0: черният цар. Той беше в моя сън.
1: Но и аз бях в неговия.
2: Кити, Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето.
0: Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна в...
3: Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
4: 93,9 FM.
5: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
6: Може ли въпроси вече?
7: Много кратко.
6: Да, разбира се.
7: Много кратко.
6: С уважение.
7: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
6: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
7: Добре.
6: Без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
8: Искам да му я подам.
7: Не, не, няма проблем, няма проблем.
8: Моля ви.
6: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се дръпвам при какво?
7: С гласа.
6: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, поставите Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
7: Моля.
6: Ние за това сме дошли.
7: Колеги, понеже...
6: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
7: Колеги, господин Доган, понеже преграхна от днес в отговорене, когато бяха...
6: И се не е толкова преграхна, да не.
7: И затова не мисля да са сериозни детали.
6: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
7: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, браво цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
6: Фалсер, не може да ви кажа една дума.
7: С идеята наистина да дадем една пресконференция, когато нали се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
6: Да, да, бъде сериозно, господин.
4: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. Радио КВ. 93,9 FM.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Радио КВ. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разлънуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страниците на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ли по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Илиана Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен. Ако не ни харесвате, просто не ни гледайте. А сега имаме една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерала от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори и да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: И така, дори и да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагита Лекперов. Един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме, заедно с ръвтачите, православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни.

0: Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска, Ивелин Михайлов, Величие, Радев и Марсианец, законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще Марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще Марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
2: Беновска пита. 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв ли му е екипа, това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да стане марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Сега, да видим кой ще е първият ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник. Беновска пита.
0: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов. Величие. Радев и Марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще Марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година.
2: Беновска пита. С огромни очаквания днес на 20 юли 2026 година казвам добър ден и добре дошъл в ефира, макар и виртуално, но ясно защо виртуално. Защото днес исторически парк празнува 7 години. Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов, и пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е Юмрук.
3: Здравейте, госпожо Беновска.
2: Радвам се да ви видя. Скъсахте ми сърцето тая седмица направо. Жал ми е, че не мога много да ви помогна, как да кажа, практически, но хора, хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
0: Ивелин Михайлов,

0: Бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
1: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да си ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност. Трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията. И да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие. Мое величие е много повече от мен. Но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев. Нямам нико желание. Ето, ще ви покажа нещо. Понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме. Си ги запазим. Дали сме парите. Всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават. Красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
2: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
3: Да, госпожа Бреновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, за съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа така набързо хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата. и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението на местните избори. Дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година. То по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално. Но 2020 един земеделец тук си реши да си направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе подам сигнали. Платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев. Той извика, задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват, ти казваш, какво става, и те ти казват, искаш ли да разбереш как да се оправиш, върви преди кой си. Отивам аз преди, той ме пита, ти знаеш ли кой съм? Аз казвам му, не, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен, аз съм от контрразузнаването, аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит. Ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си се объркал нещо. Давай, що ми искаш, да видим как станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха, но понеже няма се от кого да вземат пари, нали, те са тръгнали, и атакуваха земеделеца. И аз госпожо Беновска му помогнах. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха, спасил го тогава земеделица от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, там Прокопие, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Ви си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Ивелин е приключил, те ще го разсипят. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Ивелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него, и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти, сега ето моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива, каквито са, и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват, насякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва, плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради Ешерих и Аколи. Или това, което ние казваме, насякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единствения шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали, няма да е такава концентрацията на Ешерих и Аколи, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, да се каже всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител, как отива до обикновения човек, който да може наистина, наистина да има някаква възможност да допринесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки премиери, президенти, всякакви да работят, с тях казвам премиер и президент, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права. Трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР, говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години и ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерихия Коли на офицерския плащ. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателните станции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
2: Дано да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж срезваме опректен в пристрастно, за взимане на позиция, че съм журналист и дръда. Хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван, кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано ми се разсърдите, дано го счетете за, как да кажа, подбиване на реномето, но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
3: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
2: Със сигурност.
3: Аз имам една искрена молба. Дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка да крива ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казват, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства, пак ще дам един пример. Аз показвам в Върбица как има три баба Алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, нали, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване в Върбица и да види има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят. Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
2: Така е.
3: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отиднат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира.
2: Тогава.
3: Вие знаете какво е да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 000 лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъдена. Такъв е закона в България. Но нека хората поне да знаят. Ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което наистина е направил. Но човек да бъде наказван за добрите си дела, това е нещо и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител, нека разрешат техния проблем. Аз ще се справя, нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов, исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Дали за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където не, той на вас...
2: Стига с това, Симон, звънявам.
3: Не. Исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, 2 години невероятен тормоз имаше. Нападения на община, дори полицията го охраняваше тук в Варна, в Ветрино да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира 2 седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа. Всички национални медии казват как влогъра Стоян Колев е задържан. А за Симон Милков продължава да има чадър. Или хората виждат, че когато ние нямаме един закон, който да е равен за всички. Просто това искам да ви обясня.
2: Може ли да ви
3: медиите изведнъж, само да ви кажа, изведнъж BTV, Нова, БНТ започва да говорят за Стоян Колев. Сега, как се сетиха да говорят за Стоян Колев? Как не се сетиха да говорят преди това Симон Милков? Как не се сетиха да говорят за нещата, които ние показваме? Как не се сетиха да говорят за фекалните тръби, които се изливат по Черноморието? Кажете ми, госпожо Беновска, националните медии.
2: Ей сега ще ви кажа, ще ви напомня. Значи слушайте ме малко по-внимателно обаче. И вие, зрители и слушатели, слушайте ме. Значи задавате въпрос, защо Симон Милков не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше, това веднага го арестуват.
3: Веднага, и то вижте,
2: добре, стига,
3: които му дават баснословни обвинения.
2: Голям прас, какво показва оръжие и какво...
3: Не е показал оръжие, Airsoft пуск.
2: Добре, да няма никакво значение, хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал, нали разбирате?
3: О, госпожо Беновска, Симон Милков показва 2 ножа, с които показва как ще завърти и ще извади червата.
2: И се каже вашите деца да ги...
3: Казва, точно така да ги погребва.
2: Вашите деца да ги погребва. Не, това е друго
3: искам. Не, само моите, каза в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киро Брейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда на гроба. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
2: да ви кажа
3: не повдигнаха въпроса, напротив, пуснаха го в Народното събрание под национално издирване. Поставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите дни.
2: Така, дайте ми са две минути, плиз.
3: Да.
2: Значи, миналото предаване ви казах, вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък. Айде тук да ви отговоря. Може би някои от тези двама споменатите, Симон Милков и Стоян Колев, са сътрудници на ДАНС. Може би един друг, дето се прави на трубадур на Радев и голям критик на Певски, къде летял с Бомбардиета и къде летял с Фалкони и Дъръбъра. И той е сътрудник на ДАНС. Искам да си запомните, вас ви готви педераскът, ще ме губят, хомосексуалната мафия. Това си го запомнете и си правете сметка какво ги чака другите. Но въпросът е следния. Дали ние ще позволим това да продължи да вирее? Вие говорите за Симон Милков и за този Стоян Колев. А защо не говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие па къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете ли така да строиш на терен, който е нечия собственост, нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката, колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сенки.
3: Сега,
2: Държа ти ги тия национални медии. Това е надут балон. Те са толкова национални само и защото ги поддържат службите. Ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ми обясняват, че виждаш ли ти Министерството на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. Напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
3: Той ги получи.
2: Не ги получи, спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш ли ти бил изкупил лошите кредити на първа инвестиционна и на коя беше другата банка? Пощенска? Общинска банка. Нали разбирате, че тия лица, субекти, прави забележка, че ги наричате хора и аз внимавам сега. Тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари. И всичко в България е незаконно.
3: Ето тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за СГ груп.
2: Не знам лева ли е, честно казано, но може и лева
3: да
2: е.
3: Да, но са ги пуснали, пуснали са ги. Пуснали са ги.
2: Не, не, не, не ги взеха. Че аз знам, аз съм в течение на случая. Аз ще бъда основния, даже така преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервю вероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емануил Йорданов, неговият адвокат, екс вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Стоян Мавродиев. Но ако му стиска да разкаже всичко, там е въпросът каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнал с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме ние, да бъдете, да спасявате държавата. И дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
3: Да.
2: Вие сте непонятен. Вие сте непонятен. Но и последно да завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини обясними, в момента работят по това вашите акционери да се съобругират в качеството на жалбоподател по закона за отговорността на държавата срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам. Гледахме оня ден, тук правим разни сметки и хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент? Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете. Ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси, вдъхновения да се кандидатирате за президент?
3: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат. И те се разпадат не само, примерно, заради скандала Баба или но там, който сега там се виждат колосални, как да ги кажем, властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата. И няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка. Нямаме такъв, който е бил депутат. Дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не. Всички хора в партия Величие са се занимавали само с частноправни отношения, в които те са носили отговорност за своите действия. След това, което ние сме направили, значи много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионерите. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили, в момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен. И резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казаха, в Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град с много голяма история, с много голямо значение в историята на България. 3 години не се е раждало дете. 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите днеска ще ги видят хората, днеска и утре, на празника на исторически парк, който е Деня на победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години, нека хората да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлебна пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде.
2: Как?
3: Ще го направим как? Като частници. Как? Ами как? Това, което ще направим...
2: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж. В момента ние сме крави.
3: По-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета, и така не бъркат хляба на нас, да, в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем, как? Защото виждате българското население. Ами как? С производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производство на Павел Стоименов в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с нали, сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент, аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Беновска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да си направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават в чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, тях се държат като
2: животни. Всичко на станците не знаят нито английски,
3: да,
2: нито български, нито руски.
3: С тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят за тяхната месарска промишленост. Или тези, които се внасят, хората казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсани,
2: да,
3: както новия COVID-кризата. И на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили за утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свършим.
2: Тоест, знам, че ви изненадах с въпроса си, но да, ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
3: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит, за това, че е оцелял, защото е нямало полиция, нямало е съдебна система, няма прокуратура.
2: Има човешки ценности.
3: Хайде сега, не, човешките ценности ги оставяме, госпожо Меноска. Те са винаги, във всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков. Госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични средства. Същия той земеделец, аз бях подал сигнал, че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал както кара. Излиза му езика, е така, на една страна като кон презобил и казва по някой време се едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен и нямаше наказание, защото, и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. Ние не можем да кажем, че във Варна има някой невинен от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са там.
2: Аз ви посочих имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша да, как се казва, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
3: Тя продължава, госпожо Беновска, тя продължава, защото ето, аз съм лице бил национално. Бил съм председател на парламентарна група. Човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, и дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
2: Може.
3: Не може, нали?
2: Може.
3: Аз никога не съм искал. Ето, може. Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновеният човек не струва нищо. Обикновеният човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали. Необикновеният е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
2: Извинявайте, обикновеният момент човек, вашата съпруга, извинявайте, че ви прекъсвам, но се запалих, която и търсят сметка дали получава детски АВЧ. Ти, който си търсил... Не. Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го. И аз като... Бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, но детските са жалки. Детските, за съжаление не мога да го върна. Детските са жалки, така че не и правете сметка на Вася, нали? Така се казва, жена ви Михайло.
3: А госпожа Беноска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа.
2: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... ще ви прекъсна. Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и спонсори, как се казва, дарители на прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче? Знаете ли? Аз знам. То се и вижда.
3: Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
2: Да.
3: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме такава информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето, Да, искам да попитам видни журналисти,
2: Държавната агенция за национална сигурност.
3: Елитните либерали, като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беновска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича... Ме прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно порно.
2: Не съм го гледала това.
3: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развращаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна, даже там предлагахме се прави нов мост над Варненското езеро, и виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жартиери, червени бикини, много скъдни, и червен сутиен. И нищо друго по себе си. Загоряла, нали, имам предвид с тен.
2: Почерняла.
3: Нали, така, с загар, да. Се измиваше явно след обслужването на поредния клиент. И сега, нали, това го виждате на главен път. Това го виждате на главен път. В същия момент полицията или социалните мрежи говорят какво се случва. Вие знаете ли, по социалните мрежи в ТикТок, те си ядат изпражненията. Те имат предизвикателство да се мазят с изпражнения. Не, госпожо Беновска, вие не знаете за опадъка. И националните телевизии не са го забелязали това нещо. Не го забелязват, че става всеки ден.
2: Ма защо да го забелязват, бе, господин Михайлов? Те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото няма какво да им платите, и не сте от котилото на... Нали се смях, моля, да ние с вас? Как се пише хайлайф? Хилифе. Те са от хилифето.
3: Ами, какво тогава, ето...
2: Какви национални телевизии, какви 5 лева?
3: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са хилифе,
2: да,
3: които казват, защото с Павката говорим и казват, хората нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Да, така, той ще плати. Не е важно да ми се плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа, не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да си изпълня ангажименти. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари. А не е човек без пари, който яде и пи от сутрин до вечер, на почивки е, кара скъпи коли и нищо не прави по цял ден. И накрая, нали, този човек отива и казва, аз нямам
2: стига
3: пари
2: с този
3: и поддържа
2: човек,
3: една камара.
2: Това,
3: да,
2: не е човек. Това не е просто, човек. Много се щедър.
3: Просто това са реалностите в страната, които ние всички се правим, че не забелязваме. Те не съществуват, тези реалности. И обикновените хора, наистина истинските хора, някой казва традиционното семейство. Традиционното семейство се постига първо с пример. Традиционното семейство трябва да видим родителите работят ли, дават ли пример, водят ли децата си на събитие като това, което ще бъде тази вечер. Защото на това събитие вие няма да видите хора от хилифето. И няма
2: кажете
3: да видим
2: програмата за тази вечер. Програмата за какво се отдава?
3: Сега ще ви кажа, направили сме 22-3 минути филм, госпожо Беновска, който не е правен.
2: Дайте
3: за България.
2: Дайте покажете колегите в Силистски парк, да? Давай.
3: От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства, вече превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуството. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки че някой да говори за тях, нито Прогресивна България, нито Продължаваме промяната са направили нещо. Ние продължаваме да го правим убити извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били в властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа, че ли съм. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това, това ресторанче беше запален. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно могат да ти спрат разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увели. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем. Защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп какво са били направили. Ма госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия, мога да го направя това нещо?
2: Не, какво говорите вие въобще?
3: Значи това, което куп са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава. Тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не. Българската система на управление на общини, на области и на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единствения начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в КУП е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна ивица? И много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с КУП, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае и това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани, а не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани на най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някой от тези, които са приближени до властта. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат, че има 3 трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия е величи, единствената партия на народната каста. Кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
2: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползатворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това.
3: Колеги,
2: може ли аз да се виждам, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 2006-та. Намерихте ли го? С превода Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър, драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години нищо не е мръднало. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
3: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беновска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. 2 години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка. Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта. Ще кажа да ми запазят, дано не е свършила. И ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша. Няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува. За нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам Деня на победата, защото ние сме причината да победим прасетата. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска.
2: Вижте.
3: Е, довиждате ли? Това е...
2: Аха! Чакай! Мафията! Чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица, да се разочете се, мистер Гилър, там имате го. А ето аз пък си пазя нашата любима картина, мафията.
3: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник. Щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа. А и другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я. Сега следва нова работа, след като свършиш една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа и всеки един, който не подценяваше, и те хубаво, че все още не подценяват, може да види, че ние, те го знаят, всички знаят, че ние победихме прасетата. Госпожо Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
2: Извинявайте,
3: да,
2: Ивелин говори, дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип го пуснете. Господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици, плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмарицки, кой разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми се сърдец, става.
3: Дай Боже, да.
2: Пращам ви едно юмруче за Деня на победата.
3: Деня на победата, страхотен ден.
2: Бъдете живи и здрав.
3: Да. И
2: завършвам с моята молитва и коментара ми от миналата седмица. Чао!
3: Благодаря. Чао!
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека.

0: за Би Фалк от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарабев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
1: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

но изглежда моя любов. Че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната ширина.

Места ръководител на агенцията за закрила на децата е нейния съпруг Лютви Местан и всякакви клакьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Тарадев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи?
2: Бановска пита.
0: Здравейте, господин Мреницов. Дойде часът на психологическата помощ или психологически анализ. Как да го наричам?
3: На психологически анализ.
0: Колеги, изравнете ни визуално, ако обичате. Господин Мреницов, зададох темата на нашия въпрос, на нашия разговор. Доколко това е да познаваме себе си, да се анализираме себе си, доколко това ни прави щастливи?
3: Ами целта на психологията, на психолога не е да прави хората щастливи, а да им помага да не си пречат те самите да не бъдат щастливи. Тоест, самата идея за щастие е нещо, то винаги е при свободата. И човек, ако не може да употребява свободата си, той не може да се докосне до щастието, защото няма нито един човек, който да е постоянно щастлив или постоянно нещастен. Това е една добра основа. Това не е нещо, което е постоянстващо. И освен това, щастието не е нещо, което човек може да го притежава, да го държи в себе си като нещо, като някакъв предмет.
0: Може ли за мен да ви прекъсна? На телефон ли сте или на компютър?
3: На компютър.
0: Може ли някак малко да се изправите, да приближите стола?
3: Да,
0: изглеждате като полегнал.
3: Да.
0: Чай се.
3: Така по-добре.
0: Така е по-добре, да. Чай се. Сега ме изравнете с него. Дигнете ме нагоре. Така. Въпросът беше доколко обаче мобилизацията трябва да е от наша страна или вие, психолозите, трябва да сте двигателя?
3: Психолозите, аз така мога да обобщи и да кажа с няколко думи, често играеме ролята на огледало, ще го нарича, или това е рефлексия, т.е. да помогнем на хората да видят собствените си страхове, собствените си ограничения, които се налагат в взаимодействието със света и с хората. И по този начин ние им помагаме да разбират по-добре себе си.
0: Добре. Миналия път говорихме за любовта, за секса, за разни други работи. Малко ми нахейтиха, че сме говорили за секс, не знам защо, но... кое е най-важното, което вие казахте миналия път, кой съм аз? Трябва да си отговарям на въпроса, кой съм аз? Нали това беше при първата така, консултация? Кое е най-важното, което трябва да разберем за себе си? Обаче, аз ще дам пример. Дали съм честен човек? Дали съм работлив човек? Дали съм човек, който може да прежали егоизма си в името на това да помогнеш на другия? Дали сме хора, които можем да се посветим на каузи? Добавете, вероятно пропускам, какво още трябва да очакваме от себе си, или ме оборете, че може би изобщо не бива да очакваме от себе си такива работи и да ги изискваме.
3: Човек може да очаква и да изисква много неща от себе си, може и нищо да не изисква от себе си. Ако ми позволите, ще дам един пример. Но не искам да звуча така отвлечено. Има един чудесен роман, сега сещам, като ми го задават този въпрос, Майстора и Маргарита.
0: Опа!
3: Да. И там Пилат...
0: Булгаков, Давид.
3: Да, когато съди Христос, той много добре разбира, че не е прав, но поради собствената си изгода премълчава. Разбирате ли?
0: Да.
3: И това е вътрешният диалог вече в човека, и то е на базата на ценностната система на човека. И всеки полага или целеполага ценностната си система много често според обстоятелствата, а това не може да бъде ценностна система. Тоест, когато човек има някаква ценностна система в себе си, той не може да я променя според обстоятелствата, тя е ценностна система само единствено тогава, когато има заложени някакви, така ще го нареча, правила, които не могат да бъдат отменени според обстоятелството. Или по друг начин казвам, тук ще се изразя, това е едно много трудно упражнение, и то е следното. Човек да бъде честен със себе си. Защото аз смятам, че всеки един човек знае какво е добро, но дали го спазва.
0: Как пък? Чай малко. Ние нали се оговорихме да си говорим на ти? Всъщност някакво да крием, че сме добри приятели дори с вас.
3: Да, може.
0: Андрей, как да сме убедени, че всеки е добър?
3: Михайле, да вземем, например, да грабнем 10-те Божи заповеди. Всеки ги знае.
0: Кой знае, кой ги знае, но да споменем някой. Какво?
3: Не прелюбодействай.
0: Не прелюбодействай. Защо?
3: Да. Не пожелавай на ближния жената си.
0: Защо?
3: Нали
0: така? Защо?
3: Нали това е Божия заповед?
0: Какво значи не прелюбодействай? Добре, давай, кажи и аз се питам.
3: Всеки го знае това нещо. Въпросът е, когато го знае и той е свободен да направи нещо или да не направи нещо, защо го прави? Защо един човек си позволява да направи едно, а друг не си позволява друго? И тук пак се връщаме на въпроса, който беше и миналия път вътре заложен в... когато говорихме за любовта.
0: Mm-hmm.
3: И това е, той е централен този въпрос и той може да се положи и към тази тема. И това е винаги свободата и избора. Един човек можем да го видим така, какъвто е, когато му дадем пълната свобода и то употреби според себе си. Тоест, когато той е напълно свободен. Когато човек е напълно свободен, ние можем да го видим в пълнота. Как той е взаимодейства с света, с хората, включително и със самия себе си. Тук даже искам да положа още една фраза, която не е моя. И ти, понеже си говорим, да ти си я чувала. И тая фраза е много известна. И тя започва така. Аз ще помоля даже, ако можеш да я продължиш.
0: Да.
3: Това, което не ни убива, не прави.
0: По-силни, това е фраза на Ницше.
3: Да, обаче тази фраза
0: Тази фраза момичетата, тунингабаните и нациците я превърнаха в своя вера, съжаление.
3: Да, само че тази фраза нищо не означава, защото тази фраза има продължение. И аз сега ще го кажа. Бих искал, ако може да го положим тук в разговора ми. Ниче казва така: това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как.
0: Това твоя редакция?
3: Не, това е
0: мисъл. Това е цялата мисъл на Ниче. Я повтори пак.
3: Това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как, казва Ниче.
0: Mm-hmm.
3: Тоест, отново се връщаме на защо правя това, или защо правя това, или защо не направих това и как преодолявам. Как преодолявам ситуации в живота. Това е много важно. Смисълът е, когато човек се зададе някакъв смисъл, той оформя в себе си при защо прави нещо. И това нещо може да удържа човека, и тук сега искам да го намеса даже в темата за свободата. Когато човек може да положи в себе си някакъв смисъл, а това е нещо, което се изработва между другото, и не на последно място искам да отбележа, всекидневно, тогава може да понася как му е трудно, например. Защо прави нещо? Разбираш ли?
0: Не, даже ще ти се нахвърля.
3: Добре.
0: Какво значи свобода?
3: Свобода.
0: Да карам като бесен на шмъркане на пити или просто прост. Да видя руса мадама в джипче и да й кажа, ще ти, защото с извинение на българския мъж му става голям органа, като се качи на колата и почна да изпреварва мадамите. Нали ме разбираш, какво ти говоря?
3: Да, разбирам те.
0: Той не може да ме надмогне интелектуално, финансово, морално. Нали? Обаче има някакъв турцизъм, как да го нарека? Мъжът е по. Его, вчера гледам някакъв отвратително пореден случай. И той с някакъв происход. Набил, стъпил на врата на приятелка или там съжителка, знам кой, я хвърля в някаква дупка. А кажи ми, какво е това?
3: Абе, тук отново се връщаме на свободата. Аз съм свободен.
0: Кой е свободен? Да ме убиеш.
3: Всеки един човек е, той е свободен. Той разполага с това, с тази възможност.
0: Сериозно?
3: Да. Всеки един човек разполага с такава възможност. Въпросът е какво
0: прави... Закона дава ли му тази свобода, Андрей?
3: Значи морал е нещо, което е над закона.
0: А, браво и?
3: То е нещо, което... Това е вътрешния диалог на човека, нали? Човек играе с собствените си възможности и правила вътре в себе си. Тук вече не говорим закона, защото закона може да казва не употребява. Всеки има постоянно хора, които употребяват, например, нали? Mm-hmm. Въпросът е, когато човек има тая възможност, защо го прави или не. И това е вътрешна пак свобода някаква.
0: От безисходица често казват, че го правили и за алкохол, и за наркотиците, и за насилието. Каква е тази изходица, която се получава, като се надусаш, налещиш и ме биеш и убиваш? А? Каква е тази изходица от безисходицата? Ти имаш ли такива събеседници?
3: Които какво точно правят?
0: Алкохол, наркотици, насилие.
3: Да, имам. Ми се сблъскам постоянно с това. Например, с алкохол или с насилие. Насилието е нещо, което е... Как да кажа? То е нещо, което е всекидневно. Има го постоянно в живота.
0: Защо?
3: Ами, защото такава е човешката природа. Да има насилие. Такава е човешката природа.
0: Защо да е такава човешката природа?
3: Ами защо?
0: Не е ли човешката природа, да ти кажа? Аз и минали път ти казаха, Андрей, не е ли човешката природа, да ти кажа? Андрей, много си, да те похваля. Умен си, хубав си, добър си. А не да те насилвам. Направи това, направи това.
3: Да, малко да допълня какво имах предвид. Такава е човешката природа, защото всяко едно състояние има своя антипод. Например, лявото задължително има дясно. Напред има ли, задължително има назад. Има ли добро, не може да няма и зло. Тоест нещата...
0: Да разбрахте, за простаците шофьори ще кажем, ако знаят какво значи, има нотиката от плюс и минус на акумулатора. Надали го знаят повечето.
3: Точно така. И понеже, айде така да се изразя, понеже ние с тебе, поне ние двамата, а предполагаме нашите зрители, които слушат, ние сме потопени в християнството, в християнството е религия, която винаги дава свободата на човека. Тоест, там има и добро, и зло, и ти избираш. И последствията за теб. Това е много важно. Тоест, ние не можем да кажем, закона беше такъв, ти ще пи алкохол. Да, ти избираш. Или в... даже в Библията си спомням, има един такъв цитат.
0: Чай, къде избираш? Ти избираш да се налющиш
3: избираш,
0: с алкохол и да се качиш в колата и да ме убиеш. Така ли? Това ли е твоето право?
3: Ти имаш тази възможност. Аз не казвам, че е право. Ти имаш тази възможност. Тя е дадена тая възможност.
0: Не е дадена. Казано, не се кара пиян.
3: То е казано, но това е една велика човешка несполука. Айде така ще го кажа. Например, движението по пътищата е велика човешка несполука. Постоянно има хора, които катастрофират, постоянно има хора, които умират. Ние можем 200 години още напред да променяме законите, но това нещо се случва. Например, друга човешка несполука, само коментираме, например, образованието. Тя също е велика човешка несполука.
0: Mm-hmm.
3: Ние можем постоянно да го променяме, да го правим по-добро, както смятаме към момента, в 21 век, 23 век, но там винаги ще има несполука. Междуличностните отношения, колкото и да ги поправяме, там винаги ще има някаква несполука. Това имам предвид. И това не означава, че човек трябва да гледа негативно на живота. Разбираш ли? Тоест въпросът е, когато нещо се случи, как аз, пак се връща в тази фраза, въпреки това ще продължа. Защо правя нещо? Това е много важно. Защото това оформя личността и човека. То задава някакъв смисъл и ценност на система и по този начин, когато човек си играе, така ще го нарече собствената свобода, можем да го видим такъв какъвто е. Тоест човека можем да го видим само през неговата свобода. И човек, когато употреби своята свобода, вече ако има закони, както във всяка една държава, той може да се понесе последствията. Но най-напред човека е свободен. Това е централната тема. Той е напълно свободен. И всеки един човек, според свободата си, се ориентира по някакъв начин в света. Така ще се изразя.
0: Но си либерален, да ти кажа честно.
3: Не, иначе другото е, например, идва някой...
0: Малко не ми харесваш. Свободен, ама в рамките на общо приятелство. В рамките на закона.
3: Разбира се. Само, че има... Ти сама каза, отдай, че има хора, има закон, но някой се напил, друг прибил някой. Нали има закон?
0: Да.
3: Но той това не го прави. Той не го прави. Или ние, ако му кажем, не го прави, това не означава, че той няма да го направи утре.
0: Добре, като дойде при някой при тебе да те употребява алкохол, кара, бие, пие, какво му казваш?
3: Сега, ако някой много сериозно употребява алкохол, има клиники, за които се лекува. Има хора, които са в фаза, в които вече трябва да се предприемат.
0: Много хора не си го само признават. Така ли?
3: Ами, ако някои хора идват или си признават проблема, тя не може да се случи терапия. Това е най-важно. Най-напред човек да може да достигне до там, че да се признае в себе си, че има някакъв проблем. Защото толкова се заблуждава пред себе си и пред мене, то не може да... Нищо няма да изходи от това. Тоест от това няма да се случи нищо.
0: Добре, какво ти каза? Защо пият?
3: Поради много причини. Нещастен живот, айде така общо се изразя.
0: Нещастен живот.
3: Недобри взаимоотношения вътре в семейството. Ниско самочувствие. Например, много хора пият поради ниско самочувствие.
0: Що станат по-високи и по-умни? Казвам го иронично.
3: Да, както ти казвал, да. Напих се и набих жената. Нали така? Аз съм по-силен, аз съм, как се изразите, моя батка, нали, който
0: да,
3: може...
0: Да, нацепена батка.
3: Да, мога да направя и това.
0: Значи, какво сещам? Като споменам майстора и Маргарита на Булгаков, сетих се за пиянството. Чел си вероятно Малкия принц?
3: Да.
0: Помниш там Малкия принц обикаля планетите на тоя наоми и попадна планетата на пияницата.
3: Така.
0: И го среща и му казва, това дословно почти ще го цитирам, ти защо пиеш? Пита Малкия принц. Пияницата му отговаря, за да забравя. Малкия принц го пита, какво да забравиш? Пияницата отговаря, че ме е срам. Малкия принц го пита, от какво те е срам? И знаеш какво отговаря пияницата, помниш ли? От това, че пия.
3: От това, че пия, да.
0: Виж ли омагиосания кръг? Аз точно пия, толкова, за да забравя, че ме е срам, че пия.
3: Точно така. Но когато говорим вече, тук говорим, нали, по-професионално ще го кажа, когато това е вече и зависимост в човека, нали, това е действително, както ти каза, един много сериозен и безкраен порочен кръг, който човек, единството, което може да направи, това да погуби себе си. И дори това не е най-страшното, защото когато човек е, например, алкохолик, айде, това е пример, който ти не даваш, нали, поне има и достоинството, бъди алкохолик, унищожи себе си и не пречи на другите.
0: Да.
3: Често това не се случва, а хората унищожават и другите около себе си, което е още по-голяма трагедия. Аз не съм видял в моята практика някой, който има проблем, например с алкохола, това да го понесе достойно и сам. Винаги повлича и хора със себе си.
0: Значи, сигурно също я ще прозвуча много либерално, но скоро може би ще се с хората, но няма да кажа за кого. Един ми вика, мери, кой си политик? Голям, голям, голям, голям. Той много пие. И фъфли, не знам какво си, да. И аз сега не знам що. Викам, добре, ти сещаш ли си той, що пие? Е, сигурно има защо, добре. А казвам, той къде пие? Пие си вкъщи, тихо и мирно, нали? Не бие, не убива, не шофира, нали? Тук вече разделям на две. Доколко един така наречения порок, що спомена и за заповедите десте, може да го упражняваш в, как да кажа, насаме с себе си. Това допустимо ли е? Виж какъв въпрос ти задавам.
3: То е допустимо. Въпросът е, че човек, пак се връщаме в темата за свобода, то е допустимо, но въпросът е човек да се задава при свободата си дали е добро. Т.е. дали има поведение, които ми помагат и поведение, които ми пречат. И ако аз, например, имам в себе си изградени поведения, които не ми помагат, а ми пречат, защо аз допускам това в себе си? Дори и никой да не ме вижда. Т.е. тук говорим за... Ето пример, ако ме позволиш, ще дам. Ако аз уча, например, пияно, да свиря на пияно, и ако аз уча да свиря на пияно, защото някой ще ми изпита, или, примерно, родители ще ми дадат пари, това няма никакъв морал. Въпросът е аз да уча пияно, без никой да ме изпита, без никой да го види, аз да го правя, защото пак се връщам, аз го искам. И тогава ще стана добър пианист. Разбираш ли? Това е много по-дълбоко. Това е нещо, което вече движи човека вътре в него самия, без оглед на това, има ли някой до него или не. Тоест, това е вече някакъв вътрешен диалог, който оформя човека.
0: Аз те разбирам много добре, но не си ли изпадал, да ти кажа честно, ей, хора, ще питате ли нещо? Не се страхувайте, не се срамувайте. Задайте си въпросите, кратко и стегнато обаче, плиз. Но се питам... Добре, ти си идеален. Не пиеш, не биеш, не се друсаш, караш по правилата. Добър, ще употреба руската дума, семиянин, че ми харесва. Добър член си на семейство или на съжителство. Не крадеш. И какво е това? Какво гледам? До мен. Голям индустриалец друса като за световно. Чак му личи. познаваме няколко такива, да не ги споменавам. Политици пият като за последно. Крадат, Андрей, крадат от нас, от нас, крадат и живеят като крезове. Части самолети, части яхти, курволяк около тях, сменят ги като росни кърбички, кули като за световно, замъци, вили в чужбина. Тогава си викаш, бе. Аз зачи и такова съм много положителен. Ще свиря на пиано, защото използвам това прием. Много искам да свиря хубаво на пиано и така. Ще композирам. И? Ще стана беден, гладен, глупав, непризнат, нисък на ръст, дебел и ще живея у Левски гъ.
3: Да. Ами, сега аз не искам да прозвуча много кухо, но това човек колко е пари в себе си не е свързано с това колко яхти има и колко пари има в себе си.
0: Добре.
3: То е по-скоро свързано с това човек как може сам да се самоограничи.
0: Ама защо трябва да се самоограничава? Аз като виждам, че другите не се ограничават. Вълчите ни чували с 50 милиона евро. Пожълзите плочки. А?
3: Ами
0: ще
3: добре,
0: да се огранича?
3: Ами защото добре ли е да бъда конформист? Ако всички са така, и аз така трябва да правя.
0: Ама това е успешния индивид, субект.
3: Значи в разговор, като говориш, като ги даваш тези примери, всъщност казваш, че това не е успешния. Това може да е масово.
0: Това го казвам аз от моята гледна точка, защото съм доказала коя съм, но за масата това е успеха.
3: Ами тук отново се връщаме, че аз го казах от тебе, училището е една велика човешка несполука.
0: Тук си велик ти, в това заключение, запомням го, да?
3: Да, както и движението по пътищата. Тоест там има постоянно несполуки и има хора, които го разбират, а има, които не го разбират. И сега, като се върнем на темата, с която започнах с тебе, това е в някакъв смисъл и така ще се изразя ролята на психолога да извършва рефлексия, да играе ролята на огледало, да може да показва някои страни от живота на човека, които на пръв поглед, така ще се изразят, те не са забележими. Затова е много важно, пак казвам, човек да може да употребява свободата си, като има възможността в себе си, т.е. развил е тези качества, но забележи човек, за да развие някакво качество, нещо да е красиво или да е добро в света, то никога не е лесно. Това изисква някакви усилия.
0: А, че кой казва, че трябва да е лесно?
3: Ами лесно е да бъдеш, пак се връщаме на това, на цепения батка, да крадеш като всички.
0: И това не е лесно, бате. Да дигаш по 5 пъти на ден, аз ти го казвам като човек, който тренира, за да си здрав, тая работа не е с лежане по гръб, нали? Правиш филине, физически упражнения и си на цепен батка.
3: Добре, тук мога да се съглася за тялото, ако извършиш някакви усилия, окей. Но ти знаеш тая фраза много добре и аз ще пак отново положа в разговор. Най-напред се казва така, не здраво тяло в здрав дух, а обратно. Нали? Здрав дух и после тяло. Тоест винаги духа. Съгласен ли с мен?
0: За крима.
3: Да.
0: Не иска да ти кажа, че тази работа не... Въобще не съм привържен на лесто. Знаеш ли? Гледам, че няма да го кажа това, което си го мисля, но вероятно определена аудитория ходи на психолог. Нашата аудитория ли знае коя е, или изпитва някакви задръжки да запита нещо, но сигурно ще се присъщат с течение на времето, ще видят, че не ядем никакви ни батки. Шигувам се. Като идвам при теб, айде, добър ден, звъна. Господин Мредницев, аз съм медико и аз искам да дойда при вас на консултация. Ти питаш ли ме преди това по какъв въпрос?
3: Аз искам да опитам, ако вие се обадите, ще се представите ли коя сте? Хипотетично.
0: Ами да го разкажа ли как се запознахме?
3: Както желаеш. Аз задавам този въпрос хипотетично. нали?
0: Аз се обадих и казах, искам консултация, нали, аз си правя експерименти. С извинение, без да го служи за сравнение, съм се обаждала и на секс телефон и се бях направила на труженичка преди години, за да хваля как ги повикват и той ти едно и ти. Трябва ти кажа, че стана майко мила. Да. Предупредиха ме обаче високопоставени органи на реда да спра с тази работа, за да не си изпатя зверски, защото, нали, но при тебе няма така. Аз тогава се обадих и ти казах, здравейте, я психолог Преницов, искам да... По телефона се обадих, не бажа без картинка. Искам консултация. Ще ми позволите ли да не се представя? Ти беше много фри. И каза, да, разбира се, като после ми разкри, че веднага си ме познава по гласа. С извинение, майка му мръсна. Както и да, и ние сами си поговорихме тогава. Но и ти напомня първия разговор. Баше, добре, какво значение има дали се представи или не?
3: Ами ето, така, ще обърна.
0: Добър ден, добре, айде варианта. Добър ден, обаждам се, казвам се Иванова, искам консултация. После? Какво следва? Питаш ли ме по какъв въпрос?
3: Е, разбира се, тъй като аз не знам нищо за човека
0: усреща. И какво ме караш?
3: Каква е темата? Зависи от темата, нали? Тоест, по-професионално казвам, това се нарича каква е вашата заявка. Тоест, какво заявявате вие? За какво сте тук? Аз не знам, нали? Заявявам нещо. В този смисъл го казвам, нали? Не искам да звуча студено.
0: Демек, ти разговаря с интелигентни хора. За да може човек да формулира, нали така?
3: Да, точно така. И пак ще се позова и на миналия разговор. Ако си спомнеш, никога в кабинета ми не идва насилник. Винаги идва потърпевш от нещо.
0: А, това да.
3: Винаги. И тези хора преживяват някакви вътрешни страхове, които са развили, тревожности, които имат. Тоест, те са замислили, има и преди, че те много са мислили преди да се обадят. Много често има по телефона, например, на мен и звънят и мълчат от срещата страна. Човек се спира. Защото се спира, защото това изисква много вътрешно усилие и борба. Не можеш да кажеш, добър ден, аз искам да се запазя час, аз имам такъв проблем, да го признаеш. Да го признаеш най-напред, разбира се, пред себе си и после да отидеш да го споделиш. И аз не искам да подминаваме или да замитаме думата, забележи, виж как звучи, да споделиш.
0: Кашлям, спрете го това микрофон.
3: Да можеш да споделиш себе си с другия. Това е изключително... Да, чуваме ли се?
0: Да, да, не, той ми се разговори по телефона и не ме чува. Mm-hmm. Добре, да по друг начин ти задам друг въпрос. Пратиха ме, така в моята изследователска дейност, при един известен столичен психолог, професор.
3: Mm-hmm.
0: Сега, така ще ти задам въпроса. Влизам в негов в апартамент. Приема в апартамента си. Така ли трябва да?
3: Би могло да бъде и така. Не съм много съгласен с тази позиция човек да посреща в апартамента си. Мисля, че е добре всеки един психотерапевт да си има негов собствен кабинет.
0: Даже жена му там се...
3: Най-малкото, което е, това са разговори, които са конфиденциални.
0: Не, тя не дойде да седи на разговора, но се заяви някак.
3: Не е необходимо да вижда друг
0: човек, когато субект.
3: Субект в такова пространство.
0: Така, второ, затвориме в една... Беше лято и като сега такова, но зеленкато, но и апартамента му в... Хубав квартал София, леко така закътано. През прозорците се виждаха дървета, свети, слънце. Затворени вратите на балкона и прозорците. Ще питам, така ли трябва да е? И ме сложи, представи си, стаята е такава. Прозорците са тука. Той ме сложи в този ъгъл на една масичка, на която имаше, както аз ми дойда на ум, кутия с кърпичка за с кърпички за плачане.
3: Mm-hmm.
0: И той седна отсреща ми, на друг столик, какво беше, не си спал. И нещо тръгваме да говорим. И аз, понеже ти си ме виждала и сега тук студиото не е толкова голямо, но в по-големите студия аз ставам, разхождам се, мога да поритам топка, да потанцувам, нали, взаимодействаме. И аз като взех да му отговарям, станах и взех да се разхождам, той ми казва, не може, седни. Така ли трябва да е? Първо да си затворен, да няма въздух, да няма слънце, да няма нищо и да седиш като изтокан.
3: Ситуацията, която ми описвате много така цветно, нали, в нея всъщност ти ми разказваш, че ти си била един предмет, който е движен, да седне там, да не, по този начин...
0: Да не мърда, да не диша.
3: Тоест, да, тя, по този начин то не може да има някаква терапия за случай, защото твоята субектност вече тя е изрязана, като се не наложи са.
0: Виж как хубаво каза. Да.
3: Да. И това е... По този начин не бива и не може да се случат нещата. Това е отрицателно, което ми разказваш това, пример. И тук сега даже така съвсем фриволно ще дам пример върху този пример и то е, че понякога, не знам дали ти ще съгласи с мене, един така наречен, в кавички разбира се, обикновен човек може да бъде, да отсъди по-добре от най-висшия съдия. Т.е. това, че някой бил професор по тая област или бил съдия, или не знае какъв бил, нали? Това не е нещо, което е... Само на това да стъпваме. Разбираш ли?
0: Да. Много добре. Значи тук в момента това е като галактическия пътеводител на търсещия психолог в момента правим. Продължавам нататък. След което нещо разговора помежду нас се леко зацикли и стигнахме едва ли не до репликата, дето викаш да даде задание, да дам задание или какво беше, какво казах. Какъв ми е проблема?
3: Да.
0: Сега слушам много внимателно, сигурно не съм най-силният кандидат за психологическа консултация и ме пита, виж, какъв ти е проблем? И аз го гледах и му викам, значи може аз съм човек, който като има проблеми си ги решавам, by the way, но това е индивидуално. И му казвам, от 2 години не съм направил нито една песен, нито един клип, нито един филм, не съм написал нищо художествено и... Той взе да ме гледа. И мълчи. Аз ли го? Да? И? Ти какво би ми отговорил?
3: Ами аз бих те задал въпрос, какъв е твой мотив да не го правиш това нещо?
0: Така.
3: Отговори ми, какъв е твой мотив? Хайде малко да влезем в тая ситуация. Т.е. всеки един човек можем да, разбира се, малко общо...
0: Нищета. Нямам вдъхновение. Нямам...
3: Добре, когато нямам... човек няма вдъхновение, цел... може ли да каже, човек няма вдъхновение, защото не знам защо няма вдъхновение. Има ли причина да няма вдъхновение?
0: Ами...
3: Има причина, следствено. Има ли причина?
0: Да. Аз мога каква? Да кажа.
3: Каква?
0: Няма никакъв смисъл от това. Аз мога си пиша песни с Косил Марков Тангра, Сашо Петров, най-добрия поет. Мога си правим клипове. Можем да проповядваме идеи. Не променяме света. Света остава престъпен. Наркотици, кражби, убийства, насилие, алкохолизъм, както казахме, невежество, простотия, грубост. Не виждам
3: полза. Твоята задача не е да променя света, а да променя себе си.
0: Не е вярно. Аз искам да помогна на хората да престанат да правят тези злодейщини.
3: Значи ти ще помогнеш на хората, като най-напред помогнеш на себе си, и пак ще положа тая фраза. Ако аз знам моето защо, ще преодолея почти всяко едно кока. Как? Ако знам защо, пише или не пише песник, ще преодолявам как го правя това. В този смисъл аз мога да кажа, ами защо днеска трябва да се ряжа деца? Нали всеки ден умират хора? Какъв е смисъл?
0: Какво говориш? Ми, ние сме на този свят, за да създаваме живот, да възпитаваме личности. Както аз обичам да казвам, прави света около теб по-хубав.
3: Еми ето, значи ти се противоречиш. Ми прави песни, прави света по-хубав. Нали това е? Не намирам смисъл. Аз правя нещо, аз няма да подобря целия свят, обаче ще създам една
0: песен. Частично.
3: Ма разбира се. Всеки един човек, ако го прави това, какво ще стане?
0: Добре.
3: Какво беше в оная песен? Ако до всяко добро същество застане
0: поне още едно.
3: Точно така. Нали? Тоест, аз правя нещо, не с оглед другите. Аз го правя. Аз имам тая възможност и аз го правя. Намирам моя смисъл обаче. Пак се връщаме. Нали? Намирам моето защо. Ма другите не го правили. Важното е, че аз знам защо го правя. И това може да оформи много сериозно моя, айде така ще го кажа, нали, мотив. Това е мой мотив. Защо аз го правя? А другите може да не го правя. И тогава до всяко същество, какво беше, ще застане поне още едно.
0: Тогава такъв живот ни чака. Чи беше текста на Маргарита Петкова ли беше?
3: Не помня.
0: Ще се подготвим следващия път. Но въпросът е следния. Тогава какво стана? Хубаво, ти така ми отговаряш. Той знаеш какво ми каза? Като му казвам, аз не съм направил нито една песен, нито един клип, нищо художествено, нито да. И той ми каза, това не е проблем.
3: Mm-hmm. Това не е проблем.
0: Mm-hmm.
3: Така ти отговори.
0: Mm-hmm.
3: Добре, да ма ти отиваш и това го заявяваш като някакъв проблем. Тоест, mm-hmm. за теб това е проблем. Нали?
0: Mm-hmm.
3: Тоест, тук пак казваме, че нали, твоята субетност някак си отрязана, защото ти казваш, аз имам проблем, усещ човек така, но за мен това не е проблем.
0: Mm-hmm.
3: Просто е, може да те чуе, да види какъв е проблема за теб, да може да те разбере, защо един човек, например, е. Нали, не говорим само за музика, за песен.
0: Не, бе, това го вземи като образ, бе. Вземи го като образ.
3: Защо един човек е спрял да се движи
0: да
3: в себе?
0: Да твори, да.
3: Може да не твори, може да е спрял.
0: Да.
3: Нали?
0: Да.
3: Защо случва това с него?
0: Именно.
3: И тук пак се връщаме на това. Защо? Защо е смисъл? Какъв е смисъла? Имам ли, нямам ли смисъл? Защото човек може да изпадне в такова по-професионален термин, малко ще изпълня сега, и ще го кажа, то се нарича анхедония. Това е древногръцко, нали? Тоест, нищо не ми доставя удоволствие,
0: да,
3: от това, което някой не доставя удоволствие. Тоест, това вече е някакво състояние, в което човек може да се депресира, нали?
0: Mm-hmm.
3: Тоест, имало е неща, които ми доставят удоволствие, но вече не изпитвам удоволствие от тях. А и между другото, искам да допълня, че в човешкия живот смятам аз, нали, а и не само аз, че не може целта да бъде само удоволствие. Страданието е част от човешкия живот. При страданието човек много така опознава човешкия живот, да го наречем. Нали? Пропагандата в днешно време каква е обаче? Не страдайте, бъдете щастливи, такъв тип домакински начин на мислене малко.
0: Аз не ти забелязал ли си какво чуваме по телевизора напрекъснато? Да се забавляваме. Ние много се забавляваме. С моите деца много се забавляваме. Ние на училище много се забавляваме. Баси, къде се забавляваме?
3: Ами забавляваме се, като отиваме в някаква фикция и тя е най. Нали? Искам най-доброто, най-хубавото. Защо не го постигам? А това е едно...
0: Сигурен си, че го правиш.
3: Ако аз за себе си ли?
0: Не, задавам въпроса общо към субект, риторично го задавам.
3: Ами аз съм...
0: Забавляваме се.
3: Да, забавляваме се и толкова може, забележи, не просто забавляваме по най-добрия начин.
0: Аха, върху сме.
3: Да, т.е. не може да имаме всякакви удобства, например в къща, ето виждаш този случай какъв беше с тези деца, те се събрали, където...
0: Дето се метнаха от петия етаж.
3: Да. Там има всякакви удобства, обаче това не е достатъчно и трябва и още отгоре, и виж докъде. Тоест, стига се до някакъв, то не е предел, ми до някакво, до някакви крайности, които просто водят до някакви такива, за съжаление, трагични ситуации. И пак се връщам, нали, че когато човек не може да се самоограничи.
0: Тогава ти ме дръпна. Искам да ти пусна една наша песен, правена с Каризма. Не знам дали сме ти я пускали. 2006 година. Против наркотиците и да завършим с наркотиците. Готови ли сте с мистер Килър?

0: И аз Бенов Късазанов ме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
1: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

te čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

0: Какво ще кажете? Това заслужава ли си да е нещо, за което аз да питам психолога, че не съм правила подобно нещо?
1: Ами, от това, което...
0: Не ви карам да го оценявате художествено. Отделена точка на въздействието, ползата и така нататък. За другите хора.
1: Да, това, което е направено, нещо, което е полезно за другите хора, но как те ще го възприемат, тук пак се върши. Това е тяхен избор. Нали? Те могат да, така да кажат, да оперират с това или да не оперират, да го използват или да не го използват. Това е много важно.
0: Но все

0: Вакцин въздейства евентуално.
1: Евентуално, но, не, но няма задължителност, нали?
0: Mm-hmm.
1: И в това, да, между другото, в това има нещо красиво, нали? Както една песен, нали, в примера, който сега ми даваш с песента, да, може да въздейства, може и да не въздейства на някой човек, mm-hmm, нали? То е на база пак на някаква ценностна система. Или аз искам така да обобщя малко нашия разговор. Много хора, например, ходят при психолог, защото казват, че примерно партньора им има проблем с тях, или живота е такъв, или някакви обстоятелства, които им пречат, и често понякога е така, но също така и много често е тази изгубена вътрешна битка в тях самите, т.е. проблема е вътре в тях. И оттам е добре да се започне. Защото това е най-голямата битка. Човек да се бори с самия себе си. Или пример, който ми даде одебе с политици, не само в България, нали, те могат да кръпят, да трупат там състояние. Но въпросът е защо човек може или не може да се самоограничи. Защо човек може да се самоограничи, да набие някой или да не го набие. И тук няма значение каква законова база има, т.е. какъв е закона в дадена държава. Това няма никакво значение.
0: Може ли като хошлаг да ти кажа нещо?
1: Да.
0: А защо трябва да се самоограничавам? Аз съм свободна. Свободата е разпределена.
1: Защото свободата винаги е свързана с отговорност. Тя иначе става свободия.
0: Не, аз те провокирам в момента.
1: Да. Ами, как беше? Мисля, че беше на източния бряг на Нью-Йорк е статуята на свободата, в източния бряг, нали?
0: Mm-hmm.
1: И тая цялата история е, според мен, малко незавършена, казвам го, разбира се, така малко хумористично, да, просто в момента така импровизирам, защото от другата страна е трябвало да гледа срещу нея и една статуя на отговорността. Тоест, свободата винаги да се оглежда в отговорността, защото свободата като свобода, тя става, много добре знаеш какво става, ми става свободия. Това е. По този начин мога да...
0: Това е добър финал до следващата събота. Да. Тогава ще върнем и темите, които поставихме днес. Аз много искам за преводейството, да ти захвана, имам една теза за свободата и свободията. За това, което се опитваме непременно да скрием от другите и от себе си. Това според мен е най-голямо, как да кажа, най-голямото разяждане на личността, нали? Или бъркам?
1: Така, съгласен.
0: Падна ти слушалката.
1: Да.
0: Не те чувам. Намери се.
1: Извинявам се.
0: Няма нищо. Кажи сега, аз сега те чувам.
1: Да, казах, че съм напълно съгласен с теб. Можем следващата седмица да говорим за това нещо.
0: Много ти благодаря за този разговор, за отделеното време. Андрей Мреницов беше тук в ефира.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Еделина Кънева, музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете.
2: Беновска пита.
0: Днес, 20 юли 2026 година, огромна чест за нас е по ефира на YouTube канала Беновска пита, Радио К2, по ефира на канал 3, по ефира на Радио К2 93,9 FM. И в фейсбуците ни огромна чест е при нас да бъде Еделина Кънева, освен че е директор на музикалния театър. Тя е и много именит певец. Здравейте!
4: Благодаря за поканата. Здравейте!
0: Ще ни разкажете ли малко за вас? Коя сте вие?
4: Казвам се Еделина Кънева и съм, както обичам аз да казвам, нормална певица. Човек, който имал късмета да има кариера дългогодишна, пее от съвсем малка, от 7 годишна, имам 11 години трудов стаж в детския радиохор. Да, да. Ами казвам трудов стаж, защото да, да. По времето, в което аз пеех в детския радиохор, това беше наистина работа. Ангажимент беше, огромен.
0: Да, беше школа за певци.
4: Точно така. От четвърти клас...
0: Бочев ли или Негославица?
4: Не, Академи Христо Недялков.
0: Да, Христо.
4: От четвърти клас съм тръгнала по света. В шести клас за първи път ме заведоха в Япония и така нататък, и така нататък. До Америка, Австралия и къде ли не. Истинска школа за дисциплина, отговорност и певец. И професионализъм.
0: Кои са най-важните ви постижения? Знам като човек, който е завършил първо образование и режисура, че не можеш да квалифицираш, примерно в моя случай, филмите, сценариите си, така нататък, по... Има различни обстоятелства, при които ги създаваш, но кое цените най-много?
4: Ценя винаги, ако става въпрос за творчество и за изкуство, винаги ценя първо таланта.
0: Не, кое изпълнение е своя?
4: Аз, мое изпълнение? О, аз винаги се съмнявам в себе си. И мисля, че това... Да, аз мисля, че това е нещото, което ме кара да вървя напред. Защото винаги, когато изляза на сцената... Слушам много внимателно, знам много добре, че репетициите трябва да са били толкова много, че когато излезеш на сцената, нещата да се случват независимо от теб. Тоест, то вече е така добре отрепетирано, че сякаш се създава в този момент.
0: То става твое същност,
4: да. Сякаш аз го създавам в този момент. Така че не винаги мога да имам трезва преценка, защото аз не мога да слушам себе си отстрани. Това значи да не участвам пълноценно в процеса. Най-вредното за един актьор, вие сама знаете, е да се самонаблюдава. Така че някой път съм доволна, някой път не съм много доволна. Има случаи, в които сякаш нещата се случват свише и тогава е много приятно. Обикновено има една статистика, която говори, че един певец излиза на сцената примерно от 100 пъти, един път е в идеална форма. Другите 99 пъти трябва да преодолява някакви трудности.
0: Прекалено съм критична.
4: Ами, по-добре да съм критична, отколкото съм удоволна.
0: Не, много добре ви разбирам какво говорите, но искам да стане по-понятно и за хората, които не се занимават с творчески професии. Как да кажа, сега и преди малко с психолога, с който разговаряхме, една седмица беше тук на живо, сега не можа. Има нещо, една теорийка, която аз харесвам. Че когато ти обичаш това, което правиш, то не ти е тегоба, не ти е работа.
4: Разбира се, ние хората, които се занимаваме с изкуство, имаме редкия шанс да работим това, което обичаме и то да е наше хоби. Така че всъщност ние не ходим на работа.
0: Да. Ето аз нощи ми извън на една приятелка, директор на една медия, там имаме да решим някакви въпроси от детски характер, съседски. И ми каза, звъни на брат ми там, той ще. И часа беше 10:30, примерно. И аз въобще не погледнах, защото при нас, не знам вие как съм, но ние сме на 24-7.
4: Ами горе-долу и аз съм така.
0: Тук поне, нали? И аз дигнах телефона, звъннах, он се обежда и каза, ало, какво ще това? Не знам, кога сте излезеш, погледах часовника, и много се извинявам. Ние със сестрата сме така, нали? Но друго искам да кажа, като погледна вашата биография, човек, аз понеже съм така покрай дядо ми доста изкушена в оперната музика, класическата музика и гордо съм, че мога и ноти да чета и да свиря на
4: това. Защото има много хора, които излизат на сцена без да могат да прочитат една нота.
0: Това също не е за опера.
4: Разбира се. Така е. Има самородни таланти,
0: много,
4: но...
0: Много от нашите големи певци не са солфежо грамотни, ако мога да кажа.
4: Ако говорим за класическите певци, 99%...
0: Не, за класическите не говоря. Да, за поп, така, от тия звездите... Сега не ще да споменавам, да. Няма никакво значение това. Творчеството е различно. Но във вашата биография имате Трубадур, Тоска, Сватбата на Фигаро, да. Дон Жоан, от оперетите Прилепата е, Цигански барон, Графиня Марица, Страната на усмивките, Царицата на Чардаша, Великата неизвестна, Ходките.
4: Да, котките имах щастието. Това беше първата постановка на такъв голям холивудски, бродуейски мюзикъл, да, в нашия театър. И ние го изиграхме 110 пъти, от които аз съм изиграла 108 пъти, тъй като играх две роли едновременно.
0: Майко, какво играете?
4: Ами играех и Гризабела, тази, която пее, да, известната песен, и играех една друга котка, Деметра, която, когато дойде хореографката и ни раздаде по едно столче, хайде сега, хайде долу, горе, горе, долу, горе, долу, седни отпред, отзад на столчето, и аз си казах, дали да не си взимам столчето и да се тръгвам към къщи. Защото тогава бях на 38 години и реших, че съм твърде стара да правя такива работи. Точно след две седмици бях на точната възраст да изпълня всички
0: команди. Всички столчета.
4: Да.
0: Да. Да, имате и някои го предпочитат горещо. Аз това много съм опитна да го видя. Не съм...
4: Ами то не се играе вече, но аз сега ще ви издам
0: гледала
4: една тайна.
0: Гледала съм на Бродвей с извинение Хубава жена.
4: Аз не съм гледала Хубава жена.
0: В което дълбоко ме очуди, но много хубаво.
4: Браво!
0: И? Кажете ми за някой, да не се играе.
4: Някой... Не, то беше постановка, която беше правена при 20 години. Аз не съм играла самата роля на Муци Кейк или на Шугър, да, както се казва. Това е ролята, която да, да, става известна Мерилин Монро. Там има една Сю Сладкиша, която е диригентката на оркестъра. Всъщност аз играех това. Моята визия не е подходяща за Мерилин Монро.
0: Мутинка.
4: Да, да. Но сега аз съм поканила Герасим Георгиев Геро, който ще бъде режисьор на новата постановка на Шугър. Някои го предпочитат горещо. Имам покана от него отново да изиграя Сю Сладкиша. Не знам дали ще имам време, защото... си позволих да репетирам в Здравей, как си, приятели, в началото на моя директорски мандат. И това беше ужасяващо време. Не знаех на кой свят се намирам. Не можех да си науча партията, не можех да си науча текста, песните. И на една от репетициите Камет Воденичаров беше режисьор на това представление, за което съм му изключително благодарна. Да, онзи ден му честахме 60 години в нашия театър с това представление. Един път излизам на сцената и той така поглежда надолу и аз казвам: Камене, няма нужда да гледаш надолу, аз знам, че нищо не правя. Просто ми дай още два дена да седна да си го науча. Така че... Така че премиерата на Шугър се надявам да бъде края на февруари. Ние имаме 110 годишни от оперетния театър, от първия оперетен театър в България на февруари месец и тогава ще направим много голям концерт с оперетна музика, за да отбележим тази годишнина и след това ще бъде премиерата на мюзикъла Шугър.
0: Имали сте и така, запомнихте се, гастроли, пребивания и в чужбина?
4: Да, аз работех 10 години с една агенция Театро Лирико де Европа, която имаше и клон Моцарт фестивал опера. Там съм пяла много Моцарт и споменатите партии, които вие казахте преди малко.
0: Защо не останахте в Штатите, в Япония?
4: Никога не съм имала желание да оставам извън граница. Още повече аз започнах своя творчески път в Германия и съм от доброволно прибралите се в България. Не знам дали това е грешка, струва ми се, че не.
0: Не.
4: Да. Аз правя това, което обичам и съм доволна от него. Щастлива съм да виждам резултатите.
0: Страда ли от това семейството ви?
4: От това, че не се прибирам от дома ли?
0: Познато ми е по някакъв начин.
4: Ми, понякога, да, понякога не. Не се задълбочавам в такива неща. Аз съм била винаги много предана съпруга, а сега просто последните 3 години съм малко по-заета.
0: Знаете ли, що ви питам? Защото ние, освен че се занимаваме с политика, се занимаваме и с творчество, има една теория, не знам дали я знаете, че политиката променя света бързо, но за кратко, а изкуството променя света бавно, но задълго.
4: Не съм чувала тази теория, признавам си,
0: без... Но звучи добре.
4: Но звучи прекрасно.
0: Да.
4: Да. И между другото, аз ви написах тук на нашата книжка, да, нека светът е красива музика. защото няма... когато свършат красивите думи, започва музиката. Това е една рекламна
0: това
4: книжка.
0: Това е национален музикален театър Стефан Махи. Ай, балет Арабеск.
4: Ами да, ние сме под една юридическа шапка от доста години. Така че...
0: Много ви благодаря. Ще направим едно благотворително четене, когато ще се съберем най-накрая. Всеки така от гостите се представи по някакъв начин да съберем някакви пари за разни каузи. Ние събираме за колина, за олимпиади, за здраве, за други неща. И вие го правите също.
4: А ние нямаме право на такива неща в театъра. Държавните институти нямат право на... благотворителност. Просто само на 1 юни играем безплатно за децата.
0: Така... Гледай, но сега е, това съм ви конкретния повод, по който съм ви поканил. Това е, колеги, пригответе който клип решите да покажем. Поканила съм ви заради белокричишките скали на опера и сцена на върховете. Пуснете клипа, за да може да продължим разговора. Нещо да
5: се до 5 септември белогръчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчай Ни съпрузи две. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: Какво ви се внася Електрохолд? Тук Асен Христов, ние сме израстали заедно с него и така. Ами... Знам, че той към спорта, и към изкуството, и към образованието е много, без да го афишира, много силен. Асен Христов.
4: Да, аз съм изключително благодарна на господин Асен Христов, тъй като съвсем по случайност попаднах при него и му казах, че събирам пари, за да платя правата на Кабаре на Джон Кендър. Премиерата беше миналия ноември. И той само ми каза, о, това е прекрасно, колко ти трябват. Други никакви въпроси не ми зададе.
0: Сигурно бях.
4: Да, но трябва да ви кажа, че останах като трясната, защото никога не съм получавала толкова лесно пари от някого. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала...
0: Ето го
4: е
0: сега.
4: Да, трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала в професионален просяк, както обичам да казвам.
0: За съжаление, не е добре.
4: Ами да, но това е начин, по който аз мога да подпомагам театъра и хора, меценати като господин Христов, могат да ми помагат на мене. Да осъществяваме красиви представления, каквото стана Кабаре с негова помощ.
0: Да.
4: Трябва да кажа, че не само той откликна. Унифарма е другата фирма, която ни помогна за правата на Кабаре. Те струваха...
0: Унифарма
4: е една медицинска... Пека Ганчева се казва госпожата, която е влюбена в нашия театър и аз съм и също изключително задължена, защото сега пък тя плати правата на Шугър. Така че ако ще имаме ново представление в края на февруари, благодарение на нея, защото знаете, че държавата още няма бюджет и наистина е много трудно да се намират пари за купуване на права.
0: Така, какво очаквате от белогричешките скали?
4: Ами, аз искам да допълня, че сега в звуковия файл върху картинката не бяха направени всъщност, не беше направена достатъчно реклама на нашия театър. Освен с Кабаре на 4 септември, ние откриваме фестивала.
0: Чакай за малко. Вие пуснахте на клипа на Еврохолд или...
4: Да, това беше клипа на Еврохолд.
0: Или който... на Любо, който беше го направил. И я пуснете на Еврохолд.
4: Не, няма никакво значение.
0: Не, понеже ние също потворихме така да го разнообразим малко.
4: Да, и всъщност ние откриваме фестивала.
0: И ние да имаме яка
4: приз. Да. Откриваме фестивала на 3 юли.
0: Пускайте го.
4: Да.
0: Да го видим.
5: Опера на върховете. Културна магия сред белогръчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи.
6: Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията.
0: Има ли музикален театър?
4: Да, откриваме точно с Кралят на Валса и Йохан Щраус. Това е един много голям концерт, посветен на Кралят на Валса и Йохан Щраус, на който моите колеги щяха да ме убият, защото аз пожелах художник-изпълнителите да направят в естествената му големина паметника на Йохан Щраус от Виена, който е на нашата сцена и който стана изключително хубав. Другото обаче с представление на следващия ден на четвъртия е мюзикъл Здраве, как си, приятелю, който е по мой... Това е по песните на Стефан Диомов. Аз съм участвам в мюзикъла Мама Мия в операта и тогава, когато трябваше да пиша концепцията си за Министерство на културата, ми дойде идеята, че трябва да има български мюзикъл, който да кореспондира с този като Мама Мия. И тогава направих едно проучване, отидох в 2-3 пиано бара. Третата песен, която пускаха, беше Стефан Диомов. Аз бях сигурна, че е това.
0: Чудесна идея.
4: Да. И този мюзикъл се играе...
0: Да. Стефан да се обадя.
4: Да, той е изключително щастлив. Даже един ден ми каза, бе, моето момиче, аз мислех, че това ще го играете 3-4 пъти, а ние вече 40 пъти го играем за 2 години. Второто ни представление е Здравей, как си, приятелю. Либретото е на Юри Дачев. Идеята е моя, но това няма никакво значение, защото важно е текста, който...
0: Пеем всички...
4: Не. Пеем целият музикален театър. Имаме балет, имаме вокална група. Георги Милтядов е един изключително талантлив.
0: Още ми го дадете това, ако го имате и на запис да го излъчим.
4: Ами, трябва да попитаме обаче Стефан Диомов, защото...
0: Да,
4: да, имаме го, разбира се.
0: Наясно съм. Не, аз плащам тук.
4: Да.
0: Ние сме длъжни. Плащаме на мюзикалите, на поклоните, авторски и сродни права. Самата аз съм носител на авторски и сродни права, така че... Ами... Нямам, как се казва... Ще го кажа... Дивачко отношение към интелектуалните права.
4: Да.
0: Това е...
4: Да, това представление...
0: Макар, че в Българията са нищожни.
4: Така е. Това представление се радва на огромен интерес от хората и между другото билетите се продават много добре в Ивентим. Сега даже изтеглихме билети от Грабо, за да се продават в Ивентим. Съм изключително щастлива и доволна от поканата на господин Асен Христов да участваме в това начинание, в този фестивал. Дано той да продължава да се развива в такъв мащаб, защото е прекрасно 3 месеца подред почти да има фестивал на Белоградчишките скали на това изключително място. И се надявам той отново да бъде наш благодетел, защото представлението, което направихме на Кабаре, наистина се радва на небивал успех.
0: Ами, ще ви кажа, че ние сега извън на ефира ще се оговорим с вас и за продължаване на отразяването на самото събитие, да видим, да подбере някои моменти, включване и така нататък, защото в времето на безкултурието и духовната нищета, с извинение, казвам го усмихнато, но би трябва да го кажа с сълзи, трябва да се опитваме доколкото е възможно. Аз не знам моето поколение, например, на моите деца са възпитани в много широк спектър музикален. Това е култура. Но това е, да речем, родова традиция.
4: Да, моят дядо и моята баба работеха в Софийска опера, така че просто няма как да не обичам музиката.
0: Дядо ми беше концерт майстор на Виенската филхармония.
4: Така че...
0: Но това така за сведение, но... Айде да не влизам в съвремени транскрипции на какъв е европейския вкус за музика и какви са ценностите. Другата. Ако не ще ви помоля да запеете за финал, много неприлично продължение, но мисля, че няма да откажете. Не толкова рано.
4: Когато си от мен далече, когато имаш дълъг път, когато ни разделят дни и разстояния, когато нещо се изпречи или въпроси пак ме спрат, когато ни разделят думи или знания. Достатъчно ли
0: е? Страхотно!
4: Когато се усетя вечер, че нервите ми не държат и бързо се взривяват

0: нерост пята.
1: Браво, браво, браво, да, да, да. Уважаеми зрители, слушатели, това беше абсолютно експромто. Аз се изненадах в свой стил, разбира се, я да видим ти можеш ли.
0: Е, още мога.
1: Червената ябълка, ето, плачта
0: е. Благодаря, това е единствения плод, на който не мога да откажа.
1: Благодаря. Тогава ще ви позволите, колеги, пригодете денят. Ние пък ще ви подарим нашата последна песен, която се създадохме по време на COVID-а, заедно с Тангра, които ще бъдат при вас в това. Балически скали, Косио Марков и Сашо Петров.
0: Текстопис,
1: този...
0: поет.
1: Не, текстопис, поет.
0: Обичам, да, да, поет.
1: Обичам да оказвам на поет.
0: Точно така.
1: Това беше направено в супер последния момент. Борис ми каза, няма да снимаш София. Аз ще снимам на другия ден. Вика, ако сте двама души, да. София тогава е затворена, като ние аз викам и какво са. Не знам. И, и аз върнах на Гигинския манастир, архимандрит Никанор, не знам
0: да,
1: дали
0: сте. Познавам го, познавам го.
1: Великолепен. И викам Христо, той се казва Христо. Да дойдем да снимаме. Идвайте. Трябва да ви кажа, че беше уникално. Съпровождаше ни полиция, защото не можеше да се ходи по църкви, да се излиза от София и да. Но това ви го давам така. Просто мога да намерим и музикални поводи за сътрудничество.
0: С голямо удоволствие.
1: Колеги, я го пуснете да го види госпожа Еделина и да затворим разговора.

0: Ето е нашия поздрав към вас.
1: Благодаря ви.
0: Бъдете звук от тишина към Бали в катедрала.
1: Благодаря много.
0: И нека се подкрепяме и разпространяваме и културата, и изкуството. Дай са ми хрумат разни идеи, мога да направим и ще ви поканам следващия ни клип да участвам, ако не ви е непрестижно.
1: Когато става въпрос за изкуство, няма непрестижна работа. И нека да перефразираме тази популярна, понякога за мен безмислена фраза «Красотата ще спаси света». Изкуството ще спаси света.
0: Много ви благодаря, успех ви желая, ще се виждаме пак, ще работим заедно. Еделина Кънева, директор на музикалния театър и много виден наш оперен и оперетен певец, беше тук.
1: Взимам си ябълката.
0: Баш си я.
1: Благодаря. Спечелих си я.
0: Чао.
2: Беновска пита.
3: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата. Ивелин Михайлов. Бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли или какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари, знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе, днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покажа на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. Два лева. Ходихме, си ги запазим, дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават, красиво ветрено. Запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
3: Ивелин Михайлов. Табелите за исторически парк ли са проблем? 17 юни 2026 година.
4: Намирам се на магистрала Хемус. Може да видите. Това е платното от Варна за София. Другото платно е София-Варна. И тук е отбивката за един от най-значимите обекти. Може да кажем най-мащабния на Балканския полуостров. Обектът е исторически парк. Доскоро тук имаше табела. Казвам доскоро, преди варненската мафия да се заеде с нас. Но това, което в момента казва министъра на туризма, който също е от Варна, че проблема в България, че няма туристи, е защото билетите им били скъпи. Не. Проблема е, че тук няма организация, която да покаже на туриста как може да се изкара добре в България. Той трябва да стои в хотелите на мутрите по Черноморието, а туриста иска да види култура, иска да види храна, иска да види бит и народност. Това нещо, за съжаление, не се вижда. Към момента продължавате да виждате и при новото правителство табелите за исторически парк са забранени. Това обаче не пречи на хората да знаят къде е исторически парк. Исторически парк е там, на 20 и 21. Именно тук, на исторически парк, ние ще празнуваме Деня на победата. Деня, в който народа заедно се изправи срещу мафията и я победи. Бихме ги един път, ще ги бием и втори път. Елате заедно да празнуваме и да се види, че народа е единен. Ние вече не сме сами и няма да позволим повече мафията да ни управлява. Варненската мафия иска бой, ще го получи. Българската мафия, държавната, иска бой, ще си го получи. Пак казвам, един път ги бихме, ще ги бием втори път. Но на 20 и 21 е време за преброяване и време за празник. Очакваме ви.
3: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
5: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
3: Непредземаема красота. Исторически парк празнува 7 години на 20 и 21 юни.
4: Виждат ден, подготвяме голямото събитие. Това е сцената. Тук ще бъдат екраните. И най-важното. Вижте, грижим се насякъде да бъде окосено, да бъде всичко перфектно, за да можем да отбележим Деня на победата, защото наистина има какво да празнуваме. Ние успяхме, народа успя, обикновените хора успяха и направихме нещо велико. В най-новата история на България за първи път се освободихме без чужда помощ. Така че благодарим на всички за голямата борба и ви чакаме тук на 20 и 21 юни. Ето да отпразнуваме това голямо събитие. Чакаме ви.
3: Ивелин Михайлов. Има ли нужда от исторически парк? 16 юни 2026 година.
4: В началото, когато почнахме да правим исторически парк, искахме да е едно наистина невероятно място, поддържано от всякъде, за да може това да е облика на България, това да е лицето на България. Хората да видят, че не от българите занемареността, а от различните хора, че някъде нямат добри управленци. За съжаление, в големите борби, които водим, първо, подкрепата от хората я имаме и то от определена група хора, но повечето хора не осъзнават всъщност за какво се борим. Затова има определени хора, които наистина много ни подкрепят, но повечето хора в България не са разбрали какво наистина искаме да постигнем. И второ, постоянните репресии от власт имащите, от олигарсите, от тези, които са бедни духом, точно така мога да го нарека, бедните духом, които завиждат на хората с сърце и душа, с усет и с нужда за красиво. Благодарение на тези репресии, които ни налагат, стъпка по стъпка, ние наистина се свиваме и колкото и да се раздаваме, не успяваме да направим всичко така, както го искаме. За съжаление, това, което успяваме да поддържаме, наистина го правим с 200% от усилията, които можем да вложим. Но, може да видите, разрухата и невъзможността да свършим всичко, която е поради и липса на средства, но и липса вече на хора, които да вярват, че нещо е възможно в България. Това трябваше да е перфектно, почистено и не са виновни хората, които поддържат, защото те са толкова малко, че и с тях не успяваме да направим това, което трябва да направим. Ето, може да видим и тук, където вече растителността малко по малко превзема и от едно перфектно поддържано място почва точно рано или късно растителността превзема. Там, където сме творили хората и където ние го поддържаме. Така става и с цялата родина. Дори пейките трябва да намерим начин отново да ги изкурим и да ги лакираме, за да ги задържим. Не да ги лакираме, да ги намажем с масло. Но, въпреки огромните усилия, които влагаме, много често към нас има огромни изисквания. За всяко нещо някой ще дойде... Някой ще дойде, точно така, не всеки. Има много хора, които ни помогнаха, както днеска ни дадоха тор и утре ще турим дръвчетата. Но има и такива, които пък искат и смятат, че ти можеш. Но в същия момент те захранват съвсем друго. Те захранват лошото, алчността, газарията и много други неща. И постоянното извинение и прехвърляме вината на други. Но, наистина малко ме боли сърцето, като го виждам това нещо, как стъпка по стъпка не успяваме. И разрухата превзема цивилизацията. Това е и нещото, даже и тук може да видим вече в градинките, защото това трябва да се оплеви, как дори бордюрчетата, които са взели връх. Съвети много, но без хора, вяра и без нужда, когато съвременното общество, българското, няма нужда от това, което правим, е нормално и в един момент да го загубим. Не се оплаквам, не съжалявам за това, защото сме дали всичко от себе си, но това са безспорните факти. Така че просто исках да го покажа, правим впечатление. Преди бяхме перфектни, вече сме само възможни. Скоро, сигурно няма и да ни има, но важното е, че сме се борили и сме дали всичко от себе си. Все още човек като дойде, може да види красотата, която сме искали да сътворим и сме успели до този момент. Няма да се сърдим на тревата, виновна е растителността тя. Това е състоянието на днешното българско общество. Благодаря ви за вниманието и дай Боже да намерим по-можещи хора от нас, които да сътворят нещо наистина добро. Благодарим ви.
3: Ивелин Михайлов. Ще дадем 100 дни, но някои неща започват да ни притесняват. 17 юни 2026 година.
4: Здравейте на всички! Мина известно време, в което чакахме правителството да се понареди и да започне да си върши работата по начина, по който я беше обещало. През това време гледахме така, да не коментираме много различни събития, да не влизаме в някаква дълбочина, защото истината е, че няма как да си направим извод от прекалено малко свършена работа. Затова виждаме някои действия на полицията, които са добри. Виждаме в момента куп, че сагата се развива, като между другото смятам, че куп, първо не искам да оневиня никой, смятам, че вина има и сегашния кмет, и предния кмет, и всички институции, и във Варна всички групировки, които са там, защото без знанието на която иде от групировките няма как да стане. Но смятам, че куп е определена поръчка и ще кажа защо. Има много случаи в страната, които са фрапантни, не по-малко фрапантни от случая с куп, но не на всички се дава гласност. Поради тази причина, за да има за един случай повече гласност, трябва да знаете, че има подводни течения, които не се виждат от обикновените хора, но всъщност цялата работа е не защото някой иска на 100% да работи, а защото преди имаше едно обещание към определени хора във Варна да бъде махнат кмета Благо Коцев и в момента мисля, че това обещание се изпълнява след изборно. Но не искам да кажа добре ли или зле, виновен или не. Сега вече се виждат някакви безспорни доказателства за нещо. Сегашната власт работи по-добре, защото вместо да отиде да арестува някой, това, което прави, и е правилното нещо, да се води разследване, дела и тогава да се докаже кой е крив, кой е прав от всичките участници. И тогава да отсъдим какво трябва да се направи. По принцип, такива случаи трябва да се разследват. Трябва да си има справедливи наказания, но затова трябва да има справедлив съд, справедливи медии, справедлива изпълнителна власт и естествено цялата система да се отнася еднакво към всички, а не отново да се изпълняват политически и икономически поръчки на един или друг човек. Така че, относно ситуацията в куп, с куп не е само една. Много големи са мащабите на престъпленията. Ние сме ги показвали. Ще дадем и на сегашната власт всички необходими доказателства за цялата организирана престъпна мрежа във Варна. И ще видим оттам кого, нали, кой ще бъде отбелязан, на кого ще бъде оказано внимание и на кого не. Защото по този начин ще разберем де-факто чии интереси се обслужват и с съответните, като кажем, поръчки. Правилно е всичко да се разследва, абсолютно всичко, не едно или второ. Но в този случай започвам да имам съмнение, че е поръчка. Започвам да го имам съмнението. Ще го видим после, дали съм прав или не. Така, това е за куп. Един случай също искам да коментирам с Байри Бан и стадото му. Предния път, предния министър Иван Христанов по някакъв начин, не знам защо обвини мен за отказа на предложението, което той е дал на Байри Бан. Аз дори не знам какво е предложението. И ще кажа защо не знам. Защото не се меся в личните решения на хората. Аз не мога да нося отговорност. Нито финансово мога да ги подкрепя тези хора. Нито имам някаква идея как да се разреши тяхния казус. Нищо. Помогнах им, защото видях, че човека болен, от рак, плачеше. Искаше да пали стадото и тогава се събрахме да отидем да помогнем. Нещо, което е нормално и което трябва да правим в страната. Сега, отново има преговори между Министерството и Байри Бан и неговото семейство. Искам да кажа, че ние нямаме никакво касателство. По никакъв начин влияем нито на едната, нито на другата страна. Това е казус, който трябва да се решат Министерството на земеделието и храните и семейството на Байри Бан или Георги Илиев, както предпочитат така да му кажат с официалното име или с прозвище, което е избрано. Така че величие няма нищо общо с сегашната ситуация, какви решения се вземат, кой какво ще направи и как. Ако се стигнат до споразумение, това ще е 100% така да кажем добра дипломация от страна на Министерството. Ако не се стигне, ще е вследствие на съвети, които са оказани от различни съветници, които имат, но там няма хора, които да са от партия Величие. Така че случая с Байрибан си върви в своя ред. В интерес на истината правителството и министерството прави някакъв опит да се разреши. Доколко е добър или не, не знам, защото не съм запознат с нито с предложението, нито с ситуацията и не искам да знам, за да няма съмнение, че по някакъв начин ние от партия Величие се месим. Нито Албена Пекова е запозната, нито Павел Стоименов се обая днеска на Йордан Мицикулев по всякакъв начин и той да не се меси по никакъв начин, да не прави публикации, нека хората сами да си решат преговорите, да разберат кое е полезно за тях и кое не. Относно туризма, започвам да наблюдавам едно нещо, което го наблюдавах и преди и мисля, че е плитко и съветвам управляващите да не го правят също нещо, защото ефектът ще е същия като с Борисов. В момента започва да се набляга на туризма, че туризма не е добре, за да може определена част от хората, които са подпомогнали изборите, да получат някаква инжекция от държавните средства. Значи държавният бюджет трябва да се разпредели така, че той да е за всички нужди, така че държавата да върви напред. До момента, когато става въпрос за туризъм, най-големият обект за туризъм в България, с най-много, който може да привлече международни туристи, това е исторически парк. Никой не е потърсил представители на исторически парк по някакъв начин да дадат своето становище. И въобще на организацията, която представляваме. Още повече, че от много време ние работим върху един проект Чудна България, който да обедини малките и средните туристически обекти. И по този начин наистина да има някакъв напредък за обикновените хора и за икономиката, а не само за олигарсите. Защо? В момента има вероятност да се приемат мерки, има вероятност, които да облагодетелстват големите хотели, отново тези, на които сме дали нашето Черноморие, които не го работят както трябва, които не работят с другите обекти, ето казвам го и с нас. Има възможност да се дадат средства на авиокомпании, има възможност да се дадат средства на летища, които пак са на определени олигарси и пак по определен начин те облагодетелстват група хора. Обикновеният човек отново ще бъде в калта, отново нищо няма да се случи, ще имаме гръмки слова и очаквания, но никакъв ефект. Туризма не се развива по този начин. Той се развива с цялостна икономическа стратегия и работа с хората, които могат да го направят. Аз не виждам някой от олигарсите или от тези големи хотелиери в момента нещо да прави повече, отколкото да си вържи неговия сезон. Няма някаква глобална стратегия. Министерството на туризма не го виждам това нещо. Пак казвам, до сега няма разговори. И това е относно туризма. Започвам да забелязвам отново парадиране с определени неща, за да могат да се източат средства от бюджета към определена група хора, които най-вероятно са помагали на изборите. Относно казуса с исторически парк, това, което се случва, имаше такъв момент, има хора, които са по-ангажирани, подават някакви сигнали към различни институции. И имаше наш привърженик подал сигнал към ДАНС. Това, което разбрах, че са му върнали отговор, че ще го съдят за лъжесвидетелстване, което ми показва в каква посока започват да вървят. По-интересното е, така наречените тайни свидетели, които са тук някъде около нас, хора, които по един или друг начин не са, така да го кажа, успели в нещо и търсят, навсякъде, знаете, хора търсят как да си прехвърлят вината на някой друг или нещо. И някои хора, които са сгафили, те им казват,

0: действия и да нямаме някаква откритост. Щом има някъде нещо, което трябва да се прави, щом за туризма мислим, ние трябва този въпрос отдавна да сме тръгнали да го решаваме и да имаме някакви постъпления, някакви разговори в посока, която да доведе до разплитане на ситуацията. Няма значение в каква посока. Ако сме виновни, сме виновни. Като не сме виновни, не сме виновни, трябва пък обратното. Институциите да си платят. Нещо обаче, което виждам, е, че най-вероятно отново ще се използва Възраждане и отново ще се използват такива външни фактори и вътрешни. При нас, казвам, службите активно работят и са вербували хора, които да почват да казват нещо, значи сменят стратегията този път. И това става 100% при новото управление. Пак виждаме цингиджийска работа. Няма да се подадем. Правите жестока грешка с действия в тази посока. Това, което съм направил тези дни. Записал съм определени записи, които съхраняваме на определено място, които точно ще кажат коя групировка, с кой работи, на коя партия се дават пари, къде какво става, за да може да ви се изясни картинката в какъвто и да е случай, каквото и да се случи и най-накрая да разберете истината за българската политическа система. Старая се към момента да не взривявам ситуацията поради някои, така да кажем, мое съображение, че не искам да разрушаваме и остатъка от държавността. И се разчитах на някаква мъдрост в страна на управляващите, но, както преди говорих с госпожа Беновска и викам, добре ден, толкова ли не им идва на ум? И тя каза, не бе, те свикнали, каквото искат това да се вземат. Няма да се случи това нещо този път. Така че, ние си продължаваме по същия начин да се борим за правата на обикновения човек, а тези, които са необикновени, които са на хранилката, сега знаем, че са хора против нас. И ние няма какво да свършим в тази посока. Така че тези видеа ще почнат да излизат в даден момент и да може да се разкрие цялата картинка. По-притеснителното е, че близки хора до властта, така официални, са се срещали с определени елементи, получаваме точни сведения, с които виждаме повторяемост на модела, който е бил отпреди. И това нещо много ни разочарова. Много ни разочарова. Тук говорим за безспорни доказателства, за разговори, че все едно ще се изместят пазарите на Делян Пеевски и пък те ще ги завземат. И мислихме, че малко ще остане за хората. Достатъчно е за вас това, което вземате от държавни поръчки и други неща, че все пак ще оставите нещо за хората, но май надеждите ми започват да стават на празни. Така че нараства вероятността отново активно да се включим в политическия живот, защото, пак казвам, до този момент чакаме да видим нещо да се случи. Колко? Може би 50 дни е имало правителство. Ние сме казали, ще дадем 100 дни. Но нещата, които към момента се случват, започват да ме притесняват. Се чудя дали с сигнали и с други неща, които даваме, дали не дигаме топката на някой, да го махнем, за да може да се намести друг, а не да се освободи място и да има справедливост. Отново казвам, ние не искаме нито държавни средства, нито общински, нито постове си.
1: Румен Радев. Изказванията на Борисов са като слуховете за черната пантера в Шумен. 15 юни 2026 година.
2: Тази нощ се подписа споразумение между САЩ и Иран за край на военните действия. Как коментирате тази ситуация и тази новина, която очакваме отдавна?
3: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
2: Вчера Бойко Борисов изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Каза, че може би ще станем по-енергийно зависими от Турция.
3: Ами всичко, което казва

0: господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за Черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чу.
1: Борисов каза също така, че Асен Василев ми е качил машината за дългове. Има ли светлина в тунела, свързана с бюджета?
0: Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
2: Думе ли срок за представяне бюджета и с какъв
3: дефицит?
0: Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
2: Какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свръхдефицит?
0: Зависи много, първо, с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ, какви точно мерки ще предприемем. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага. Благодаря ви.
4: Румен Радев, с системата Сигма слагаме край на достъпа на олигархията до публични финанси. 16 юни 2026 година.
5: Уважаеми представители на медиите, дами и господа, както обещахме в нашата предизборна програма и в предизборната кампания, Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно, успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне. Има, знаете, разлика. Дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. Наистина, аз съм убеден, че ще ви бъде интересно да видите някои от тези резултати, а държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Наистина интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми. Виждате, всички фирми, и това ще бъде интерес за медиите, са подредени, а вие може да избирате по какви критерии, самите вие, са подредени по възходящ. Може да видите кой получил най-много пари и как. Може да видите коя община е получила най-много пари и как. Може да влезете да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство, или от дадена агенция. Така че, наистина, за мене е много важно, че започва да се въвежда един принцип на прозрачност и достъпност на информация за тези разходвани средства. Има в момента такава система, както я казах, ЦАИС ЕОП, но тя е само листване на всички обществени поръчки. Всяка една е сама за себе си. Няма групиране, няма обобщаване. За всички тези, колко бяха, господин министър, над 190 000 обществени поръчки за последните 6 години, представете си колко човека трябват и колко, може би, години да работят, за да направят ръчно някакво обобщаване. А това вече е факт. Това го има. Това е първият модул, който ще ви бъде демонстриран от министър Василев и неговият екип. Следващите стъпки, даже има име тази система, Сигма, следващите стъпки, след като вече имаме тази огромна база данни и имаме овладян механизъм, по който да я обработваме, ще продължим в ускорени срокове нататък да въведем и вътрешноведомствените разплащания. Те никак не са малко. Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра, министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всички тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса. Това не отива в ЦАИСЕОП, не постъпва в тази система и ние ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат вътре. Така че това е един от следващите етапи. Следващият вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма. По техническите спецификации. Така че и за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава. Ще се свърже системата от тук нататък с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. А такива има и то немалко случаи. И вече последната фаза, това е автоматична проверка за завишени цени по обществените поръчки. Аз съм, да ви кажа, оптимист. Лично аз не вярвах, че толкова бързо ще се справи екипа на Министерството, защото това беше така най-трудоемката, най-важната част. Основите са поставени. Поради мой друг ангажимент нямам възможност да остана, но министър Василев с екипа ще ви разяснят системата. Аз ви окуражавам вас, медиите, да питате и в реално време проиграйте. Която си искате община изберете, която си искате фирма, министерство, да видите какво се е случвало до сега и как, и къде, и по колко са текли парите. Много е наистина интересно. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам ви приятно прекарване на времето с екипа на министър Василев. Приятен ден.
3: Благодаря ви, господин премиер. Благодаря ви за визията и за политическата решимост и воля за това да направим публични разходите на държавата през последните 6 години в разбираем за хората вид. А сега имам удоволствие да ви представя и платформата Sigma.

0: накратко какво представя и представлява Сигма. Само секунда да я зареда. Сигма е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Но защо всъщност имаме нужда от Сигма? Защо платформата ЦАИС е недостатъчна и какви са ограниченията там? Може би сте опитвали да търсите обществени поръчки, може би сте търсили самия сайт, където те са публикувани, след като бъде закрита процедурата. То е доста трудно откриваем на първо място, но един път като го откриете, ще видите вътре, че има доста ограничени възможности за търсене, доста ограничени възможности за анализ. Не може да се ориентирате в безкрайния списък от 190 000 договора къде и как отиват парите. Нещо, което не искаме да прекратим. И именно за това надграждаме съществуващата система на ЦАИС, ЕОП, с Сигма, където с доста по-добри инструменти може да се види всъщност как и къде отиват парите. А какво всъщност е Сигма? Публичен инструмент, който показва къде отиват парите на държавните институции, на общините, чрез обществени поръчки. Обхватът е за периода 2020-2026 година и цялата платформа е със свободен достъп на сайта sigma.midata.bg. Няма нужда от регистрация, няма нужда от нещо допълнително. Влизате вътре и съвсем след малко ще видите и как изглежда самата платформа и заедно с всички присъстващи може да направим един детайлен преглед как работи самата платформа. Обхватът е 193 000 договора и обособени позиции за малко повече от 51,4 милиарда евро. Това е към датата на подготовка на презентацията. Към днешна дата, след малко като отворим самия сайт, ще видите, че сумата е по-висока, което се дължи на това, че в реално време в Сигма се актуализират всички договори, сключени от държавни и общински институции и там информацията е актуална към всеки един ден. Обхванали сме 4440 институции и над 17449 компании. Трите гледни точки на Сигма или по-скоро функционалността, която всеки един гражданин може да използва, така че да се ориентира къде и как отиват парите ни като данъкоплатци. На първо място може да търсите по институции, може да виждате всяка една институция в държавата, всяка една община за периода от последните 6 години, какви процедури е правила, какви изпълнители е избирала, дали те са били в открита или в пряко договаряне, дали са участвали повече фирми или е била само с един участник. След това може да видите всяка една компания, някога работила с държавата през последните 6 години, какви договори е сключвала, от кои институции, от кои общини е получавала финансиране, по какви поръчки, отново дали са били конкурентни или не. И след това може да влезете дори на детайл от договор. Всеки един договор, сключван от публични институции, през последните 6 години е вътре в самата платформа като обявление. Не са публикувани само цялостните договори, но самото обявление доста ясно става въпрос за това каква вид дейност е, с коя фирма е сключен този договор, отново каква е била процедурата, какъв е бил процеса, на каква стойност. Така че всеки, който има интерес от това къде и как се харчат публичните средства, да може да го достъпи. Има функционалност, която дава лесен и разбираем достъп до движението на парични потоци от всяка една институция към всяка една компания. След малко ще направим тест с институции, които вие ще ми кажете, за да видим какви са паричните потоци там. Показваме още на първата страница кои са най-големите възложители, кои са държавните институции, кои са общините, възлагали най-много средства. Може сами да видите, на първо място Агенция Пътна инфраструктура, продължават с Министерство на транспорта, Булгартрансгаз, гледна точка на общини, Столична община, Община Бургас, Община Варна, Община Пловдив, Община Стара Загора и надолу списъкът е дълъг. Най-важното обаче е, че платформата е с отворен достъп и с отворен код. Нещо, което поехме като ангажимент още в предизборната кампания, го изпълняваме. Платформата още от първата си версия е достъпна за свободен достъп както за граждани, така и за всички IT специалисти, които могат да влязат, да видят кода, да видят как работи системата и по-интересното да го надграждат. Но говорейки за достъп, направили сме и възможност за експорти в удобен формат за допълнителен анализ, така че насърчавам всички и медии, и граждани, неправителствени организации. Играйте си с Sigma, извадете тези данни, които са интересни за вас, направете различните съпоставки, анализирайте допълнително. Ние сме отворили всички данни за достъп, така че да имате вие максимално удобство да видите разходването на публичните средства. Платформата е качена в GitHub-а на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, една политика, която ще следваме стриктно от тук нататък при публикуване и при разработване на инструменти, дигитални инструменти в услуга и в полза на гражданите. Бих искал да отправя покана към цялата IT общност в България. България има страхотни IT специалисти, страхотен талант, на който ние изключително много разчитаме, за това да продължим надграждането на Sigma, както и на други платформи, които ще разработваме като Министерство на иновации и дигиталната трансформация. През следващите седмици всички идеи на програмисти, на компании за това как да надграждаме Sigma са добре дошли. Може да го правите през GitHub или по всякакъв друг удобен за вас начин, така че да заедно да направим един инструмент, който да е в полза наистина на обществото. Министерството на иновации и дигиталната трансформация е ваш партньор и протягаме ръка за съдействие към всички, които искат да заедно да надграждаме публичните инструменти, които особено тези, които са свързани с разходване на публичен ресурс. Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Sigma за по-малко от месец, без допълнителен бюджет, вътре в самото министерство. Съветникът господин Тодор Колев, който е заедно с нас днес към министерството, разработи с помощта на колеги от Агенцията за обществени поръчки, които осигуриха достъпа до данните, както и с други колеги от Министерството и от информационно обслужване, въпросната система, така че тя да бъде видима днес пред вас. Отново казвам, няма допълнителен финансов ресурс, който да бъде за разработката на системата. Показваме един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии, изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората при производството на държавен софтуер. А защо го правим? Правим го, защото вярваме, че прозрачността е ключовият инструмент за връщане на доверието на гражданите в институциите. Когато гражданите знаят къде и как отиват парите им, когато го разбират и могат да го достъпат лесно, дори прибирайки се от работа в метрото или в градския транспорт, могат да разгледат държавата къде инвестира всички тези средства, които ние плащаме с нашите данъци. И по този начин се надявам да подобрим доверието в българските институции и да направим още по-достъпни анализите и отчетността на публичните средства. Какво предстои, както и премиерът каза, това е първа версия. Първа версия, която показва прозрачност, която показва обобщено информацията за всички разходи на държавата през последните години и ги групира по съответните показатели, които вече изборих. Но какво предстои? Версия 2, в която ще направим активна връзка с търговски регистър, за да може да бъде правена проверка за свързани лица и анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, за които и премиера спомена. Във версия 3, контрол по процеса на възлагане. Много пъти в годините се е случвало, както и премиера сподели, да има поръчки, които са направени така, че да фаворизират, да ограничават конкуренцията. Това време свършва. Ще направим така, че първо чрез технологията да се контролираме самите ние, всички възложители на обществени поръчки с публичен ресурс. Така че във версия 3 ще направим всички тези контроли за липса на фаворизация и за максимална конкурентност на офертите, които се пускат. Ако има проблем с някоя поръчка, тя ще бъде връщана на институция, която е възложител и ще маркира проблеми, които трябва да бъдат отстранени. Във версия 4 правим същото, само че от гледна точка на компаниите, които подават оферти. Често се е случвало компании да продават на държавата продукти и услуги на много завишени стойности. Всички ние знаем за подобни примери. Така че технологията ще дойде на помощ на хората, за да ни показва за кои поръчки, офертите, които се получават, са на стойности над пазарните, къде има проблеми и къде всъщност държавата ще бъде ощетена, ако сключи договор с въпросните компании, които предоставят офертата. Така че версия 4 контрол ще бъде върху фирмите, които участват в тръжните процедури. Нашата цел е да насърчим конкуренцията, да направим обществените поръчки достъпни за все повече компании, защото вярвам, че колкото по-голяма конкурентност има, толкова повече държавата може да подобри ефективността при разходване на публични средства. И версия 5 остава отворена, защото като всеки един жив продукт и системата Sigma ще има нужда от допълнително надграждане и развитие през годините, така че да може да бъде максимално актуална и полезна както на институциите, но най-вече на всички граждани и данъкоплатци на България. Ако говорим кога и как ще бъдат реализирани всички тези стъпки и версии, имам увереност, че в следващите месеци с един ускорен темп на развитие на технологичната разработка, но бих искал да обърнем внимание, че тук, за да прогресираме с тези версии, ще имаме нужда от тясно сътрудничество и работа с Народното събрание за промяна на ключови закони. Така че, работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Sigma, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата. Sigma е достъпна, вече отворена, може да я видите на като сканирате QR-кода за присъщите в залата, а за тези, които ни гледат, sigma.midt.bg. И с това завършвам и отварям за въпроси, коментари. Имаме възможност в момента, в реално време, да тестваме Sigma. Всеки един от вас, ако иска, може да ми казва институция, фирма или каквото и било друго, което ви е интересно от обхвата на Sigma в момента, да го покажем пред вас и чрез вас на всички български граждани. И насърчавам отново всички за активност. Така че, защото това са парите на всички нас, данъкоплатците, важно да знаем къде и как отиват те. Благодаря ви и отварям за въпроси. Понеже виждам, че още няма въпрос, ще дам думата и на... Добре. Слушам.
1: Добър ден, Гергана Венкова, BTV новините. Казвате, че на този етап това, което сте разработили, не струва никакви пари. Планирате обаче да го надграждате. Планирате ли средства за това и ще проведете ли обществена поръчка в тази посока? И в какъв момент от развитието на тази система казвате, че става въпрос за връщане на доверието в хората? Ние виждаме обективните данни, числата, ще направите така, че да знаем и какво е съответствието. Когато са дадени едни пари, дали е доставено точното количество, дали е изпълнено конкретно заданието и какво е качеството. Защото това също е елемент от връщането на доверието.
0: По първия въпрос ще продължим разработката както и до момента. Единствените разходи, които сме направили като министерство, са за възнаграждението за заплатата на господин Колев, както и на всички останали служители, които са в самото министерство. Надграждането ще продължи и ще бъде с отворен код. Именно за това призовах и всички IT-специалисти да надграждат самия код, защото няма как да обявим обществена поръчка и да дадем разработката на система, която ще контролира обществен ресурс, да бъде разработвана от частна компания с код, който е затворен или в частни ръце. Не, това трябва да бъде прозрачно, трябва да бъде отворено, трябва да бъде разбираемо и достъпно за IT-специалистите, за хората, които могат да ни аудитират, да проверят за всъщност анализите, които се показват в платформата, какъв е кода, който ги генерира, за да няма съмнение в българските граждани в алгоритъма как работи той. Затова го отваряме. Ние не се притесняваме от прозрачността, не се притесняваме от отворения код. Точно обратното, насърчаваме го. И така ще продължи да работи Министерството на иновации и дигиталната трансформация. По въпроса ви за функционалността, отбелязвате важна функционалност, която в етапа на развитие може да бъде добавена в самата система, така че вече да отчитаме и качеството. По критерии на възложител, по критерии на това как всъщност трябва да се харчат публичните средства, така че да бъдат ефективни, а не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество. Примери отново може да се сетим безброй през годините. Така че тази функционалност ще бъде включена в следващи версии на разработка. В момента това, което показваме, е една снимка на това къде и как са отивали парите на държавата. По институции, по общини, по фирми, по договори, в разбираем вид, без необходимост от някакви специални умения за търсене или пък анализиране. Това го прави технологията. Зато в момента Sigma се казва Sigma, но в следващите версии, когато добавим и автоматичните проверки и контроли, за които си говорим, тогава ще стане Sigma AI. Така че в момента, в тази първа версия, започваме с прозрачността, къде и как са отивали средствата. В следващите версии добавяме механизми за контрол, както на офертите, на качеството, както и вие споменахте. Така че е процес на развитие. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.
1: Виктория Боческа, Нова телевизия.
2: Давайте.
0: Заповядайте.
1: Господин Василев, бихте ли ни показали в този момент как функционира системата с някоя конкретна община?
0: Секунда, само ще ви го покажа. Просто не съм си пуснал интернет. Ей, сега ще ви покажа как се случва. Ако искате, преди да ви го покажа, ще дам думата само на Тодор Колев да ви разкаже малко повече как е бил процеса на разработка и отговарям веднага и на въпроса ви, само да си пусна интернета.
3: Здравейте. Аз ще направя, може би, едно обобщение на всичко, което чухте до тук. Това, което показваме днес, е една първа стъпка и тя е само началото на пътя. Като по големината и посоката на тази стъпка, може да прецените къде ни води този път. Но всъщност това не е един път, това са три пътя в три отделни направления. Първото направление е това, което показа министър Василев за отваряне на данните и изсветляване на процесите в държавата. Защото и досега имаше отворени данни, но бяха отворени, така да се каже, на хартия. Сега имаме реално отваряне на данните. Като за нас е важно да минем през тази първа стъпка, за да може, веднъж отваряйки суровите данни, върху тях вече да изградим и изкуствен интелект, и по-задълбочените анализи. Като още по-следваща стъпка, държавата разполага с стотици регистри, които също могат да бъдат правилно отворени, правилно свързани един с друг, и тогава може да си представите вече още по-голям ефект, който ще се получи. Второто направление е това, че използвайки изкуствен интелект, правиме скъпото и сложно да става евтино и лесно, за да постигаме повече с по-малко. Sigma, както каза и министър Василев, е разработена за 3 седмици, в общи линии изцяло от мен, разбира се, със съдействието на колегите от информационно обслужване, за да се отворят самите данни. Предстои обаче да изградим един малък екип, който да работи по този начин, ускорено с изкуствен интелект, и да можем да работим по няколко такива приложения едновременно, като показваме нова версия или ново приложение на всеки няколко седмици, а не да чакаме с месеци и с години. Но това, което е по възможността на един екип, бледнее пред това, което е по възможностите на една цяла общност. Затова Sigma е с отворен код, но не е просто отворен код, който да покажем, ето направихме го, а отворен код, който да е отворен за допринасене, да може всеки един, разбира се, гражданин, който има нужната техническа подготовка, да се включи в разработката, да прави предложения за подобрения и кодът му да бъде включван към кодът на системата. Като България се гордее със своята IT екосистема и IT общност и вярвам, че заедно ще можем да постигнем неща, които до сега са се смятали за невъзможни, особено в публичния сектор. И пак да кажа, че това е първата версия на първата система, която разработваме по този начин. Това е една голяма стъпка в правилната посока, но е само първата стъпка от дълъг път. Благодаря ви.
0: Благодаря, вече имам и интернет на лаптопа, така че мога да отговоря на въпроса, който ми зададохте. Какво искате да проверим в Sigma? Кърджали. Добре. Виждаме, че община Кърджали е разходвала през последните години 106,8 милиона евро. Когато влезем в по-детайлната разбивка, виждаме, че това са общо 448 договора с 138 различни изпълнителя. Средно офертите на търг са 2. Най-много община Кърджали инвестира в строителство 56,4%, в услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 18,3%, транспортни услуги с изключение на извозването на отпадъци 11,9%. Когато слезем малко по-надолу в самия документ, виждаме топ изпълнителите, фирмите, които най-много пари са получили от община Кърджали. Изброени са, показват се сумите, договорите. Отново виждаме какво купува община Кърджали, как го купува, през открити процедури 91%, събиране на оферти 1% и 5% са за пряко договаряне или без обявление. Виждаме с всички договори. Тук са подредени в момента по най-новите сключени договори, т.е. последно сключените. Последният договор, който община Кърджали е сключила, е бил на 27 март тази година. Може да ги подредим и по най-голяма стойност. Най-големият договор се е сключен на 2 октомври 2023 за събиране на битови отпадък. Отново това цялото може да бъде свалено, може да бъдат разширени анализите, може да се направят съпоставки с фирмите, с хората от тях, но просто трябва да стане в момента извън Сигма. Всеки един може да го направи през различни други инструменти, които в следващата версия ще бъдат вързани и ще бъдат достъпни в Сигма. Кажете ми нещо друго, което искате да видим. Микрофона, само че не ви чувам, извиняйте.
2: Кога предвиждате да стартират следващите версии? В смисъл, какъв е плана за надграждане на системата, така че да постигнете до 6-та версия?
0: Ускоряваме темпа на развитие, както и господин Колев спомена. Изграждаме такъв екип, който да ползва възможността на изкуствен интелект за бързо развитие на софтуер. Така че вярвам, че ще ускорим темпото и това, което направихме за 3 седмици, ще запазим като темп в момента, в начало, първите месеци. В следващата версия предполагам, че до един месец може да бъде публично достъпна и тя. И след това обаче, както казах, има някои възможности и функционалности, които са свързани с законови промени. Там по обясними причини процеса може би ще се забави малко. Но чисто технически ще имаме готовност в следващите месеци да завършим тези 4 версии на функционалности и функции, които показах преди малко пред вас. Ако върви законодателния процес бързо, в което по-скоро съм положително настроен, че ще се случи, то вярвам, че в следващите месеци ще имаме тези 4 версии готови.
1: А мога ли сега да видя топ изпълнителя, например в Кърджали, компанията топ изпълнител, къде оперира, дали само в Кърджали, мога ли да видя подробности за нея, кой стои
0: зад
1: нея?
0: Да, отваряме отново Кърджали, ето да покажем Кърджали. Топ изпълнители, фирмата на първо място, натискаме върху нея. Въпросната фирма е получила 33,4 милиона евро на национално ниво. На национално ниво, ето сега ще слезем надолу и ще видите. Да, да. Община Стара Загора, община Кърджали. Тук обаче има нюанси, защото фирмите по начина на попадаване, ако напишем и тестваме с някоя фирма, ще видите, че в самата система в момента не са интегрирани, заради това дали изписването е с кавички, дали е без кавички. Има нюанси в годините на подготовка и реализация на обществените поръчки. Не знам дали е било волно или неволно, но в момента не агрегираме тези данни. Отново заради липсата на връзка с търговския регистър, в следващата версия и това ще бъде актуализирано. Тоест, ако потърсим с момента, ако ми кажете някоя фирма, за която да потърсим, може да видите, че има един или два или три записа за нея, като най-големият е актуалният, разбира се. Тоест, не е актуалният, повечето са агрегирани, но има и някои, които остават извън тази обща сума, които също са видими и достъпни, но просто е просто технически при самото изписване и с включването на самия договор с фирмата по начина, по който е изписана тя в процедурата.
3: Само за това искам да добавя, че тези данни ги няма в самият АОП. Тоест, за самата база данни на АОП има поръчки, за които няма ЕИК. Тоест, има само име на фирмата, но не и ЕИК.
0: Когато направим връзката с търговския регистър, това ще бъде отстранено като проблем.
2: Понеже дадохте пример с Green Partners и двата договора, един от Стара Загора, други от Кърджали, това е фирма, която предоставя предимно почистване, поддържане на зелени площи, такъв тип услуги. Дали ще бъде възможно и кога? Тъй като тук става въпрос за два договора на така приблизително близка стойност, но в община Стара Загора, например, живеят значително повече хора, отколкото в община Кърджали. Тоест, разходът да бъде отбелязан като разход на един човек, защото тогава ще се видят по-сериозните в дълбочина дисбаланси между това как една община договаря и как друга община договаря такъв тип услуги, в които на пазара има все пак някаква стагнация. Не са много фирмите, които ги предлагат.
0: В момента, както казах, е само Sigma. Когато стане Sigma AI, това ще се случи. Това ще бъде в следващата версия, когато ще включим и изкуствен интелект в помощ на гражданите, за да се ориентират каква е съпоставимостта на цена спрямо брой жители, както вие предлагате, или към някакъв друг ориентир. В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. Ще го има в следващите версии този анализ отново с изкуствен интелект.
4: Планувате ли, когато стане вече с изкуствен интелект, изкуствен интелект да отбелязва, че има нещо нередно с обществената поръчка, и в следващите версии планувано ли е да се следи разхода за заплати на директори на определени учреждения държавни?
0: Да, по първия въпрос за контрола, в версия 3, която показахме, когато се правим контрол в процеса на възлагане, тогава ще има такъв анализ. И когато има поръчки, които са индикирани, че имат проблем, те ще бъдат показвани, както сме обещали в призборната кампания, на съответният портал, така че гражданите, без да има нужда да търсят и да се роват, ще виждат проблемните поръчки, които се готвят в момента, и такива, които са върнати за допълнителна разработка и доработка от възложителите. Това ще бъде във версия 3. А във версия 4, когато фирми подават оферти и изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, с отворени данни или по други механизми, които тя ще сравняват офертите, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4. Заплатите. Първо, аз вярвам, че когато говорим за публични средства, трябва да има максимална прозрачност. Тук говорим за поръчки и възлагани от страна на държавата. Дали и как ще показва заплати на служители, не мога да ви кажа към момента. Не е въпрос, който сме обсъждали нито с премиера, нито с колеги министри. Ще го обсъдим и съответно ще видим как може да отворим и подобен тип чувствителни данни. Други въпроси? Ако няма, благодаря на всички за отделеното време и вниманието. И надявам се през останалите време и часове да разгледате Sigma по-детайлно. Каквито и въпроси имате, и вие съм на разположение по всяко време. Надявам всички български граждани да видят Sigma, да видят къде и как са се разходвали публичните средства на държавата през последните 6 години. Надявам се българските IT специалисти, с които се гордеем, да участват в продължаваща разработка и да се включат към надграждането на Sigma, както и други софтуери, които ще разработва самата държава. Благодаря на всички, хубав и успешен ден.
5: Румен Радев. Край на безобразни обществени поръчки, скрити вътрешноведомствени трансфери. 17 юни 2026 година.
6: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, от вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестициите. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната. Благодарим на медиите.
5: Румен Радев. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които вредят на икономиката ни. 18 юни 2026 година.
7: Господин Радев, може ли да уточните каква ще е позицията на България по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия?
6: Вижте, тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги усвояла своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позицията на България, представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
7: За предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
6: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днес разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
7: А защо сте против руския патриарх Кирил, който много пъти казва... Какво ни притеснява в тях първото, което е? И това означава ли, че ще гласуваме против?
6: Ще разберете днес как ще гласува България. Наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
8: Много хора вече наистина санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
6: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли се сметка до къде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
7: Руският патриарх обаче говори за свещена война на православната Рус срещу западния неолиберален свят. В тази връзка той неутрален ли е по отношение на войната?
6: Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна, като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
8: Мисля, обаче ще осъдите ли атаката на Киево Печорската лавра?
6: Осъждам всяка атака върху цивилни обекти.
7: Мислите ли, че споразумение
8: на руския патриарх, може ли да уточните, тъй като през 2022 Унгария също беше против санкции около руския патриарх, това означава ли, че ние само за това конкретно има от списъка, ще имаме възражение?
6: Ние първо изобщо не знам по какви мотиви Унгария някога е налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика, санкциите най-сетне да осъзнаем, това е 21-ви пакет санкции, които по какъв начин тези санкции до момента спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира.
7: Още една война. Споразумението между Съединените щати и Иран беше подписано той с временен характер. Мислите ли, че ситуацията там, на този фронт, се успокоила и действително говорим за траен мир?
9: И какво може да в следващите 60 дни да се случи окончателно договорено?
6: Много е крехко примирието. Вие сами го знаете. Има и трета държава. Това е държавата Израел, която също преследва своите цели. Така че тя действа и се обяви независимо от САЩ.
10: и аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
7: Можем ли да очакваме след това споразумение и ангажимента за разминиране и отваряне на Ормуския проток по някакъв начин облегчаване и на, вие казахте, галопиращите цени, това е акцент в вашето правителство. Дали това по някакъв начин ще се отрази и кога на цените на петрол и съответно на продуктите в магазините?
10: Знаете, че цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас не интересува като граждани, като икономика, ще спаднат в връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
7: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония? Сега президента поиска да говори с нас, журналистите, на английски, после стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
10: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на налипса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
11: Опозицията обаче ви призова да поискате спиране на евросредствата към Република Северна Македония. Бихте ли предприели такава крачка?
10: Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Всички останали държави членки настояваха пред мен един след друг лично, техните лидери, да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема, т.е. със спазването на човешките права, за да можем в преговорната рамка да заложим най-справедливото нещо. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Тогава това го отстоях. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест, има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега ще трябва отново да полагаме усилия да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. И ще го направим.
11: Политически лидер, какво ви говори поведението на Република Северна Македония? Показват ли истинско желание те да станат член от Евросъюза?
10: Не. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
7: Благодаря. Имам обаче палеж на автомобили на дипломатическата ни служба. Моля ви коментар на това, което мисля, че не сте давал на това събитие. И има ли място за диалог, въобще срещана между вас и Мицковски?
10: Няма място за такава среща, защото проблемът не е двустранен. Мицковски има проблем с Европейския съюз, така че Република Северна Македония има от тук нататък да убеди Европейския съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само, че не разкрива, не само, че не наказва до сега такива палежи, деятелите, виждате, че те даже биват стимулирани. Те се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, като няма последствия върху извършителите на такива, мога да кажа, недостойни деяния, няма как да се случи. Ние нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейския съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
5: Бойко Борисов. Възпитанието изисква 100 дни толеранс. Готвим правителство в сянка. 14 юни 2026 година.
12: Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, обучение на нови кадри, не само млади, а и желаещи. Така че нямаме възрастово ограничение, имаме преподаватели, това число и аз. Идеята на всичко това е да обучиме, да имаме правителство, агенции, които да предложим на обществото при следващи избори, да знае, не да се чудат, кой стане министър и да се връщат катамарани, лодки и всички останали в управлението, да се знае кой ще е премиера, кой ще са министрите, кой ще са замминистри, АПИ, фонд за меделие. А за да предложим такова нещо, е необходимо да имаме образован

0: представителите от партията, от местните ръководства са все повече и повече, защото една част ще отидат към това правителство в сянка, така да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник кметове и така в рамките на ГЕРБ ще си подмладиме партията. Хубавото е, че старите кадри, които са вече, повтарям, от по 20-25 години с мене, това го разбират, всичко това се снима, професионални оператори, Хикимян го ползваме като човек, разбираш, от телевизии, всеки един се заснимат по 46 секунди клип, след това се гледат, пускат се, дават си оценка, минават през различни ролеви игри, сега след обед са вид на политически партии, спорят, ние ги гледаме, слушаме и целта е от всички тези областни градове да изведеме един национален отбор, който да предложиме след това на избирателите, ако им харесва, да гласуват за нас. Това е системна партия. Така действат системните партии. Иначе да излезеш да нахейтиш някого е най-лесно. Такива има много, в ТикТок е пълно. Повтарят лъжи, повтарят измами, изкуствен интелект, жълти новини. Това обаче не донася нищо добро за държавата. Затова дал съм цялата енергия в младежкия ГЕРБ по организация, структуриране, теми, за да им е интересно, но не съм ограничил възрастта, защото има по 40, 42, 46 годишни хора, които сега са решили, а пък имат огромен жизнен, професионален, имам 3-4 човека за строителен, за регионален министър, които мога утре да ги пусна да спорят с Шишко, по която искат тема. И че се завършили в Германия с по 3-4 езика, ръководили строителни обекти, огромни и в чужбина и в България, които не започват едно изказване. Ще проектирам 2 години, Шуменци и Варна да чакат за Хемус, а после ударно ще строиме. Как ударно ще строиме? Какво значи ударно? Това ударно беше до 90-та година комунистите. Петилетка ударна в един ден. Тогава ще направиш конкурсите, тогава ще минат обжалванията, тогава ще почнеш да копаеш, сиреч с една дума на Варни, на Шумен, на Търговище, им казват, не мислете, забравете. Ние само ще дадем пари сега на архитектите. Това ви казва на превод. Само че когато ви го кажа аз или Любо, ние се го казваме много пъти. Когато изгледате и го кажат новите кандидати за министри и замминистри, аз мисля, че имат по-голяма чуваемост. Това се занимаваме в момента. Освен това, ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време. Особено, когато има такива млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали се сега са създадени, но докато се сглобят, докато се опознаят парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс. Разбира се, те по някои теми бързаха много и искаме да спазим толеранса, но особено другите партии коментират всеки ден. Ние като не ги коментираме, почвате да ни подозирате в някаква игра. Така игра няма.
1: Понеже през годините не сме били да са най-мълчаливите, затова може да се съждения. И не сме коментирал сякаш изслушващото се в вътрешното министерство, смяна на главен секретар. Ето сега има частични избори на някои места в страната, пак виждаме действия на органите на реда. Защо как вие анализирате се склада доста ситуация?
0: Еми, когато се смяне министъра, сменя се главен секретар. Аз самия бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, ти кажа честно, защото очаквах, че Кандев, като е казал А, ще каже и Б. Защото гледах как се разплака. Аз съм бил в това положение на главен секретар, когато ме пресираха тогава тройната коалиция с министър Румен Петков и станах и си тръгнах. От това, което чух Демерджиев да казва, никой не го е гонил, па той се разрева. И затова гласувах против да бъде викан в

0: момента, защото му беше страх да не стане като Хю Грант, вместо Чък Норис Хю Грант, да плаче, да стане едно такова трагично, ревливо, да се разплачеме всички, да ни умилее и затова по-добре. Да... А и така и не разбрах. И Румен Радев и той как, говорих с него лични причини, стъкна, а ние с Мирчев и другите мислехме, че нещо друго има. Какво да го коментирам? Ако съм забранили да се качва в ТикТок и това е причината да си тръгнеш като главен секретар, не го разбирам. Ако има друга и я каже, разбира се, че коментирам. На този етап виждам само много интервюта, страшно много интервюта, но през това време кредит не си избяга. Това мога да кажа.
1: Кои са грешките, които според вас допускат в момента управляващи?
0: Никога не трябва да пречиш на противника да греши. Не според нас какви са грешки. Това, което е безспорен успех, е, че намалиха субсидиите на партиите, за да ни турат в ръцете на олигарси. Защото олигарсите са при тях. Тук спор нямаме, нали? Вече е ясно. Когато няма партийни субсидии, те за това са измислени в Европа, в демократичните страни, за да може подобни мероприятия, партиите си ги финансират и не зависят от никой мест. Когато ти вземат субсидиите, почваш се договаря с бизнеса. И тогава после пък бизнеса почва да идва и иска, както сега, назначи си катамарана. Разбирате ли? Това е безспорен успех. От това, което виждаме с огромния дълг, който отново се поема, и лихвите са високи, в същото време вече имаш наказателна процедура от Европейския съюз. Но, какво да му коментираме на това? Тук и Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Асен Василев, ако си спомняте, тук съм ви казал, по 500 милиона, по 500 милиона, по 500 милиона се теглеше всяка седмица. Помните ли? И сега, да, може. Ето тук е, казваш, мълчание. Огромна възможност има да го атакуваш Радев и правителството му за тея дългове. Само, че не е справедливо. Защото и от сглобката до сега се тегляха дългове. Ако ГЕРБ може да прескочи това време и истински да се оправдаваме пред хората, е, че тея 10-12 години, когато ГЕРБ управляваше самостоятелно, бяхме на излишък или на 0,1 дефицит. Помните, малко минахме от излишък към дефицит в COVID-кризата. И връщахме по 2 милиарда от дълговете, за да сваляме общия дълг. Това е истината. И от тук вече пък не мога да оправдая Рада. С това мнозинство слагаше една година. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базикате с мен. Само, че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Мога да ви го напомня. За руските реактори, за ЕРП-тата да беше плащано. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиона, 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. Си спомняте, за да си получат хората парите. И след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика. Някой жали ли ме мене тогава в най-голямата финансова криза в света, ако така наречената гръцка криза? Тогава станах премиер по същия начин. Сега няма такава криза. След това ни настигна миграционната криза, след това COVID-кризата. Каква криза е сега? Никаква. Ай, като слушах президента на Европейската комисия как хвалеше България пред самия премиер Радев, че България честити му еврото, че най-плавно се приява от всички държави еврото, че в момента ползва облагите от еврото и те имат много добри финансови резултати вследствие от това, че бизнеса вече не обменя, не превалутира. Огромни ползи. И ако ще се справят цените, няма проблем. Ей, колегата Мицотакис даде първото, като поздрави Радев с еврозоната. И той се усмихва и приема поздравление. А това е свършил ГЕРБ. Това сме го свършили ние.
1: А сега имат ли алтернатива да е теглят? Добре, тя темата с дълга, а малко политиците ползвате...
0: Не, аз за това казвам.
1: Нашия външен дълг спрямо, не знам точно те цифри, разбира се, спрямо по крутен и вътрешен продукт е на много ниски нива, спрямо много по-развити.
0: Гледай лихвите. Гледай лихвите. Когато на края на годината почнеш да вардиш 2,5-3 милиарда евро да платиш лихви, тогава сметката е друга. И аз дадох пример. Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всичките тези рестрикции. И в първия, и във втория мандат. Нали помните? И си понесохме целия натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита. И ви давам пример, когато Дянков им показа постна пица и празна кутия. Още ми го натяквате. Ми е Радев да извади постна и еди класа и да каже. Тези са негодници, другите, аз днеска ще направя една година така. Какво направих аз? Ако си спомняте, като премиер първия ден, 2009, отидох във финансите, Орешарски беше и му казах, кажи колко е дупката. Честно прави, той каза тогава 800 и 900 милиона. Пред всички журналисти стиснах му ръката и казах благодаря. Отиваме да запълниме дупката. Каква дъвка? Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин. И затова съм бил три пъти премиер. И само аз съм си носил критиката. И сега те оправдани. Теглиме, защото и предишните теглили. И ми Станишев си тръгна, да ви напомня малко история, защото тези отзад малите не я помнят, но вие като журналисти трябва да помните. Станишев си тръгна и дигна с 28% пенсия. Без да има пари в бюджета. Аз писках ли? Не. Платих ги, правих финансова дисциплина и изляхме на нула. Това трябва да се прави.
1: Да видим малко на външните теми.
0: Те вътрешните не са малко. И аз за това казвам. Окей, толерантност, но той вече тегла. Те неща, които са направени, ги виждаме и те ще имат дългосрочни последствия.
2: Така, понеже те, може би, се прехвате към външните теми, първо искаме да чуем на вашия коментар за вървящите преговори за промяна на договора Боташ. И второ, какво мислите за категоричността на правителството на Румен Радев да не се помага, да не се предоставя помощ на Украина?
0: Ами аз не знам дали вашите зрители и слушатели чуват добре въпроса ви, за да не излезе, че аз не съм толерантен и нали, тръгвам да коментирам теми, които бих коментирал след още 2 месеца. Но все пак, за да отговоря по някакъв начин, за да нямат пък други спекулации, България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. През Дачани, през Еди Коси и ние публично пред вашите колеги съм го заявявал много пъти. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме с това, което солидарно Европа прави към Украина. Ние също имаме своите забележки към корупцията в Украина. Разбира се, ние помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. Това правим.
2: Тогава как ви разбираме думите на премиера Радев и на министър на правата?
0: Ама аз не съм нито говорител, нито искам да тълкувам.
2: Все пак имате огромен преговорски опит и бяхте в така доста, как да кажа...
0: В момента това, което бих казал, няма да отговори на толерантността, която считам, че трябва да имат. И факта, че вечерта военният министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал дежурните три телевизии да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То е естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на край. Нали? Явно е и мало така по каскета или как се казва сега, за да се поправя, защото. И то в ден, в който Европейската комисия, Европейския съюз, взима решение на 2 милиарда да подкрепи Украина. В същото време другите министри, външните и те, които участват, там съвсем други неща подкрепят. И за съвсем други неща гласуват. Нали, видяхте също опита да се, как се провали опита, че България не е била готова за еврозоната. Излезе 145 страници доклад на 27-ма лист. Беше ясно е казано, ясно. И то Европейска комисия, Евростат, Европейска централна банка, Екофин и всички останали, че на две и нещо е България била и абсолютно за това с аплодисменти България беше приятел в еврозоната. Така че пак искам да бъда толерантен в неможенето, незнаенето, да речеме, че и те се обучават сега като нас. След още два месеца, като минат 100 дни, няма да правят такива грешки. Надявам се. Защото те самите знаят, че това няма как да станеш. Излезе като нито един куршум не сме дали на Украина Корнелия Нинова. Милиарди отчитат, 7 милиарда ли бяха печалба от държавата в военните заводи. Така че да не приемаме, че още не са се синхронизирали. А иначе, що се касае за този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото ако сработи, дори както Трайчо Трайков, служебният министър, каза, той носи повече загуба. И това е по-опасното в случая, е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердоган, ако си спомняте преди година и половина, да видя какво предлага, какво предоговаря. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани. Ще бъдат част от проектите като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите. Ви купих от терминала в Александрополос. Вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал? Да стане 20%, 30% български? Вие от всичките коментари чухте ли нещо по въпроса? Ма ще правим магистрала Черно море. Тя е еднакво изгодна и за Румъния, и за Турция, и за България. Що ще е част от тая договорка. Всички от тол системите ще изкарваме пари. Но какво става с тези други? Аз поне не чух. Сутринта пак е бил бившия министър. Не знам дали е обяснил нещо с това. Така че пожелавам им успех. Иначе и днеска сме дали 600 000 евро на турците. Много ги обичам турците. Повече си обичам българите.
2: Вие разбрахте ли защо беше сключен този договор?
0: Аз чакам с нетърпение в деня, в който те ще са построили, които и да са други партии. Защото и утре ще откривате завод Алкомет, фантастичен завод. Само, че преди две години е почнат. Утре го пускат, нали? Няма да си помислите, че за последните 20 дена са го построили. С най-могъщата преса. С огромна технологична линия за алуминиево фолио, което заедно с държавата и бизнеса е направено. Завод до завода е в Шумен. Всичко това е направено от ГЕРБ. Направено от нашите правителства. И както и чакам с нетърпение моят приятел Шишков да построи една част, не да ги задръсти, не да направи тапи, нали? А да построи една отсечка. Па да отидем и ние вземе ядки, па да застанем така, да се да видиме това свал, да видиме как се строиме, да го му сложиме от всякъде някакви... Ето това е еталона, да го напишеме, както един кубик украинска пръст се води за еталон за земя. Да кажем, е тая отсечка на Шишков, е еталона и ще всяка друга построена ще я сравняваме с този образец. Чакам на Пловдив около Връсно, на София около Връсно. Това, което сме построили, ние нищо. Не питаш за местните теми. Остави зали, булеварди, включително и този булевард, където правите сега, е по наш проект.
3: И не го харесва.
0: А па те го направиха на половина.
4: Проектът не е наш.
0: Нали?
4: Това е идеен проект.
0: Идейният проект, те го затвориха, бяха осигурили финансирането. Сега направихте колко е платното, толкова за тротуарите. И то към промишлената зона. Нали, там сигурно потоци от хора се движат, но работа ваша. Но си спомняте, когато с колежката ви спорехме и с тебе за пречиствателните станции, за отпадни води, за питейни води, па довеждаш го пробва. Това забравихте ли го в Шумен? Аз искам на тези зад мене те да ви го напомнят. Защото аз съм го напомнял много толкова. На тези младите, новите, тези, които разбират, ще отидат във Варна и ще питат, що е най-чисто Черно море, бе? От всички морета. А да не кажа наземните калбета за ТикТока. Защото има пречиствателни станции навсякъде. Милиарди дадохме за пречиствателни станции, за да се причисти вода. Ама и вътре в градовете. За отпадните води, за питейните води. С нетърпение чакам някой да направи първа копка, да го завърши и е така да отидем да намерим Косур. Аз толкова искам да намеря Косур някъде. И къде отидем се, ние сме го приели. София? Нито един обект. Нито един. Не мога да намеря Косур. Едни колче да забиха и точка. Искам да намеря. Метрото си е нашето. Ние сме го финансирали. Асен Василев през 150 милиона. И ги дадохме, за да се направи там до бизнес парк. И не мога да намеря. Не са търса да отида и аз да мера тротуари, нещо да направя. Искам. Обаче само слушам. Али, тук, за да завършва с шега, най-ми беше забавна енергийната министър, която от 20-та година, включително и при нас, беше замминистър. Тя като излезе и каза, изненадан съм с какво намерих в енергетика. Все едно твой оператор, сега да се изненада, какво е снимал. Ма, ние го приемаме, че модата е такава. Трябва първите три месеца нещо да фърлиш на предишните. Хвърляйте ги. Ама, да видим и какво стане нататък. Отговорих ли? Си реч, никакъв отговор не получихме, освен каква нова зависимост ще получим. Друго? Искате ли ви включа в един отбор и сега сме разделени на политически партии? Сега се карат с Прогресивна България, с ГЕРБ, с Възраждане, с ППДБ. Ама знаеш как се нападат? Благодаря ти. Ние с останалите слушаме. И като завършат днес към 4-5, това ще им кажа. Да нападаш е лесно. Искам да кажеш какво ще направиш. Как ще го направиш? Защо считаш, че имаш силата да го направиш и защо хората ти повярват, че го направиш? Другото е лесно. Аз 20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат, ние строиме. Те нападат, ние строиме. Всичко, което е построено от ГЕРБ. Точка. И искам да му опровергаете. Говоря последните 20 години. Къщичка за птички. Ама няма да построят. Защото като почнат да строят, такива като вас ще ходят и ще кажат, ама тук виж малко е, а виж като правят, проправили проекта, не им харесва, че по-широко направили тротуарите, по-тесно платното. Нали така? Това е основния... Не, не, въобще не е моя работа. Аз сега, моята работа е да си обуча новата смяна, да убеда всички останали колеги, които сме били, че сега е време да предаваме щафетата, да ги обучаваме, да ги съветваме и да ги пуснем нататък. Защото аз като гледам на Прогресивна България депутатите, те са почти същите, които в ГЕРБ бяха. Даже гледах на Каспичан кметицата. Гледаме такива, които са били наши кметове, наши, нали, Румен Миланов, човека до мене беше ми шеф на БОПък, докато бе главен секретар. Не? Ние сме много приятелски настроени. Да не ме разберете, те са. Аз няма да кажа лоша дума срещу тях. Ани ония ден видях този Надев и къде беше при нас. Викам, какво правиш тук? Аз мислих, че още. Абе, вика, не, сега съм депутат. Казвай ги тая работа. Казвайте ги. Така че, това искам да им обуча и за следващите партии нови хора. Защото другите не минава здраве. Благодаря ви. Просто не исках да стоп на други места, после се сърдиха на Никола, че сме ходили в града, па не сме обърнали внимание, па не сме казали нищо. Ето тук колегата на Никола, че съм мълчаливко. И ти виж как ме провокира и аз малко стана като аз, няма да кажа другарко, ама утре. Исках да съм толерантен, вие ме бутате да... Да.
5: Асен Христов. Войната сменя икономиките и устарелите технологии. 15 юни 2026 година.
6: По въпроса за геополитически рискове и инвеститорите, аз вече го казах на някои тук млади хора, първо, няма никакъв геополитически риск за инвеститорите и всички инвеститори трябва да са безумно щастливи от ситуацията в света. За съжаление, казвам за съжаление, войната има и позитивна страна, а ние сме във война. Било тя топла или студена и каквато и да е. И това е доказано през 2000-та история, че войната е тази, която сменя икономиките, която сменя остарялите технологии, най-вече технологии. Видяхме, че 7-8 години назад се опитахме да минеме към зелен преход само с административни нужди, не стана. И за съжаление трябва да си го признаем, че тази геополитическа ситуация на несигурност, на войни, на това, че не желаем в момента да работим с изтока, желаем да работим с запад. Утре може да е обратното. Показва грешките в света и в икономиката. Показва, че липсват коридори газови. Показва, че липсват мрежи. Показва тесните места и показва, че тези технологии, които има, може да ги ползваме много години, защото са вече изплатени, но те са безвъзвратно остаряли. Аз изпълням един пример, ми даваха преди с парните машини, че до 1939 година в Европа са използвали основно парни влакови и никой не е искал да прави други. И просто понеже заводите в Германия са разрушени, много бързо сме минали към дизел. Това е така. И сега е същото. Така че от тази гледна точка инвеститорите трябва да се чувстват спокойни и да са щастливи, защото освен че се показват тесните места, много бързо навлизат новите технологии, много бързо поевтиняват. И за нещастие на масата народ или на данъкоплатците, маржовете са големи и бързо се изплащат. От гледна точка на инвестиции е така. Така че от тази гледна точка, макар и скандално, това, което е в момента, е позитивно за инвеститорите. Но Все пак има два риска и те не са геополитически или отвънка, а те са тук вътре, в всяка страна, или ако прием, че Европейския съюз, то е ясно, че ние сме една страна, то е вътре. И двата риска са следни. До толкова да се самозабравим и да решим, че вървим по правилен път с нови технологии, че да спрем да ги регулираме. Да се напълним с батерии, да се напълним с фотоволтаици, да се напълним с всякакви други източници и в един момент, защото света все пак се развива на вълни, в един момент, когато установката е спокойна, изведнъж тези, които последни са инвестирали, да не могат да ги изплатят, а и да имаме излишни източници. Така че от тази гледна точка тук има и министри, и представители на Евросоюз. Аз мисля, че регулациите на това какво ни е необходимо трябва да ги има. За съжаление в момента ги няма. В отделни страни ги има, но много малко. Да, в България сега се гордеем, че сме първи по батерии и едни от първите по фотоволтаици, но истината, че тези батерии в същото време изключително много дестабилизират на отделни моменти и мрежата. Ние печелим от това, действително сказвам, печелим страхотни пари. Но в същото време, ако това се случи в цяла Европа, мога да последваме Португалия, както стана миналата година. И го няма. Това е огромен вътрешен риск. Втория риск, и то не е само за да прехвърля темата към другия панел, е свързаностите. Мрежите в електропреносните мрежи, мрежите в коридорите, които говорим, газопреносите, в петрола и така нататък. Ние може да говорим, че имаме магистрални мрежи, може да имаме магистрални газопроводи. Сега се говори за свързаностите между страните, но мрежите почват от много ниско ниво и стигат до интернационално. И за съжаление, има места, където са много развити, има места, където са много тесни. И те се правят, и те съзнателно се държат така. Съзнателно. Примерно всички знаем, че между източна и западна Европа стои Унгария. И тя си е тясна по отношение на тока и продължава да си е тясна. И независимо там кой е избран или кой не е избран, до този момент не съм чул някой да говори, че вижте, там трябва да разтворим и да разширим капацитета. По подобен начин е свързаностите между Италия и някои места и така нататък, и така нататък. Ако щете дори мрежите, които не са само вътре в Европейския съюз, ние имаме прекрасна вече свързаност, примерно на електромрежите между България и Румъния, ако не се лъжа, между България и Гърция, но ние продължаваме да стоим на едно много тясно ниво с Турция. Турция днеска е консуматор, ами утре, ако имаме нужда от ток. За щастие технологиите се развиват, енергийният пазар ще продължава да се развива с страхотни темпове. Страхотни темпове. Най-малко, ако влезат роботи, каквото и да влезе, се нуждава от енергия. Енергията, тя се преобразува от един вид в друг и най-накрая си отива пак в електроенергия. Никой друг за сега не е успял да измисли последните години нещо по-различно. Така че, дайте да си развиваме мрежите и да си направим регулациите, госпожа Петрова, защото наистина се забравя това нещо. И по-малко да мислим за рисковете на инвеститорите. За щастие, инвеститори винаги ще е имало. Това, което банките и те се правят така на ощипани, казват, че ги притеснява това или онова, но в същото време тяхната работа е да дават пари. Така че това е нещото. Аз наистина не знам защо толкова много обсъждаме може би най-адванс технологиите, как трябва да ги имплементираме и така нататък. И в същото време казваме, че трябва да намалим цените на енергията. Цените на енергията, за съжаление, това е мое мнение, надявам се, че някои от господата до мен ще господат, не зависят от нас, от Европа. Твърде много се надценяваме. Ние нямаме газ, ние нямаме петрол, ние нямаме много-много други енергийни източници, въглищата ги затворихме. Така че цените на енергията зависят от източника и те са международни. Каквото и да правим, останалото са данъци и такси. Айде да си говорим, че останалото са акциз и данъци. Ако искаме да ги намалим, да намаляваме акциза и данъците. Да, да, ама тогава не съм много сигурен дали ще станем по-компетибъл, конкурентни кили китайците, защото...
7: Ще фалираме.
6: Не, няма да фалираме. И затова не казвам да намаляваме данъци и такси, а казвам следното. Първо, нарочно отивам към тази тема. Ако ще намалиме цените на енергията, има само един начин. Да намерим източник. И за щастие казвам, последните една или две години Европейския съюз се обърна към този източник и това е атомната енергия. Това не е защото аз съм физик или нещо друго, но това е истината. Това е единственото, което Европейския съюз има и което можем да направим. И колкото по-бързо се обърнем към този източник, толкова по-бързо в рамките наистина на не 2-3, но в рамките на 9-10 години до 2-35 ние ще имаме наистина ефтини енергийни източници. Няма друг. Каквото и друго. Може би, но пак термоядрената енергия също. Това е истина. И тя пак е под носа ни в ЦЕРН. Европейския съюз може
7: нека да почне... Нека да няма дискусия така, с публиката.
6: Европейския съюз може да почне да си го произвежда ядреното гориво. За съжаление, то зависи наистина. Сега, по въпроса за урана, мога да кажа следното. В Европа има много големи запаси на уран. Първото находище не само в света, не само в Европа и в света, първото находище, което е разработено, някои хора са забравили, се намира само на 27 км от тази зала. Това е мина Бухул. Това е мината, която Германия разработва, откъдето са искали да вземат урана именно за бомбите и всичко останало. Много съжалявам, ако някой не знае историята.
7: Извинявайте, не.
6: Чакайте, няма да спорим сега. Тези технологии има хуманоидни роботи, вече всичко и така нататък. Няма да спорим за зелени неща, но това е единственият източник, това е бъдещето. По въпроса за мрежите. Както казах, мрежите са на няколко нива. Те са и на ниско напрежение, и на средно, и на високо, и какво ли не още. Дейта центровете не трябва да залитаме, да стават колкото се може по-големи. Те сега са големи, защото все още тези технологии навлизат. В бъдеще те ще стават все по-модулни. Няма нужда България да бъде обслужвана от дейта център в Италия, откъдето да идват едни огромни кабели и не само електрически там да отиват, а говоря и за оптични влакна и за какво ли не. Колкото по отидеме към модулни технологии, технологии, които са по-гъвкави, толкова по-бързо ние ще имаме много по-голяма осигуреност и това, което се говореше тук за флексибилити. Това не означава, както казах, че не трябва, точно трябва да погледнем мрежите на различните нива, какво, как ни е необходимо. Света е основан на електричество. Електричеството е в основата на всеки процес, дори и между клетките. Така че, дайте да си направим тази свързаност, колкото се може по-бързо и по-добре, но отново казах, трябва да има регулации. Може би не използвах правилната дума. Трябва да има планиране. Това е вярното. Трябва да знаем колко батерии ни трябват, колко фотоволтаици ни трябват, да знаем колко атомни централи и оттам да отидем и на дейта центровете. Да, някой казва, те са неефективни, когато са малки. Може би за тая година. Но може би за следващите ще бъдат много по-ефективни. Така както се стремим към модулните малките реактори. Това е което искам да кажа. И винаги, за да завърша тук, понеже така ни апострофират, винаги при новите технологии има ало колко са опасни за хората. Да, бе, ама се движите с коли, а всеки ден на улицата умират хора, нали?
5: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
8: Аз съм Беновска и питам.
9: Беновска пита.
5: Култура. Вече 11 години Развог дава гостоприемството си народната култура чрез българския театър и артисти. Театралните празници, звездите на театъра се превърнаха в традиция, която става част от дългия летопис на театралното изкуство на България. С тези думи президентът Илияна Йотова даде началото на 11-то издание на националните празници, звездите на театъра в Развог. Президентът поздрави кмета на Развог Красимир Герчев за упоритостта, с която общината организира фестивала. Илияна Йотова благодари и на артистичния директор на фестивала Нона Йотова за любовта и всеотдайността, с която се отдава на театралните празници. Фестивалът започна с постановката «Кой се бои» от Вирджиния Улф на Малък градски театър зад канала, сред зрителите на която беше и президентът Йотова. Юбилейното 15-то издание на A2 Jazz Festival 2026 ще се проведе между 2 и 5 юли в Fusion Park 2 в София. Очаква се и тази година събитието да събере над 60 000 души в 4-те фестивални дни. Няколкодневната програма отново предлага сутрешни тренировки, детски активности, арт-базар и концерти на звезди от световната джаз сцена, World музика и нощна програма. Основни музикални акценти са D.D. Bridgewater, кралицата на вокалния джаз Miles Electric Band, наследниците на Miles Davis в чест на 100 годишнината от рождението му, Nate Smith, виртуозен барабанист и носител на награда Грами и много други. Фестивалът е неповторимо изживяване за цялото семейство заради застъпените дневни активности, като A2 Jazz Kids, образователна музикална програма за най-малките, активности на поляната, сутрешни тренировки, йога, закуска и арт-базар. Night Stage and Jam Sessions пък са за младежите с музикални изяви на сцена и легендарни Jam Sessions след полунощ. Организаторите обявяват една от най-важните стъпки в историята на фестивала. За първи път A2 Jazz ще бъде изцяло електрифициран и ще ползва над 50% зелена енергия, произведена от възобновяеми източници в летните дни. Ще бъде инсталирана и специализирана индустриална батерийна система за съхранение и управление на електроенергията. Високотехнологично решение, което за първи път се внедрява в такъв мащаб на музикално събитие в България. Тази ключова трансформация става възможна благодарение на стратегическото партньорство CRM Запад, част от групата Електрохолд, които осигуряват директно захранване на цялата мащабна фестивална инфраструктура. На пръв поглед това може да звучи като чисто техническа или инженерна промяна, но за мисията на A2 Jazz тя носи огромна добавена стойност. Електрифицирането означава край на шумните дизелови генератори в парка и спестяването на над 15 тона въглеродни емисии за забележително по-чиста и тиха среда в София. Фестивалът вярва, че културните събития могат да бъдат истински двигател на положителна промяна, а когато институции, бизнес и граждански организации работят заедно, тази промяна се случва по-бързо и с дълготраен ефект. Тази година A2 Jazz ще звучи както винаги, свободно, вдъхновяващо и на световно ниво, но за първи път енергията зад него ще бъде чиста. На 20 и 21 юни в местността Плажа край езерото Панчарево до Рибарника се проведе първото издание на фестивал Дъга на занаятите, посветен на българските традиционни занаяти и тяхното предаване на младите поколения. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, лятна програма, както и с подкрепата на район Панчарево, Българска академия на науките и регионална занаятчийска камара София. Фестивалът е предназначен за деца от 3 до 12 годишна възраст и техните семейства. Основната му цел е да насърчи интереса към българските занаяти, културното наследство и традициите, като създаде пространство за среща между поколенията чрез творчество, знания и практически умения. В рамките на двудневната програма утвърдени майстори занаятчии представят своите умения – чрез демонстрации и интерактивни работилници за деца. Посетителите имат възможност да се запознаят отблизо с занаяти като бакърджийство, рисуване и гравиране върху стъкло, изработка на накити, художествена обработка на дърво и дърворезба, художествено плетиво, направа на сапун и други. От 20 до 30 юни София е домакин на петото издание на Хелиус, хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена. Събитията от програмата се провеждат в София Лаб и Регионалния център за съвременни изкуства Тупо Централа, като за поредна година ще съберат млади хореографи, танцьори и утвърдени международни преподаватели в една от най-значимите образователни и творчески платформи за съвременен танц в България. Хелиус 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, програма Култура и програма Мобилност. Проектът продължава своята мисия да образова, подпомага и насърчава новото поколение български хореографи, предоставяйки пространство за експеримент, обучение и създаване на авторски сценични произведения. Тази година в лабораторията ще се включат шестима млади хореографи, които преминават през интензивна програма, съчетаваща теория, композиция, импровизация и практически творчески процес с изпълнители. Специален акцент в изданието през 2026-та е отбелязването на 100 годишнината от създаването на легендарната Martha Graham Dance Company, най-дълго съществуващата модерна танцова компания в света и една от най-влиятелните институции в историята на съвременния танц. По този повод българската публика има възможност да се докосне до наследството на Martha Graham чрез специална програма, включваща видеопослание от Нью-Йорк от Джанет Ейлбър, артистичен директор на Martha Graham Dance Company, както и серия от майсторски класове и демонстрации, посветени на прочутата техника на Graham. Гост-преподавател в програмата е Емилия Занкина, която ще има майсторски клас за техники и принципи от школата на Martha Graham с младежите от Helios Youth, танцовата лаборатория за младежи между 16 и 20 годишна възраст, която се проведе по-рано през тази година. Част от наученото ще бъде демонстрирано от младите участници по време на заключителното представление на Helios на 30 юни в Тупо Централа. Организаторите отдават признание на българската история на техниката на Martha Graham чрез специално видео и послание, посветени на пионерите, които поставят началото на това направление у нас още в края на 80-те години. Сред тях са имената на Маргарита Градечлиева, Мила Искренова и Студио Ек. Важна роля в международното измерение на проекта и тази година има американската организация Dance Icons, която е дългогодишен партньор на Helios. Ръководител и водещ на лабораторията е Владимир Ангелов, хореограф, педагог и директор на Dance Icons с международна кариера и дългогодишни професионални връзки с Martha Graham Dance Company. Сред международните гости на Helios за втора поредна година ще е и Рафаел Миро Холцер от Виена, създател на методологията Blueprint Method и дългогодишен преподавател и консултант в областта на творческите процеси и сценичните изкуства. Между 12 и 16 август край язовир Голям Беглик, едно от най-разпознаваемите независими културни събития в България, отново ще превърне Родопите в пространство за срещи, творчество и споделено преживяване. В продължение на цели 5 дни, 16-то издание на фестивала Беглика ще предложи богата програма от музика, изкуство, образование и общностни формати, които събират хора от различни поколения, професии и светогледи. Тази годишното издание ще включва над 250 активности, организирани от артисти, изследователи, преподаватели, практици и активни общности от България и чужбина. Участниците ще могат да избират между разнообразни формати, посветени на живото изкуство, занаятите и културното наследство, здравето и себепознанието, образованието, природозащитата и устойчивото управление на ресурсите, общностното развитие, както и теми, свързани с храната и живота извън града. Музикалната програма ще се разгръща на три фестивални сцени, където ще се срещнат традиция и експеримент, електроника и фолклор, ритуал и съвременност. Сред потвърдените международни участници са китайско-монголската формация Тайга, гръцките виртуози Гидики и турският музикант Айкут Билир, артисти, идващи от различни културни и музикални традиции, които превръщат сцената на Беглика в пространство за среща между изтока и запада, древното и съвременното, локалното и глобалното. Очаква се към тях да се присъединят още изпълнители от различни държави, носещи духа на културното многообразие, творческата свобода и връзката с природата. От българска страна ще се насладим на едни от най-разпознаваемите имена в пресечната точка между етнотрадицията, световната музика и съвременните експериментални търсения. Silent Citizen – Дарио Булгарио, новия проект Read Man на Веселин Митев, със специалното участие на Петър Йорданов Бъни и много други артисти, които превръщат фулклорното наследство в жив, съвременен сценичен език. Новост в програмата на Беглика тази година е сцена Извира. Пространство, посветено на музикалната импровизация, спонтанните срещи и творчеството, родено в момента. Извира съчетава органичния ритъм на живата музика с електронни текстури, бас-линии и свободна експресия. Всеки сет е различен, воден от настоящия момент, от хората и енергията, които се събират около него. Вдъхновено от движението на водата, сцена Извира дава тласък на музиката, която непрекъснато променя формата си, преминавайки между жанрове, идеи и артистични светове. Посетителите ще могат да се включат в джем сес. Любопитно! Четенето на книги на хартиен носител помага на мозъка да свързва и запомня по-добре детайлите от сюжета, отколкото четенето от екран, пише списание PLOS ONE. До този извод са стигнали японски учени, откривайки неизвестни досега когнитивни ползи от хартияния формат. Целта на изследователите от Токийския университет е да проучат как форматът на четене влияе върху работата на мозъка. Изследването им обхваща 25 студенти, група от които са чели първата част от манга на книжно издание, а друга на таблет. След това участниците са се запознали с втората част от историята, докато са били подложени на ядрено-магнитен резонанс и са отговаряли на въпроси, свързани с сюжета. Точността на отговорите се оказва еднаква и в двете групи. Въпреки това на участниците, прочели първата част на таблет, им е било необходимо повече време, за да отговорят на въпросите, при които е трябвало да обединят информация от различните части на повествованието. Сканирането на мозъка е показало, че при четенето на втората част от историята при любителите на хартиените книги, областите на мозъка, отговарящи за обработка на езика и изграждането на свързано повествование, са били по-слабо активни. Това показва, че на мозъка са му били необходими по-малко усилия за разбиране и интегриране на новата информация. Според авторите на изследването, причината се крие в физическите характеристики на хартиената книга. Дебелината на страниците, фиксираното разположение на текста и възможността да се усеща напредъкът в четенето създават за мозъка своеобразна пространствена карта на сюжета. Тези сензорни ориентири помагат за по-доброто запомняне на събитията и връзките между тях. При читателите на таблети липсват такива подсказки, поради което мозъкът трябва да ангажира по-активно допълнителни области, за да възстанови структурата на повествованието и да търси необходимата информация в паметта, обясняват изследователите. Рядко първо издание на романа «Брулени хълмове» от Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век, предаде Associated Press. От аукционната къща Кристис посочиха, че това е първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 година насам. От първото издание през 1847 година са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му. Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа Агнес Грей от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири на търг, насрочен за 30 юни в Лондон. Според специалиста по редки книги и ръкописи в Кристис Марк Уилчър, Първото издание на Брулени хълмове е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата Хейтс – хълмове на няколко места. Романът е публикуван бързо след успеха на Джейн Ейр от Шарлот Брунте. При излизането си творбата предизвиква противоречиви реакции, като някои критици определят като шокираща заради мрачната й атмосфера и силните емоционални конфликти. Днес Брулени хълмове се смята за едно от най-влиятелните произведения в английската литература и продължава да вдъхновява филмови, музикални и художествени интерпретации, пише още Associated Press. Учени от Япония са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли в биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава, която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. След приготвянето му част от продукцията остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация. Технологията включва смиването на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на оцетно кисели бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листове хартия, без използването на традиционния процес за производството им. Според разработчиците, от една порция удон може да се получат от 5 до 10 листа формат А4. Материалът се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата под действията на микроорганизми. Готовият материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия. Изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба. Индийски и датски подводни археолози ще изследват останките на кораб от 17 век, потънал край бреговете на Индия. Датският кораб Оресун потъва през 1619 година край бреговете на Карикал в територията Пундичери, Южна Индия. Посланникът на Дания в Делхи Расмус Абилгард Кристенсен каза в социалните мрежи, че този проект ще позволи на двете страни да обединят усилия в изучаването на останките на потънал кораб. Изследователите се надяват, че подводните разкопки ще хвърлят нова светлина върху първите датски търговски дейности в Индия, период, който често остава в сянката на по-всеобхватната колониална история на Великобритания, Франция, Португалия и Нидерландия. Археологическата служба на Индия и датският национален музей в Копенхаген в началото на седмицата са подписали споразумение за съвместни подводни археологически разкопки на кораба Оресунд. От Индийското министерство на културата отбелязват, че този плавателен съд заема важно място в морската история, като първи известен датски кораб достигнал Индия. Дания основава първата си търговска фактория в Индия през 1620 година, една година след корабокрушението на Оресунд в Транкебар, днес град Тарангамбади в щата Тамил Наду, където датската крепост е превърната в музей. Често се счита, че връзките между Европа и Индия започват през 1498 година, когато португалският мореплавател Вашко да Гама заобикаля южния край на Африка, за да стигне до Каликут, днешния Кожикод в Керала. Въпреки това европейците вече от векове са поддържали косвени контакти с Индия чрез търговски мрежи и посредничеството на арабски, персийски и средиземноморски търговци, прекосяващи Червено море. Археолозите са открили по-ранна и много по-проста версия на Стоунхендж на около 3 мили 5 км от известния праисторически паметник в селото Балфорд. Откритият обект е датиран на 5000 години, което го предшества с 500 години.
9: От древната структура са останали само две дупки в земята, но екипът смята, че те са държали дървени стълбове, които са се подреждали спрямо слънцето по време на лятното и зимното слънцестоене, подобно на Стоунхендж. Разкопките, ръководени от Фил Хардинг от USX археология, разкриха и десетки други дупки с артефакти, включително керамика, животински кости и кремъчни сечива. Сред тях е рядък неолитен нож с дискоидна форма, който според Хардинг е звездното откритие и показва изключителен майсторлък. Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът е потвърдил възрастта на обекта. Следите са открити преди десетилетия при разчистване на земята за нови жилища, но подробен анализ на подредбата е направен едва сега, чрез възстановяване на небесните позиции от преди 5000 години от археоастронома доктор Фабио Силва. Според доктор Дженнифър Уексуър, куратор в English Heritage, паметникът в Балфорд датира от времето на най-ранната фаза на Стоунхендж. Това предполага, че хората, построили първите етапи на Стоунхендж, може да са живели

0: вести БГ, позовавайки се на CNN. Стрелец А е истинско чудовище с маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони, черните дупки не само поглъщат материя, но и изхвърлят част от нея под формата на мощни струи, джетове или ветрове. Въпреки това, в продължение на половин век, учените не откриваха преки доказателства за подобна активност при нашата дупка, която озадачаваше научната общност. Това е най-близката и най-добре проучена черна дупка, а изглеждаше, че няма вятър. Всяка друга черна дупка във Вселената се държи по един начин, а най-близката до нас по друг. Това беше огромен проблем, обяснява Марк Горски, професор в Северо-Западния университет в Илинойс и съавтор на проучването, публикувано в The Astrophysical Journal Letters. След 5 години внимателни наблюдения, Горски и неговият колега Лена Мурчикова успяват да съставят изключително детайлна карта на региона около черната дупка с помощта на радиотелескопа АЛМА в Чили. Премахвайки всички радиосмущения, те забелязват огромна конусовидна кухина, дълга около 3 светлинни години, в която напълно липсва студен газ. Според изследователите, тази...
1: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни са прози две. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
4: Може би трябва нов стил.
3: Как така?
4: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
3: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
4: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
5: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
6: Остана! Доставчикът ни на ток.
5: Е, това как става?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
5: Значи, оправяме и сметките.
6: Енергото.бг.
5: Светни се за отстъпката на тока.
6: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
7: Шефе, може.
6: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
7: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
6: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
7: Точно така.
6: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
8: Радио Кафе. 93,9 FM.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Радио КФ. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта

0: Ultralight, на която могат да заредят тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
1: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
3: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ли по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Илияна Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен. Ако не ни харесвате, просто не ни гледайте. А сега имам една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерал от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: И така, дори и да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагит Алекперов, един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме заедно с ръстачите православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни. Не на последно място трябва да отбележим, че Радев май-май ще се окаже и повече патриот, отколкото мислим, че. Но, нека да видим кои са днес събеседниците и темите. Напред!
2: Беновска пита.
3: Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв ли му е екипа? Това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да стане марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Сега, да видим кой ще е първия ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов. Величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година.
2: Беновска пита.
0: С огромни очаквания днес на 20 юли 2026 година казвам добър ден и добре дошъл в ефира, макар и виртуално, но ясно защо виртуално. Защото днес исторически парк празнува 7 години. Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов, и пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е Юмрук.
4: Здравейте, госпожо Беновска.
0: Радвам се да ви видя. Скъсахте ми сърцето тая седмица направо. Жал ми е, че не мога много да ви помогна. Практически, но хора, хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
3: Ивелин Михайлов, бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони. Ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето,
5: оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим. Дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че, коли, камиони, техника заминават. Красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
0: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
6: Да, госпожо Беновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, за съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа така набързо хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението на местните избори, дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година, то по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално, но 2020 е един земеделец тук, си реши да си направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе подам сигнали. Платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев. Той извика задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват. Ти кажеш, какво става? Те ти кажат, искаш ли да разбереш как да се оправиш? Върви преди кой си. Отивам аз преди, той ме пита, ти знаеш ли кой съм? Аз казвам му, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен. Аз съм от контрразузнаването, аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит, ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си се объркал нещо, давай, що ми искаш, да видим как ще станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха. Но понеже няма се от кого да вземат пари, нали, те са тръгнали и атакуваха земеделеца. И аз госпожо Беновска му помогна. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха... Спасил го тогава земеделеца от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, а там Прокопие, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Ви си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Евелин е приключил, те ще го разсипят. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Евелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него, и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти, сега ето моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива, каквито са, и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват, навсякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва, плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради Ешерихия Коли. Или това, което ние казваме, навсякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единственият шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали, няма да е такава концентрацията на Ешерихия Коли, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, а се каже, всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител, как отива до обикновения човек, който да може наистина, наистина да има някаква възможност да допренесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки премиери, президенти, всякакви да работят, със сега казвам премиери, президенти, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права, трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР, говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години, и ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерихия Коли на офицерския плащ. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателните станции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
0: Дано да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж срисгаме опректен в пристрастно, за взимане на позиция, че съм журналист и хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван, кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано ми се разсърдите, дано го щетете за, как да кажа, подбиване на реномето, но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
6: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
0: Със сигурност.
6: Аз имам една искрена молба. Дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка да крива ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казва, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства, пак ще дам един пример. Аз показвам в Върбица как има три баба Алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, нали, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване в Върбица и да види има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят. Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. Вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
0: Така е.
6: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отидат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира.
0: Тогава.
6: Вие знаете какво е да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 000 лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъден. Такъв е закона в България. Но, нека хората поне да знаят. Ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което наистина е направил. Но човек да бъде наказан за добрите си дела, това е нещо и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител, нека разрешат техния проблем. Аз ще се справя, нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов в исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Нали, за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където не, той на вас...
0: Стига става Симон, звънявам.
6: Не. Исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, 2 години невероятен тормоз имаше. Нападения на община, дори полицията го охраняваше тук в Варна, в Ветрино да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира 2 седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг, прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестостерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа. Всички национални медии казват как влогъра Стоян Колев е задържан. А за Симон Милков продължава да има чадър. Или хората виждат, че когато ние нямаме един закон, който да е равен за всички. Просто това искам да ви обясня.
0: Може ли да ви отговоря?
6: Изведнъж, само да ви кажа, изведнъж BTV, Нова, БНТ започва да говорят за Стоян Колев. Сега, как се сетиха да говорят за Стоян Колев? Как не се сетиха да говорят преди това Симон Милков? Как не се сетиха да говорят за нещата, които ние показваме? Как не се сетиха да говорят за фекалните тръби, които се изливат по Черноморието? Кажете ми, госпожо Беновска, националните медии.
0: Ей сега ще ви кажа, ще ви напомня. Значи слушайте ме малко по-внимателно обаче. И вие, зрители и слушатели, слушайте ме. Значи задавате въпрос, защо Симон Милков не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше, той веднага го арестуват.
6: Веднага, и то вижте,
0: добре, стига,
6: които му дават баснословни обвинения.
0: Голям прас, какво показва оръжие и какво...
6: Не е показал оръжие, Airsoft пуск.
0: Добре, да няма никакво значение, хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал, нали разбирате?
6: О, госпожо Беновска, Симон Милков показва 2 ножа, с които показва как ще завърти и ще извади червата.
0: И се каже вашите деца да ги...
6: Симон Милков казва точно така да ги погребва.
0: Вашите деца да ги погребва? Не, това е друго
6: искане. Не, само моите, казва в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киробрейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда на гроба му. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
0: да ви кажа
6: не повдигнаха въпроса, напротив, пуснаха го в Народното събрание под национално издирване. Оставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите 10 минути.
0: Така, дайте ми сега 2 минути, плиз.
6: Да.
0: Значи, миналото предаване ви казах, вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък. Айде тук да ви отговоря. Може би някои от тези двама споменатите, Симон Милков и Стоян Колев, са сътрудници на ДАНС. Може би един друг, дето се прави на трубадур на Радев и голям критик на Певски, къде летял с бомбардията и къде летял с Фалкони и Дъръбъра. И той е сътрудник на ДАНС. Искам да си запомните, вас ви готви А, добре, ще ме губят. Хомосексуалната мафия, това си го запомнете и си правете сметка какво ги чака другите. Но въпросът е следния. Дали ние ще позволим това да продължи да вирее? Вие говорите за Симон Милков и за този Стоян Колев. А защо не говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие пък къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете ли така да строиш на терен, който е нечия собственост, нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сенки.
6: Сега,
0: и по повод, само да довърши, държате ги тия национални медии. Това е надут балон. Те са толкова национални само и защото ги поддържат службите. Ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ми обясняват, че виждаш ли ти Министерство на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. Напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
6: Той ги получи.
0: Не ги получи. Спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш ли ти бил изкупил лошите кредити на Първа инвестиционна и на коя беше другата банка? Общинска банка. Нали разбирате, че тия лица, субекти, прави забележка, че ги наричате хора, и аз внимавам сега, тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари, и всичко в България е незаконно.
6: Ето тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за СГ груп.
0: Не знам лева ли е, честно казано, но може и,
6: да,
0: и лева,
6: но са ги
0: да е.
6: Пуснали са ги.
0: Не ги взеха. Сега знам, аз съм в течение на случай. Аз ще бъда основния, даже така преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервю извероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емано Йорданов, неговият адвокат, екс вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Но ако му стиска да разкаже всичко, там въпросът е каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнал с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме ние, да бъдете, да спасявате държавата. И дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
6: Да.
0: Вие сте непонятен. Но и последно да завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини, обясними, в момента работят по това вашите акционери да се суброгират в качеството на жалбоподател по закона за отговорността на държавата, срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам. Гледахме оня ден, тук правим разни сметки и хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент? Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете. Ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси, вдъхновения да се кандидатирате за президент?
6: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат. И те се разпадат не само, примерно, заради скандала Баба или но там, който сега там се виждат колосални, как да ги кажем, властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата. И няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка. Нямаме такъв, който е бил депутат. Дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не. Всички хора в партия Величие са се занимавали само с частно-правни отношения, в които те са носили отговорност за своите действия. След това, което ние сме направили, значи, много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионерите. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили. В момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен. И резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора, и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казах, в Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град, с много голяма история, с много голямо значение в историята на България. 3 години не се е раждало дете. 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите днеска ще ги видят хората, днеска и утре на празника на Исторически парк, който е Деня на Победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години нека хора да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлебна пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде.
0: Как?
6: Ще го направим като частници. Как? Ами как? Това, което ще направим...
0: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж. В момента ние сме крави.
6: По-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета. Ей, така ни бъркат хляба на нас, да, в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем, как? Защото виждате българското население. Ами как? С производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производство на Павел Стоименов в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с нали, сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент, аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Беновска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да си направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, всяк се държат като
0: всичко на станците, не знаят нито английски,
6: да,
0: нито български, нито руски.
6: С тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят за тяхната месарска промишленост. Или тези, които се внасят, хората казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсани,
0: да,
6: както нови COVID-кризата. И на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили до утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свършим.
0: Тоест, знам, че ви изненадах с въпроса си, но
6: да,
0: ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
6: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит, за това, че е оцелял, защото е нямало полиция, нямало
0: е съдебна система, нямало прокуратура. Има човешки ценности. Хайде
6: сега, човешките ценности ги оставяме, госпожо Меноска. Те са винаги в всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков. Госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични
0: средства.
6: Същия той земеделец, аз бях, госпожо Беновска, бях подал сигнал, че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал, както кара, излиза му езика, е така, на една страна като кон призобил и казва по някой време се едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен и нямаше наказание, защото, и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. Ние не можем да кажем, че във Варна има някой невинен от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са
0: там. Аз ви посочих, имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша да, как се казва, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
6: Тя продължава, госпожо Беновска, тя продължава, защото ето, аз съм лице бил национално, бил съм председател на парламентарна група, човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
0: Може.
6: Не може, нали?
0: Може.
6: Аз никога не съм искал. Ето, може.
0: Може.
6: Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновения човек не струва нищо. Обикновения човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали.
0: Пак се
6: необикновения, а необикновения е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
0: Извинявайте, обикновения момент... човек, вашата съпруга, извинете, че прекъсвам, но се запалих, която и търсят сметка дали получава детски АВХ. Ти, който си интересил... Не. Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го. И аз като бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, но детските са
6: моите
0: жалки.
6: Да,
0: детските, за съжаление, не мога да го върна. Детските са жалки. Така че не и правете сметка на... Вася, нали? Така се казва, жена ви Михайлова.
6: Госпожо Беновска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа...
0: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... ще ви прекъсна. Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и... спонсор ли, как се казва, дарители на прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче. Знаете ли? Знаете ли?
6: Аз знам.
0: То се и вижда.
6: Само ще ви кажа.
0: То се и вижда.
6: Да. Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
0: Да.
6: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме такава информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето,
0: Държавната агенция за национална сигурност. Да.
6: Елитните либерали, като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беновска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича...
0: Моля ви се, бе, Господи, ще ви изключа.
6: Ме ми прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно
0: не
6: порно.
0: Не съм го гледала това.
6: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развращаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна. Даже там предлагахме се прави нов мост над Варненското езеро. И виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жартиери, червени бикини, много скъдни, и червен сутиен. И нищо друго по себе си. Загоряла, нали, имам предвид с тен.
0: Почернява.
6: Нали, така, с загар, да. Се измиваше явно след обслужването на поредния клиент. И сега да ви Това го виждате на главен път. Това го виждате на главен път. В същия момент полицията или социалните мрежи говорят какво се случва. Вие знаете ли, по социалните мрежи в ТикТок те си ядат изпражненията. Те имат предизвикателство да се мажат с изпражнения. Не, госпожо Беновска, вие не знаете за опадъка. И националните телевизии не са го забелязали това нещо. Не го забелязват, че
0: става всеки ден. Ма защо да го забелязват, бе, господин Михайлов? Те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото няма какво да им платите, а и не сте,
6: Беновска,
0: не сте от кутилото на... Нали се смях, моля, да ние с вас? Как се пише хайлайф? Хилифе. Те са от хилифето.
6: Ами, какво тогава, ето...
0: Какви национални телевизии, какви 5 лева?
6: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са хилифе,
0: да,
6: които казват, защото с Павката говорим и казват хората нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Да, така, той ще плати. Не е важно да ми се плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа. Не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да си изпълня ангажиментите. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари. А не е човек без пари, който яде и пи от сутрин до вечер. На почивки е, кара скъпи коли и нищо не прави по цял ден. И накрая, нали, този човек отива и казва, аз нямам
0: стига
6: пари и поддържа
0: човек,
6: една камара.
0: Това не е човек. Това не е просто, човек. Много се стедър.

0: Dar te
1: България
0: от исторически парк, да?
1: Давайте. От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства, вече превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуството. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки че някой да говори за тях, нито Прогресивна България, нито Продължаваме промяната, са направили нещо. Ние продължаваме да го правим убити, извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били в властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа чудеса. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това, това ресторанче беше запален. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно, разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увели. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем, защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп какво са били направили. Ма госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия, мога да го направя това нещо?
0: Не, какво говорите вие въобще?
1: Значи това, което куп са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава. Тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не. Българската система на управление на общини, на области, на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единствения начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в КУП е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна ивица? И много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с КУП, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае. И това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани. А не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани за най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някои от тези, които са приближени за властта. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат,

0: че има три трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия величи единствената партия на народната каста. Нали, кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
1: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползотворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това. Колеги, може ли аз да се виждам, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 26-та. Намерихте ли го? С превода. Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър. Драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години. Нищо не е мръднало. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
0: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беновска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. 2 години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка. Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта, ще кажа да ми запазят, дано не е свършила и ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша, няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува, за нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам деня на победата, защото ние сме причината да победим прасета. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска. Ето виждате ли, това е.
1: Аха, чакай! Мафията! Чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица, да се разучете с мистер Гилър там. Имате го. А ето аз пък си пазя нашата любима картина, мафията.
0: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник. Щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа. А и другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я. Сега следва нова работа, след като свърши една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа и всеки един, който ни подценяваше, и те хубаво, че все още ни подценяват, може да види, че ние, те го знаят, всички знаят, че ние победихме прасетата. Госпожо Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
1: Извинявайте,
0: да,
1: Ивелин говори, дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип. Посмете, господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици, плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмарски, кой е разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми се сърдец, става?
0: Дай Боже, да.
1: Пращам ви едно юмруче за Деня на Победата.
0: Деня на Победата, страхотен ден.
1: Бъдете жив и здрав.
0: Да.
1: И завършим,
0: и вие, господи Веновски.
1: И завършим с моята молитва и коментара ми от миналата седмица. Чао!
0: Благодаря. Чао!
2: Веновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Чакам, дълго чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботев, град Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботев, град Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла, Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата? Пари. И от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи?
2: Бановска пита.
0: Здравейте, господин Мреницов. Дойде часът на психологическата помощ или психологически анализ. Как да го наричам?
3: На психологически анализ.
0: Колеги, изравнете ни визуално, ако обичате. Господин Мреницов, зададох темата на нашия въпрос, на нашия разговор. Доколко това е да познаваме себе си, да се анализираме себе си, доколко това ни прави щастливи?
3: Ами целта на психологията, на психолога не е да прави хората щастливи, а да им помага да не си пречат те самите да не бъдат щастливи. Тоест, самата идея за щастие е нещо, то винаги е при свободата. И човек, ако не може да употребява свободата си, то не може да се докосне до щастието, защото няма нито един човек, който да е постоянно щастлив или постоянно нещастен. Това е една добра основа. Това не е нещо, което е постоянстващо. И освен това, щастието не е нещо, което човек може да го притежава, да го държи в себе си като нещо, като някакъв предмет.
0: Може ли за мен нещо, да ви прекъсна? На телефон ли сте или на компютър?
3: На компютър.
0: Може ли някак малко да се изправите, да приближите стола?
3: Да,
0: изглеждате като полегнал.
3: Да, да.
0: Чай се.
3: Така по-добре.
0: Така е по-добре, да. Чай се. Сега ме изравнете с него. Дигнете ме мен нагоре. Така. Въпросът беше доколко обаче мобилизацията трябва да е от наша страна или вие, психолозите, трябва да сте двигателя?
3: Психолозите, аз така мога да обобщи и да кажа с няколко думи, често играеме ролята на огледало, ще го нарича, или това е рефлексия, т.е. да помогнем на хората да видят собствените си страхове, собствените си ограничения, които се налагат в взаимодействието с света и с хората. И по този начин ние им помагаме да разбират по-добре себе си.
0: Добре. Миналия път говорихме за любовта, за секса, за разни други работи. Малко ми нахейтиха, че сме говорили за секс. Не знам защо, но... кое е най-важното, което вие казахте миналия път, кой съм аз? Трябва да си отговаряме на въпроса, кой съм аз? Нали това беше при първата така, консултация? Кое е най-важното, което трябва да разберем за себе си? Обаче, аз ще дам пример. Дали съм честен човек? Дали съм работлив човек? Дали съм човек, който може да прежали егоизма си в името на това да помогнеш на другия? Дали сме хора, които можем да се посветим на каузи? Добавете, вероятно пропускам, какво още трябва да очакваме от себе си, или ме оборете, че може би изобщо не бива да очакваме от себе си такива работи и да ги изискваме.
3: Човек може да очаква и да изисква много неща от себе си, може и нищо да не изисква от себе си. Ако ми позволите, ще дам един пример. Но не искам да звуча така отвлечено. Има един чудесен роман, сега сещам, като ми го задавате този въпрос, Майстора и Маргарита.
0: Опа!
3: Да. И там Пилат...
0: Булгаков, Давид.
3: Да. Когато съди Христос, той много добре разбира, че не е прав, но поради собствената си изгода премълчава. Разбирате ли?
0: Да.
3: И това е вътрешният диалог вече в човека, и той е на базата на ценностната система на човека. И всеки полага или целеполага ценностната си система много често според обстоятелствата, а това не може да бъде ценностна система. Тоест, когато човек има някаква ценностна система в себе си, той не може да я променя според обстоятелствата, а тя е ценностна система само единствено тогава, когато има заложени някакви, така ще го нареча, правила, които не могат да бъдат отменени според обстоятелството. Или по друг начин казвам, тук ще се изразя, това е едно много трудно упражнение, и то е следното. Човек да бъде честен със себе си. Защото аз смятам, че всеки един човек знае какво е добро, но дали го спазва.
0: Ние нали се оговорихме да си говорим на ти? Всъщност някакво да крием, че сме добри приятели дори с вас.
3: Да, може.
0: Андрей, как да сме убедени, че всеки е добър?
3: Михайле, да вземем, например, да грабнем 10-те Божи заповеди. Всеки ги знае.
0: Кой знае кой ги знае, но да споменем някой. Какво?
3: Не
0: прелюбодействай. Защо?
3: Да. Не пожелавай на ближния жената си.
0: Защо?
3: Нали да?
0: Защо?
3: Това е Божи заповед.
0: Какво значи не прелюбодействай? Добре, давай, кажи и аз ще питам.
3: Всеки го знае това нещо. Въпросът е, когато го знае и той е свободен да направи нещо или да не направи нещо, защо го прави? Защо един човек си позволява да направи едно, а друг не си позволява друго? И тук пак се връщаме на въпроса, който беше и миналия път вътре заложен в... когато говорихме за любовта.
0: Mm-hmm.
3: И това е, той е централен този въпрос и той може да се положи и към тази тема. И това е винаги свободата и избора. Един човек можем да го видим така, какъвто е, когато му дадем пълната свобода и то употреби според себе си. Тоест, когато той е напълно свободен. Когато човек е напълно свободен, ние можем да го видим в пълнота, как той взаимодейства с света, с хората, включително и със самия себе си. Тук даже искам да положа още една фраза, която не е моя, и ти, преди си говорим, да ти си я чувала, и тая фраза е много известна, и тя започва така. Аз ще помоля даже, ако можеш да я продължиш.
0: Да.
3: Това, което не убива, не прави.
0: По-силни, това е фраза на Ниче.
3: Да, обаче тази фраза
0: Тази фраза момичетата, тунингабаните и нациците я превърнаха в своя вера, съжаление.
3: Да, само че тази фраза нищо не означава, защото тази фраза има продължение. И аз сега ще го кажа.
0: Давай.
3: Бих искал, ако може да го положим тук в разговора ни. Ниче казва така: това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как.
0: Това е твоя редакция?
3: Не, това е мисъл.
0: Това е цялата мисъл на Ниче. Я повтори пак.
3: Това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как, казва Ниче.
0: Mm-hmm.
3: Тоест, ако отново се връщаме на защо правя това, или защо правя това, или защо не направя това, и как преодолявам. Как преодолявам ситуации в живота. Това е много важно. Смисълът е, когато човек се зададе някакъв смисъл, той оформи в себе си през защо прави нещо. И това нещо може да удържа човека, и тук сега искам да го намеся даже в темата за свободата. Когато човек може да положи в себе си някакъв смисъл, а това е нещо, което се изработва, между другото, и не на последно място искам да отбележа, всекидневно, тогава може да понася как му е трудно, например. Защо прави нещо? Разбираш ли?
0: Не, даже ще ти се нахвърля.
3: Добре.
0: Какво значи свобода? Да карам като бесен на шмъркане на пити или просто прост. Да видя руса мадама в джипче и да й кажа: ще ти, нали, защото с извинение на българския мъж му става голям органа, като се качи на колата и почна да изпреварва мадамите. Нали ме разбираш, кога ти говоря?
3: Да, разбирам ти.
0: Той не може да ме надмогне интелектуално, финансово, морално. Нали? Обаче има някакъв турцизъм, как да го нарека? Мъжа е по. Его, вчера гледам някакъв отвратително пореден случай. И той с някакъв происход. Набил, стъпил на врата на приятелка или там съжителка, знам какво, я хвърля в някаква дупка. А кажи ми, какво е това?
3: Абе, тук отново се връщаме на свободата. Аз съм свободен.
0: Кой е свободен? Да ме убиеш?
3: Всеки един човек е, той е свободен. Той разполага се с това, с тази възможност.
0: Сериозно?
3: Да. Всеки един човек разполага с такава възможност. Въпросът е какво.
0: Закона дава ли му тази свобода, Андрей?
3: Значи морал е нещо, което е над закона.
0: Браво, и?
3: То е нещо, което... Това е вътрешния диалог на човека, нали? Човек играе с собствените си възможности и правила вътре в себе си. Тук вече не говорим закона, защото закона може да казва не употребява. Всеки има постоянно хора, които употребяват, например, нали? Mm-hmm. Въпросът е, когато човек има тая възможност, защо го прави или не. И това е вътрешна, пак свобода някаква.
0: От безисходица често казват, че го правили и за алкохол, и за наркотиците, и за насилието. Каква е тази изходица, която се получава, като се надусаш, налещиш и ме биеш и убиваш? А? Каква е тази изходица от безисходицата? Ти имаш ли такива събеседници?
3: Които какво точно правят?
0: Алкохол, наркотици, насилие.
3: Да, имам. Ми се сблъскам постоянно с това. Например, с алкохол или с насилие. Насилието е нещо, което е... Как да кажа? То е нещо, което е всекидневно. Има го постоянно в живота.
0: Защо?
3: Ами, защото такава е човешката природа. Да има насилие. Такава е човешката природа.
0: Защо да е такава човешката природа?
3: Ами защо?
0: Не е ли човешката природа, да ти кажа? Аз и минали път ти казаха: е, Андрей, не е ли човешката природа, да ти кажа? Андрей, много си, да те похваля. Умен си, хубав си, добър си. А не да те насилвам. Направи това, направи това.
3: Да, малко да допълня какво имах предвид. Такава е човешката природа, защото всяко едно състояние има своя антипод. Например, лявото задължително има дясно. Напред има ли, задължително има назад. Има ли добро, не може да няма и зло. Тоест нещата...
0: Разбрахте, за простаците шофери ще кажем, ако знаят какво значи, има нотиката от плюс и минус на акумулатора. Надали го. Го знаят повечето.
3: Точно така. И понеже, айде така да се изразя, понеже ние с тебе, поне ние двамата, а предполагаме нашите зрители, които слушат, ние сме потопени в християнството, в християнството е религия, която винаги дава свободата на човека. Тоест, там има да. И добро, и зло, и ти избираш. И последствията за теб. Това е много важно. Тоест, ние не можем да кажем, закона беше такъв, ти ще пи алкохол. Да, ти избираш. Или в... Даже в Библията си спомням, има един такъв цитат.
0: Чай, къде избираш? Ти избираш да се налющиш
3: избираш,
0: с алкохол и да се качиш в колата и да ме убиеш. Така ли? Това ли е твоето право?
3: Ти имаш тази възможност. Аз не казвам, че е право. Ти имаш тази възможност. Тя е дадена тая възможност.
0: Не е дадена. Казано, не се кара пиян.
3: То е казано, но това е една велика човешка несполука. Айде така ще го кажа. Например, движението по пътищата е велика човешка несполука. Постоянно има хора, които катастрофират, постоянно има хора, които умират. Ние можем 200 години още напред да променяме законите, но това нещо се случва. Например, друга човешка несполука, само коментираме, например, образованието. Тя също е велика човешка несполука. Ние можем постоянно да го променяме, да го правим по-добро, както смятаме към момента в 21 век, 23 век, но там винаги ще има несполука. Междуличностните отношения, колкото и да ги поправяме там, винаги ще има някаква несполука. Това имам предвид. И това не означава, че човек трябва да гледа негативно на живота. Разбираш ли? Тоест въпросът е, когато нещо се случи, как аз, пак се връща в тази фраза, въпреки това ще продължа. Защо правя нещо? Това е много важно. Защото това оформя личността и човека. То задава някакъв смисъл и ценност на система и по този начин, когато човек си играе, така ще го нарече собствената свобода, можем да го видим такъв какъвто е. Тоест човека можем да го видим само през неговата свобода. И човек, когато употреби своята свобода, вече ако има закони, както във всяка една държава, той може да се понесе последствията. Но най-напред човека е свободен. Това е централната тема. Той е напълно свободен. И всеки един човек, според свободата си, се ориентира по някакъв начин в света. Така ще се изразя.
0: Но си либерален, да ти кажа честно.
3: Не, иначе другото е, например, идва някой...
0: Малко не ми харесваш. Свободен, ама в рамките... В рамките на общо приятелство. В рамките на закона.
3: Разбира се. Само, че има... Ти сама казвала, да, че има хора, има закон, но някой се напил, друг прибил някой. Нали има закон?
0: Да.
3: Но той това не го прави. Той не го прави. Или ние, ако му кажем, не го прави, това не означава, че той няма да го направи утре.
0: Добре, като дойде при някой при тебе да те употребява алкохол, кара, бие, пие, какво му кажеш?
3: Сега, ако някой много сериозно употребява алкохол, има клиники, за които се лекува. Има хора, които са в фаза, в които вече трябва да се предприемат.
0: Много хора не си го само признават. Така ли?
3: Ами, ако някои хора идват или си признават проблема, тя не може да се случи терапия. А най-важно, най-напред човек да може да достигне до там, че да се признае в себе си, че има някакъв проблем, защото толкова се заблуждава пред себе си и пред мене, то не може да нещо, нищо няма да изходи от това. Тоест от това няма да се случи нищо.
0: Добре, какво ти каза? Защо пият?
3: Поради много причини. Нещастен живот, айде така общо се изразява.
0: Нещастен живот.
3: Недобри взаимоотношения вътре в семейството, ниско самочувствие. Например, много хора пият поради ниско самочувствие.
0: Ще станат по-високи и по-умни. Казвам го иронично.
3: Да, както ти казвал, Деви. Напих се и набих жената. Нали така? Аз съм по-силен, аз съм, как се изразите, моя батка, нали, който
0: да,
3: може...
0: Да, нацепана батка.
3: Да, мога да направя и това.
0: Ще бъде тупа. Значи, какво се сещам? Като споменам майстора и Маргарита Набулгаков, сетих се за пиянството. Чува си вероятно Малкия принц.
3: Да.
0: Помниш там Малкия принц обикаля планетите на тоя на он и попадна планетата на пияницата.
3: Така.
0: И го среща и му казва, това дословно почти ще го цитирам: ти защо пиеш? Малкия принц, пита Малкия принц. Пияницата му отговаря: за да забравя. Малкия принц го пита: какво да забравиш? Пияницата отговаря, че ме е срам. Малкия принц го пита: от какво те е срам? И знаеш какво му отговаря пияницата, помниш ли?
3: Не.
0: От това, че пия.
3: От това, че пия, да.
0: Виж ли омагьосания кръг? Аз точно пия, така, за да забравя, че ме е срам, че пия.
3: Точно така. Но когато говорим вече, тук говорим, нали, по-професионално ще го кажа, когато това е вече и зависимост в човека, нали, това е действително, както ти каза, един много сериозен и безкраен порочен кръг, в който човек единството, което може да направи, това да погуби себе си. И дори това не е най-страшното, защото когато човек е, например, алкохолик, ади, това е пример, който ти ми даваш, нали, поне има и достоинството, бъди алкохолик, унищожи себе си и не причина другите.
0: Да.
3: Често това не се случва, а хората унищожават и другите около себе си, което е още по-голяма трагедия. Аз не съм видял в моята практика някой, който има проблем, например, с алкохола, това да го понесе достойно и сам. Винаги повлича и хора със себе си.
0: Значи... Сигурно също я ще прозвуча много либерално, но скоро може би ще се с хората, но няма да кажа за кого. Един ми вика, мали, кой си политик? Голям, голям, голям, голям. Той много пие. И фъфли, не знам какво си, да-да-да. И аз сега не знам що. Викам, добре, ти се сеща ли си той, що пие? Е, сигурно има защо, добре. А казвам, той къде пие? Пие си вкъщи, тихо и мирно, нали? Не бие, не убива, не шофира, нали? Тук вече разделям на две. Доколко един... така наречения порок, що спомена и за заповедите 10-те, може да го упражняваш в, как да кажа, насаме с себе си. Това допустимо ли е? Виж какъв въпрос ти задавам.
3: Той е допустимо. Въпросът е, че човек, пак се връщаме в темата за свобода, той е допустимо, но въпросът е човек да се задава при свободата си, дали е добро. Т.е. дали има поведение, което ми помагат и поведение, което ми пречат. И ако аз, например, имам в себе си изградени поведения, които не ми помагат, а ми пречат, защо аз допускам това в себе си? Дори и никой да не ме вижда. Т.е. тук говорим за... Ето пример, ако ме позволиш, ще дам. Ако аз уча, например, пияно, да свиря на пияно, и ако аз уча да свиря на пияно, защото някой ще ми изпита, или, примерно, родители ще ми дадат пари, това няма никакъв морал. Въпросът е аз да уча пияно, без никой да ме изпита, без никой да го види, аз да го правя, защото, пак се връщам, аз го искам. И тогава ще стана добър пианист. Разбираш ли? Това е много по-дълбоко. Това е нещо, което вече движи човека вътре в него самия, без оглед на това, има ли някой до него или не. Тоест, това е вече някакъв вътрешен диалог, който оформя човека.
0: Аз те разбирам много добре, но не си ли изпадал, да ти кажа честно, ей хора, ще питате ли нещо? Не се страхувайте, не се срамувайте. Задайте си въпросите, кратко и стегнато обаче, плиз. Много се питам, добре, ти си идеален. Не пиеш, не биеш, не се друсаш, караш по правилата. Добър, ще употреба руската дума, семиянин, че ми харесва. Добър член си на семейство или на съжителство. Не крадеш. И какво е това? Какво гледам? До мен. Голям индустриалец се друса като за световно. Чак му личи. познаваме няколко такива, да не ги споменавам. Политици пият като за последно. Крадат, Андрей, крадат от нас, от нас, крадат и живеят като крезове. Части самолети, части яхти, курволяк около тях, сменят ги като росни кърбички, кули като за световно, замъци, вили в чужбина. И тогава си викаш, бе. Аз значи и такова съм много положителен. Ще свиря на пиано, защото използвам това прием. Много искам да свиря хубаво на пиано, е така. Ще композирам. И ще стана беден, гладен, глупав, непризнат, нисък на ръст, дебел и ще живея у Левски гъ.
3: Да. Ами, сега аз не искам да прозвуча много кухо, но това човек колко е пълен в себе си не е свързано с това колко яхти има и колко пари има в себе си.
0: Добре.
3: То е по-скоро свързано с това човек как може сам да се самоограничи.
0: Ама защо трябва да се самоограничава? Аз като виждам, че другите не се ограничават. Влачите ни чували с 50 милиона евро. Пожълзите плочки.
3: Защо
0: да се
3: огранича? Ами защото добре ли е да бъда конформист? Ако всички са така и аз така трябва да правя.
0: Ама това е успешния индивид, субект. Това не е индивид.
3: В разговор, като говориш, като ги даваш, те е пример, всъщност казваш, че това не е успешно. Това може да е масово.
0: Това го казвам аз от моята гледна точка, защото съм доказала коя съм, но за масата това е успеха.
3: Ами тук отново се връщаме, че аз го казах от тебе, училището е една велика човешка несполука.
0: Тук си велик ти, в това заключение, запомням го, да?
3: Да, както и движението по пътищата. Тоест там има постоянно несполуки и има хора, които го разбират, а има, които не го разбират. И сега, като се върнем на темата, с която започнах с тебе, това е в някакъв смисъл и така ще се изразя ролята на психолога да извършва рефлексия, да играе ролята на огледал, да може да показва някои страни от живота на човека, които на пръв поглед, така ще се изразят, те не са забележими. Затова е много важно, пак казвам, човек да може да употребява свободата си, като има възможността в себе си, т.е. развива тези качества, но забележи човек, за да развие някакво качество, нещо да е красиво или да е добро в света, то никога не е лесно. Това изисква някакви усилия.
0: Че кой казвам, че трябва да е лесно?
3: Еми, лесно е да бъдеш, пак се връщаме на това, на цепения батка, да крадеш като всички.
0: И това не е лесно, бате. Да дигаш по 5 пъти на ден, аз ти го казвам като човек, който тренира, за да си здрав, тая работа не е с лежане по гръб, нали? Правиш филине, физически упражнения и си на цепен батка.
3: Добре, тук мога да се съглася за тялото, ако извършваш някакви усилия, окей. Но ти знаеш тая фраза много добре и аз ще пак отново положа в разговор. Най-напред се казва така, не здраво тяло в здрав дух, а обратно. Нали? Здрав дух и после тяло. Тоест винаги духа. Съгласна ли с мен?
0: Закрива.
3: Да.
0: Не иска да ти кажа, че и тази работа не е... Въобще не съм привърженик на лесто. Знаеш ли, гледам, че няма да го кажа това, като си го мисля, но вероятно определена аудитория ходи на психолог. Нашата аудитория ли знае коя е, или изпитва някакви задръжки да запита нещо, но сигурно ще се присъщат с течение на времето, ще видят, че не ядем никакви ни батки. Шигувам се. Като идвам при теб, айде, добър ден, звъна. Господин Мредницов, аз съм Едикоя, аз искам да дойда при вас на консултация. Ти питаш ли ме преди това по какъв въпрос?
3: Аз искам да опитам, ако вие се обадите, ще се представите ли коя сте? Хипотетично.
0: Ами да го разкажа ли как се запознахме?
3: Както желаеш. Аз задавам този въпрос хипотетично. нали?
0: Аз се обадих и казах, искам консултация, нали, аз си правя експерименти. С извинение, без да го служи за сравнение, съм се обаждала и на секс телефони, се бях направила на труженичка преди години, за да хвана как ги повикват и той ти едно и ти. Трябва да ти кажа, че стана майко мила. Да. Предупредиха ме обаче високопоставени органи на реда да спра с тая работа, за да не си изпатя зверски, защото, нали, но при тебе няма така. Аз тогава се обадих и ти казах, здравейте, я психолог Преницов, искам да... По телефона се обадих, не бажа без картинка. Искам консултация, ще ме позволите ли да не се представя? Ти беше много фри и каза, да, разбира се, като после ми разкричам, веднага си ме познал по гласа, с извинение, майка ме мръсна. Както и да, и ние сами си поговорихме тогава, тя, но и ти напомня първия разговор, баше. Той е добре, какво значение има дали се представи или не?
3: Ами ето, така, ще обърна.
0: Добър ден, добре, айде варианта. Добър ден, обаждам се, казвам се Иванова, искам консултация. После? Какво следва? Питаш ли ме по какъв въпрос?
3: Е, разбира се, тъй като аз не знам нищо за човека
0: усреща. И какво ме караш?
3: Каква е темата? Зависи от темата, нали? Тоест, по-професионално казвам, това се нарича каква е вашата заявка. Тоест, какво заявявате вие? За какво сте тук? Аз не знам, нали? Заявявам нещо. В този смисъл го казвам, нали? Не искам да звуча студено.
0: Демек, ти разговаряш с интелигентни хора. За да може човек да формулира, нали така?
3: Да, точно така. И пак ще се позова и на миналия разговор. Ако си спомнеш, никога в кабинета ми не идва насилник. Винаги идва потърпевш от нещо.
0: А, това винаги. Да.
3: Винаги. И тези хора преживяват някакви вътрешни страхове, които са развили, тревожности, които имат. Тоест, те са замислили, има и предвид, че те много са мислили при да се обадят. Много често има по телефона, например, на мен звънят и мълчат трещата страна. Човек се спира. Защото се спира. Защото това изисква много вътрешно усилие и борба. Не можеш да кажеш, добър ден, аз искам да се запазя час, аз имам такъв проблем, да го признаеш. Да го признаеш най-напред, разбира се, пред себе си и после да отидеш да го споделиш. И аз не искам да подминаваме или да замитаме думата, забележи, виж как звучи, да споделиш.
0: Кашля, да спрете го това микрофон.
3: Да можеш да споделиш себе си с другия. Това е изключително... Да, чуваме ли се?
0: Да, не, той ми срога говори по телефона и не ме чува.
3: Mm-hmm.
0: Добре, да по друг начин ти задам друг въпрос. Пратиха ме, така в моята изследователска дейност, при един известен столичен психолог, професор.
3: Mm-hmm.
0: Сега, така ще ти задам въпрос. Влизам в негов апартамент. Приема в апартамента си. Така ли трябва да?
3: Би могло да бъде и така. Не съм много съгласен с тая позиция човек да посреща в апартамента си. Мисля, че е добре всеки един психотерапевт да си има негов собствен кабинет.
0: Даже жена му там се...
3: Най-малкото...

0: и ме сложи, представи си, стаята е такава, прозорците са тука. Той ме сложи в този ъгъл на една масичка, на която имаше, както аз ми дойда на ум, кутия с кърпичка за кърпички за плачане. И той седна отсреща ми, на друг столик, какво беше, не си спор. И нещо тръгваме да говорим. И аз, понеже ти си ме виждала и сега тук студията не е толкова голямо, но в по-големите студия аз ставам, разхождам се, мога да поритам топка, да потанцувам, нали, взаимодействаме. И аз като взех да му отговарям, станах и взех да се разхождам, той ми казва, не може, седни. Така ли трябва да е? Първо да си затворен, да няма въздух, да няма слънце, да няма нищо и да седиш като изтокан.
1: Ситуацията, която ми описате много така цветно, нали, в нея всъщност ти ми разказваш, че ти си била един предмет, който е движен, да седне там, да не, по този начин...
0: Да не мърда, да не диша.
1: Тоест, да, тя, по този начин то не може да има някаква терапия за случай, защото твоята субектност вече тя е изрязана, като се не наложи са.
0: Виж как хубаво каза. Да.
1: Да. И това е... По този начин не бива и не може да се случат нещата. Нали? Това е отрицателно, което ни разказваш това, пример. И тук сега даже така съвсем фриволно ще дам пример върху този пример и то е, че понякога, не знам дали ти ще съгласи с мене, един така наречен, в кавички разбира се, обикновен човек може да бъде, да отсъди по-добре от най-висшия съдия. Тоест това, че някой бил професор по тая област или бил съдия или не знае какъв бил, нали? Това не е нещо, което е... Само на това да стъпваме. Разбираш ли?
0: Да. Много добре. Значи тук в момента това е като галактическия пътеводител на търсещия психолог в момента правим. Продължавам нататък. След което нещо разговора помежду нас се леко зацикли и стигнахме едва ли не до репликата, дето викаш да даде задание, да дам задание или какво беше, какво каза. Какъв ми е проблема?
1: Да.
0: Сега слушаме много внимателно, сигурно не съм най-силният кандидат за психологическа консултация и ме пита, виж, какъв ти е проблем? И аз го гледах и му викам, значи може аз съм човек, който като има проблеми си ги решавам, by the way, но това е индивидуално. И му казвам, от 2 години не съм направил нито една песен, нито един клип, нито един филм, не съм написал нищо художествено. И... Той взе да ме гледа. И мълчи. Аз да го... Да, и? Ти какво би ми отговорил?
1: Ами аз бих ти задал въпрос, какъв е твой мотив да не го правиш това нещо?
0: Така.
1: Отговори ми, какъв е твой мотив? Хайде малко да влезем в тая ситуация. Той е всеки един човек, можем да, разбира се, малко общо...
0: Нищета. Нямам вдъхновение. Нямам...
1: Добре, когато нямам... човек няма вдъхновение, сел... може ли да каже, човек няма вдъхновение, защото не знам защо няма вдъхновение. Има ли причина да няма вдъхновение?
0: Ами...
1: Има причина, следствено. Има ли причина?
0: Да. Аз мога каква? Да я кажа.
1: Каква?
0: Няма никакъв смисъл от това. Аз мога си пиша песни с Косил Марков, Тангра, Сашо Петров, най-добрия поет. Мога си правим клипове. Можем да проповядваме идеи. Не променяме света. Света остава престъпен. Наркотици, кражби, убийства, насилие, алкохолизъм, както казахме, невежество, простотия, грубост. Не виждам, не виждам полза.
1: Твоята задача не е да променя света, а да променя себе си.

0: Не,
1: не да
0: е вярно. Аз искам да помогна на хората да престанат да правят тези злодейщини.
1: Значи ти ще помогнеш на хората, като най-напред помогнеш на себе си, и пак ще положа тая фраза. Ако аз знам моето защо, ще продолея почти всяко едно кока. Как? Ако знам защо, пише или не пише песник, ще продолявам как го правя това. В този смисъл аз мога да кажа, ами защо днеска трябва да се ряжат деца? Нали всеки ден умират хора? Какъв е смисъл?
0: Какво говориш? Ми, ние сме на този свят, за да създаваме живот, да възпитаваме личности. Както аз обичам да казвам, прави света около теб по-хубав.
1: Еми ето, значи ти се противоречиш. Ми прави песни, прави света по-хубав. Нали това е? Не намирам смисъл. Аз правя нещо, аз няма да подобря целия свят, обаче ще създаме една
0: частично
1: песен.
0: Частично.
1: Ма разбира се. Всеки един човек, ако го прави това, какво ще стане?
0: Добре.
1: Това беше в оная песен. Ако до всяко добро същество застане
0: поне още едно.
1: Точно така. Нали? Тоест, аз правя нещо, не с оглед другите. Аз го правя. Аз имам тая възможност и аз го правя. Намирам моя смисъл обаче. Пак се връщаме. Нали? Намирам моето защо. Ма другите не го правили. Важното е, че аз знам защо го правя.
0: Така.
1: И това може да оформи много сериозно моя, айде така ще го кажа, нали, мотив. Това е мой мотив. Защо аз го правя? А другите може да не го правят.
0: Така.
1: И тогава до всяко същество, какво беше, ще застане поне още едно.
0: Тогава такъв, нали, живот ни чака. Чи беше текста на Маргарита Петкова ли беше?
1: Не помня.
0: Ще се подготвим следващия път. Но въпросът е следния. Тогава какво стана? Хубаво, ти така ми отговаряш. Той знаеш какво ми каза? Като му казвам, аз не съм направил нито една песен, нито един клип, нито нещо художествено, нито да. И той ми каза, това не е проблем.
1: Mm-hmm. Това не е проблем.
0: Mm-hmm.
1: Така те отговоря.
0: Mm-hmm.
1: Добре, да ма ти отиваш и това го заявяваш като някакъв проблем. Тоест, mm-hmm, за теб това е проблем. Нали?
0: Mm-hmm.
1: Тоест, тук пак казваме, че, нали, твоята субектност някак си отрязана, защото ти казваш, аз имам проблем, усещ човек така, ама за мен това не е проблем.
0: Mm-hmm.
1: Просто може да те чуе, да види какъв е проблема за теб, да може да те разбере. Защо един човек, например, е, нали, не говорим само за музика, за песен, например...
0: Не, това го вземи като образ, образ.
1: Защо един човек е спрял да се движи
0: да
1: в себе?
0: Да твори, да.
1: Може да не твори, може да е спрял.
0: Да.
1: Друго, нали?
0: Да.
1: Защо случва това с него?
0: Именно.
1: И тук пак се връщаме на това. Защо? Защо е смисъл? Какъв е смисъла? Имам ли, нямам ли смисъл? Защото човек може да изпадне в такова по-професионален термин, малко ще изпълня сега, ми идва и ще го кажа, то се нарича анхедония. Това е древногръцко, нали? Тоест, нищо не ми доставя удоволствие,
0: да,
1: от това, което някой ми е доставил удоволствие. Тоест, това вече е някакво състояние, в което човек може да се депресира, нали?
0: Mm-hmm.
1: Тоест, имало неща, които ми доставят удоволствие, но вече не изпитвам удоволствие от тях. А и между другото, искам да допълня, че в човешкия живот смятам аз, нали, а и не само аз, че не може целта да бъде само удоволствие. Страданието е част от човешкия живот. При страданието човек много така опознава човешкия живот, да го наречем. Нали. Пропагандата в днешно време каква е обаче? Не страдайте, бъдете щастливи. Такъв тип домакински начин на мисля малко. Аз
0: не ти забелязал ли си какво чуваме по телевизора напрекъснато? Да се забавляваме. Ние много се забавляваме. С моите деца много се забавляваме. Ние на училище много се забавляваме. Баси, къде се забавляваме?
1: Ами забавляваме се, като отиваме в някаква фикция и тя е най. Нали? Искам най-доброто, най-хубавото. Защо не го постигам? А това е едно...
0: Сигурен си, че го правиш.
1: Ако аз за себе си ли?
0: Не, задавам въпроса общо към субект, риторично го задавам.
1: Ами аз съм...
0: Забавляваме се.
1: Да, забавляваме се и толкова може, забележи, не просто забавляваме се, забавляваме по най-добрия начин.
0: Ага, върхи сме.
1: Да, т.е. не може да имаме всякакви удобства, например в къща, ето виждаш този случай какъв беше с тези деца, те се събрали, където...
0: Дето се метнаха от петия етаж.
1: Да, да. Там има всякакви удобства, обаче това не е достатъчно и трябва и още отгоре, и виж до къде, т.е. стига се до някакъв, то не е пределно, до някакво, до някакви крайности, които просто водят до някакви такива, за съжаление, трагични ситуации. И пак се връщам на риски, когато човек не може да се самоограничи.
0: Тогава ти ме дръпна. Искам да ти пусна една наша песен, правена с Каризма. Не знам дали сме ти я пускали. 2006 година. Против наркотиците и да завършим с наркотиците. Готови ли сте с мистер Килър? Мистер Драг Дилър? Да я пусна само песента, не целия коментар. Чакай само да изрежат песента. Тогава ние направихме тая песен, 2006-та, с наши си средства, с... Добре. И така нататък, агенцията за закрила на децата му обвини мене лично, че този клип, сега ще го видиш, искам да го гледаш внимателно, бива баси клипа и въобще нямало такава работа в България. Нямало наркотици, да сега сме 20 години по-късно. Пуснете го да го видиш и ще завършим разговора за наркотиците. Наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

vas te čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

0: е, какво ще кажете? Това заслужава ли си да е нещо, за което аз да питам психолога, че не съм правила подобно нещо?
1: Ами, от това, което...
0: Не ви карам да го оценявате художествено. От гледна точка на въздействието, ползата и така нататък. За другите хора.
1: Да, това, което е направено, нещо, което е полезно за другите хора, но как те ще го възприемат, тук пак се върши. Това е тяхен избор. Нали? Те могат да, така да, да кажат, да оперират с това или да не оперират, да го използват или да не го използват. Това е много важно.
0: Но все пак ще им въздейства евентуално.
1: Евентуално, но, не, но няма задължителност, нали?
0: Mm-hmm.
1: И в това, да, между другото, в това има нещо красиво, нали? Както една песен, нали, в примера, който сега ми даваш с песента, да, може да въздейства, може и да не въздейства на някой човек, mm-hmm, нали? Това е на база пак на някаква ценностна система. Или аз искам така да обобщя малко нашия разговор. Много хора, например, ходят при психолог, защото казват, че примерно партньора им има проблем с тях, или живота е такъв, или някакви обстоятелства, които им пречат, и често понякога е така, но също така и много често е тази изгубена вътрешна битка в тях самите, т.е. проблема е вътре в тях. И оттам е добре да се започне. Защото това е най-голямата битка. Човек да се бори с самия себе си. Или пример, който ми даде одебе с политици, не само в България, нали, те могат да кръпят, да трупат там състояние. Но въпросът е защо човек може или не може да се самоограничи. Защо човек може да се самоограничи, да набие някой или да не го набие. И тук няма значение каква законова база има, т.е. какъв е законът в дадена държава. Това няма никакво значение.
0: Може ли като хошлаг да ти кажа нещо?
1: Да.
0: А защо трябва да се самоограничавам? Аз съм свободна. Свободата е разпределена.
1: Защото свободата винаги е свързана с отговорност. Тя иначе става свободия.
0: Не, аз те провокирам в момента.
1: Да. Ами, как беше? Мисля, че беше на източния бряг на Нью-Йорк е статуята на свободата. Източния бряг, нали?
0: Mm-hmm.
1: И тая цялата история, според мен, е малко незавършена. Казвам го, разбира се, така малко хумористично. Да, просто в момента така импровизирам. Защото от другата страна е трябвало да гледа срещу нея и една статуя на отговорността. Тоест, свободата винаги да се оглежда в отговорността. Защото свободата като свобода, тя става, много добре знаеш какво става, ми става свободия. Това е. Което по този начин мога да...
0: Това е добър финал до следващата събота. Да. Тогава ще върнем и темите, които поставихме днес. Аз много искам за преводейството, да ти захвана, имаме една теза за добре. Свободата и свободията. За това, което се опитваме непременно да скрием от другите и от себе си. Това според мен е най-голямо, как да кажа, най-голямото разяждане на личността. Нали? Или да, бъркам?
1: Така, съгласен с това.
0: Падна ти слушалката.
1: Да.
0: Не те чувам. Намери се.
1: Извинявам се.
0: Няма нищо. Кажи сега, аз сега те чувам.
1: Да, казах, че съм напълно съгласен с теб. Можем следващата седмица да говорим за това нещо.
0: Много ти благодаря за този разговор, за отделеното време. Андрей Мреницов беше тук в ефира.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Еделина Кънева, музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете.
2: Беновска пита.
0: Днес, 20 юли 2026 година. Огромна чест за нас е по ефира на YouTube канала Беновска пита, Радио К2, по ефира на канал 3, по ефира на Радио К2 93,9 FM. И в фейсбуците ни огромна чест е при нас да бъде Еделина Кърнева, освен че е директор на музикалния театър. Тя е и много именит певец. Здравейте!
4: Благодаря за поканата. Здравейте.
0: Ще ни разкажете ли малко за вас? Коя сте вие?
4: Казвам се Еделина Кънева и съм, както обичам аз да казвам, нормална певица. Човек, който имал късмета да има кариера дългогодишна, пее от съвсем малка, от 7 годишна. Имам 11 години трудов стаж в детския радиохор.
0: Трудов.
4: Да, да. Ами казвам трудов стаж, защото да, да, по времето, в което аз пеех в детския радиохор, това беше наистина работа, ангажимент
0: беше,
4: огромен.
0: Да, това беше школа за певци.
4: Точно така. От четвърти клас...
0: Бочев ли или Негославица?
4: Не, академик Христо Недялков.
0: Да, Христо.
4: От четвърти клас съм тръгнала по света. В шести клас за първи път ме заведоха в Япония и така нататък, и така нататък. До Америка, Австралия и къде ли не. Истинска школа за дисциплина, отговорност и певец. И професионализъм.
0: Кои са най-важните ви постижения? Знам като човек, който е завършил първо образование и режисура, че не можеш да квалифицираш, примерно в моя случай, филмите, сценариите си, така нататък. Има различни обстоятелства, при които ги създаваш, но кое цените най-много?
4: Ценя винаги, ако става въпрос за творчество и за изкуство, винаги ценя първо таланта.
0: Кое изпълнение е
4: слово? Мое изпълнение? Аз винаги се съмнявам в себе си. И мисля, че това е... аз мисля, че това е нещото, което ме кара да вървя напред. Защото винаги, когато изляза на сцената, слушам много внимателно, знам много добре, че репетициите трябва да са били толкова много, че когато излезеш на сцената, нещата да се случват независимо от теб. Тоест, то вече е така добре отрепетирано, че сякаш се създава в
0: то
4: този момент.
0: Същност,
4: да. Сякаш аз го създавам в този момент. Така че не винаги мога да имам трезва преценка, защото аз не мога да слушам себе си отстрани. Това значи да не участвам пълноценно в процеса. Най-вредното за един актьор, вие сама знаете, е да се самонаблюдава. Така че някой път съм доволна, някой път не съм много доволна. Има случаи, в които сякаш нещата се случват свише и тогава е много приятно. Обикновено има една статистика, която говори, че един певец излиза на сцената примерно от 100 пъти, един път е в идеална форма. Другите 99 пъти трябва да преодолява някакви трудности.
0: Прекалено съм критична.
4: По-добре е да съм критична, отколкото съм удоволна.
0: Не, много добре ви разбирам какво говорите, но искам да стане по-понятно и за хората, които не се занимават с творчески професии. Как да кажа, сега преди малко с психолога, с който разговаряхме, една седмица беше тук на живо, сега не може. Има нещо, една теорийка, която аз харесвам. Че когато ти обичаш това, което правиш, то не ти е тегоба, не ти е работа.
4: Разбира се, хората, които се занимаваме с изкуство, имаме редкия шанс да работим това, което обичаме и то да е наше хоби. Така че всъщност ние не ходим на работа.
0: Да. Ето аз нощи ми извън на една приятелка, директор на една медия, там имаме да решим някакви въпроси от детски характер, съседски. И ми каза, звъни на брат ми, там той ще. И часа беше 10:30, примерно. И аз въобще не погледнах, защото при нас, не знам вие как съм, но ние сме на 24-7.
4: Горе-долу и аз съм така.
0: Тук поне, нали? И аз вдигнах телефона, звъннах, он се обежда и каза, ало, какво ще това? Не знам, кога сте излезеш, погледах часа. Никой към много се извинявам, ние със сестрата сме така, нали? Но друго искам да кажа, като погледна вашата биография, човек, аз понеже съм така покрай дядо ми доста изкушена в оперната музика, класическата музика и гордо съм, че мога и ноти да чета и да свиря на това.
4: Защото има много хора, които излизат на сцена без да могат да прочитат една нота.
0: Това също не е за опера.
4: Разбира се, така е. Има самородни таланти,
0: много,
4: но...
0: от нашите големи певци не са солфежо грамотни, ако мога така.
4: Ако говорим за класическите певци, 99%.
0: Не, за класическите не говоря. Да, за поп, така, от тия звездите. Сега не ще да споменавам, да. Няма никакво значение това. творчеството е различно. Но във вашата биография имате Трубадур, Тоска, Сватбата на Фигаро, да. Дон Жоан, Уфто, оперетите, Прилепата, Цигански барон, Графиня Марица, Страната на усмивките, Царицата на Чардаша, Великата неизвестна, Котките.
4: Да, Котките имах щастието. Това беше първата постановка на такъв голям холивудски, бродвейски мюзикъл, да, в нашия театър. И ние го изиграхме 110 пъти, от които аз съм изиграла 108 пъти, тъй като играх две роли едновременно.
0: Майко, какво играете?
4: Ами играех и Гризабела, тази, която пее, да, известната песен, и играех една друга котка, Деметра, която, когато дойде хореографката и ни раздаде по едно столче, хайде сега, хайде долу, горе, горе, долу, горе, долу, седни отпред, отзад на столчето, и аз си казах, дали да не си взимам столчето и да се тръгвам към къщи. Защото тогава бях на 38 години и реших, че съм твърде стара да правя такива работи. Точно след две седмици бях на точната възраст да изпълня всички
0: команди. Всички столчета.
4: Да.
0: Да. Да, имате и някои го предпочитат горещо. Аз това много съм любопитна да го видя. Не съм...
4: Ами то не се играе вече, но аз сега ще ви издам
0: гледала
4: една тайна.
0: Гледала съм на Бродвей с извинение Хубава жена.
4: Аз не съм гледала Хубава жена.
0: В което дълбоко ме очуди, но много хубаво.
4: Браво!
0: И? Кажете ми за някой, да не се играе.
4: Някой... Не, то беше постановка, която беше правена преди 20 години. Аз не съм играла самата роля на Муци Кейк или на Шугър, да, както се казва. Това е ролята, която да, да, става известна Мерили Монро. Там има една Сю Сладкиша, която е диригентката на оркестъра. Всъщност аз играех това. Моята визия не е подходяща за Мерилин Монро.
0: Мутинка.
4: Да, да. Но сега аз съм поканила Герасим Георгиев Геро, който ще бъде режисьор на новата постановка на Шугър. Някои го предпочитат горещо. Имам покана от него отново да изиграя Сю Сладкиша. Не знам дали ще имам време, защото... си позволих да репетирам в Здравей, как си, приятели, в началото на моя директорски мандат. И това беше ужасяващо време. Не знаех на кой свят се намирам. Не можех да си науча партията, не можех да си науча текста, песните. И на една от репетициите Камен Воденичаров беше режисьор на това представление, за което съм му изключително благодарна. Да, онзи ден участвахме 60 години в нашия театър с това представление. Един път излизам на сцената и той така поглежда надолу и аз казвам, Камене, няма нужда да гледаш надолу, аз знам, че нищо не правя. Просто ми дай още два дена да седна да си го науча. Така че... Така че премиерата на Шугър се надявам да бъде края на февруари. Ние имаме 110 годишни от оперетния театър, от първия оперетен театър в България на февруари месец и тогава ще направим много голям концерт с оперетна музика, за да отбележим тази годишнина и след това ще бъде премиерата на мюзикъла Шугър.
0: Имали сте и така, запомнище се, гастроли, пребивания и в чужбина?
4: Да, аз работех 10 години с една агенция Театро Лирико де Европа, която имаше и клон Моцарт фестивал опера. Там съм пяла много Моцарт и споменатите партии, които вие казахте преди малко.
0: Защо не останахте в Штатите, в Япония?
4: Никога не съм имала желание да оставам извън граница. Още повече аз започнах своя творчески път в Германия и съм от доброволно прибралите се в България. Не знам дали това е грешка, струва ми се, че не.
0: Не.
4: Да. Аз правя това, което обичам и съм доволна от него. Щастлива съм да виждам резултатите.
0: Страда ли от това семейството ви?
4: От това, че не се прибирам от дома ли?
0: Познато ми е по някакъв начин.
4: Ми, понякога, да, понякога не. Не се задълбочавам в такива неща. Аз съм била винаги много предана съпруга, а сега просто последните 3 години съм малко по-заета.
0: Знаете ли, що ви питам? Защото ние, освен че се занимаваме с политика, се занимаваме и с творчество. Има една теория, Не знам дали я знаете, че политиката променя света бързо, но за кратко, а изкуството променя света бавно, но за дълго.
4: Не съм чувала тази теория, признавам
0: но
4: си
0: звучи
4: без...
0: звучи добре.
4: Но звучи прекрасно.
0: Да. Да.
4: И между другото, аз ви написах тук на нашата книжка, да, нека светът е красива музика. Защото няма... Дайте ми... Когато свършат красивите думи, започва музиката. Това е една рекламна
0: това
4: книжка.
0: Това е национален музикален, да, театър, Стефан Мухи. Ай, балет Арабеск.
4: Ами да, ние сме под една юридическа шапка, да, от доста години. Така че...
0: Много ви благодаря. Ще направим едно благотворително четене, но кога ще се съберем най-накрая. Всеки така от гостите се представи по някакъв начин да съберем някакви пари за разни каузи. Ние събираме за коли, не за олимпиади, за здраве, за други неща. И вие го правите също.
4: А ние нямаме право на такива неща в театъра. Държавните институти нямат право на...
0: Чуштоп.
4: Благотворителност. Просто само на 1 юни играем безплатно за децата.
0: Така... Гледано сега е, това съм ви конкретния повод, по който съм ви поканил. Това е, колеги, пригответе който клип решите да покажем. Поканила съм ви заради белокричишките скали опера и сцена на върховете. Пуснете клипа, за да може да продължим разговора. Нещо да се...
5: Юли до 5 септември белогръчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: Какво ви се внася Електрохолд? Тук Асен Христов, ние сме израстали заедно с него и така.
4: Ами...
0: Знам, че той и към спорта, и към изкуството, и към образованието е много, без да го афишира, много силен. Асен Христов.
4: Да, аз съм изключително благодарна на господин Асен Христов, тъй като съвсем по случайност попаднах при него и му казах, че събирам пари, за да платя правата на Кабаре на Джон Кендър. Премиерата беше миналия ноември. И той само ми каза: о, това е прекрасно, колко ти трябват? Други никакви въпроси не ми зададе.
0: Сигурно бях.
4: Да, но трябва да ви кажа, че останах като трясната, защото никога не съм получавала толкова лесно пари от някого. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала...
0: Ето го
4: е
0: сега.
4: Да, трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала в професионален просяк, както обичам да казвам.
0: За съжаление, не е добре.
4: Ами да, но това е начин, по който аз мога да подпомагам театъра и хора, меценати като господин Христов, могат да ми помагат на мене. Да осъществяваме красиви представления, каквото стана Кабаре с негова помощ.
0: Да.
4: Трябва да кажа, че не само той откликна. Унифарма е другата фирма, която ни помогна за правата на Кабаре. Те струваха...
0: Унифарма
4: е една медицинска... Пека Ганчева се казва госпожата, която е влюбена в нашия театър и аз съм и също изключително задължена, защото сега пък тя плати правата на Шугър. Така че ако ще имаме ново представление в края на февруари, благодарение на нея, защото знаете, че държавата още няма бюджет и наистина е много трудно да се намират пари за купуване на права.
0: Така, какво очаквате от белогречешките скали?
4: Ами, аз искам да допълня, че да, сега в звуковия файл върху картинката не бяха направени, всъщност не беше направена достатъчно реклама на нашия театър. Освен с Кабаре на 4 септември, ние откриваме фестивала.
0: Чакай за малко. Вие пустихте на клипа на Еврохолд или...
4: Да, това беше клипа на Еврохолд.
0: Или който... на Любо, който беше го направил. Я пустете на Еврохолд.
4: Не, няма никакво значение.
0: Не, понеже ние също потворихме, така да го да го разнообразим малко.
4: Да, нека... и всъщност ние откриваме фестивала.
0: И ние да имаме ярка
4: принцип. Да, да. Откриваме фестивала на 3 юли.
0: Пускайте го.
4: Да.
0: Да, да го видим.
5: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
0: Е, има ли музикален театър?
4: Да, откриваме точно с Кралят на Валса и Йохан Щраус. Това е един много голям концерт, посветен на Кралят на Валса и Йохан Щраус, на който моите колеги щяха да ме убият, защото аз пожелах художник-изпълнителите да направят в естествената смоголемина паметника на Йохан Щраус от Виена, който е на нашата сцена и който стана изключително хубав. Другото обаче с представление на следващия ден на 4-ти е мюзикъл Здраве, как си, приятелю, който е по мой... Това е по песните на Стефан Диомов. Аз съм участвам в мюзикъла Мама Мия в операта и тогава, когато трябваше да пиша концепцията си за Министерство на културата, ми дойде идеята, че трябва да има български мюзикъл, който да кореспондира с този като Мама Мия. И тогава направих едно проучване, отидох в 2-3 пиано бара. Третата песен, която пускаха, беше Стефан Диомов. Аз бях сигурна, че е това.
0: Чудесна идея.
4: Да. И този мюзикъл се играе...
0: Да. На Стефан да се обадя.
4: Да, той е изключително щастлив. Даже един ден ми каза, бе, моето момиче, аз мислех, че това ще го играете 3-4 пъти, а ние вече 40 пъти го играем за 2 години. Та второто ни представление е Здравей, как си, приятелю. Либретото е на Юри Дачев. Идеята е моя, но това няма никакво значение, защото важно е текста, който...
0: То не всички...
4: Не, пе целият музикален театър. Имаме балет, имаме вокална група. Георги Милтядов е един изключително талантлив.
0: Ще ми бъде това, ако го имате и на запис да го излучим.
4: Ами, трябва да попитаме обаче Стефан Диомов, защото...
0: Да,
4: да, да. Имаме го, разбира се.
0: Наясно съм. Не, аз плащам тук.
4: Да.
0: Ние сме длъжни. Плащаме на мюзикалите, на поклоните, авторски и сродни права. Самата аз съм носител на авторски и сродни права, така че... Ами... Нямам, как се казва... Не гърба... Ще го кажа... Дивашко отношение към интелектуалните права. Това е...
4: Да, това представление...
0: Макар, че в България са нищожни.
4: Така е. Това представление се радва на огромен интерес от хората и между другото билетите се продават много добре в Ивентим. Сега даже изтеглихме билети от Грабо, за да се продават в Ивентим. Съм изключително щастлива и доволна от поканата на господин Асен Христов да участваме в това начинание, в този фестивал. Дано той да продължава да се развива в такъв мащаб, защото е прекрасно 3 месеца подред почти да има фестивал на белоградчишките скали на това изключително място. И се надявам той отново да бъде наш благодетел, защото представлението, което направихме на кабаре, наистина се радва на небивал успех.
0: Ами, ще ви кажа, че ние сега извън на ефира ще се оговорим с вас и за продължаване на отразяването на самото събитие, да видим, да подбере някои моменти, включване и така нататък. Защото в времето на безкултурието и духовната нищета, с извинение, казвам го усмихнато, но би трябва да го кажа с сълзи, трябва да се опитваме, доколкото е възможно. Аз не знам моето поколение, например, на моите деца са възпитани в много широк спектър музикален. Това е култура. Но това е, да речем, родова традиция.
4: Да, моят дядо също, моят дядо и моята баба работеха в Софийска опера, така че просто няма как да не обичам музиката.
0: Е, дядо ми беше концерт майстор на Виенската филхармония.
4: О! Така че...
0: Но това е така за сведение, но... Айде да не влизам в съвременни транскрипции на какъв е европейския вкус за музика и какви са ценностите. Другата. Ако нещо ви помоля да запеете за финал, много неприлично продължение, но мисля, че няма да откажете. Не толкова рано.
4: Когато си от мен далече, когато имаш дълъг път, когато ни разделят дни и разстояния, когато нещо се изпречи или въпроси пак ме спрат, когато ни разделят думи или знания. Достатъчно ли
0: е? Страхотно!
4: Когато се усетя вечер, че нервите ми не държат и бързо се сривяват

0: не разпятата.
1: Уважаеми зрители, слушатели, това беше абсолютен спромпт, аз се изненадах в своя стил, разбира се, я да видим ти можеш.
0: Е, още мога.
1: Червената ябълка, ето, вашата е.
0: Дръжте. Благодаря, това е единствения плод, на който не мога да откажа.
1: Благодарим. Тогава ще ви позволите, колеги, пригодете денят. Ние пък ще ви подарим нашата последна песен, която се създадохме по време на COVID-а, заедно с Тангра, които ще бъдат при вас в това. Балчевски скали, Косо Марков и Сашо Петров.
0: Текстопис, този, поет.
1: Не е текстопис, поет.
0: Обичам, да, поет.
1: Обичам да оказваме поет.
0: Точно така.
1: Това беше направено в супер последния момент. Борис ми каза, няма снимаш София. Аз ще снимам на другия ден. Вика, ако сте двама души, да. София тогава е затворена, като и аз викам, какво са? Не знам. И аз върнах на Гигинския манастир, архимандритника, но не знам
0: дали сте. Познавам го, познавам го.
1: Великолепен. Викам Христо, той се казва Христо. Да дойдем да снимаме. Идвайте. Трябва да ви кажа, че беше уникално, съпровождаше ни полиция, защото не можеше да се ходи по църкви, да се излиза от София и да. Но това ви го давам така, просто мога да намерим и музикални поводи за сътрудничество.
0: С голямо удоволствие.
1: Колеги, я го пуснете да го види госпожа Еделина и да затворим разговора.

0: Ето е нашия поздрав към вас.
1: Благодаря ви.
0: Бъдете звук от тишина към Бали в катедрала.
1: Благодаря много.
0: И нека се подкрепяме и разпространяваме и културата, и изкуството. Да, са ми хрумат разни идеи, мога да направим, ще ви поканам следващия или клип да участвам, ако не ви е непрестижно.
1: Когато става въпрос за изкуство, няма непрестижна работа. И нека да перефразираме тази популярна, понякога за мен безмислена фраза «Красотата ще спаси света». Изкуството ще спаси света.
0: Много ви благодаря, успех ви желая, ще се виждаме пак, благодаря ще работим ви заедно. Еделина Кънева, директор на музикалния театър и много виден наш оперен и оперетен певец, беше тук.
1: Взимам си ябълката.
0: Баш си я.
1: Благодаря. Спечелих си я.
0: Чао.
2: Беновска пита.
3: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов. Войник на съдбата, Ивелин Михайлов. Бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никой желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. Два лева. Ходихме, си ги запазим, дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават, красиво ветрено. Запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
3: Ивелин Михайлов. Табелите за исторически парк ли са проблем? 17 юни 2026 година.
4: Намирам се на магистрала Хемус. Може да видите. Това е платното от Варна за София. Другото платно е София-Варна. И тук е отбивката за един от най-значимите обекти. Може да кажем най-мащабния на Балканския полуостров. Обект е исторически парк. Доскоро тук имаше табела. Казвам доскоро, преди варненската мафия да се заеде с нас. Но това, което в момента казва министъра на туризма, който също е от Варна, че проблема в България, че няма туристи, е защото билетите им били скъпи. Не. Проблема е, че тук няма организация, която да покаже на туриста как може да се изкара добре в България. Той трябва да стои в хотелите на мутрите по Черноморието, а туриста иска да види култура, иска да види храна, иска да види бит и народност. Това нещо, за съжаление, не се вижда. Към момента продължавате да виждате и при новото правителство табелите за исторически парк са забранени. Това обаче не пречи на хората да знаят къде е исторически парк. Исторически парк е там, на 20 и 21. Именно тук, на исторически парк, ние ще празнуваме Деня на победата. Деня, в който народа заедно се изправи срещу мафията и я победи. Бихме ги един път, ще ги бием и втори път. Елате заедно да празнуваме и да се види, че народа е единен. Ние вече не сме сами и няма да позволим повече мафията да ни управлява. Варненската мафия иска бой, ще го получи. Българската мафия, държавната, иска бой, ще си го получи. Пак казвам, един път ги бихме, ще ги бием втори път. Но на 20 и 21 е време за преброяване и време за празник. Очакваме ви.
3: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
5: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Непревземаема красота. Исторически парк празнува 7 години на 20 и 21 юни.
4: Виждат ден, подготвяме голямото събитие. Това е сцената. Тук ще бъдат екраните. И най-важното. Вижте, грижим се насякъде да бъде окусено, да бъде всичко перфектно, за да можем да отбележим Деня на победата, защото наистина има какво да празнуваме. Ние успяхме, народа успя, обикновените хора успяха и направихме нещо велико. В най-новата история на България за първи път се освободихме без чужда помощ. Така че благодарим на всички за голямата борба и ви чакаме тук на 20 и 21 юни. Ето да отпразнуваме това голямо събитие. Чакаме ви.
3: Ивелин Михайлов. Има ли нужда от исторически парк? 16 юни 2026 година.
4: В началото, когато почнахме да правим исторически парк, искахме да е едно наистина невероятно място, поддържано от всякъде, за да може това да е облика на България, това да е лицето на България. Хората да видят, че не от българите занемареността, а от различните хора, че някъде нямат добри управленци. За съжаление, в големите борби, които водим, първо, подкрепата от хората я имаме и то от определена група хора, но повечето хора не осъзнават всъщност за какво се борим. Затова има определени хора, които наистина много ни подкрепят, но повечето хора в България не са разбрали какво наистина искаме да постигнем. И второ, постоянните репресии от властимащите, от олигарсите, от тези, които са бедни духом, точно така мога да го нарека, бедните духом, които завиждат на хората, с сърце и душа, с усет и с нужда за красиво. Благодарение на тези репресии, които ни налагат, стъпка по стъпка, ние наистина се свиваме и колкото и да се раздаваме, не успяваме да направим всичко така, както го искаме. За съжаление, това, което успяваме да поддържаме, наистина го правим с 200% от усилията, които можем да вложим. Но, може да видите, разрухата и невъзможността да свършим всичко, която е поради и липса на средства, но и липса вече на хора, които да вярват, че нещо е възможно в България. Това трябваше да е перфектно, почистено и не са виновни хората, които поддържат, защото те са толкова малко, че и с тях не успяваме да направим това, което трябва да направим. Ето, може да видим и тук, където вече растителността малко по малко превзема и от едно перфектно поддържано място почва точно рано или късно растителността превзема. Там, където сме творили хората и където ние го поддържаме. Така става и с цялата родина. Дори пейките трябва да намерим начин отново да ги изкурим и да ги лакираме, за да ги задържим. Не да ги лакираме, да ги намажем с масло. Но, въпреки огромните усилия, които влагаме, много често към нас има огромни изисквания. За всяко нещо някой ще дойде... Някой ще дойде, точно така, не всеки. Има много хора, които ни помогнаха, както днеска ни дадоха тор и утре ще турим дръвчетата. Но има и такива, които пък искат и смятат, че ти можеш. Но в същия момент те захранват съвсем друго. Те захранват лошото, алчността, газарията и много други неща. И постоянното извинение и прехвърляме вината на други. Но, наистина малко ме боли сърцето, като го виждам това нещо, как стъпка по стъпка не успяваме. И разрухата превзема цивилизацията. Това е и нещото, даже и тук може да видим вече в градинките, защото това трябва да се оплеви, как дори бордюрчетата, които са взели връх. Съвети много, но без хора вяра.

0: която сме искали да сътворим и сме успели до този момент. Няма да се сърдим на тревата, не е виновна и растителността тя. Това е състоянието на днешното българско общество. Благодаря ви за вниманието и дай Боже да намерим по-можещи хора от нас, които да сътворят нещо наистина добро. Благодарим ви.
1: Ивелин Михайлов. Ще дадем 100 дни, но някои неща започват да ни притесняват. 17 юни 2026 година.
0: Здравейте на всички. Мина известно време, в което чакахме правителството да се понареди и да започне да си върши работата по начина, по който я беше обещало. През това време гледахме така, да не коментираме много различни събития, да не влизаме в някаква дълбочина, защото истината е, че няма как да си направим извод от прекалено малко свършена работа. Затова виждаме някои действия на полицията, които са добри. Виждаме в момента куп, че сагата се развива, като между другото смятам, че куп, първо не искам да оневиня никой, смятам, че вина има и сегашния кмет, и предния кмет, и всички институции, и във Варна всички групировки, които са там, защото без знанието на която иде от групировките няма как да стане. Но смятам, че куп е определена поръчка и ще кажа защо. Има много случаи в страната, които са фрапантни, не по-малко фрапантни от случая с куп, но не на всички се дава гласност. Поради тази причина, за да има за един случай повече гласност, трябва да знаете, че има подводни течения, които не се виждат от обикновените хора, но всъщност цялата работа е не защото някой иска на 100% да работи, а защото преди имаше едно обещание към определени хора във Варна да бъде махнат кмета Благо Коцев и в момента мисля, че това обещание се изпълнява след изборно. Но не искам да кажа добре ли или зле, виновен или не. Сега вече се виждат някакви безспорни доказателства за нещо. Сегашната власт работи по-добре, защото вместо да отиде да арестува някой, това, което прави, и е правилното нещо да се води разследване, дела и тогава да се докаже кой е крив, кой е прав от всичките участници. И тогава да отсъдим какво трябва да се направи. По принцип, такива случаи трябва да се разследват. Трябва да си има справедливи наказания, но затова трябва да има справедлив съд, справедливи медии, справедлива изпълнителна власт и естествено цялата система да се отнася еднакво към всички, а не отново да се изпълняват политически и икономически поръчки на един или друг човек. Така че, относно ситуацията в куп, с куп не е само една. Много големи са мащабите на престъпленията. Ние сме ги показвали. Ще дадем и на сегашната власт всички необходими доказателства за цялата организирана престъпна мрежа във Варна и ще видим оттам кого, нали, кой ще бъде отбелязан, на кого ще бъде оказано внимание и на кого не. Защото по този начин ще разберем, де факто, чии интереси се обслужват и с съответните, като кажем, поръчки. Правилно е всичко да се разследва, абсолютно всичко, не едно или второ, но в този случай започвам да имам съмнение, че е поръчка. Започвам да го имам съмнението, ще го видим после, дали съм прав или не. Така, това е за куп. Един случай също искам да коментирам с Байрибан и стадото му. Предния министър Иван Христанов по някакъв начин, не знам защо обвини мен за отказа на предложението, което той е дал на Байрибан. Аз дори не знам какво е предложението и ще кажа защо не знам, защото не се меся в личните решения на хората. Аз не мога да нося отговорност. Нито финансово

0: да ги подкрепят тези хора. Нито имам някаква идея как да се разреши тяхния казус. Нищо. Помогнах им, защото видях човека болен, от рак, плачеше, искаше да пали стадото и тогава се събрахме да отидем да помогнем. Нещо, което е нормално и което трябва да правим в страната. Сега, отново има преговори между Министерството и Байри Бан и неговото семейство. Искам да кажа, че ние нямаме никакво касателство, по никакъв начин. Влияем нито на едната, нито на другата страна. Това е казус, който трябва да се решат Министерството на земеделието и храните и семейството на Байри Бан или Георги Илиев, както предпочитат така да му кажат с официалното име или с прозвище, което е избрано. Така че, величие няма нищо общо с сегашната ситуация, какви решения се вземат, кой какво ще направи и как. Ако се стигнат до споразумение, това ще е 100%, така да кажем, добра дипломация от страна на Министерството. Ако не се стигне, ще е вследствие на съвети, които са оказани от различни съветници, които имат, но там няма хора, които да са от партия Величие. Така че случая с Байри Бан си върви в своя ред. В интерес на истината правителството и Министерството прави някакъв опит да се разреши. Доколко е добър или не, не знам, защото не съм запознат с нито с предложението, нито с ситуацията и не искам да знам, за да няма съмнение, че по някакъв начин ние от партия Величие се месим. Нито Албена Пеко е запозната, нито Павел Стоименов се обая днеска на Йордан Мецикулев по всякакъв начин и той да не се меси по никакъв начин, да не прави публикации, нека хората сами да си решат преговорите, да разберат кое е полезно за тях и кое не е. Относно туризма, започвам да наблюдавам едно нещо, което го наблюдавах и преди и мисля, че е плитко и съветвам управляващите да не го правят също нещо, защото ефектът ще е същия като с Борисов. В момента започва да се набляга на туризма, че туризма не е добре, за да може определена част от хората, които са подпомогнали изборите, да получат някаква инжекция от държавните средства. Значи държавният бюджет трябва да се разпредели така, че той да е за всички нужди, така че държавата да върви напред. До момента, когато става въпрос за туризъм, най-големият обект за туризъм в България, с най-много, който може да привлече международни туристи, това е исторически парк. Никой не е потърсил представители на исторически парк по някакъв начин да дадат своето становище. И въобще на организацията, която представляваме. Още повече, че от много време ние работим върху един проект Чудна България, който да обедини малките и средните туристически обекти и по този начин наистина да има някакъв напредък за обикновените хора и за икономиката, а не само за олигарсите. Защо? В момента има вероятност да се приемат мерки, има вероятност, които да облагодетелстват големите хотели, отново тези, на които сме дали нашето Черноморие, които не го работят както трябва, които не работят с другите обекти, ето казвам го и с нас. Има възможност да се дадат средства на авиокомпании, има възможност да се дадат средства на летища, които пак са на определени олигарси и пак по определен начин те облагодетелстват група хора. Обикновеният човек отново ще бъде в калта, отново нищо няма да се случи, ще имаме гръмки слова и очаквания, но никакъв ефект. Туризма не се развива по този начин. Той се развива с цялостна икономическа стратегия и работа с хората, които могат да го направят. Аз не виждам някой от олигарсите или от тези големи хотелиери в момента нещо да прави повече, отколкото да си вържи неговия сезон. Няма някаква глобална стратегия. Министерството на туризма не го виждам това нещо. Пак казвам, до сега няма разговори. И това е относно туризма. Започвам да забелязвам отново парадиране с определени неща, за да могат да се източат средства от бюджета към определена група хора, които най-вероятно са помагали на изборите. Относно казуса с исторически парк, това, което се случва, имаше такъв момент, има хора, които са по-ангажирани, подават някакви сигнали към различни институции. И имаше наш привърженик подал сигнал към ДАНС. Това, което разбрах, че са му върнали отговор, че ще го съдят за лъжесвидетелстване, което ми показва в каква посока започват да вървят. По-интересното е, така наречените тайни свидетели, които са тук някъде около нас, хора, които по един или друг начин не са, така да го кажа, успели в нещо и търсят, навсякъде, знаете, хора търсят как да си прехвърлят вината на някой друг или нещо. И някои хора, които са сгафили, те им казват, ей, направи еди какво си, вербуват го, направи еди какво си и ние ще опростим твоите грехове за дадено нещо. И тези хора, съответно, го правят. При нас има известни, кои са тайни свидетели, така да кажем, аз не знам, що не са явни, що не излязат явно да го кажат това нещо, а тайно. Но това, което мисля, че в момента правят службите, те се мъчат да вкарат клинове вътре в организацията, хора, които по някакъв начин отново да правят разни циркове, за да можем ние да бъдем приключени от това, което започнаха предните управляващи, което не виждам някаква разлика между предишните и сегашните, с мълчание, задкулисни действия и да нямаме някаква откритост. Щом има някъде нещо, което трябва да се прави, щом за туризма мислим, ние трябваше този въпрос отдавна да сме тръгнали да го решаваме и да имаме някакви постъпления, някакви разговори в посока, която да доведе до разплитане на ситуацията. Няма значение в каква посока. Ако сме виновни, сме виновни. Като не сме виновни, не сме виновни, трябва пък обратното. Институциите да си платят. Нещо обаче, което виждам, е, че най-вероятно отново ще се използва Възраждане и отново ще използват такива външни фактори и вътрешни. При нас, казвам, службите активно работят, са вербували хора, които да почват да казват нещо, значи сменят стратегията този път. И това става 100% при новото управление. Пак виждаме ценгиджийска работа. Няма да се подадем. Правите жестока грешка с действия в тази посока. Това, което съм направил тези дни. Записал съм определени записи, които съхраняваме на определено място, които точно ще кажат коя групировка, с кой работи, на коя партия се дават пари, къде какво става, за да може да ви се изясни картинката в какъвто и да е случай, каквото и да се случи и най-накрая да разберете истината за българската политическа система. Старая се към момента да не взривявам ситуацията поради някой, така да кажем, мое съображение, че не искам да разрушаваме и остатъка от държавността. И се разчитах на някаква мъдрост в страна на управляващите, но, както преди говорих с госпожа Беновска и викам, добре ден, толкова ли не им идва на ум? И тя каза, не бе, те свикнали каквото искат това да се вземат, няма да се случи това нещо този път. Така че ние си продължаваме по същия начин да се борим за правата на обикновения човек, а тези, които са необикновени, които са на хранилката, сега знаем, че са хора против нас. И ние няма какво да свършим в тази посока. Така че тези видеа ще почнат да излизат в даден момент и да може да се разкрие цялата картинка. По-притеснителното е, че близки хора до властта, така официални, са се срещали с определени елементи, получаваме точни сведения, с които виждаме повторяемост на модела, който е бил отпреди. И това нещо много ни разочарова. Много ни разочарова. Тук говорим за безспорни доказателства, за разговори, че все едно ще се изместят пазарите на Делян Пеевски и пък те ще ги завземат. И мислихме, че малко ще остане за хората. Достатъчно е за вас това, което вземате от държавни поръчки и други неща, че все пак ще оставите нещо за хората, но май надеждите ми започват да стават на празни. Така че нараства вероятността отново активно да се включим в политическия живот, защото пак казвам, до този момент чакаме да видим нещо да се случи. Колко? Може би 50 дни е имало правителство. Ние сме казали, ще дадем 100 дни. Но нещата, които към момента се случват, започват да ме притесняват. Се чудя, дали с сигнали и с други неща, които даваме, дали не дигаме топката на някой, да го махнем, за да може да се намести друг, а не да се освободи място и да има справедливост. Отново казвам, ние не искаме нито държавни средства, нито общински, нито постове си.
1: Румен Радев. Изказванията на Борисов са като слуховете за черната пантера в Шумен. 15 юни 2026 година.
2: Тази нощ се подписа споразумение между САЩ и Иран за край на военните действия. Как коментирате тази ситуация и тази новина, която очакваме отдавна?
3: Едно дълго очаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
2: Вчера Бойко Борисов изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Каза, че може би ще станем по-енергийно зависими от Турция.
3: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чу.
4: Борисов каза също така, че Асен Василев не е качил машината за дългове. Има ли светлина в тунела, свързана с бюджет?
3: Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година и всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
2: Думали ли срок за представяне на бюджета и с какъв тип бюджет?
3: Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
2: Какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свръхдефицит?
3: Зависи много, първо, с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ, какви точно мерки ще предприемем. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага. Благодаря.
1: Румен Радев. С системата Сигма слагаме край на достъпа на олигархията до публични финанси. 16 юни 2026 година.
5: Уважаеми представители на медиите, дами и господа, както обещахме в нашата предизборна програма и в предизборната кампания, Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за най-ното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват, как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне, има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. Наистина, аз съм убеден, че ще ви бъде интересно да видите някои от тези резултати, а държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Наистина интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми. Виждате, всички фирми, и това ще бъде интерес за медиите, са подредени, а вие може да избирате по какви критерии, самите вие, са подредени по възходящ. Може да видите кой е получил най-много пари и как. Може да видите коя община е получила най-много пари и как. Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство, или от дадена агенция. Така че, наистина, за мен е много важно, че започва да се въвежда един принцип на прозрачност и достъпност на информация за тези разходвани средства. Има в момента такава система, както я казах, ЦАИС-ЕОП, но тя е само листване на всички обществени поръчки. Всяка една е сама за себе си. Няма групиране, няма обобщаване. За всички тези, колко бяха, господин министър, над 190 хиляди обществени поръчки за последните 6 години, представете си колко човека трябват и колко, може би, години да работят, за да направят ръчно някакво обобщаване. А това вече е факт. Това го има. Това е първият модул, който ще ви бъде демонстриран от министър Василев и неговият екип. Следващите стъпки. Даже има име тази система, Сигма. Следващите стъпки, след като вече имаме тази огромна база данни и имаме овладян механизъм, по който да я обработваме, ще продължим в ускорени срокове нататък да въведем и вътрешноведомствените разплащания. Те никак не са малко, Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра, министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всички тези пари се предвижаха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса. Това не отива в ЦАИСИОК, не постъпва в тази система и ние ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат вътре. Така че това е един от следващите етапи. Следващият вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма. По техническите спецификации. Така че и за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава. Ще се свърже системата от тук нататък с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. А такива има и то немалко случаи. И вече последната фаза, това е автоматична проверка за завишени цени по обществените поръчки. Аз съм, да ви кажа, оптимист. Лично аз не вярвах, че толкова бързо ще се справи екипа на Министерството, защото това беше така най-трудоемката, най-важната част. Основите са поставени. Поради мой друг ангажимент нямам възможност да остана, но министър Василев с екипа ще ви разяснят системата. Аз ви окуражавам вас, медиите, да питате и в реално време проиграйте. Която си искате община, изберете, която си искате фирма, министерство, да видите какво се е случвало до сега и как, и къде, и по колко са текли парите. Много е наистина интересно. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам ви приятно прекарване на времето с екипа на министър Василев. Приятен ден.
6: Благодаря ви, господин премьер. Благодаря ви за визията и за политическата решимост и воля за това да направим публичния разходите на държавата през последните 6 години в разбираем за хората вид, а сега имам удоволствие да ви представя и платформата Sigma.

0: какво представя и представлява Сигма. Само секунда да я зареда. Сигма е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Но защо всъщност имаме нужда от Сигма? Защо платформата ЦАИС е недостатъчна и какви са ограниченията там? Може би сте опитвали да търсите обществени поръчки, може би сте търсили самия сайт, където те са публикувани, след като бъде закрита процедурата. То е доста трудно откриваем на първо място, но един път като го откриете, ще видите вътре, че има доста ограничени възможности за търсене, доста ограничени възможности за анализ. Не може да се ориентирате в безкрайния списък от 190 000 договора къде и как отиват парите. Нещо, което не искаме да прекратим. И именно за това надграждаме съществуващата система на ЦАИС, ЕОП, с Сигма, където с доста по-добри инструменти може да се види всъщност как и къде отиват парите. А какво всъщност е Сигма? Публичен инструмент, който показва къде отиват парите на държавните институции, на общините, чрез обществени поръчки. Обхватът е за периода 2020-2026 година и цялата платформа е със свободен достъп на, сайта sigma.midata.bg. Няма нужда от регистрация, няма нужда от нещо допълнително. Влизате вътре и съвсем след малко ще видите и как изглежда самата платформа и заедно с всички присъстващи може да направим един детайлен преглед как работи самата платформа. Обхватът е 193 000 договора и обособени позиции за малко повече от 51,4 милиарда евро. Това е към датата на подготовка на презентацията. Към днешна дата, след малко като отворим самия сайт, ще видите, че сумата е по-висока, което се дължи на това, че в реално време в Сигма се актуализират всички договори, сключени от държавни и общински институции и там информацията е актуална към всеки един ден. Обхванали сме 4440 институции и над 17449 компании. Трите гледни точки на Сигма или по-скоро функционалността, която всеки един гражданин може да използва, така че да се ориентира къде и как отиват парите ни като данъкоплатци. На първо място може да търсите по институции, може да виждате всяка една институция в държавата, всяка една община за периода от последните 6 години, какви процедури е правила, какви изпълнители е избирала, дали те са били в открита или в пряко договаряне, дали са участвали повече фирми или е била само с един участник. След това може да видите всяка една компания, някога работила с държавата през последните 6 години, какви договори е сключвала, от кои институции, от кои общини е получавала финансиране, по какви поръчки, отново дали са били конкурентни или не. И след това може да влезете дори на детайл договор. Всеки един договор, сключван от публични институции, през последните 6 години е вътре в самата платформа като обявление. Не са публикувани сам цялостните договори, но самото обявление доста ясно става въпрос за това каква вид дейност е, с коя фирма е сключен този договор, отново каква е била процедурата, какъв е бил процеса, на каква стойност. Така че всеки, който има интерес от това къде и как се харчат публичните средства, да може да го достъпи. Има функционалност, която дава лесен и разбираем достъп до движението на парични потоци от всяка една институция към всяка една компания. След малко ще направим тест с институции, които вие ще ми кажете, за да видим какви са паричните потоци там. Показвам още на първата страница кои са най-големите възложители, кои са държавните институции, кои са общините, възлагали най-много средства. Може сами да видите на първо място Агенция Пътна инфраструктура, продължават с Министерство на транспорта, Булгартрансгаз, от гледна точка на общини, Столична община, община Бургас, община Варна, община Пловдив, община Стара Загора и надолу списъкът е дълъг. Най-важното обаче е, че платформата е с отворен достъп и с отворен код. Нещо, което поехме като ангажимент още в предизборната кампания, го изпълняваме. Платформата още от първата си версия е достъпна за свободен достъп както за граждани, така и за всички IT специалисти, които могат да влязат, да видят кода, да видят как работи системата и по-интересното да го надграждат, но говоряки за достъп, направили сме и възможност за експорти в удобен формат за допълнителен анализ, така че насърчавам всички и медии, и граждани, неправителствени организации, играйте си с Sigma, извадете тези данни, които са интересни за вас, направете различните съпоставки, анализирайте допълнително. Ние сме отворили всички данни за достъп, така че да имате вие максимално удобство да видите разходването на публичните средства. Платформата е качена в GitHub-а на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, една политика, която ще следваме стриктно от тук нататък при публикуване и при разработване на инструменти, дигитални инструменти в услуга и в полза на гражданите. Бих искал да отправя покана към цялата IT-общност в България. България има страхотни IT-специалисти, страхотен талант, на който ние изключително много разчитаме, за това да продължим надграждането на Sigma, както и на други платформи, които ще разработваме като Министерство на иновации и дигиталната трансформация. През следващите седмици всички идеи на програмисти, на компании за това как да надграждаме Sigma са добре дошли. Може да го правите през GitHub или по всякакъв друг удобен за вас начин, така че да заедно да направим един инструмент, който да е в полза наистина на обществото. Министерството на иновации и дигиталната трансформация е ваш партньор и протягаме ръка за съдействие към всички, които искат да заедно да надграждаме публичните инструменти, които особено тези, които са свързани с разходване на публичен ресурс. Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Sigma за по-малко от месец, без допълнителен бюджет, вътре в самото министерство. Съветникът господин Тодор Колев, който е заедно с нас днес към министерството, разработи с помощта на колеги от Агенцията за обществени поръчки, които осигуриха достъпа до данните, както и с други колеги от Министерството и от информационно обслужване, въпросната система, така че тя да бъде видима днес пред вас. Отново казвам, няма допълнителен финансов ресурс, който да бъде за разработката на системата. Показвам един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии, изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората при производството на държавен софтуер. А защо го правим? Правим го, защото вярваме, че прозрачността е ключовият инструмент за връщане на доверието на гражданите в институциите. Когато гражданите знаят къде и как отиват парите им, когато го разбират и могат да го достъпат лесно, дори прибирайки се от работа в метрото или в градския транспорт, могат да разгледат държавата къде инвестира всички тези средства, които ние плащаме с нашите данъци. И по този начин се надявам да подобрим доверието в българските институции и да направим още по-достъпни анализите и отчетността на публичните средства. Какво предстои, както и премиерът каза, това е първа версия. Първа версия, която показва прозрачност, която показва обобщено информацията за всички разходи на държавата през последните години и ги групира по съответните показатели, които вече изборих. Но какво предстои? Версия 2, в която ще направим активна връзка с търговски регистър, за да може да бъде правена проверка за свързани лица и анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, за които и премиера спомена. Във версия 3, контрол по процеса на възлагане. Много пъти в годините се е случвало, както и премиера сподели, да има поръчки, които са направени така, че да фаворизират, да ограничават конкуренцията. Това време свършва. Ще направим така, че първо чрез технологията да се контролираме самите ние, всички възложители на обществени поръчки с публичен ресурс. Така че във версия 3 ще направим всички тези контроли за липса на фаворизация и за максимална конкурентност на офертите, които се пускат. Ако има проблем с някоя поръчка, тя ще бъде връщана на институция, която е възложител и ще маркира проблеми, които трябва да бъдат отстранени. Във версия 4 правим същото, само че от гледна точка на компаниите, които подават оферти. Често се е случвало компании да продават на държавата продукти и услуги на много завишени стойности. Всички ние знаем за подобни примери. Така че технологията ще дойде на помощ на хората, за да ни показва за кои поръчки офертите, които се получават, са на стойности над пазарните, къде има проблеми и къде всъщност държавата ще бъде ощетена, ако сключи договор с въпросните компании, които предоставят офертата. Така че версия 4 контрол ще бъде върху фирмите, които участват в тръжните процедури. Нашата цел е да насърчим конкуренцията, да направим обществените поръчки достъпни за все повече компании, защото вярвам, че колкото по-голяма конкурентност има, толкова повече държавата може да подобри ефективността при разходване на публични средства. И версия 5 остава отворена, защото като всеки един жив продукт и системата Sigma ще има нужда от допълнително надграждане и развитие през годините, така че да може да бъде максимално актуална и полезна както на институциите, но най-вече на всички граждани и данъкоплатци на България. Ако говорим кога и как ще бъдат реализирани всички тези стъпки и версии, имам увереност, че в следващите месеци с един ускорен темп на развитие на технологичната разработка, но бих искал да обърнем внимание, че тук, за да прогресираме с тези версии, ще имаме нужда от тясно сътрудничество и работа с Народното събрание за промяна на ключови закони. Така че, работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Sigma, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата. Sigma е достъпна, вече отворена, може да я видите на като сканирате QR-кода за присъщите в залата, а за тези, които ни гледат, sigma.midt.bg. И с това завършвам и отварям за въпроси, коментари. Имаме възможност в момента, в реално време, да тестваме Sigma. Всеки един от вас, ако иска, може да ми казва институция, фирма или каквото и било друго, което ви е интересно от обхвата на Sigma в момента, да го покажем пред вас и чрез вас на всички български граждани. И насърчавам отново всички за активност. Така че, защото това са парите на всички нас данъкоплатците, важно да знаем къде и как отиват те. Благодаря ви и отварям за въпроси. Понеже виждам, че още няма въпрос, ще дам думата и на... Добре. Слушам.
1: Добър ден, Гергана Венкова, BTV новините. Казвате, че на този етап това, което сте разработили, не струва никакви пари. Планирате обаче да го надграждате. Планирате ли средства за това и ще проведете ли обществена поръчка в тази посока? И в какъв момент от развитието на тази система казвате, че става въпрос за връщане на доверието в хората? Ние виждаме обективните данни, числата. Ще направите така, че да знаем и какво е съответствието. Когато са дадени едни пари, дали е доставено точното количество, дали е изпълнено конкретно заданието и какво е качеството. Защото това също е елемент от връщането на доверието.
0: По първия въпрос ще продължим разработката както и до момента. Единствените разходи, които сме направили като министерство, са за възнаграждението за заплатата на господин Колев, както и на всички останали служители, които са в самото министерство. Надграждането ще продължи и ще бъде с отворен код. Именно за това призовах и всички IT специалисти да надграждат самия код, защото няма как да обявим обществена поръчка и да дадем разработката на система, която ще контролира обществен ресурс, да бъде разработвана от частна компания с код, който е затворен или в частни ръце. Не, това трябва да бъде прозрачно, трябва да бъде отворено, трябва да бъде разбираемо и достъпно за IT специалистите, за хората, които могат да ни аудитират, да проверят за всъщност анализите, които се показват в платформата, какъв е кода, който ги генерира, за да няма съмнение в българските граждани в алгоритъма как работи той. Затова го отваряме. Ние не се притесняваме от прозрачността, не се притесняваме от отворения код. Точно обратното, насърчаваме го и така ще продължи да работи Министерството на иновации и дигитална трансформация. По въпроса ви за функционалността, отбелязвате важна функционалност, която в етапа на развитие може да бъде добавена в самата система, така че вече да отчитаме и качеството. По критерии на възложител, по критерии на това как всъщност трябва да се харчат публичните средства, така че да бъдат ефективни, а не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество. Примери отново може да се сетим безброй през годините. Така че тази функционалност ще бъде включена в следващи версии на разработка. В момента това, което показваме, е една снимка на това къде и как са отивали парите на държавата. По институции, по общини, по фирми, по договори, в разбираем вид, без необходимост от някакви специални умения за търсене или пък анализиране, тогава го прави технологията. Зато в момента Sigma се казва Sigma, но в следващите версии, когато добавим и автоматичните проверки и контроли, за които си говорим, тогава ще стане Sigma AI. Така че в момента, в тази първа версия, започваме с прозрачността, къде и как са отивали средствата. В следващите версии добавяме механизми за контрол, както на офертите, на качеството, както и вие споменахте, така че е процес на развитие. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.
1: Виктория Боческа, Нова телевизия.
2: Не, двама тук.
1: Давайте.
0: Заповядайте.
1: Господин Василев, бихте ли ни показали в този момент как функционира системата с някоя конкретна община?
0: Секунда, само ще ви го покажа, просто не съм си пуснал интернет. Ей, сега ще ви покажа как се случва. Ако искате, преди да ви го покажа, ще дам думата само на Тодор Колев да ви разкаже малко повече как е бил процеса на разработка и отговарям веднага и на въпроса ви, само да си пусна интернета.
3: Здравейте! Аз ще направя, може би, едно обобщение на всичко, което чухте до тук. Това, което показваме днес, е една първа стъпка и тя е само началото на пътя. Като по големината и посоката на тази стъпка, може да прецените къде ни води този път. Но всъщност това не е един път, това са три пътя в три отделни направления. Първото направление е това, което показа министър Василев за отваряне на данните и изсветляване на процесите в държавата. Защото и до сега имаше отворени данни, но бяха отворени, така да се каже, на хартия. Сега имаме реално отваряне на данните. Като за нас е важно да минем през тази първа стъпка, за да може, веднъж отваряйки суровите данни, върху тях вече да изградим и изкуствен интелект, и по-задълбочените анализи. Като още по-следваща стъпка, държавата разполага с стотици регистри, които също могат да бъдат правилно отворени, правилно свързани един с друг, и тогава може да си представите вече още по-голям ефект, който ще се получи. Второто направление е това, че използвайки изкуствен интелект, правиме скъпото и сложно да става евтино и лесно, за да постигаме повече с по-малко. Sigma, както каза и министър Василев, е разработена за 3 седмици, в общи линии изцяло от мен, разбира се, със съдействието на колегите от информационно обслужване, за да се отворят самите данни. Предстои обаче да изградим един малък екип, който да работи по този начин, ускорено с изкуствен интелект, и да можем да работим по няколко такива приложения едновременно, като показваме нова версия или ново приложение на всеки няколко седмици, а не да чакаме с месеци и с години. Но това, което е по възможността на един екип, бледнее пред това, което е по възможностите на една цяла общност. Затова Sigma е с отворен код, но не просто отворен код, който да покажем, ето направихме го, а отворен код, който да е отворен за допринасене. Да може всеки един, разбира се, гражданин, който има нужната техническа подготовка, да се включи в разработката, да прави предложения за подобрения и кодът му да бъде включван към кодът на системата. Като България се гордее със своята IT екосистема и IT общност и вярвам, че заедно ще можем да постигнем неща, които до сега са се смятали за невъзможни, особено в публичния сектор. И пак да кажа, че това е първата версия на първата система, която разработваме по този начин. Това е една голяма стъпка в правилната посока, но е само първата стъпка от дълъг път. Благодаря ви.
0: Благодаря, вече имам и интернет на лаптопа, така че мога да отговоря на въпроса, който ми зададохте. Какво искате да проверим в Sigma? Кърджали. Добре. Виждаме, че община Кърджали е разходвала през последните години 106,8 милиона евро. Когато влезем в по-детайлната разбивка, виждаме, че това са общо 448 договора с 138 различни изпълнителя. Средно офертите на търг са 2. Най-много община Кърджали инвестира в строителство 56,4%, в услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 18,3%, транспортни услуги с изключение на извозването на отпадъци 11,9%. Когато слезем малко по-надолу в самия документ, виждаме топ изпълнителите, фирмите, които най-много пари са получили от община Кърджали. Изброени са, показват се сумите, договорите. Отново виждаме какво купува община Кърджали, как го купува, през открити процедури 91%, събиране на оферти 1% и 5% са за пряко договаряне или без обявление. Виждаме с всички договори. Тук са подредени в момента по най-новите сключени договори, т.е. последно сключените. Последният договор, който община Кърджали е сключила, е бил на 27 март тази година. Може да ги подредим и по най-голяма стойност. Най-големият договор се е сключен на 2 октомври 2023 за събиране на битови отпадък. Отново това цялото може да бъде свалено, може да бъдат разширени анализите, може да се направят съпоставки с фирмите, с хората от тях, но просто трябва да стане в момента извън Сигма. Всеки един може да го направи през различни други инструменти, които в следващата версия ще бъдат вързани и ще бъдат достъпни в Сигма. Кажете ми нещо друго, което искате да видим. Микрофона само, че не ви чувам, извиняйте.
2: Кога предвиждате да стартират следващите версии? В смисъл, какъв е планът за надграждане на системата, така че да постигнете до 6-та версия?
0: Ускоряваме темпа на развитие, както и господин Колев спомена. Изграждаме такъв екип, който да ползва възможността на изкуствен интелект за бързо развитие на софтуер. Така че вярвам, че ще ускорим темпото и това, което направихме за 3 седмици, ще запазим като темпо в момента, в начало, първите месеци. В следващата версия предполагам, че до един месец може да бъде публично достъпна и тя. И след това обаче, както казах, има някои възможности и функционалности, които са свързани с законови промени. Там по обясними причини процеса може би ще се забави малко. Но чисто технически ще имаме готовност в следващите месеци да завършим тези 4 версии на функционалности и функции, които показах преди малко пред вас. Ако върви законодателния процес бързо, в което по-скоро съм положително настроен, че ще се случи, то вярвам, че в следващите месеци ще имаме тези 4 версии готови.
1: А мога ли сега да видя топ изпълнителя, например в Кърджали, компанията топ изпълнител, къде оперира, дали само в Кърджали, мога ли да видя подробности за нея, кой стои зад нея?
0: Да, отваряме отново Кърджали, ето да покажем Кърджали. Топ изпълнители, фирмата на първо място, натискаме върху нея. Въпросната фирма е получила 33,4 милиона евро на национално ниво. На национално ниво, ето сега ще слезем надолу и ще видите. Да, да. Община Стара Загора, община Кърджали. Тук обаче има нюанси, защото фирмите по начина на подаване, ако напишем и тестваме с някоя фирма, ще видите, че в самата система в момента не са интегрирани, заради това дали изписването е с кавички, дали е без кавички. Има нюанси в годините на подготовка и реализация на обществените поръчки. Не знам дали е било волно или неволно, но в момента не агрегираме тези данни. Отново заради липсата на връзка с търговски регистър, в следващата версия и това ще бъде актуализирано. Тоест, ако потърсим с момента, ако ми кажете някоя фирма, за която да потърсим, може да видите, че има един или два или три записа за нея, като най-големият е актуалният, разбира се. Тоест, не актуалният, повечето са агрегирани, но има и някои, които остават извън тази обща сума, които също са видими и достъпни, но просто е технически при самото изписване и с включването на самия договор с фирмата по начина, по който е изписана тя в процедурата.
3: Само за това искам да добавя, че тези данни ги няма в самият АОП. Тоест, за самата база данни на АОП има поръчки, за които няма ЕИК. Тоест, има само име на фирмата, но не и ЕИК.
0: Когато направим връзката с търговския регистър, това ще бъде отстранено като проблем.
2: Понеже дадохте пример с Green Partners и двата договора, един от Стара Загора, други от Кърджали, това е фирма, която предоставя предимно почистване, поддържане на зелени площи, такъв тип услуги. Дали ще бъде възможно и кога тъй като тук става въпрос за два договора на така приблизително близка стойност, но в община Стара Загора, например, живеят значително повече хора, отколкото в община Кърджали. Тоест разходът да бъде отбелязан като разход на един човек, защото тогава ще се видят по-сериозните в дълбочина дисбаланси между това как една община договаря и как друга община договаря такъв тип услуги, в които на пазара има все пак някаква стагнация. Не са много фирмите, които ги предлагат.
0: В момента, както казах, е само Sigma. Когато стане Sigma AI, това ще се случи. Това ще бъде в следващата версия, когато ще включим и изкуствен интелект в помощ на гражданите, за да се ориентират каква е съпоставимостта на цена спрямо брой жители, както вие предлагате, или към някакъв друг ориентир. В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. Ще го има в следващите версии този анализ отново с изкуствен интелект.
4: Планувате ли, когато стане вече с изкуствен интелект, изкуствен интелект да отбелязва, че има нещо нередно с обществената поръчка, и в следващите версии планувано ли е да се следи разхода за заплати на директори на определени учреждения държавни?
0: Да, по първия въпрос за контрола в версия 3, която показахме, когато се правим контрол в процеса на възлагане, тогава ще има такъв анализ. И когато има поръчки, които са индикирани, че имат проблем, те ще бъдат показвани, както сме обещали в призборната кампания, на съответният портал, така че гражданите, без да има нужда да търсят и да се роват, ще виждат проблемните поръчки, които се готвят в момента, и такива, които са върнати за допълнителна разработка и доработка от възложителите. Това ще бъде във версия 3. А във версия 4, когато фирми подават оферти и изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, с отворени данни или по други механизми, които тя ще сравняват офертите, тогава ще бъдат публикувани и офертите на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4. Заплатите. Първо, аз вярвам, че когато говорим за публични средства, трябва да има максимална прозрачност. Тук говорим за поръчки и възлагани от страна на държавата. Дали и как ще показва заплати на служители, не мога да ви кажа към момента. Не е въпрос, който сме обсъждали нито с премиера, нито с колеги министри. Ще го обсъдим и съответно ще видим как може да отворим и подобен тип чувствителни данни. Други въпроси? Ако няма, благодаря на всички за отделеното време и вниманието. И надявам се през останалите време и часове да разгледате Sigma по-детайлно. Каквито и въпроси имате и вие, съм на разположение по всяко време. Надявам всички български граждани да видят Sigma, да видят къде и как са се разходвали публичните средства на държавата през последните 6 години. Надявам се българските IT специалисти, с които се гордеем, да участват в продължаваща разработка и да се включат към надграждането на Sigma, както и други софтуери, които ще разработва самата държава. Благодаря на всички, хубав и успешен ден.
5: Румен Радев. Край на безобразни обществени поръчки, скрити вътрешноведомствени трансфери. 17 юни 2026 година.
6: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, от вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно –

0: да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната. Благодарим на медиите.
1: Румен Радев. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които вредят на икономиката ни. 18 юни 2026 година.
2: Може ли да уточните каква ще е позицията на България по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия?
0: Вижте, тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги усвоява своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позициите на България, представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
3: Как предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
0: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днес разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
3: Какво
2: ни притеснява в тях първото, което и това означава ли, че ще гласуваме против?
0: Ще разберете днес как ще гласува България наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
4: Много хора обръща наистина санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
0: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
3: Руският патриарх обаче говори за свещена война на православната Рус срещу западния неолиберален свят. В тази връзка той неутрален ли е по отношение на войната?
0: Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е председател на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
4: В този ред, мисля, обаче ще осъдите ли атаката на Киево Печорската лавра?
0: Осъждам всяка атака върху цивилни обекти.
2: Мислите ли, че споразумение на руския патриарх, може ли да уточните, тъй като през 2022 Унгария също беше против санкции около руския патриарх, това означава ли, че ние само за това конкретно има от списъка, ще имаме възражение?
0: Ние първо изобщо не знам по какви мотиви Унгария някога е налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика, санкциите най-сетне да осъзнаем, това е 21-ви пакет санкции, които по какъв начин тези санкции до момента спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира.
3: Още една война. Споразумението между Съединените щати и Иран беше подписано той с временен характер. Мислите ли, че ситуацията там, на този фронт, се успокоила и действително говорим за траен мир?
2: И какво може да следващите 60 дни да се случи окончателно договорено?
0: Много е крехко примирието. Вие сами го знаете. Има и трета държава. Това е държавата Израел, която също преследва своите цели. Така че тя действа и се обяви независимо от САЩ. И аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
3: Можем ли да очакваме след това споразумение и ангажимента за разминиране и отваряне на Ормузкия проток по някакъв начин облегчаване и на, вие казахте, галопиращите цени, това е акцент в вашето правителство. Дали това по някакъв начин ще се отрази и кога на цените на петрол и съответно на продуктите в магазините?
0: Знаете, че цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас не интересува като граждани, като икономика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
3: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония сега?

0: Президента поиска да говори с нас, журналистите, на английски. После стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
1: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани. Да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на липса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопочаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
2: Опозицията обаче ви призова да поискате спиране на евросредствата към Република Северна Македония. Бихте ли предприели такава крачка?
1: Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Всички останали държави членки настояваха пред мен, един след друг лично, техните лидери, да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема, т.е. със спазването на човешките права, за да можем в преговорната рамка да заложим най-справедливото нещо. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Тогава това го отстоях. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест, има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега ще трябва отново да полагаме усилия, да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. И ще го направим.
2: Политически лидер, какво ли говори поведението на Република Северна Македония? Показват ли истинско желание те да станат член от Евросъюза?
1: Не. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
0: Имам обаче палеж на автомобили на дипломатическата ни служба. Моля ви коментар на това, което мисля, че не сте давал на това събитие. И има ли място за диалог, въобще срещано между вас и Мицковски?
1: Няма място за такава среща, защото проблемът не е двустранен. Мицковски има проблем с Европейския съюз, така че Република Северна Македония има от тук нататък да убеди Европейският съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само, че не разкрива, не само, че не наказва до сега такива палежи, деятелите, виждате, че даже биват стимулирани. Те се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, като няма последствия върху извършителите на такива, мога да кажа, недостойни деяния, няма как да се случи. Ние нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейския съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
3: Бойко Борисов. Възпитанието изисква 100 дни толеранс. Готвим правителство в сянка. 14 юни 2026 година.
4: Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, обучение на нови кадри, не само млади, а и желаещи. Така че нямаме възрастово ограничение, имаме преподаватели, това число и аз. Идеята на всичко това е да обучиме, да имаме правителство, агенции, които да предложим на обществото при следващи избори да знае, не да се чудат кой стане министър и да се връщат катамарани, лодки и всички останали в управлението, да се знае кой ще е премиера, кой ще са министрите, кой ще са замминистри, АПИ, фонд за меделие. А за да предложим такова нещо, е необходимо да имаме образовани, знаещи, подготвени и вече по-интересни, ако щете, и на публиката, на избирателите, хора. Тези, които са от 20 години в партията, помагат заедно с нас и така обучаваме новите. Те са образовани хора, с доста високо образование, с доста знания в бизнеса, в медицината, в правото, отбраната. Трябва им и политически опит, който им се предава. И лично аз съм много доволен от това, което вече минах. Пловдив, Стара Загора, Бургас, София област и заявките от партията, от местните ръководства са все повече и повече, защото една част ще отидат към това правителство в сянка, така да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник кметове и така в рамките на ГЕРБ ще си подмладиме партията. Хубавото е, че старите кадри, които са вече, повтарям, от по 20-25 години с мен, това го разбират, всичко това се снима, професионални оператори, Хикимян го ползваме като човек, разбираш, от телевизии, всеки един се заснимат по 46 секунди клип, след това се гледат, пускат се, дават си оценка, минават през различни ролеви игри, сега след обед са вид на политически партии, спорят, ние ги гледаме, слушаме и целта е от всички тези областни градове да изведеме един национален отбор, който да предложиме след това на избирателите, ако им харесва, да гласуват за нас. Това е системна партия. Така действат системните партии. Иначе да излезеш да нахейтиш някого е най-лесно. Такива има много, в ТикТок е пълно. Повтарят лъжи, повтарят измами, изкуствен интелект, жълти новини. Това обаче не донася нищо добро за държавата. Затова дал съм цялата енергия в младежкия ГЕРБ, по организация, структуриране, теми, за да им е интересно, но не съм ограничил възрастта. Защото има по 40, 42, 46 годишни хора, които сега са решили, а пък имат огромен жизнен, професионален. Имам 3-4 човека за строителен, за регионален министър, които мога утре да ги пусна да спорят с Шишко, по която искат тема. И че се завършили в Германия с по 3-4 езика, ръководили строителни обекти, огромни и в чужбина и в България, които не започват едно изказване. Ще проектирам 2 години, Шуменци и Варна да чакат за Хемус, а после ударно ще строиме. Как ударно ще строиме? Какво значи ударно? Това ударно беше до 90-та година комунистите. Петилетка ударна в един ден. Тогава ще направиш конкурсите, тогава ще минат обжалванията, тогава ще почнеш да копаеш, сиреч с една дума на Варни, на Шумен, на Търговище, им трябва да не мислете, забравете. Ние само ще дадем пари сега на архитектите. Това ви казва на превод. Само че когато ви го кажа аз или Любо, ние се го казваме много пъти. Когато изгледате и го кажат новите кандидати за министри и замминистри, аз мисля, че имат по-голяма чуваемост. Това се занимаваме в момента. Освен това, ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време. Особено, когато има такива млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали са сега създадени, Но докато се сглобат, докато се опознаят парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс. Разбира се, те по някои теми бързаха много и искаме да спазим толеранса, но особено другите партии коментират всеки ден. Ние като не ги коментираме, почвате да ни подозирате в някаква игра. Така игра няма.
5: Понеже през годините не сте били да сте най-мълчаливите, затова може да има такива насъждения. И не сте коментирал сякаш изслушващото се в вътрешното министерство, смяна на главен секретар. Ето сега има частични избори на някои места в страната, пак виждаме действия на органите на реда. Изобщо как вие анализирате се с това бедовска ситуация?
4: Еми, когато се сменя министъра, сменя се главен секретар, аз самия бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, ти кажа честно, защото очаквах, че Кандев, като е казал А, ще каже и Б. Защото гледах как се разплака. Аз съм бил в това положение на главен секретар, когато ме пресираха тогава тройната коалиция с министър Румен Петков и станах и си тръгнах. От това, което чух Демерджиев да казва, никой не го е гонил. Па той се разрева. И затова гласувах против да бъде викан в парламента, защото му беше страх да не стане като Хю Грант, вместо Чък Норис Хю Грант. Да плаче, да стане едно такова трагично, ревливо, да се разплачеме всички, да ни умилее. И затова по-добре да... А и така и не разбрах. И Румен Радев и той как? Говорих с него лични причини. Стъкна. А ние с Мирчев и другите мислехме, че нещо друго има. Какво да го коментирам? Ако са му забранили да се качва в ТикТок и това е причината да си тръгнеш като главен секретар, не го разбирам. Ако има друга и я каже, разбира се, че коментирам. На този етап виждам само много интервюта, страшно много интервюта, през това време кради да си избяга. Това мога да кажа.
5: Кои са грешките, които според вас допускат в момента управляващи?
4: Никога не трябва да пречиш на противника да греши. Не според нас какви са грешки. Това, което е безспорен успех, е, че намалиха субсидиите на партиите, за да ни турат в ръцете на олигарси. Защото олигарсите са при тях. Тук спор нямаме, нали? Вече е ясно. Когато няма партийни субсидии, те за това са измислени в Европа, в демократичните страни, за да може подобни мероприятия, партиите си ги финансират и не зависят от никой местен. Когато ти вземат субсидиите, почваш се договаря с бизнеса. И тогава, после пък бизнеса почва да издва, иска, както сега, назначи си катамарана. Разбирате ли? Това е безспорен успех. От това, което виждаме с огромния дълг, който отново се поема, и лихвите са високи, в същото време вече имаш наказателна процедура от Европейския съюз. Но, какво да му коментираме на това? Тук и Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Асен Василев, ако си спомняте, тук съм ви казал, по 500 милиона, по 500 милиона, по 500 милиона се теглеше всяка седмица. Помните ли? И сега, да, може. Ето тук е, казваш, мълчание. Огромна възможност има да го атакуваш Радев и правителството му за тея дългове. Само, че не е справедливо. Защото и от сглобката до сега се тегляха дълго. Ако ГЕРБ може да прескочи това време и истински да се оправдаваме пред хората, е, че тея 10-12 години, когато ГЕРБ управляваше, самостоятелно бяхме на излишък или на 0,1 дефицит. Помните, малко минахме от излишък към дефицит в COVID-кризата. И връщахме по 2 милиарда от дълговете, за да сваляме общия дълг. Това е истината. И От тук вече пък не мога да оправдая Рада. С това мнозинство слагаше една година. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Мога да ви го напомня. За руските реактори, за ЕРП-тата да беше плащано. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиона, 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ, си спомняте, за да си получат хората парите, и след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика. Някой жали ли ме мене тогава в най-голямата финансова криза в света, ако така наречената гръцка криза? Тогава станах премиер по същия начин. Сега няма такава криза. След това ни настигна миграционната криза. След това COVID-кризата. Каква криза е сега? Никаква. Ай като слушах президента на Европейската комисия как хвалеше България пред самия премиер Радев, че България честити му еврото, че най-плавно се приема от всички държави еврото, че в момента ползва облагите от еврото и те имат много добре, добри финансови резултати следствие от това, че бизнеса вече не обменя, не превалутира. Огромни ползи. И ако ще се справят цените, няма проблем. Ей, колегата Мицотакис доде първото, като поздрави Радев с еврозоната. И той се усмихва и приема поздравление. А това е свършил ГЕРБ. Това сме го свършили ние.
6: А сега имате ли алтернатива да те ли дълга? Тя темата с дълга, а малко политиците я ползват е...
4: Не, аз за това казвам.
6: Нашия външен дълг спрямо, не знам точно цифри, разбира се, спрямо крутени вътрешен продукт е на много ниски нива, спрямо много по-развити.
4: Гледай лихвите. Гледай лихвите. Когато на края на годината почнеш да вардиш 2,5-3 милиарда евро да платиш лихви, тогава сметката е друга. И аз дадох пример. Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всичките тези рестрикции. И в първия, и във втория мандат. Нали помните? И си понесохме целият натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита. И ви давам пример, когато Дянков им показа постна пица и празна кутия. Още ми го натяквате. Ми е Радев да извади постна и еди класа и да каже: тези са негодници другите, аз днеска ще направя една година така. Както направих аз. Ако си спомняте, като премиер първия ден 2009-та отидох във финансите, Орешарски беше и му казах: кажи колко е дупката. Честно прави, той каза тогава 800 и 900 милиона пред всички журналисти, стиснах му ръката и казах: благодаря. Отиваме да запълниме дупката. Каква дъвка? Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин. И затова съм бил три пъти премиер. И само аз съм си носил критиката. И се за те оправдаем. Теглиме, защото и предишните теглили. И Станишев си тръгна, да ви напомня малко история, защото тези отзад малите не я помнят, но вие като журналисти трябва да помните. Станишев си тръгна и дигна с 28% пенсии. Без да има пари в бюджета. Аз писках ли? Не. Платих ги, правих финансова дисциплина и изляхме на нула. Това трябва да се прави. Те вътрешните не са малко. И аз за това казвам. Окей, толерантност, но той вече тегла. Те неща, които са направени, ги виждаме и те ще имат дългосрочни последствия.
7: Така, понеже те, може би, се прехвате към външните теми, първо искаме да чуем вашия коментар за вървящите преговори за промяна на договора Поташ. И второ, какво мислите за категоричността на правителството на Румен Радев да не се помага, да не се предоставя помощ на Украина?
8: Ами аз не знам дали вашите зрители и слушатели чуват добре въпроса ви, за да не излезе, че аз не съм толерантен и, нали, тръгвам да коментирам теми, които бих коментирал след още 2 месеца. Но все пак, за да отговоря по някакъв начин, за да нямат пък други спекулации, България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. През Дачани, през Едикво си, и ние публично пред вашите колеги съм го заявявал много пъти. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме с това, което солидарно Европа прави към Украина. Ние също имаме своите забележки към корупцията в Украина. Разбира се, ние помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. Това правим. Аз не съм нито говорител, нито искам да тълкувам.
7: Все пак имате огромен управленски опит и бяхте в така доста, как да кажа...
8: В момента това, което бих казал, няма да отговори на толерантността, която считам, че трябва да имат. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал дежурните 3 телевизии да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина. Нали? Явно е и мало така по каскета или как се казва сега, за да се поправя, защото. И то в ден, в който Европейската комисия, Европейския съюз взима решение на 2 милиарда да подкрепи Украина. В същото време другите министри, външните и те, които участват, там съвсем други неща подкрепят и за съвсем други неща гласуват. Нали видяхте също опита да се, как се провали опита, че България не е била готова за еврозоната. Излезе 145 страници доклад. На 27-ма лист беше ясно е казано, ясно. И то Европейска комисия, Евростат, Европейска централна банка, Екофин и всички останали, че на 2 и нещо е България била и абсолютно за това с аплодисменти България беше приятел в еврозоната. Така че пак искам да бъда толерантен в неможенето, незнаенето, да речеме, че и те се обучават сега като нас, след още 2 месеца, като минат 100 дни, няма да правят такива грешки. Надявам се. Защото те самите знаят, че това няма как да стане. Ще излезе като нито един куршум да сме дали на Украина Корнелия Нинова. Нали? Милиарди отчитат, 7 милиарда ли бяха печалба от държавата в военните заводи. Нали? Така че да не приемаме, че още не са се синхронизирали. А иначе, що се касае за този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казвал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото ако сработи, дори както Трайчо Трайков, служебният министър, каза, той носи повече загуба. И това е по-опасното в случая, е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердоган, ако си спомняте преди година и половина, да видя какво предлага, какво предоговаря. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани ще бъдат част от проектите като наш процент за участие, така както аз отидох и на българите ви купих от терминала в Александрополос, вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал? Да стане 20%, 30% български? Вие от всичките коментари чухте ли нещо по въпроса? Ма ще правим магистрала Черно море, тя е еднакво изгодна и за Румъния, и за Турция, и за България. Що ще е част от тая договорка? Всички от тол системите ще изкарваме пари. Какво става с тези други? Аз поне не чух. Сутринта пак е бил бившия министър. Не знам дали е обяснил нещо с това. Така че пожелавам им успех. Иначе и днеска сме дали 600 000 евро на турците. Много ги обичам турците. Повече си обичам българите. Аз чакам с нетърпение в деня, в който те ще са построили, които и да са други партии. Защото и утре ще откривате завод, Алкомет, фантастичен завод. Само, че преди две години е почнат. Утре го пускат, нали? Няма да си помислите, че за последните 20 дни да са го построили с най-могъщата преса. С огромна технологична линия за алуминиофолио, което заедно с държавата и бизнеса е направено. Завод до завода е в Шумен. Всичко това е направено от ГЕРБ. Направено от нашите правителства. И както и чакам с нетърпение, моя приятел Шишков да построи една част, не да ги задръсти. Не да направи тапи, нали? А да построи една отсечка. Па да отидем и ние вземе ядки. Па да застанем така, да видиме това свал, да видиме как се строиме, да го му сложиме от всякъде някакви... Е, това е еталона, да го напишеме, както един кубик украинска пръст се води за еталон за земя. Да кажем, е тая отсечка на Шишков, е еталона и ще всека друга построена ще я сравняваме с този образец. Чакам на Пловдив околовръсно, на София околовръсно. Това, което сме построили, ние нищо. Не питаш за местните теми. Остави зали, булеварди, включително и този булевард, където правите сега, е по наш проект.
9: И не го харесва
8: там. А па те го направиха на половина.
10: Проектът не е наш.
8: Нали?
10: Това е идеен проект.
8: Идейният проект, те го затвориха, бяхме осигурили финансирането. Сега направихте колко е платното, толкова за тротуари. И то към промишлената зона. Нали, там сигурно потоци от хора се движат, но работа ваша. Но си спомняте, когато с колежката ви спорехме и с тебе за пречиствателните станции, а за отпадни води, а за питейни води, па довеждаш го пробва. Това забравихте ли го в Шумен? Аз искам на тези зад мене те да ви го напомнят. Защото аз съм го напомнял много. Толкова. На тези младите, новите, тези, които разбират, ще отидат във Варна и ще питат що е най-чисто Черно море, бе? От всички морета. А да не кажа наземните кълбета за ТикТока. Защото има пречиствателни станции навсякъде. Милиарди дадохме за пречиствателни станции, за да се причисти вода. Ама и вътре в градовете. За отпадните води, за питейните води. С нетърпение чакам някой да направи първа копка, да го завърши и е така да отидем да намерим Косур. Ама с толкова искам да намеря Косур някъде. И къде отидем се, ние сме го приели. София? Нито един обект. Нито един. Не мога да намеря Косур, бе. Еди колче да забиха и точка. Искам да намеря. Метрото си е нашето. Ние сме го финансирали. Асен Василев през 150 милиона. И ги дадохме, за да се направи там до бизнес парк. И не мога да намеря. Не са търса да отида и аз да мера тротуари, нещо да направя. Искам. обаче само слушам. Тук, за да завършва с шега, най-ми беше забавна енергийната министърка, която от 20-та година, включително и при нас, беше замминистър. Тя като излезе, каза, изненадан съм с какво намерих в енергетика. Все едно твой оператор, са да се изненада, какво е снимал. Ама, ние го приемаме, че модата е такава. Трябва първите три месеца нещо да фърлиш на предишния. Хвърляйте го. Ама, да видим и какво стане нататък. Отговорих ли? Си речи, никакъв отговор не получихме, освен каква нова зависимост ще получим. Друго? Искате ли включа в един отбор и сега сме разделени на политически партии? Сега се карат с Прогресивна България, с ГЕРБ, с Възраждане, с ППДБ. Ама знаеш как се нападат? Благодаря ти. Ние с останалите слушам. И като завършат днес към 4-5, това ще им кажа. Да нападаш е лесно. Искам да кажеш какво ще направиш. Как ще го направиш. Защо считаш, че имаш силата да го направиш и защо хората ти повярват, че го направиш. Другото е лесно. Аз 20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат, ние строиме. Те нападат, ние строиме. Всичко, което е построено от ГЕРБ. Точка. И искам да му опровергаят. Говоря в последните 20 години. Къщичка за птички. Ама няма да построят. Защото като почнат да строят, такива като вас ще ходят и ще кажат, ама тук виж малко е, а виж като правят. Проправили проекта. Не им харесва, че по-широко направили тротуарите, по-тесно платното. Нали така? Това е основният... Не, въобще не е моя работа. Аз сега, моята работа е да си обуча новата смяна, да убеда всички останали колеги, които сме били, че сега е време да предаваме щафетата, да ги обучаваме, да ги съветваме и да ги пуснем нататък. Защото аз като гледам на Прогресивна България депутатите, те са почти същите, които в ГЕРБ бяха. Даже гледах на Каспичан кметицата. Гледаме такива, които са били наши кметове, наши, нали, Румен Миланов, човека до мене, беше ми шеф на БОПък, докато бе главен секретар. Не? Ние сме много приятелски настроени. Да не ме разберете, те са. Аз няма да кажа лоша дума срещу тях. Ани ония ден видях този Надев и къде беше при нас. Викам, какво правиш тук? Аз мислих, че още. Абе вика, не, сега съм депутат. Казвай ги тая работа. Казвайте ги. Така че, това искам да им обуча и за следващите партии нови хора. Защо другите, ами няма да правя. Благодаря ви. Просто не исках да стоп на други места, после сърдиха на Никола, че сме ходили в града, па не сме обърнали внимание, па не сме казали нищо. Ето тук колегата ме каза, че съм мълчаливко. И ти виж как ме провокира. И аз малко стана като аз, няма да кажа другарко, ама утре. Исках да съм толерантен, вие ме бутате да...
3: Да. Асен Христов. Войната сменя икономиките и устарелите технологии. 15 юни 2026 година.
11: По въпроса за геополитически рискове и инвеститорите, аз вече го казах на някои тук млади хора. Първо, няма никакъв геополитически риск за инвеститорите и всички инвеститори трябва да са безумно щастливи от ситуацията в света. За съжаление, казвам за съжаление, войната има и позитивна страна, а ние сме във война. Било тя топла или студена и каквато и да е. И това е доказано през 2000-та история, че войната е тази, която сменя икономиките, която сменя устарялите технологии, най-вече технологии. Видяхме, че 7-8 години назад се опитахме да минеме към зелен преход само с административни нужди, не стана. И за съжаление трябва да си го признаем, че тази геополитическа ситуация на несигурност, на войни, на това, че не желаем в момента да работим с изтока, желаем да работим с запад, утре може да обратното, показва грешките в света и в икономиката. Показва, че липсват коридори газови, показва, че липсват мрежи, показва тесните места и показва, че тези технологии, които има, може да ги ползваме много години, защото са вече изплатени, но те са безвъзвратно остаряли. Аз изпълням един пример, ми даваха преди с парните машини, че до 39-та година в Европа са използвали основно парни влакови и никой не е искал да прави други. И просто понеже заводите в Германия са разрушени, много бързо сме минали към дизел. Това е така. И сега е същото. Така че от тази гледна точка инвеститорите трябва да се чувстват спокойни и да са щастливи, защото освен че се показват тесните места, много бързо навлизат новите технологии, много бързо поевтиняват. И за нещастие на масата народ или на данъкоплатците, маржовете са големи и бързо се изплащат. От гледна точка на инвестиции е така. Така че от тази гледна точка, макар и скандално, това, което е в момента, е позитивно за инвеститорите. Но все пак има два риска и те не са геополитически или отвънка, а те са тук вътре, във всяка страна или ако приемем, че Европейския съюз, то е ясно, че ние сме една страна, то е вътре. И двата риска са следни. Дотолкова да се самозабравим и да решим, че вървим по правилен път с нови технологии, че да спрем да ги регулираме. Да се напълним с батерии, да се напълним с фотоволтаици, да се напълним с всякакви други източници и в един момент, защото света все пак се развива на вълни, в един момент, когато установката е спокойна, изведнъж тези, които последни са инвестирали, да не могат да ги изплатят, а и да имаме излишни източници. Така че от тази гледна точка тук има и министри, и представители на Евросоюз. Аз мисля, че регулациите на това какво ни е необходимо трябва да ги има. За съжаление в момента ги няма. В отделни страни ги има, но много малко. Да, в България сега се гордеем, че сме първи по батерии и един от първите по фотоволтаици, но истината е, че тези батерии в същото време изключително много дестабилизират на отделни моменти и мрежата. Ние печелим от това, действително казвам, печелим страхотни пари. Но в същото време, ако това се случи в цяла Европа, мога да последваме Португалия, както стана миналата година. И го няма. Това е огромен вътрешен риск. Втория риск, и то не е само за да прехвърля темата към другия панел, е свързаностите. Мрежите в електропреносните мрежи, мрежите в коридорите, които говорим, газопреносите, в петрола и така нататък. Ние може да говорим, че имаме магистрални мрежи, може да имаме магистрални газопроводи. Сега се говори за свързаностите между страните, но мрежите почват от много ниско ниво и стигат до интернационално. И за съжаление, има места, където са много развити, има места, където са много тесни. И те се правят, и те съзнателно се държат така. Съзнателно. Примерно всички знаем, че между източна и западна Европа стои Унгария. Е, тя си е тясна по отношение на тока и продължава да си е тясна. И независимо там кой е избран или кой не е избран, до този момент не съм чул някой да говори, че вижте, там трябва да разтворим и да разширим капацитета. По подобен начин е свързаностите между Италия и някои места и така нататък, и така нататък. Ако щете дори мрежите, които не са само вътре в Европейския съюз, ние имаме прекрасна вече свързаност, примерно на електромрежите между България и Румъния, ако не се лъжа, между България и Гърция, но ние продължаваме да стоиме на едно много тясно ниво с Турция. Турция днеска е консуматор, ами утре, ако имаме нужда от ток. За щастие технологиите се развиват, енергийният пазар ще продължава да се развива с страхотни темпове. Страхотни темпове. Най-малко, ако влезат роботи, каквото и да влезе, се нуждае от енергия. Енергията, тя се преобразува от един вид в друг и най-накрая си отива пак в електроенергия. Никой друг за сега не е успял да измисли последните години нещо по-различно. Така че, дайте да си развиваме мрежите и да си направим регулациите, госпожа Петрова, защото наистина се забравя това нещо и по-малко да мислим за рисковете на инвеститорите. За щастие, инвеститори винаги ще имало. Това, което банките и те се правят така на ощипани, казват, че ги притеснява това или онова, но в същото време тяхната работа е да дават пари. Така че това е нещото. Аз наистина не знам защо толкова много обсъждаме може би най-адванс технологиите, как трябва да ги имплементираме и така нататък. И в същото време казваме, че трябва да намалим цените на енергията. Цените на енергията, за съжаление, това е мое мнение, надявам се, че някои от господата като мен ще го споделят, не зависят от нас, от Европа. Твърде много се надценяваме. Ние нямаме газ, ние нямаме петрол, ние нямаме много-много други енергийни източници, въглищата ги затворихме. Така че цените на енергията зависят от източника, и те са международни. Каквото и да правим, останалото са данъци и такси. Айде да си говорим, че останалото са акциз и данъци. Ако искаме да ги намалиме, да намаляваме акциза и данъците. Да, не, ама тогава не съм много сигурен дали ще стане по-компетибъл конкурентни на китайците, защото...
12: Ще фалираме.
11: Не, няма да фалираме. И затова не казвам да намаляваме данъци и такси, а казвам следното. Първо, нарочно отивам към тази тема. Ако ще намалиме цените на енергията, има само един начин. Да намерим източник. И за щастие казвам, последните една или две години Европейския съюз се обърна към този източник и това е атомната енергия. Това не е защото аз съм физик или нещо друго, но това е истината. Това е единственото, което Европейския съюз има и което можем да направим. И колкото по-бързо се обърнем към този източник, толкова по-бързо в рамките наистина на не 2-3, но в рамките на 9-10 години до 2-35 ние ще имаме наистина евтини енергийни източници. Няма друг. Каквото и друго. Може би, но пак термоядрената енергия също. Това е истина. И тя пак е под носа ни в ЦЕРН. Европейския съюз може
12: нека да, почне... да няма дискусия така, с публиката.
11: Европейския съюз може да почне да си го произвежда ядреното гориво. За съжаление, то зависи наистина. Сега, по въпроса за урана, мога да кажа следното. В Европа има много големи запаси на уран. Първото находище не само в света, не само в Европа, а и в света, първото находище, което е разработено, някои хора са забравили, се намира само на 27 км от тази зала. Това е мина Бухово. Това е мината, която Германия разработва, откъдето са искали да вземат урана именно за бомбите и всичко останало. Много съжалявам, ако някой не знае историята.
12: Извинявайте, не.
11: Чакайте, няма да спорим сега. Тези технологии има хуманоидни роботи, вече всичко. И така нататък, няма да спорим за зелени неща, но това е единственият източник, това е бъдещето. По въпроса за мрежите. Както казах, мрежите са на няколко нива. Те са и на ниско напрежение, на средно и на високо и какво ли не още. Дейта центровете не трябва да залитаме, да стават колкото се може по-големи. Те сега са големи, защото все още тези технологии навлизат. В бъдеще те ще стават все по-модулни. Няма нужда България да бъде обслужвана от дейта център в Италия, откъдето да идват едни огромни кабели и не само електрически там да отиват, а говоря и за оптични влакна и за какво ли не. Колкото по-отидеме към модулни технологии, технологии, които са по-гъвкави, толкова по-бързо ние ще имаме много по-голяма осигуреност и това, което се говореше тук за флексибилити. Това не означава, както казах, че не трябва, точно трябва да погледнем мрежите на различните нива, какво, как ни е необходимо. Света е основан на електричество. Електричеството е в основата на всеки процес, дори и между клетките. Така че, дайте да си направим тази свързаност, колкото се може по-бързо и по-добре, но отново казах, трябва да има регулации. Може би не използвах правилната дума. Трябва да има планиране. Това е вярното. Трябва да знаем колко батерии ни трябват, колко фотоволтаици ни трябват, да знаем колко атомни централи и оттам да отидем и на дейта центровете. Да, някой казва, те са неефективни, когато са малки. Може би за тая година. Но може би за следващата ще бъдат много по-ефективни. Така както се стремим към модулните малките реактори. Това е което искам да кажа. И винаги, за да завърша тук, понеже така ни апострофират, винаги при новите технологии има ало колко са опасни за хората. Да, бе, ама се движите с коли, а всеки ден на улицата умират хора, нали?
3: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
13: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
3: Култура. Вече 11 години Развог дава гостоприемството си народната култура чрез българския театър и артисти. Театралните празници, звездите на театъра се превърнаха в традиция, която става част от дългия летопис на театралното изкуство на България. С тези думи президентът Илияна Йотова даде началото на 11-то издание на националните празници, звездите на театъра в Развог. Президентът поздрави кмета на Развог Красимир Герчев за упоритостта, с която общината организира фестивала. Илияна Йотова благодари и на артистичния директор на фестивала Нона Йотова за любовта и всеотдайността, с която се отдава на театралните празници. Фестивалът започна с постановката «Кой се бои» от Вирджиния Улф на Малък градски театър зад канала, сред зрителите на която беше и президентът Йотова. Юбилейното 15-то издание на A2 Jazz Festival 2026 ще се проведе между 2 и 5 юли в Южен парк 2 в София. Очаква се и тази година събитието да събере над 60 000 души в 4-те фестивални дни. Няколкодневната програма отново предлага сутрешни тренировки, детски активности, арт-базари, концерти на звезди от световната джаз сцена, World музика и нощна програма. Основни музикални акценти са D.D. Bridgewater, кралицата на вокалния джаз Miles Electric Band, наследниците на Miles Davis в чест на 100 годишнината от рождението му, Нейт Смит, виртозен барабанист и носител на награда Грами и много други. Фестивалът е неповторимо изживяване за цялото семейство заради застъпените дневни активности, като A2 Jazz Kids, образователна музикална програма за най-малките, активности на поляната, сутрешни тренировки, йога, закуска и арт-базар. Night Stage and Jam Sessions пък са за младежите с музикални изяви на сцена и легендарни Jam Sessions след полунощ. Организаторите обявяват една от най-важните стъпки в историята на фестивала. За първи път A2 Jazz ще бъде изцяло електрифициран и ще ползва над 50% зелена енергия, произведена от възобновяеми източници в летните дни. Ще бъде инсталирана и специализирана индустриална батерийна система за съхранение и управление на електроенергията. Високотехнологично решение, което за първи път се внедрява в такъв мащаб на музикално събитие в България. Тази ключова трансформация става възможна благодарение на стратегическото партньорство CRM Запад, част от групата Electroholt, които осигуряват директно захранване на цялата мащабна фестивална инфраструктура. На пръв поглед това може да звучи като чисто техническа или инженерна промяна, но за мисията на A2 Jazz тя носи огромна добавена стойност. Електрифицирането означава край на шумните дизелови генератори в парка и спестяването на над 15 тона въглеродни емисии за забележително по-чиста и тиха среда в София. Фестивалът вярва, че културните събития могат да бъдат истински двигател на положителна промяна, а когато институции, бизнес и граждански организации работят заедно, тази промяна се случва по-бързо и с дълготраен ефект. Тази година A2 Jazz ще звучи както винаги, свободно, вдъхновяващо и на световно ниво, но за първи път енергията зад него ще бъде чиста. На 20 и 21 юни в местността Плажа край езерото Панчарево до Рибарника се проведе първото издание на фестивал Дъга на занаятите, посветен на българските традиционни занаяти и тяхното предаване на младите поколения. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, лятна програма, както и с подкрепата на район Панчарево, Българска академия на науките и регионална занаятчийска камара София. Фестивалът е предназначен за деца от 3 до 12 годишна възраст и техните семейства. Основната му цел е да насърчи интереса към българските занаяти, културното наследство и традициите, като създаде пространство за среща между поколенията чрез творчество, знания и практически умения. В рамките на двудневната програма утвърдени майстори занаятчии представят своите умения – чрез демонстрации и интерактивни работилници за деца. Посетителите имат възможност да се запознаят отблизо с занаяти като бакърджийство, рисуване и гравиране върху стъкло, изработка на накити, художествена обработка на дърво и дърворезба, художествено плетиво, направа на сапун и други. От 20 до 30 юни София е домакин на петото издание на Хелиус, хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена. Събитията от програмата се провеждат в София Лаб и Регионалния център за съвременни изкуства Топлоцентрала, като за поредна година ще съберат млади хореографи, танцори и утвърдени международни преподаватели в една от най-значимите образователни и творчески платформи за съвременен танц в България. Хелиус 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, програма Култура и програма Мобилност. Проектът продължава своята мисия да образова, подпомага и насърчава новото поколение български хореографи, предоставяйки пространство за експеримент, обучение и създаване на авторски сценични произведения. Тази година в лабораторията ще се включат шестима млади хореографи, които преминават през интензивна програма, съчетаваща теория, композиция, импровизация и практически творчески процес с изпълнители. Специален акцент в изданието през 2026-та е отбелязването на 100 годишнината от създаването на легендарната Martha Graham Dance Company, най-дълго съществуващата модерна танцова компания в света и една от най-влиятелните институции в историята на съвременния танц. По този повод българската публика има възможност да се докосне до наследството на Martha Graham чрез специална програма, включваща видеопослание от Нью-Йорк от Джанет Ейлбър, артистичен директор на Martha Graham Dance Company, както и серия от майсторски класове и демонстрации, посветени на прочутата техника на Graham. Гост-преподавател в програмата е Емилия Занкина, която ще има майсторски клас за техники и принципи от школата на Martha Graham с младежите от Helios Youth, танцовата лаборатория за младежи между 16 и 20 годишна възраст, която се проведе по-рано през тази година. Част от наученото ще бъде демонстрирано от младите участници по време на заключителното представление на Хелиус на 30 юни в Топлоцентрала. Организаторите отдават признание на българската история на техниката на Martha Graham чрез специално видео и послание, посветени на пионерите, които поставят началото на това направление у нас още в края на 80-те години. Сред тях са имената на Маргарита Градечлиева, Мила Искренова и Студио ЕК. Важна роля в международното измерение на проекта и тази година има американската организация Dance Icons, която е дългогодишен партньор на Хелиус. Ръководител и водещ на лабораторията е Владимир Ангелов, хореограф, педагог и директор на Dance Icons с международна кариера и дългогодишни професионални връзки с Martha Graham Dance Company. Сред международните гости на Хелиус за втора поредна година ще е и Рафаел Миро Холцер от Виена, създател на методологията Blueprint Method и дългогодишен преподавател и консултант в областта на творческите процеси и сценичните изкуства. Между 12 и 16 август край язовир Голям Беглик, едно от най-разпознаваемите независими културни събития в България, отново ще превърне Родопите в пространство за срещи, творчество и споделено преживяване. В продължение на цели 5 дни, 16-то издание на фестивала Беглика ще предложи богата програма от музика, изкуство, образование и общностни формати, които събират хора от различни поколения, професии и светогледи. Тазгодишното издание ще включва над 250 активности, организирани от артисти, изследователи, преподаватели, практици и активни общности от България и чужбина. Участниците ще могат да избират между разнообразни формати, посветени

носещи духа на културното многообразие, творческата свобода и връзката с природата. От българска страна ще се насладим на едни от най-разпознаваемите имена в пресечната точка между етнотрадицията, световната музика и съвременните експериментални търсения. Silent Citizen – Дарио Булгарио, новия проект Read Man на Веселин Митев, със специалното участие на Петър Йорданов Бъни и много други артисти, които превръщат фулклорното наследство в жив, съвременен сценичен език. Новост в програмата на Беглика тази година е сцена Извира. Пространство, посветено на музикалната импровизация, спонтанните срещи и творчеството, родено в момента. Извира съчетава органичния ритъм на живата музика с електронни текстури, бас-линии и свободна експресия. Всеки сет е различен, воден от настоящия момент, от хората и енергията, които се събират около него. Вдъхновено от движението на водата, сцена Извира дава тласък на музиката, която непрекъснато променя формата си, преминавайки между жанрове, идеи и артистични светове. Посетителите ще могат да се включат в джем сес. Любопитно! Четенето на книги на хартиен носител помага на мозъка да свързва и запомня по-добре детайлите от сюжета, отколкото четенето от екран, пише списание PLOS ONE. До този извод са стигнали японски учени, откривайки неизвестни досега когнитивни ползи от хартияния формат. Целта на изследователите от Токийския университет е да проучат как форматът на четене влияе върху работата на мозъка. Изследването им обхваща 25 студенти, група от които са чели първата част от манга на книжно издание, а друга на таблет. След това участниците са се запознали с втората част от историята, докато са били подложени на ядрено-магнитен резонанс и са отговаряли на въпроси, свързани с сюжета. Точността на отговорите се оказва еднаква и в двете групи. Въпреки това на участниците, прочели първата част на таблет, им е било необходимо повече време, за да отговорят на въпросите, при които е трябвало да обединят информация от различните части на повествованието. Сканирането на мозъка е показало, че при четенето на втората част от историята при любителите на хартиените книги, областите на мозъка, отговарящи за обработка на езика и изграждането на свързано повествование, са били по-слабо активни. Това показва, че на мозъка са му били необходими по-малко усилия за разбиране и интегриране на новата информация. Според авторите на изследването, причината се крие в физическите характеристики на хартиената книга. Дебелината на страниците, фиксираното разположение на текста и възможността да се усеща напредъкът в четенето създават за мозъка своеобразна пространствена карта на сюжета. Тези сензорни ориентири помагат за по-доброто запомняне на събитията и връзките между тях. При читателите на таблети липсват такива подсказки, поради което мозъкът трябва да ангажира по-активно допълнителни области, за да възстанови структурата на повествованието и да търси необходимата информация в паметта, обясняват изследователите. Рядко първо издание на романа «Брулени хълмове» от Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век, предаде Associated Press. От аукционната къща Кристис посочиха, че това е първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 година насам. От първото издание през 1847 година са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му. Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа Агнес Грей от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири на търг, насрочен за 30 юни в Лондон. Според специалиста по редки книги и ръкописи в Кристис Марк Уилчър, първото издание на Брулени хълмове е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата Хейтс – хълмове на няколко места. Романът е публикуван бързо след успеха на Джейн Ейр от Шарлот Бронте. При излизането си творбата предизвиква противоречиви реакции, като някои критици определят като

0: шокираща заради мрачната й атмосфера и силните емоционални конфликти. Днес Брулен и хълмове се смята за едно от най-влиятелните произведения в английската литература и продължава да вдъхновява филмови, музикални и художествени интерпретации, пише още Associated Press. Учени от Япония са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли, в биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава, която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. След приготвянето му част от продукцията остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация. Технологията включва смиването на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на оцетно кисели бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листове хартия, без използването на традиционния процес за производството им. Според разработчиците, от една порция удон може да се получат от 5 до 10 листа формат А4. Материалът се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата под действията на микроорганизми. Готовият материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия. Изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба. Индийски и датски подводни археолози ще изследват останките на кораб от 17 век, потънал край бреговете на Индия. Датският кораб Оресун потъва през 1619 година край бреговете на Карикал в територията Пундичери, Южна Индия. Посланникът на Дания в Делхи Расмус Абилгард Кристенсен каза в социалните мрежи, че този проект ще позволи на двете страни да обединят усилия в изучаването на останките на потънал кораб. Изследователите се надяват, че подводните разкопки ще хвърлят нова светлина върху първите датски търговски дейности в Индия, период, който често остава в сянката на по-всеобхватната колониална история на Великобритания, Франция, Португалия и Нидерландия. Археологическата служба на Индия и датският национален музей в Копенхаген в началото на седмицата са подписали споразумение за съвместни подводни археологически разкопки на кораба Оресунд. От Индийското министерство на културата отбелязват, че този плавателен съд заема важно място в морската история, като първи известен датски кораб достигнал Индия. Дания основава първата си търговска фактория в Индия през 1620 година, една година след корабокрушението на Оресунд в Транкебар, днес град Тарангамбади в щата Тамил Наду, където датската крепост е превърната в музей. Често се счита, че връзките между Европа и Индия започват през 1498 година, когато португалският мореплавател Вашко да Гама заобикаля южния край на Африка, за да стигне до Каликут, днешния Кожикод в Керала. Въпреки това европейците вече от векове са поддържали косвени контакти с Индия чрез търговски мрежи и посредничеството на арабски, персийски и средиземноморски търговци, прекосяващи Червено море. Археолозите са открили по-ранна и много по-проста версия на Стоунхендж на около 3 мили 5 км от известния праисторически паметник в селото Балфорд. Откритият обект е датиран на 5000 години, което го предшества с 500 години. От древната структура са останали само две дупки в земята, но екипът смята, че те са държали дървени стълбове, които са се подреждали спрямо слънцето по време на лятното и зимното слънцестоене, подобно на Стоунхендж. Разкопките, ръководени от Фил Хардинг от OSX археология, разкриха и десетки други дупки с артефакти, включително керамика, животински кости и кремъчни сечива. Сред тях е рядък неолитен нож с дискоидна форма, който според Хардинг е звездното откритие и показва изключителен майсторлък. Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът е потвърдил възрастта на обекта. Следите са открити преди десетилетия при разчистване на земята за нови жилища, но подробен анализ на подредбата е направен едва сега, чрез възстановяване на небесните позиции от преди 5000 години от археоастронома доктор Фабио Силва. Според доктор Дженнифър Уексуър, куратор в English Heritage, паметникът в Балфорд датира от времето на най-ранната фаза на Стоунхендж. Това предполага, че хората, построили първите етапи на Стоунхендж, може да са живели в Балфорд или да са се събирали там сезонно. Уексуър обяснява, че като ранни земеделци, тези общности са били силно зависими от сезоните и слънцето. За разлика от днес, когато лятното слънцестоене е основната атракция в Стоунхендж, преди 5000 години зимното слънцестоене имало по-голямо значение, тъй като отбелязва завръщането на светлината и пролетта. Астрономи за първи път откриха доказателства за космически вятър, идващ от супермасивната черна дупка Стрелец А в центъра на Млечния път. Откритието решава една от най-дългогодишните загадки в науката – защо най-близката до нас черна дупка изглеждаше странно тиха и сякаш нарушаваше законите на физиката, пише Вести БГ, позовавайки се на CNN. Стрелец А е истинско чудовище с маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони, черните дупки не само поглъщат материя, но изхвърлят част от нея под формата на мощни струи, джетове или ветрове. Въпреки това, в продължение на половин век учените не откриваха преки доказателства за подобна активност при нашата дупка, която озадачаваше научната общност. Това е най-близката и най-добре проучена черна дупка, а изглеждаше, че няма вятър. Всяка друга черна дупка във Вселената се държи по един начин, а най-близката до нас по друг. Това беше огромен проблем, обяснява Марк Горски, професор в Северо-Западния университет в Илинойс и съавтор на проучването, публикувано в The Astrophysical Journal Letters. След 5 години внимателни наблюдения, Горски и неговият колега Лена Мурчикова успява да съставят изключително детайлна карта на региона около черната дупка с помощта на радиотелескопа АЛМА в Чили. Премахвайки всички радиосмущения, те забелязват огромна конусовидна кухина, дълга около 3 светлинни години, в която напълно липсва студен газ. Според изследователите, тази...
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Две състояния. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
3: справи
4: да
3: благодаря някой ябълка. Искам да
4: го подам. Не, няма проблеми, няма проблеми.
3: Моля ви. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните. Стари спомени и така, добре разбирам ги жеста. Да. Да се ръпвате?
4: С гласа.
3: Няма лошо. Ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, поставите Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре, кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете, моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяхме...
3: Не се, не е толкова преграхме, верно.
4: И затова не мислях да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви.
1: Да,
5: Господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
9: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
11: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: 93,9 FM.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
6: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни наживо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ни по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Илияна Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен. Ако не ни харесате, просто не ни гледайте. А сега имаме една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерала от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: И така, дори да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагит Алекперов. Един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме, заедно с ръвтачите, православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни. Не на последно място трябва да отбележим, че Радев май-май ще се окаже и повече патриот, отколкото мислим, че. Но, нека да видим кои са днес събеседниците и темите. Напред!
2: Беновска пита. Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец, законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв ли му е екипа? Това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да стане марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е право от държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Сега, да видим кой ще е първия ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник. Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е право от държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година.
0: Беновска пита. С огромни очаквания днес на 20 юли 2026 година казвам добър ден и добре дошъл в ефира, макар и виртуално, но ясно защо виртуално. Защото днес исторически парк празнува 7 години. Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов, и пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е Юмрук.
3: Здравейте, господи Беновска.
0: Радвам се да ви видя. Скъсахте ми сърцето тая седмица направо. Жал ми е, че не мога много да ви помогна. Как да кажа, практически, но хора, хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
2: Ивелин Михайлов, бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
3: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание, и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват, даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони. Ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим. Дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават. Красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и за това поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
0: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
4: Да, госпожо Беновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, за съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа така набързо хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението на местните избори, дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година, то по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално, но 2020 един земеделец тук си реши да си направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе подам сигнали. Платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев. Той извика, задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват. Ти казваш, какво ставите? Ти казваш, искаш ли да разбереш как да се оправиш? Върви преди кой си. Отивам аз преди, той ме пита, ти знаеш ли кой съм? Аз казвам, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен. Аз съм от контрразузнаването, аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит, ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си се объркал нещо, давай, що ми искаш, да видим как ще станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха, но понеже няма се от кого да вземат, пари, нали, те са тръгнали и атакуваха земеделеца. И аз господин Беновска му помогнах. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха... Спасил го тогава земеделеца от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, а там Прокопиев, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Вие си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Евелин е приключил, те ще го разсипят. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Евелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти, сега, ето, моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива, каквито са, и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват, насякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва, плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради Ешерих и Аколи. Или това, което ние казваме, насякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единствения шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали, няма да е такава концентрацията на Ешерих и Аколи, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, а се каже всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител, как отива до обикновения човек, който да може наистина да има някаква възможност да допренесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки премиери, президенти, всякакви да работят, със сега казвам премиери, президенти, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права, трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР. Говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години и ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерих и Аколи на офицерския плащ. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателните станции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
0: Да, не да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж срезваме опрекнат в пристрастно за взимане на позиция, че съм журналист и дръ-дъ-дъ-дъ-дъ. Хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван, кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано ми се разсърдите, дано го счетете за, как ви кажа, подбиване на реномето. Но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
4: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
0: Със сигурност.
4: Аз имам една искрена молба. Дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка закрива ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казват, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства, пак ще дам един пример. Аз показвам в Върбица как има три баба Алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, нали, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване в Върбица и да види има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят. Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. Вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
0: Така е.
4: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отидат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира.
0: Тогава.
4: Вие знаете какво е да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 хиляди лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъден. Такъв е законът в България. Но нека хората поне да знаят. Ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което наистина е направил. Но човек да бъде наказан за добрите си дела, това е нещо и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител, нека разрешат техния проблем. Аз ще се справя, нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов в исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Нали, за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където не, той на вас...
0: Стига с това, Симон, звънявам.
4: Не. Исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, 2 години невероятен тормоз имаше. Нападения на община, дори полицията го охраняваше тук в Варна, в Ветрино да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира 2 седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестостерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа. Всички национални медии казват как влогъра Стоян Колев е задържан. А за Симон Милков продължава да има чадър. Или хората виждат, че когато ние нямаме един закон, който да е равен за всички. Просто това искам да ви обясня.
0: Може ли да ви
4: медиите
0: отговоря?
4: Изведнъж, само да ви кажа, изведнъж BTV, Нова, БНТ започва да говорят за Стоян Колев. Сега, как се сетиха да говорят за Стоян Колев? Как не се сетиха да говорят преди това Симон Милков? Как не се сетиха да говорят за нещата, които ние показваме? Как не се сетиха да говорят за фекалните тръби, които се изливат по Черноморието? Кажете ми, госпожо Беновска, националните медии.
0: Ей сега ще ви кажа, ще ви напомня. Значи слушайте ме малко по-внимателно обаче. И вие, зрители и слушатели, слушайте ме. Значи задавате въпрос, защо Симон Милков не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше, това веднага го арестуват.
4: Веднага, и то вижте, добре, стига. Обвинения, които му дават баснословни обвинения.
0: Голям прас, какво показва оръжие и какво...
4: Не е показал оръжие, Airsoft пуск.
0: Добре, да няма никакво значение. Хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал, нали разбирате?
4: О, госпожо Беновска, Симон Милков показва 2 ножа, с които показва как ще завърти и ще извади червата.
0: И се каже вашите деца да ги...
4: Симон Милков казва точно така да ги погребва.
0: Вашите деца да ги погребва? Не, това е друго.
4: Не, само моите. Казва в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киро Брейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда до гроба. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
0: да ви кажа
4: не повдигнаха въпроса, напротив, пуснаха го в Народното събрание под национално издирване. Поставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите 10 минути.
0: Така, дайте ми са 2 минути, плиз.
4: Да.
0: Миналото предаване ви казах, вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък.

0: позволим това да продължи да вире. Вие говорите за Симеон Милков и за този Стоян Колев. А защо ли говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие пък къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете така да строиш на терен, който е нечия собственост, нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката, колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симеон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сейнти.
1: Сега, давам
0: и по повод, само да довърши, само да довърши, държате ги тия национални медии, това е надут балон, те са толкова национални само и защото ги поддържат службите, ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ми обясняват, че виждаш ли ти Министерство на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. Напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
1: Той ги получи.
0: Не ги получи, спря ги Бойко. Спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш ли ти бил изкупил лошите кредити на първа инвестиционна и на коя беше другата банка? Пощенска? А, не, Общинска банка. Общинска банка. Нали разбирате, че тия лица, субекти, прави забележка, че ги наричате хора и аз внимавам сега. Тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари и всичко в България е незаконно.
1: Ето тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за СГ груп.
0: Не знам лева ли е, честно казвам, но може и
1: лева
0: да е.
1: Пуснали се ги.
0: Не ги взеха. Аз знам, аз съм в течение случая. Аз ще бъда основния, даже така преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервю извероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емануил Йорданов, неговият адвокат, екс-вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Стоян Мавродиев. Но ако му стиска да разкаже всичко, там въпросът е каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнал с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме, ние, да бъдете, да спасявате държавата. И дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
1: Да.
0: Вие сте непонятен. Вие сте непонятен. Но и последно да завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини, обясними, в момента работят по това вашите акционери да се съброгират в качеството на жалбоподател по закона за отговорността на държавата срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам,

0: Гледахме онеден ден, тук правим разни сметки и хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент? Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете, ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси, вдъхновения да се кандидатирате за президент?
1: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат и те се разпадат не само примерно заради скандала Баба или но там, който сега там се виждат колосални как да ги кажем властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата. И няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка. Нямаме такъв, който е бил депутат. Дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не. Всички хора в партия Величие са се занимавали само с частно-правни отношения, в които те са носили отговорност на своите действия. След това, което ние сме направили, значи много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионерите. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили, в момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен, и резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора, и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казаха, в Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град, с много голяма история, с много голямо значение в историята на България. 3 години не се е раждало дете. 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите днеска ще ги видят хората, днеска и утре на празника на исторически парк, който е Деня на Победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години нека хора да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлебна пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде.
0: Как?
1: Ще го направим как? Като частници. Как? Ами как? Това, което ще направим...
0: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж, в момента ние сме крави.
1: По-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета, и така ни бъркат хляба на нас в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем, как? Защото виждате българското население. Ами как? С производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производство на Павел Стоименов в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с нали, сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Беновска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да се направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, тях се държат като
0: всичко на станци, те не знаят нито английски,
1: да,
0: нито български, нито
1: държат,
0: руски.
1: С тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят за тяхната месарска промишленост. Или тези, които се внасят, хората казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсали, както новия COVID-кризата. И на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили до утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свършим.
0: Тоест, знам, че ви изненадах с въпроса си, но да. Ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
1: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит, за това, че е оцелял, защото е нямало полиция, нямало е съдебна система, няма прокуратура.
0: Има човешки ценности. Хайде
1: сега, не, човешките ценности ги оставяме, госпожо Беновска. Те са винаги, във всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков. Госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични средства. Същия той земеделец, аз бях подал сигнал, че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал както кара, излиза му езика, е така, на една страна като кон през обил и казва по някой време все едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен и нямаше наказание, защото и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. Ние не можем да кажем, че във Варна има някой невинен от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са там.
0: Аз ви посочих, имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша как се казва, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
1: Тя продължава, госпожо Беновска, тя продължава, защото ето, аз съм лице бил национално, бил съм председател на парламентарна група, човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
0: Може.
1: Не може, нали?
0: Може.
1: Аз никога не съм искал. Ето, може.
0: Може.
1: Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновения човек не струва нищо. Обикновения човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали.
0: Пак се
1: необикновения е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
0: Извинявайте, обикновения момент... човек, вашата съпруга, извинявайте, че ви прекъсвам, но се запалих, която и търсят сметка дали получава детски авейч. Ти, който си и търси... Не. Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го, и аз като... Бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, но детските са жалки. Детските, за съжаление, не мога да го върна. Детските са жалки, така че не и правете сметка на Вася, нали? Така се казва, жена ви Михайло.
1: Госпожо Беновска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа.
0: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... Не, ще ви прекъсна. Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и така спонсори, как се казва, дарители на как се казва, прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче? Знаете ли? Знаете ли?
1: Аз знам.
0: То си и виж.
1: Само ще ви кажа.
0: То си и виж.
1: Да. Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
0: Да.
1: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме така информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето, видни журналисти...
0: Не ви прикарвам танцувате, напомням ви за ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност.
1: Елитните либерали... като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беновска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича... Ме прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно
0: не
1: порно.
0: Не съм го гледала това.
1: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развръщаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна, даже там предлагахме се прави нов мост над Варненското езеро и виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жартиери, червени бикини много скъдни и червен сутиен. И нищо друго по себе си. Загоряла, нали, имам предвид с тен, нали, така, с загар, да. Се измиваше явно след обслужването на поредния клиент. И сега да ви... Това го виждате на главен път. В същия момент полицията или социалните мрежи говорят какво се случва. Вие знаете ли по социалните мрежи в ТикТок, те си ядат изпражненията. Те имат предизвикателство да се мажат с изпражнения. Госпожо Беновска, вие не знаете за опадъка. И националните телевизии не са го забелязали това нещо, не го забелязват, че
0: става всеки ден. Ма защо да го забелязват, бе, господин Михайлов? Те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото нямате какво да им платите, а и не сте,
1: господин,
0: не сте от кутилото на... Нали се смях, моля, да ние с вас? Как се пише хайлайф? Хилифе. Те са от хилифето.
1: Ами, какво тогава, ето...
0: Какви национални телевизии, какви 5 лева?
1: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са хилифе,
0: да,
1: които казват, защото Павката говори, ми казват хора да нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Да, така, той ще плати, той ще плати. Не е важно да ми се плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа, не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да си изпълня ангажиментите. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари. А не е човек без пари, който яде и пи от сутрин до вечер, на почивки е, кара скъпи коли и нищо не прави по цял ден. И накрая, нали, този човек отива и казва, аз нямам
0: стига
1: пари
0: с този
1: и поддържа една камара.
0: Това не е човек.
1: Просто това са реалностите в страната, които ние всички се правим, че не забелязваме. Те не съществуват, тези реалности. И обикновените хора, наистина истинските хора, някой казва традиционното семейство. Традиционното семейство се постига първо с пример. Традиционното семейство трябва да видим родителите работят ли, дават ли пример. Водят ли децата си на събитие като това, което ще бъде тази вечер? Защото на това събитие вие няма да видите хора от хилифето. Ние няма
0: кажете
1: да видим
0: програмата за тази вечер. Програмата за какво се
1: отнася? Сега ще ви кажа, направили сме 22-3 минути филм, госпожо Беновска, който не е правен.
0: Дайте
1: за България.
0: Дайте покрите колегията от Старицки парк, да? Давайте.
1: От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства, вече превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуството. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки че някой да говорим за тях, нито Прогресивна България, нито Продължаваме промяната, са направили нещо. Ние продължаваме да го правим убити, извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били във властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа, че ли съм. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това ресторанче беше запален. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да се случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно могат да ти спрат разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увели. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем. Защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп какво са били направили. Но госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия, мога да го направя това нещо?
0: Не, мислите ли? Какво говорите вие въобще?
1: Значи това, което куп са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава. Тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не. Българската система на управление на общини, на области и на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единствения начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в КУП е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна ивица? И много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с КУП, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае, и това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани, а не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани на най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някои от тези, които са приближени до властта. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат, че има три трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия е величие. Единствената партия на народната каста. Нали, кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
0: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползатворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това.
1: Колеги,
0: може ли аз да се виждам, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 26-та, намерихте ли го? С превода Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър, драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години нищо не е мръднало. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
1: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беновска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. 2 години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка, Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта. Ще кажа да ми запазят, дано не е свършила. И ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша. Няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува, за нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам Деня на победата, защото ние сме причината да победим прасетата. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска.
0: Вижте.
1: Ето, виждате ли, това е...
0: Аха, чакай! Мафията! Чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица, да се разучете с мистер Гилър там. Имате го. А ето аз пък си пазя нашата любима картина, мафията.
1: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник. Щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа. А и другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я. Сега следва нова работа, след като свърши една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа и всеки един, който ни подценяваше, и те хубаво, че все още ни подценяват, може да види, че ние и те го знаят. Всички знаят, че ние победихме прасетата. Госпожо Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
0: Извинявайте, да, Ивелин говори, бял... дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва, да, от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип. Посмете. Господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици, плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмарски, кой разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми се сърдец, става.
1: Дай Боже, да.
0: Пращам ви едно юмруче за Деня на победата.
1: Деня на победата, страхотен ден.
0: Бъдете жив и здрав.
1: Да.
0: И завършвам,
1: и вие, госпожо Веновска.
0: И завършвам с моята молитва и коментара ми от миналата седмица. Чао.
1: Благодаря. Чао.
0: Веновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да, този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. от погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна, но не изглеждат да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

pasty. Chuck 'em, chuck 'em. Чакам дълго, чакам те. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам те. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

В текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им, историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи?
2: Бановска пита.
0: Здравейте, господин Мреницов. Дойде часът на психологическата помощ или психологически анализ. Как да го наречем?
3: На психологически анализ.
0: Колеги, изравнете ни визуално, ако обичате. Господин Мреницов, зададох темата на нашия въпрос, на нашия разговор. Доколко това е да познаваме себе си, да се анализираме себе си, доколко това ни прави щастливи?
3: Ами целта на психологията и на психолога не е да прави хората щастливи, а да им помага да не си пречат те самите да не бъдат щастливи. Тоест, самата идея за щастие е нещо, то винаги е при свободата. И човек, ако не може да употребява свободата си, той не може да се докосне до щастието, защото няма нито един човек, който да е постоянно щастлив или постоянно нещастен. Това е една добра основа. Това не е нещо, което е постоянстващо. И освен това, щастието не е нещо, което човек може да го притежава, да го държи в себе си като нещо, като някакъв предмет.
0: Може ли за мен нещо, да ви прекъсна? На телефон ли сте или на компютър?
3: На компютър.
0: Може ли някак малко да се изправите, да приближите стола?
3: Да,
0: изглежда
3: може,
0: като
3: да.
0: Полегнал.
3: Да.
0: Чуй се.
3: Така по-добре.
0: Така е по-добре, да. Чуй се, сега ме изравнете с него. Дигнете ме нагоре. Така. Въпросът беше доколко обаче мобилизацията трябва да е от наша страна или вие, психолозите, трябва да сте двигателя?
3: Психолозите, аз така мога да обобщи, да кажа с няколко думи, често играеме ролята на огледало, ще го нарича, или това е рефлексия, т.е. да помогнем на хората да видят собствените си страхове, собствените си ограничения, които се налагат в взаимодействието със света и с хората. И по този начин ние им помагаме да разбират по-добре себе си.
0: Добре. Миналия път говорихме за любовта, за секс, за разни други работи. Малко ми нахейтиха, че сме говорили за секс, не знам защо, но... кое е най-важното, което вие казахте миналия път, кой съм аз? Трябва да си отговаряме на въпроса, кой съм аз? Нали това беше при първата така, консултация? Кое е най-важното, което трябва да разберем за себе си? Обаче, аз ще дам пример. Дали съм честен човек? Дали съм работлив човек? Дали съм човек, който може да прежали егоизма си в името на това да помогнеш на другия? Дали сме хора, които можем да се посветим на каузи? Добавете, вероятно пропускам, какво още трябва да очакваме от себе си, или ме оборете, че може би изобщо не бива да очакваме от себе си такива работи и да ги изискваме.
3: Човек може да очаква и да изисква много неща от себе си, може и нищо да не изисква от себе си. Ако ми позволите, ще дам един пример. Но не искам да звуча така отвлечено. Има един чудесен роман, сега сещам, като ми го задавате този въпрос, Майстора и Маргарита.
0: Опа!
3: Да. И там пила...
0: Булгаков, Давид.
3: Да. Когато съди Христос, той много добре разбира, че не е прав, но поради собствената си изгода премълчава. Разбирате ли?
0: Да.
3: И това е вътрешният диалог вече в човека, и той е на базата на ценностната система на човека. И всеки полага или целеполага ценностната си система много често според обстоятелствата, а това не може да бъде ценностна система. Тоест, когато човек има някаква ценностна система в себе си, той не може да я променя според обстоятелствата, а тя е ценностна система само единствено това, когато има заложени някакви, така ще го нареча, правила, които не могат да бъдат отменени според обстоятелството. Или по друг начин казвам, тук ще се изразя, това е едно много трудно упражнение, и то е следното. Човек да бъде честен със себе си. Защото аз смятам, че всеки един човек знае какво е добро, но дали го спазва.
0: Ние нали се оговорихме да си говорим на ти? Всъщност няма какво да крием, че сме добри приятели дори с вас, с тебе.
3: Да, може. Да. Може
0: и Андрей, как да сме убедени, че всеки е добър?
3: Михайле, да вземем, например, да грабнем 10-те Божи заповеди. Всеки ги знае.
0: Кой знае кой ги знае, но да споменем някой. Какво?
3: Не
0: прелюбодействай. Защо?
3: Да. Не пожелавай на ближния жената си.
0: Защо?
3: Нали да?
0: Защо?
3: Това е Божия заповед.
0: Какво значи непрелюбодействай? Добре, давай, кажи и аз ще питам.
3: Всеки го знае това нещо. Въпросът е, когато го знае и той е свободен да направи нещо или да не направи нещо, защо го прави? Защо един човек си позволява да направи едно, а друг не си позволява друго? И тук пак се връщаме на въпроса, който беше и миналия път вътре заложен в... когато говорихме за любовта.
0: Mm-hmm.
3: И това е, той е централен този въпрос и той може да се положи и към тази тема. И това е винаги свободата и избора. Един човек можем да го видим така какъвто е, когато му дадем пълната свобода и то употреби според себе си. Тоест, когато той е напълно свободен. Когато човек е напълно свободен, ние можем да го видим в пълнота. Как той е взаимодейства с света, с хората, включително и със самия себе си. Тук даже искам да положа още една фраза, която не е моя, и ти, понеже си говорим, ти си я чувала, и тая фраза е много известна, и тя започва така. Аз ще помоля даже, ако можеш да я продължиш.
0: Да.
3: Това, което не ни убива, не прави.
0: По-силни, това е фраза на Ниче.
3: Да, обаче тази фраза
0: Тази фраза момичетата, тунингабаните и нациците я превърнаха в своя вера, с извинение.
3: Да, само че тази фраза нищо не означава, защото тази фраза има продължение. И аз сега ще го кажа. Бих искал, ако може да го положим тук в разговора ми. Ниче казва така: това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как.
0: Това е твоя редакция?
3: Не, това е мисъл.
0: Това е цялата мисъл на Ниче. Я повтори пак.
3: Това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как, казва Ниче. Тоест, ако отново се връщаме на защо правя това, или защо правя това, или защо не направих това, и как преодолявам. Как преодолявам ситуации в живота. Това е много важно. Смисъл е, когато човек се зададе някакъв смисъл, той оформи в себе си през защо прави нещо. И това нещо може да удържа човека, и тук сега искам да го намеса даже в темата за свободата. Когато човек може да положи в себе си някакъв смисъл, а това е нещо, което се изработва, между другото, и не на последно място искам да отбележа, всекидневно, тогава може да понася как му е трудно, например. Защо правя?

0: помогне интелектуално, финансово, морално. Нали? Обаче има някакъв турцизъм, как да го нарека? Мъжът е по. Его вчера гледам някакъв отвратително пореден случай. И той с някакъв происход. Набил, стъпил на врата на приятелка или там съжителка, знам какво, я хвърля в някаква дупка. А кажи ми, какво е това?
1: Абе, тук отново се връщаме на свободата. Аз съм свободен.
0: Кой е свободен? Да ме убиеш?
1: Всеки един човек е, той е свободен. Той разполага се с това, с тази възможност.
0: Сериозно?
1: Да, всеки един човек разполага се с такава възможност. Въпросът е какво.
0: Закона дава ли му тази свобода, Андрей?
1: Значи морал е нещо, което е над закона.
0: А, браво и?
1: То е нещо, което... Това е вътрешния диалог на човека, нали? Човек играе с собствените си възможности и правила вътре в себе си. Тук вече не говорим закона, защото закона може да казва не употребява. Всеки има постоянно хора, които употребяват, например. Нали? Mm-hmm. Въпросът е, когато човек има тая възможност, защо го прави или не. И това е вътрешна пак свобода някаква.
0: От безисходица често казват, че го правили и за алкохол, и за наркотиците, и за насилието. Каква е тази изходица, която се получава, като се надусаш, налещеш и ме биеш и убиваш. А? Каква е тая изходица от безисходицата? Ти имаш ли такива събеседници?
1: Които какво точно правят?
0: Алкохол, наркотици, насилие.
1: Да, имам. Ми се сблъскам постоянно с това. Например, с алкохол или с насилие. Насилието е нещо, което е... Как да кажа? То е нещо, което е всекидневно. Има го постоянно в живота.
0: Защо?
1: Ами, защото такава е човешката природа. Да има насилие. Такава е човешката природа.
0: Защо да е такава човешката?
1: Ами
0: не е ли човешката природа да ти кажа, аз и минали път ти казаха, Андрей, не е ли човешката природа да ти кажа, Андрей, много си, да те похваля, умен си, хубав си, добър си, а не да те насилвам, направи това, направи онова.
1: Да, малко да допълня какво има в предвид. Такава е човешката природа, защото всяко едно състояние има своя антипод. Например, лявото задължително има дясно. Напред има ли, задължително има назад. Има ли добро, не може да няма и зло. Тоест нещата...
0: Разбрахте, за простаците шофьори ще кажем, ако знаят какво значи, има нотиката от плюс и минус на акумулатора. Надали го знаят повечето.
1: Точно така. И понеже, айде така да се изразя, понеже ние с тебе, поне ние двамата, а предполагаме нашите зрители, които слушат, ние сме потопени в християнството, християнството е религия, която винаги дава свободата на човека. Тоест, там има и добро, и зло, и ти избираш. И последствията за теб. Това е много важно. Тоест, ние не можем да кажем, закона беше такъв, ти що пи алкохол. Да, ти избираш. Или в... даже в Библията се спомням, има един такъв цитат.
0: Чай, къде избираш? Ти избираш да се налющиш
1: избираш,
0: алкохол и да се качиш в колата и да ме убиеш. Така ли? Това ли е твоето право?
1: Ти имаш тази възможност. Аз не казвам, че е право. Ти имаш тази възможност. Тя е дадена тази възможност.
0: Не е дадена. Казано е, не се кара пиян.
1: То е казано, но това е една велика човешка несполука. Айде така ще го кажа. Например, движението по пътищата е велика човешка несполука. Постоянно има хора, които катастрофират, постоянно има хора, които умират. Ние можем 200 години още напред да променяме законите, но това нещо се случва. Например, друга човешка несполука, само коментираме, например, образованието. Тя също е велика човешка несполука.
0: Mm-hmm.
1: Ние можем постоянно да го променяме, да го правим по-добро, както смятаме към момента в 21 век, 23 век, но там винаги ще има несполука. Междуличностните отношения, колкото и да ги поправяме, там винаги ще има някаква несполука. Това имам предвид. И това не означава, че човек трябва да гледа негативно на живота. Разбираш ли? Тоест въпросът е, когато нещо се случи,

0: как аз, пак се връщам от тая фраза, въпреки това ще продължа. Защо правя нещо? Това е много важно. Защото това оформя личността и човека. То задава някакъв смисъл и ценност на система и по този начин, когато човек си играе, така ще го нарече собствената свобода, можем да го видим такъв какъвто е. Тоест човека можем да го видим само през неговата свобода. И човек, когато употреби своята свобода, вече ако има закони, както във всяка една държава, той може да се понесе последствията. Но най-напред човека е свободен. Това е централната тема. Той е напълно свободен. И всеки един човек, според свободата си, се ориентира по някакъв начин в света. Така ще се изразя.
1: Но си либерален, да ти кажа честно.
0: Не, иначе другото е, например, идва някой...
1: Малко не ми харесваш. Свободен, ама в рамките... В рамките на общо приятелство. В рамките на закона.
0: Разбира се. Само, че има... Ти сама казал, да, че има хора, има закон, но някой се напил, друг прибил някой. Нали има закон?
1: Да.
0: Но той това не го прави. Той не го прави. Или ние, ако му кажем, не го прави, това не означава, че той няма да го направи утре.
1: Добре, като дойде при някой при тебе да те употребява алкохол, кара, бие, пие, какво му казваш?
0: Сега, ако някой много сериозно употребява алкохол, има клиники, за които се лекува. Има хора, които са в фаза, в които вече трябва да се предприемат.
1: Много хора не си го само признават. Така ли?
0: Ами, ако някои хора идват или си признават проблема, тя не може да се случи терапия. Това е най-важно. Най-напред човек да може да достигне до там, че да се признае в себе си, че има някакъв проблем. Защото толкова се заблуждава пред себе си и пред мене, то не може да нещо... Нищо няма да изходи от това. Тоест от това няма да се случи нищо.
1: Добре, какво ти каза? Защо пият?
0: Поради много причини. Нещастен живот, айде така общо се изразява.
1: Нещастен живот.
0: Недобри взаимоотношения вътре в семейството. Ниско самочувствие. Например, много хора пият поради ниско самочувствие.
1: Що станат по-високи и по-умни? Казвам го иронично.
0: Да, както ти казвал, да е. Напих се и набих жената. Нали така? Аз съм по-силен, аз съм, как се изразите, моя батка, нали, който
1: да,
0: може...
1: Да, нацепена батка.
0: Да, мога да направя и това.
1: Ще ме натупа. Значи, какво сещам, като споменам майстора и Маргарита на Булгаков, сетих се за пиастото Час и вероятно малкия принц.
0: Да.
1: Помниш, там малкият принц обикаля планетите на тоя, на ония и попадна планетата на пияницата.
0: Така.
1: И го среща и му казва, това дословно почти ще го цитирам, ти защо пиеш? Малкият принц, пита малкият принц, пияницата му отговаря, за да забравя. Малкият принц го пита, какво да забравиш? Пияницата отговаря, че ме е срам. Малкият принц го пита, от какво те е срам? И знаеш какво му отговаря пияницата, помниш ли?
0: Не.
1: От това, че пия.
0: От това, че пия, да.
1: Виж ли омагиосания кръг? Аз точно пия, така, за да забравя, че ме е срам, че пия.
0: Точно така. Но когато говорим вече, тук говорим, нали, по-професионално ще го кажа, когато това е вече и зависимост в човека, нали, това е действително, както ти каза, един много сериозен и безкраен порочен кръг, който човек, единството, което може да направи, това да погуби себе си и дори това най-страшното, защото когато човек е, например, алкохолик, айде, това е пример, който ти ми даваш, нали, поне има и достоинството, бъди алкохолик, унищожи себе си и не причина другите.
1: Да.
0: Често това не се случва, а хората унищожават и другите около себе си, което е още по-голяма трагедия. Аз не съм видял в моята практика някой, който има проблем, например с алкохола, това да го понесе достойно и сам. Винаги повлича и хора със себе си.
1: Значи... Сигурно също я ще прозвуча много либерално, но скоро, може би, ще седат хората, но няма да кажа за кого. Един ми вика, мери, кой си политик? Голям. Той много пие. И фъфли, не знам какво си, да-да-да. И аз сега не знам що. Викам, добре, ти се сеща ли си той, що пие? Е, сигурно има защо, добре. А казвам, той къде пие? Пие си вкъщи, тихо и мирно, нали? Не бие, не убива, не шофира, нали? Тук вече разделям на две. Доколко един, така наречения порок, що спомена и за заповедите, десте, може да го упражняваш в, как да кажа, насаме с себе си. Това допустимо ли е? Виж какъв въпрос ти задавам.
0: Това е допустимо. Въпросът е, че човек, пак се връщаме в темата за свобода, това е допустимо, но въпросът е човек да се задава при свободата си дали е добро. Тоест, дали има поведение, което ми помагат и поведение, което ми пречат. И ако аз, например, имам в себе си изградени поведения, които не ми помагат, а ми пречат, защо аз допускам това в себе си? Дори и никой да не ме вижда. Тоест, тук говорим за... Ето, пример, ако ме позволиш, ще дам. Ако аз уча, например, пияно, да свиря на пияно, и ако аз уча да свиря на пияно, защото някой ще ми изпита, или, примерно, родители ще ми дадат пари, това няма никакъв морал. Въпросът е аз да уча пияно, без никой да ми изпита, без никой да го види, аз да го правя, защото, пак се връщам, аз го искам. И тогава ще стана добър пианист. Разбираш ли? Това е много по-дълбоко. Това е нещо, което вече движи човека вътре в него самия, без оглед на това, има ли някой до него или не. Тоест, това е вече някакъв вътрешен диалог, който оформя човека.
1: Аз те разбирам много добре, но не си ли изпадал, да ти кажа честно, ей, хора, ще питате ли нещо? Не се страхувайте, не се срамувайте. Задайте си въпросите, кратко и стегнато обаче, плиз. Но се питам... Добре, ти си идеален. Не пиеш, не биеш, не се друсаш, караш по правилата. Добър, ще употреба руската дума, семиянин, че ми харесва. Добър член си на семейство или на съжителство. Не крадеш. И какво е това? Какво гледам? До мен. Голям индустриалец друса като за световно. Чак му личи. Познаваме няколко такива, да не ги споменавам. Политици пият като за последно. Крадат. Андрей, крадат от нас, от нас, крадат и живеят като крезове. Частни самолети, частни яхти, курволяк около тях, сменят ги като носни кърбички, кули като за световно. Замъци, вили в чужбина. И тогава си викаш, бе. Аз зачи и такова съм много положителен. Ще свиря на пиано, защото използвам това прием. Много искам да свиря хубаво на пиано и така. Ще композирам. И ще стана беден, гладен, глупав, непризнат, нисък на ръст, дебел и ще живея у Левски Г.
0: Да. Ами, сега аз не искам да прозвуча много кухо, но това човек колко е пълен в себе си не е свързано с това колко яхти има и колко пари има в себе си.
1: Добре.
0: То е по-скоро свързано с това човек как може сам да се самоограничи.
1: Ама защо трябва да се самоограничава? Аз като виждам, че другите не се ограничават. Вълчите ни чували с 50 милиона евро. По жълзите плочки.
0: Ще да се огранича? Ами защото добре ли е да бъда конформист? Ако всички са така и аз така трябва да правя.
1: Ама това е успешния индивид, субект. Това не е индивид.
0: В разговор, като говориш, като ги даваш, те е пример, всъщност казваш, че това не е успешно. Това може да е масово.
1: Това го казвам аз от моята гледна точка, защото съм доказала коя съм. Но за масата това е успеха.
0: Ами тук отново се връщаме, че аз го казах от тебе. Училището е една велика човешка несполука.
1: Тук си велик ти в това заключение. Запомням го, да?
0: Да, както и движението пътищата. Тоест там има постоянно несполуки И има хора, които го разбират, а има, които не го разбират. И сега, като се върнем на темата, с която започнах с тебе, това е в някакъв смисъл и така ще се изразя ролята на психолога да извършва рефлексия, да играе ролята на огледало, да може да показва някои страни от живота на човека, които на пръв поглед, така ще се изразят, те не са забележими. Затова е много важно, пак казвам, човек да може да употребява свободата си, като има възможността в себе си, т.е. развил е тези качества, но забележи, човек, за да развие някакво качество, нещо да е красиво или да е добро в света, то никога не е лесно. Това изисква някакви усилия.
1: Че кой казва, че трябва да е лесно?
0: Еми, лесно е да бъдеш, пак се връщаме на това, на цепения батка, да крадеш като всички.
1: И това не е лесно, бате. Да дигаш по 5 пъти на ден, аз ти го казвам като човек, който тренира, за да си здрав, тая работа не е с лежане по гръб, нали? Правиш какви ли не физически упражнения и си нацепен батка.
0: Добре, тук мога да се съглася за тялото, ако извършваш някакви усилия, окей. Но ти знаеш тая фраза много добре и аз ще пак отново положа в разговор. Най-напред се казва така, не здраво тяло в здрав дух, а обратно. Нали? Здрав дух и после тяло. Тоест винаги духа. Съгласен ли с мен?
1: За крима.
0: Да.
1: Не иска да ти кажа, че тази работа ме... Въобще не съм привърженик на лесто. Знаеш ли, айде, фу, гледам, че няма да го кажа това, като си го мисля, но вероятно определена аудитория ходи на психолог. Нашата аудитория ли знае коя е, или изпитва някакви задръжки да запита нещо, но сигурно ще се присъщат с течение на време, ще видят, че не ядем никакви ни батки. Шегувам се. Като идвам при теб, айде, добър ден, звъня. Господин Мредницев, аз съм медико и аз искам да дойда при вас на консултация. Ти питаш ли ме преди това по какъв въпрос?
0: Аз искам да опитам, ако вие се обадите, ще се представите ли коя сте? Хипотетично.
1: Ами да го разкажа ли как се запознахме?
0: Както желаеш. Аз задавам този въпрос хипотетично. Нали?
1: Аз се обадих и казах, искам консултация, нали, аз си правя експерименти. С извинение, без да го служи за сравнение, съм се обаждала и на секс телефони, се бях направила на труженичка преди години, за да хвана как ги повикват и той ти одно и ти. Трябва да ти кажа, че стана майко мила. Да. Предупредиха ме обаче високопоставени органи на реда да спра с тая работа, за да не си изпатя зверски, защото, нали, но при тебе няма така. Аз тогава се обадих и ти казах, здравейте, психолог Преницов, искам да... По телефона се обадих, не баже без картинка. Искам консултация. Ще ме позволите ли да не се представя? Ти беше много фри и каза, да, разбира се, като после ми разкрича, веднага си ме познал по гласа, с извинение, майка му мръсна. Както и да, и ние сами си поговорихме тогава, тя, но и ти напомня първия разговор, баше. Добре, какво значение има дали се представи или не?
0: Ами ето, така, ще обърна.
1: Добър ден, добре, айде варианта. Добър ден, обаждам се, казвам се Иванова, искам консултация. После? Какво следва? Питаш ли ме по какъв въпрос?
0: Е, разбира се, тъй като аз не знам нищо за човека
1: усреща. И какво ме караш?
0: Каква е темата? Зависи от темата, нали? Тоест, по-професионално казвам, това се нарича каква е вашата заявка. Тоест, какво заявявате вие? За какво сте тук? Аз не знам, нали? Заявявам нещо. В този смисъл го казвам, нали? Не искам да звуча студено.
1: Демек, ти разговаря с интелигентни хора. За да може човек точно да формулира, нали така?
0: Да, точно така. И пак ще се позова и на миналия разговор. Ако си спомнеш, никога в кабинета ми не идва насилник. Винаги идва потърпевш от нещо.
1: А, това винаги. Да.
0: Винаги. И тези хора преживяват някакви вътрешни страхове, които са развили тревожности, които имат. Тоест, те са замислили, има и предвид, че те много са мислили преди да се обадят. Много често има по телефона, например, на мен звънят и мълчат в срещата страна. Човек се спира. Защото се спира, защото това изисква много вътрешно усилие и борба. Не можеш да кажеш, добър ден, аз искам да се запазя час, аз имам такъв проблем, да го признаеш. Да го признаеш най-напред, разбира се, пред себе си и после да отидеш да го споделиш. И аз не искам да подминаваме или да замитаме думата, забележи, виж как звучи, да споделиш.
1: Кашля, спрете го това микрофон.
0: Да можеш да споделиш себе си с другия. Това е изключително... Да, чуваме ли се?
1: Да, не, той ми сира горе по телефона и не ме чува. Добре, да по друг начин ти задам друг въпрос. Пратиха ме, така в моята изследователска дейност, при един известен столичен психолог, професор. Сега, така ще ти задам въпрос. Влизам в негов в апартамент. Приема в апартамента си. Така ли трябва да?
0: Би могло да бъде и така. Не съм много съгласен с тази позиция човек да посреща в апартамента си. Мисля, че е добре всеки един психотерапевт да си има негов собствен кабинет.
1: Даже жена му там се...
0: Най-малкото, което е това са разговори, които са конфиденциални.
1: Не, тя не дойде да седи на разговора, но се заяви някак.
0: Не е необходимо да вижда друг
1: човек, когато субект.
0: Субект в такова пространство.
1: Така, второ, затвориме в една... Беше лято, и като сега такова, но зеленкато, но и апартамента му в... Хубав квартал София, леко така закътано. През прозорците се виждаха дървета, свети, слънце. Затворени вратите на балкона и прозорците. Ще питам, така ли трябва да е? И ме сложи, представи си, стаята е такава. Прозорците са тука. Той ме сложи в този ъгъл на една масичка, на която имаше, както аз ми дойда на ум, кутия с кърпичка за с кърпички за плачане. И той седна отсреща ми, на друг столик, какво беше, не си спор. И нещо тръгваме да говорим. И аз, понеже ти си ме виждала и сега тук студията не е толкова голямо, но в по-големите студия аз ставам, разхождам се, мога да поритам топка, да потанцувам, нали, взаимодействаме. И аз като взех да му отговарям, станах и взех да се разхождам, той ми казва, не може, седни. Така ли трябва да е? Първо да си затворен, да няма въздух, да няма слънце, да няма нищо и да седиш като изтокан.
0: Ситуацията, която ми описате много така цветно, нали, в нея всъщност ти ми разказваш, че ти си била един предмет, който е движен, да седне там, да не, по този начин...
1: Да не мърда, да не диша.
0: Тоест, да, тя, по този начин то не може да има някаква терапия за случай, защото твоята субектност вече тя е изрязана, като се не наложи са.
1: Виж как хубаво каза. Да.
0: Да. И това е... По този начин не бива и не може да се случат нещата, нали? Това е отрицателно, което ни разказваш това, пример. И тук сега даже е така съвсем фриволно. Ще дам пример върху този пример. И то е, че понякога, не знам дали ти ще съгласи с мене, един така наречен, в кавички разбира се, обикновен човек може да бъде, да отсъди по-добре от най-висшия съдия. Тоест това, че някой бил професор по тая област или бил съдия, или не знае какъв бил, нали? Това не е нещо, което е... Само на това да стъпваме. Разбираш ли?
1: Да. Много добре. Значи тук в момента това е като... Галактическия път е водител на търсещия психолог в момента правим. Продължавам нататък. След което нещо разговора между нас се леко зацикли и стигнахме едва ли не до репликата, дето викаш да даде задание, да дам задание или какво беше, какво каза. Какъв ми е проблема?
0: Да.
1: Сега слушаме много внимателно, сигурно не съм най-силният кандидат за психологическа консултация. И ме пита, виж, какъв ти е проблем? И аз го гледах и му викам, значи, може, аз съм човек, който като има проблеми си ги решавам. By the way, но това е индивидуално. И му казвам, от 2 години не съм направил нито една песен, нито един клип, нито един филм, не съм написал нищо художествено. И той взе да ме гледа. И мълчи. Аз ли го? Да? И? Ти какво би ми отговорил?
0: Ами аз бих ти задал въпрос, какъв е твой мотив да не го правиш това нещо?
1: Така.
0: Отговори ми, какъв е твой мотив? Хайде малко да влезем в тази ситуация. Той всеки един човек можем да, разбира се, малко общо...
1: Нищета. Нямам вдъхновение. Нямам...
0: Добре, когато нямам... човек няма вдъхновение, Сел... може ли да каже, човек няма вдъхновение, защото не знам защо няма вдъхновение. Има ли причина да няма вдъхновение?
1: Ами...
0: Има причина, следствено. Има ли причина?
1: Да. Аз мога каква? Да кажа.
0: Каква?
1: Няма никакъв смисъл от това. Аз мога си пиша песни с Косил Марков, Тангра, Сашо Петров, най-добрия поет. Мога си правим клипове. Можем да проповядваме идеи. Не променяме света. Света остава престъпен. Наркотици, кражби, убийства, насилие, алкохолизъм, както казахме, невежество, простотия, грубост. Не виждам, не виждам полза.
0: Твоята задача не е да променя света, а да променя себе си.
1: Не е верно. Аз искам да помогна на хората да да престанат да правят тези злодейщини.
0: Значи ти ще помогнеш на хората, като най-напред помогнеш на себе си, и пак ще положа тая фраза. Ако аз знам моето защо, ще преодолея почти всяко едно кока. Как? Ако знам защо, пише или не пише песник, преодолявам как го правя това. В този смисъл аз мога да кажа, ами защо днеска трябва да се ряжат деца? Нали всеки ден умират хора? Какъв е смисъл?
1: Какво говориш? Ми ние сме на този свят, за да създаваме живот, да възпитаваме личности. Както аз обичам да казвам, прави света около теб по-хубав.
0: Еми ето, значи ти се противоречиш. Ми прави песни, прави света по-хубав. Нали това е? Не намирам смисъл. Аз правя нещо, аз няма да подобря целия свят, обаче ще създаме една
1: частично
0: песен.
1: Частично.
0: Ма разбира се. Всеки един човек, ако го прави това, какво ще стане?
1: Добре.
0: Това беше в оная песен. Ако до всяко добро същество застане...
1: Застане поне още едно.
0: Точно така. Нали? Тоест, аз правя нещо, не с оглед другите. Аз го правя. Аз имам тая възможност и аз го правя. Намирам моя смисъл обаче. Пак се връщаме. Нали? Намирам моето защо. Ма другите не го правили. Важното е, че аз знам защо го правя.
1: Така.
0: И това може да оформи много сериозно мое, айде така ще го кажа, нали, мотив. Това е мой мотив. Защо аз го правя? А другите може да не го правят.
1: Така.
0: И тогава до всяко същество, какво беше, ще застане поне още едно.
1: Тогава такъв, нали, живот ни чака. Чи беше текста на Маргарита Петкова ли беше?
0: Не помня.
1: Ще се подготвим следващия път. Но въпросът е следния. Тогава какво стана? Хубаво, ти така ми отговаряш. Той знаеш какво ми каза? Като му казвам, аз не съм направил нито една песен, нито един клип, нито нещо художествено, нито да. И той ми каза, това не е проблем.
0: Това не е проблем. Така ти отговоря.
1: Mm-hmm.
0: Добре, да, ма ти отиваш и това го заявяваш като някакъв проблем. Тоест, mm-hmm. за теб това е проблем. Нали?
1: Mm-hmm.
0: Тоест, тук пак казваме, че нали, твоята субектност някак си отрязана, защото ти казваш, аз имам проблем, срещу човек така, но за мен това не е проблем.
1: Mm-hmm.
0: Просто може да те чуе, да види какъв е проблема за теб, да може да те разбере. Защо един човек, например, е, нали, не говорим само за музика, за песни, например...
1: Не, бе, това го вземи като образ, бе, вземи го като да. Образ.
0: Защо един човек е спрял да се движи
1: да
0: в себе?
1: Да твори, да.
0: Може да не твори, може да е спрял
1: да, за да,
0: нещо
1: да,
0: друго, нали?
1: Да.
0: Защо случва това с него?
1: Именно.
0: И тук пак се връщаме на това. Защо? Защо е смисъл? Какъв е смисъл? Имам ли, нямам ли смисъл? Защото човек може да изпадне в такова по-професионален термин, малко ще изпълнам сега, идва и ще го кажа, то се нарича анхедония. Това е древногръцко, нали? Тоест, нищо не ми доставя удоволствие
1: да,
0: от това, което някой ми е доставил да. Удоволствие. Тоест, това вече е някакво състояние, в което човек може да се депресира, нали?
1: Mm-hmm.
0: Тоест, имало е неща, които ми доставят удоволствие, но вече не изпитвам удоволствие от тях. А и между другото, искам да допълня, че в човешкия живот смятам аз, нали? А и не само аз, че не може целта да бъде само удоволствие. Страданието е част от човешкия живот. При
1: да.
0: Страданието човек много така опознава човешкия живот, да го наречем. Нали? Пропагандата в днешно време каква е обаче? Не страдайте, бъдете щастливи. Такъв тип домакински начин на мисля малко.
1: Аз не ти забелязал ли си какво чуваме по телевизора напрекъснато? Да се забавляваме. Ние много се забавляваме. С моите деца много се забавляваме. Ние на училище много се забавляваме. Баси, къде се забавляваме?
0: Ами забавляваме се, като отиваме в някаква фикция и тя е най. Нали? Искам най-доброто, най-хубавото. Защо не го постигам? А това е едно...
1: Сигурен си, че го правиш.
0: Ако аз за себе си ли?
1: Не, задавам въпроса общо към субект, риторично го задавам.
0: Ами аз съм...
1: Забавляваме се, да.
0: Да, забавляваме се и толкова може, забележи, не просто забавляваме се, забавляваме по най-добрия начин.
1: Ага, върху сме.
0: Да, т.е. не може да имаме всякакви удобства, например в къща, ето виждаш този случай какъв беше с тези деца, те се събрали, където...
1: Дето се метнаха от петия етаж.
0: Да, да. Там има всякакви удобства, обаче това не е достатъчно и трябва и още отгоре, виж до къде. Т.е. стига се до някакъв, то не е предел ми, до някакви крайности, които просто водят до някакви такива, за съжаление, трагични ситуации. И пак се връщам на риски, когато човек не може да се самоограничи.
1: Тогава ти ме дръпна. Искам да ти пусна една наша песен,
0: mm-hmm.
1: правена с Каризма. Не знам дали сме ти я пускали. 2006 година. Против наркотиците и да завършим с наркотиците. Готови ли сте с мистер Килър, мистер Драг Дилър, да я пусна само песента, не целия коментар. Чакай само да изрежат песента. Тогава ние направихме тая песен, 2006-та, с наши си средства, с... Добре. И така нататък агенцията за закрила на децата му обвини мен лично, че този клип сега ще го видиш, искам да го гледаш внимателно. Бил е баси клипа и въобще нямало такава работа в България. Нямало наркотици. Да. Сега сме 20 години по-късно. Пуснете го да го видиш и ще завършим разговор за наркотиците. Наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Ж живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Аз те чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

0: Е, какво ще кажете? Това заслужава ли си да е нещо, за което аз да питам психолога, че не съм правила подобно нещо?
1: Ами, от това, което...
0: Не ви карам да го оценявате художествено. Отделена точка на въздействието, ползата и така нататък. За другите хора.
1: Да, това, което е направено, нещо, което е полезно за другите хора, но как те ще го възприемат, тук пак се върши. Това е тяхен избор. Нали? Те могат да, така да кажа, да оперират с това или да не оперират, да го използват или да не го използват. Това е много важно.
0: Но все защото, пак ще им въздейства евентуално.
1: Евентуално, но няма задължителност, нали?
0: Mm-hmm.
1: И в това има нещо красиво, нали? Както една песен, нали, в примера, който сега ми даваше с песента, може да въздейства, може и да не въздейства на някой човек. Mm-hmm. Нали? То е на база пак на някаква ценностна система. Или аз искам така да обобщя малко нашия разговор. Много хора, например, ходят при психолог, защото казват, че примерно партньора им има проблем с тях, или живота е такъв, или някакви обстоятелства, които им пречат, и често понякога е така. Но също така и много често е тази изгубена вътрешна битка в тях самите. Тоест проблема е вътре в тях. И оттам е добре да се започне. Защото това е най-голямата битка. Човек да се бори с самия себе си. Или пример, който ми даде одеве с политици, не само в България, нали, те могат да кърпят, да трупат там състояние. Но въпросът е защо човек може или не може да се самоограничи. Защо човек може да се самоограничи, да набие някой или да не го набие. И тук няма значение каква законова база има, т.е. какъв е закона в дадена държава. Това няма никакво значение.
0: Може ли като хашлак да ти кажа нещо?
1: Да.
0: А защо трябва да се самоограничавам? Аз съм свободна. Свободата е разпределена.
1: Защото свободата винаги е свързана с отговорност. Тя иначе става свободия.
0: Не, аз те провокирам в момента.
1: Да. Ами, как беше? Мисля, че беше на източния бряг на Нью-Йорк е статуята на свободата. Източния бряг, нали?
0: Mm-hmm.
1: И тая цялата история, според мен, е малко незавършена. Казвам го, разбира се, така малко хумористично. Да, просто в момента така импровизирам. Защото от другата страна е трябвало да гледа срещу нея и една статуя на отговорността. Тоест, свободата винаги да се оглежда в отговорността. Защото свободата като свобода, тя става, много добре знаеш какво става, ми става свободия. Това е, което по този начин мога да...
0: Това е добър финал до следващата събота. Да. Тогава ще върнем и темите, които поставихме днес. Аз много искам за преводейството да ти захвана, имаме една теза за свободата и свободията. За това, което се опитваме непременно да скрием от другите и от себе си. Това според мен е най-голямо, как да кажа, най-голямото разяждане на личността. Нали? Или да. Бъркам?
1: Така, съгласен.
0: Падна ти слушалката.
1: Да.
0: Не те чуваме. Намери се.
1: Извинявам се.
0: Няма нищо. Кажи сега, аз сега чувам.
1: Да, казах, че съм напълно съгласен с теб. Можем следващата седмица да говорим за това нещо.
0: Много ти благодаря за този разговор, за отделеното време. Андрей Мреницов беше тук в ефира.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Еделина Кънева, музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете.
0: Беновска пита. Днес, 20 юли 2026 година. Огромна чест за нас е по ефира на YouTube канала Беновска пита. Радио К2 по ефира на канал 3, по ефира на Радио К2 93,9 FM и в фейсбуците ни. Огромна чест е при нас да бъде Еделина Кънева, освен че е директор на музикалния театър. Тя е и много именит певец. Здравейте!
3: Благодаря за поканата. Здравейте.
0: Ще ни разкажете ли малко за вас? Коя сте вие?
3: Казвам се Еделина Кънева и съм, както обичам аз да казвам, нормална певица. Човек, който имал късмета да има кариера дългогодишна, пее от съвсем малка, от 7 годишна. Имам 11 години трудов стаж в детския радиохор. Да. Ами казвам трудов стаж, защото да. По времето, в което аз пеех в детския радиохор, това беше наистина работа, ангажимент
0: беше,
3: огромен.
0: Да, това беше школа за певци.
3: Точно така, от четвърти клас.
0: Бочев ли или не го славите?
3: Не, академик Христо Недялков.
0: Да, Христо.
3: От четвърти клас съм тръгнала по света. В шести клас за първи път ме заведоха в Япония и така нататък, и така нататък. До Америка, Австралия и къде ли не. Истинска школа за дисциплина, отговорност и певец. И професионализъм.
0: Кои са най-важните ви постижения? Знам като човек, който е завършил първо образование и режисура, че не можеш да квалифицираш, примерно в моя случай, филмите, сценариите си, така нататък, по... Има различни обстоятелства, при които ги създаваш, но кое цените най-много?
3: Ценя винаги, ако става въпрос за творчество и за изкуство, mm-hmm. винаги ценя първо таланта.
0: Не, кое изпълнение е своя?
3: Аз, мое изпълнение? Аз винаги се съмнявам в себе си. И мисля, че това е... Да, аз мисля, че това е нещото, което ме кара да вървя напред. Защото винаги, когато изляза на сцената... Слушам много внимателно, знам много добре, че репетициите трябва да са били толкова много, че когато излезеш на сцената, нещата да се случват независимо от теб. Тоест, то вече е така добре отрепетирано, че сякаш се създава в този момент. Сякаш аз го създавам в този момент. Така че не винаги мога да имам трезва преценка, защото аз не мога да слушам себе си отстрани. Това значи да не участвам пълноценно в процеса. Най-вредното за един актьор, вие сама знаете, е да се самонаблюдава. Така че някой път съм доволна, някой път не съм много доволна. Има случаи, в които сякаш нещата се случват свише и тогава е много приятно. Обикновено има една статистика, която говори, че един певец излиза на сцената примерно от 100 пъти, един път е в идеална форма. Другите 99 пъти трябва да преодолява някакви трудности.
0: Прекалено самокритична.
3: Ами, по-добре е да съм критична, отколкото съм удоволна.
0: Не, много добре ви разбирам какво говорите. Не искам да стане по-понятно и за хората, които не се занимават с творчески професии. Как да кажа, сега и преди малко с психолога, с който разговаряхме, Нина седмица беше тук на живо, сега не можа. Има нещо, една теорийка, която аз харесвам. Че когато ти обичаш това, което правиш, то не ти е тегоба, не ти е работа.
3: Разбира се, ние, нали? Хората, които се занимаваме с изкуство, имаме редкия шанс да работим това, което обичаме и то да е наше хоби. Така че всъщност ние не ходим на работа.
0: Да. Ето аз нощи ми извън на... Една приятелка, директор на една медия, там имаме да решим някакви въпроси от битов характер, съседски. И ми каза, звъни на брат ми там, той ще. И часа беше 10:30, примерно. И аз въобще не погледнах, защото при нас, не знам вие как съм, а ние сме на 24-7.
3: Ами горе-долу и аз съм така.
0: Тук поне, нали? И аз дигнах телефона, звъннах, он се обежда и каза, ало, какво ще той? Не знам, кога сте знаеш, погледах часовника, и много се извинявам. Ние със сестрата сме така, нали? Но друго искам да кажа, като погледна вашата биография, човек, аз понеже съм така покрай дядо ми доста изкушена в оперната музика, в класическата музика и гордо съм, че мога и ноти да чета и да свиря на
3: защото
0: това.
3: Защото има много хора, които излизат на сцена без да могат да прочитат една нота.
0: Това също не е за упрек.
3: Разбира се. Така е. Има самородни таланти,
0: много,
3: но...
0: Много от нашите големи певци не са солфежо грамотни, ако мога така
3: да. Ако говорим за класическите певци,
0: 99%... Не, за класическите не говоря.
3: Да,
0: за
3: да.
0: Поп, така, от тия звездите... Да. Сега не ще да споменавам, да? Няма никакво значение това. творчеството е различно. Но във вашата биография имате Трубадур, Тоска, Сватбата на Фигаро, да. Дон Жоан, Уфтоперетите, Прилепата, Цигански барон, Графиня Марица, Страната на усмивките, Царицата на Чардаша, Великата неизвестна, Ходките.
3: Да, Котките имах щастието. Това беше първата постановка на такъв голям холивудски, бродвейски мюзикъл, да, в нашия театър. И ние го изиграхме 110 пъти, от които аз съм изиграла 108 пъти, тъй като играх две роли едновременно.
0: Майко, какво играете?
3: Ами играех и Гризабела, тази, която пее известната песен, и играех една друга котка, Деметра, която, когато дойде хореографката и ни раздаде по едно столче, хайде сега, хайде долу, горе, горе, долу, горе, долу, седни отпред, отзад на столчето, и аз си казах, дали да не си взимам столчето и да се тръгвам към къщи. Защото тогава бях на 38 години и реших, че съм твърде стара да правя такива работи. Точно след две седмици бях на точната възраст да изпълня всички команди.
0: Всички столчета.
3: Да.
0: Да, имате и някой го предпочитат горещо. Аз това много съм любопитна да го видя. Аз не съм...
3: Ами то не се играе вече, но аз сега ще ви издам
0: гледала
3: една тайна.
0: Гледала съм на Бродвай с извинение Хубава жена.
3: Аз не съм гледала Хубава жена.
0: В което дълбоко ме очуди, но много хубаво.
3: Браво!
0: И? Кажете ми за някой, това не се играе.
3: Не, то беше постановка, която беше правена преди 20 години. Аз не съм играла самата роля на Муци Кейк или на Шугър, както се казва. Това е ролята, която става известна Мерилин Монро. Там има една Сю Сладкиша, която е диригентката на оркестъра. Всъщност аз играех това. Моята визия не е подходяща за Мерилин Монро.
0: Мутинка.
3: Да, да. Но сега аз съм поканила Герасим Георгиев Геро, който ще бъде режисьор на новата постановка на Шугър. Някои го предпочитат горещо. Имам покана от него отново да изиграя Сю Сладкиша. Не знам дали ще имам време, защото... си позволих да репетирам в Здравей, как си, приятели, в началото на моя директорски мандат. И това беше ужасяващо време. Не знаех на кой свят се намирам. Не можех да си науча партията, не можех да си науча текста, песните. И на една от репетициите Камен Воденичаров беше режисьор на това представление, за което съм му изключително благодарна. Да, онзи ден участвахме 60 години в нашия театър с това представление. Един път излизам на сцената и той така поглежда надолу и аз казвам: Камене, няма нужда да гледаш надолу, аз знам, че нищо не правя. Просто ми дай още два дена да седна да си го науча. Така че премиерата на Шугър се надявам да бъде края на февруари. Ние имаме 110 годишни от оперетния театър, от първия оперетен театър в България на февруари месец, и тогава ще направим много голям концерт с оперетна музика, за да отбележим тази годишнина, и след това ще бъде премиерата на мюзикъла Шугър.
0: Имали сте и така запомнище се гастроли, пребивания и в чужбина?
3: Да, аз работех 10 години с една агенция Театро Лирико от Европа, която имаше и клон Моцарт фестивал опера. Там съм пяла много Моцарт и споменатите партии, които вие казахте преди малко.
0: Защо не останахте в Штатите, в Япония?
3: Никога не съм имала желание да оставам извън граница. Още повече аз започнах своя творчески път в Германия и съм от доброволно прибралите се в България. Не знам дали това е грешка, струва ми се, че не.
0: Не.
3: Да. Аз правя това, което обичам, и съм доволна от него. Щастлива съм да виждам резултатите.
0: Страдали от това семейството ви?
3: От това, че не се прибирам от дома ли?
0: Познат ми е по някакъв начин.
3: Ми, понякога да, понякога не. Не се задълбочавам в такива неща. Аз съм била винаги много предана съпруга, а сега просто последните 3 години съм малко по-заета.
0: Знаете ли, що ви питам? Защото ние, освен че се занимаваме с политика, се занимаваме и с творчество. Има една теория, Не знам дали я знаете, че политиката променя света бързо, но за кратко, а изкуството променя света бавно, но за дълго.
3: Не съм чувала тази теория, признавам
0: но
3: си
0: звучи
3: без...
0: добре.
3: Но звучи прекрасно.
0: Да. Да.
3: И между другото, аз ви написах да, тук на нашата книжка, да, нека светът е красива музика. Защото няма... Дайте, когато свършат красивите думи, започва музиката. Това е една рекламна
0: това
3: книжка.
0: Това е национален музикален да. Театър, Стефан Макеев. Ай, балет Арабеск.
3: Ами да.
0: Да,
3: ние сме под една юридическа шапка да. От доста години. Така че...
0: Много ви благодаря. Ще направим едно благотворително четене на един, когато ще се съберем най-накрая. Всеки така от гостите да се представи по някакъв начин, да съберем някакви пари за разни каузи. Ние събираме за ковина, за олимпиади, за здраве, за други неща. И вие го правите също.
3: А ние нямаме право на такива неща в театъра. Държавните институти нямат право на...
0: Чуштоп.
3: Благотворителност. Просто само на 1 юни играем безплатно за децата.
0: Така... Но сега е, това съм ви конкретния повод, по който съм ви поканил. Това е, колеги, пригответе който клип решите да покажем. Поканила съм ви заради белокричешките скали опера и сцена на върховете. Пуснете клипа, за да може да продължим разговора.
4: Лято 5 септември белогръчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи две. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: Какво ви събра с Електрохолд? Тук Асен Христов, ние сме израснали заедно с него и така.
3: Ами...
0: Знам, че той и към спорта, и към изкуството, и към образованието е много, без да го афишира, много силен. Асен Христов.
3: Да, аз съм изключително благодарна на господин Асен Христов, тъй като съвсем по случайност попаднах при него и му казах, че събирам пари, за да платя правата на Кабаре на Джон Кендър. Премиерата беше миналия ноември. И той само ми каза, о, това е прекрасно, колко ти трябват. Други никакви въпроси не ми зададе.
0: Сигурно бях.
3: Да, но трябва да ви кажа, че останах като трясната, защото никога не съм получавала толкова лесно пари от някого. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала...
0: Ето го
3: е
0: сега.
3: Да, трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала в професионален просяк, както обичам да казвам.
0: За съжаление, не е добре.
3: Ами да, но това е начин, по който аз мога да подпомагам театъра и хора, меценати като господин Христов, могат да ми помагат на мене. Да осъществяваме красиви представления, каквото стана Кабаре с негова помощ.
0: Да.
3: Трябва да кажа, че не само той откликна. Унифарма е другата фирма, която ни помогна за правата на Кабаре. Те струваха...
0: Унифарма
3: е една медицинска... Пека Ганчева се казва госпожата, която е влюбена в нашия театър и аз съм и също изключително задължена, защото сега пък тя плати правата на Шугър. Така че ако ще имаме ново представление в края на февруари, благодарение на нея, защото знаете, че държавата още няма бюджет и наистина е много трудно да се намират пари за купуване на права.
0: Така, какво очаквате от белогричешките скали?
3: Ами, аз искам да допълня, че да. Сега в звуковия файл върху картинката не бяха направени всъщност, не беше направена достатъчно реклама на нашия театър. Освен с Кабаре на 4 септември, ние откриваме фестивала.
0: Чакай за малко. Вие пуснахте на клипа на Еврохолд или...
3: Да, това беше клипа на Еврохолд.
0: Или който... на Любо, който беше го направил. Я пуснете на Еврохолд.
3: Не, няма никакво значение.
0: Не, понеже ние също потворихме, така да го да го разнообразим малко.
3: Да, нека. И всъщност ние откриваме фестивала.
0: И ние да имаме някакъв
3: принцип. Да, да. Откриваме фестивала на 3 юли.
0: Пускайте го.
3: Да.
0: Я да го видим.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията.
0: Е, има ли музикален театър?
3: Да, откриваме точно с Кралят на Валса Йохан Щраус. Това е един много голям концерт, посветен на Кралят на Валса Йохан Щраус, на който моите колеги щяха да ме убият, защото аз пожелах художник-изпълнителите да направят в естествената смоголемина паметника на Йохан Щраус от Виена, който е на нашата сцена и който стана изключително хубав. Другото обаче с представление на следващия ден на 4-ти е мюзикъл от Здравей, как си, приятелю, който е по мой... Това е по песните на Стефан Диомов. Аз съм участвам в мюзикъла «Мама Мия» в операта и тогава, когато трябваше да пиша концепцията си за Министерство на културата, ми дойде идеята, че трябва да има български мюзикъл, който да кореспондира с този като «Мама Мия». И тогава направих едно проучване, отидох в 2-3 пиано бара, третата песен, която пускаха, беше Стефан Диомов. Аз бях сигурна, че е това.
0: Идея.

0: това плащаме на мюзик автор, на поклоните, авторски и сродни права. Самата аз съм носител на авторски и сродни права, така че нямам, как се казва, дивашко отношение към интелектуалните права. Това е.
1: Да, това представление...
0: Макар, че в Българията са нищожни.
1: Така е. Това представление се и радва на огромен интерес от хората и между другото билетите се продават много добре в Ивентим. Сега даже изтеглихме билети от Грабо, за да се продават в Ивентим. Съм изключително щастлива и доволна от поканата на господин Асен Христов да участваме в това начинание, в този фестивал. Дано той да продължава да се развива в такъв мащаб, защото е прекрасно 3 месеца подред почти да има фестивал на Белоградчишките скали на това изключително място. И се надявам той отново да бъде наш благодетел, защото представлението, което направихме на Кабаре, наистина се радва на небивал успех.
0: Ами, ще ви кажа, че ние сега извън ефира ще се оговорим с вас и за продължаване на отразяването на самото събитие, да видим, да подбере някои моменти, включване и така нататък, защото в времето на безкултурието и духовната нищета, с извинение, казвам го усмихнато, но би трябва да го кажа с сълзи, трябва да се опитваме, доколкото е възможно. Аз не знам моето поколение, например, на моите деца са възпитани в много широк спектър музикален. Това е култура. Но това е, да речем, родова традиция.
1: Ами да, моят дядо също, моят дядо и моята баба работеха в Софийска опера, така че просто няма как да не обичам музиката.
0: Дядо ми беше концертмайстор на Виенската филхармония.
1: Така че...
0: Но това е така за сведение, но... Айде да не влизам в съвременни транскрипции на какъв е европейския вкус за музика и какви са ценностите. Другата. Ако не, ще ви помоля да запеете за финал. Много неприлично продължение, но мисля, че няма да откажете. Не е толкова рано.
1: Когато си от мен далече, когато имаш дълъг път, когато ни разделят дни и разстояния, когато нещо се изпречи или въпроси пак ме спрат, когато ни разделят думи или знания. Достатъчно ли
0: е? Не, страхотно!
1: Когато се усетя вечер, че нервите ми не държат и бързо се зривяват

0: Уважаеми зрители, слушатели, това беше абсолютно експромт. Аз се изненадах в своя стил, разбира се, я да видим ти можеш ли.
1: Е, още мога.
0: Червената ябълка, ето, плаща
1: е. Благодаря, това е единствения плод, на който не мога да откажа.
0: Благодаря. Тогава ще ви позволите, колеги, пригодете денят. Ние пък ще ви подарим нашата последна песен, която създадохме по време на COVID-а, заедно с Тангра, които ще бъдат при вас в Балъчевски скали, Косо Барков и Сашо Петров.
1: Текстопис,
0: този...
1: поет.
0: Не е текстопис, поет.
1: Обичам, да, да, поет.
0: Обичам да оказваме поет.
1: Точно така.
0: Това беше направено в супер последния момент. Борис ми каза, няма снимаш София. Аз ще снимам на другия ден. Вика, ако сте двама души, да. София тогава затворена, като ние аз викам какво са. Не знам. И аз върнах на Гигинския манастир, архимандритника, но не знам дали
1: сте. Познавам го, познавам го.
0: Великолепен. И викам Христо, той се казва Христо. Да дойдем да снимаме. Идвайте. Трябва да ви кажа, че беше уникално. Се провожеше ни полиция, защото не можеше да се ходи по църкви, да се излиза от София и да. Но това ви го давам така.

0: Това просто мога да намерим и музикални поводи за сътрудничество.
1: С голямо удоволствие.
0: Колеги, я го пуснете да го види госпожа Еделина и да затворим разговора.

0: Ето е нашия поздрав към вас.
1: Благодаря ви.
0: Бъдете с Бог в тишина към Бали в катедрала.
1: Благодаря много.
0: И нека се подкрепяме и разпространяваме и културата, и изкуството. Дай са ми хрумат разни идеи, мога да направим, ще ви поканам следващия или клип да участвам, ако не ви е непрестижно.
1: Когато става въпрос за изкуство, няма непрестижна работа. И нека да перефразираме тази популярна, понякога за мен безмислена фраза «Красотата ще спаси света». Изкуството ще спаси света.
0: Много ви благодаря, успех ви желая и се виждаме пак, ще работим заедно. Еделина Кънева, директор на музикалния театър и много виден наш оперен и оперетен певец, беше тук.
1: Взимам си ябълката.
0: Каш си я.
1: Благодаря. Спечелих си я.
0: Чао.
2: Беновска пита.
3: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов. Войник на съдбата. Ивелин Михайлов. Бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина, да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим, дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават красиво вътрено. Запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
3: Ивелин Михайлов. Табелите за исторически парк ли са проблем? 17 юни 2026 година.
4: Намирам се на магистрала Хемус. Може да видите. Това е платното от Варна за София. Другото платно е София-Варна. И тук е отбивката за един от най-значимите обекти. Може да кажем най-мащабния на Балканския полуостров. Обект е исторически парк. Доскоро тук имаше табела. Казвам доскоро, преди варненската мафия да се заеде с нас. Но това, което в момента казва министъра на туризма, който също е от Варна, че проблема в България, че няма туристи, е защото билетите им били скъпи. Не. Проблема е, че тук няма организация, която да покаже на туриста как може да се изкара добре в България. Той трябва да стои в хотелите на мутрите по Черноморието, а туриста иска да види култура, иска да види храна, иска да види бит и народност. Това нещо, за съжаление, не се вижда. Към момента продължавате да виждате и при новото правителство табелите за исторически парк са забранени. Това обаче не пречи на хората да знаят къде е исторически парк. Исторически парк е там, на 20 и 21. Именно тук, на исторически парк, ние ще празнуваме Деня на Победата. Деня, в който народа заедно се изправи срещу мафията и я победи. Бихме ги един път, ще ги бием и втори път. Елате заедно да празнуваме и да се види, че народа е единен. Ние вече не сме сами и няма да позволим повече мафията да ни управлява. Варненската мафия иска бой, ще го получи. Българската мафия, държавната, иска бой, ще си го получи. Пак казвам, един път ги бихме, ще ги бием втори път. Но на 20 и 21 е време за преброяване и време за празник. Очакваме ви.
3: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
5: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Непревземаема красота. Исторически парк празнува 7 години на 20 и 21 юни.
4: Виждате ден, подготвяме голямото събитие. Това е сцената. Тук ще бъдат екраните. И най-важното. Вижте, грижим се насякъде да бъде окосено, да бъде всичко перфектно, за да можем да отбележим Деня на Победата, защото наистина има какво да празнуваме. Ние успяхме, народа успя, обикновените хора успяха и направихме нещо велико. В най-новата история на България за първи път се освободихме без чужда помощ. Така че благодарим на всички за голямата борба и ви чакаме тук на 20 и 21 юни. Ето да отпразнуваме това голямо събитие. Чакаме ви.
3: Ивелин Михайлов. Има ли нужда от исторически парк? 16 юни 2026 година.
4: В началото, когато почнахме да правим исторически парк, искахме да е едно наистина невероятно място, поддържано от всякъде, за да може това да е облика на България, това да е лицето на България. Хората да видят, че не е от българите занемареността, а от различните хора, че някъде нямат добри управленци. За съжаление, в големите борби, които водим, първо, подкрепата от хората я имаме и то от определена група хора, но повечето хора не осъзнават всъщност за какво се борим. Затова има определени хора, които наистина много ни подкрепят, но повечето хора в България не са разбрали какво наистина искаме да постигнем. И второ, постоянните репресии от власт имащите, от олигарсите, от тези, които са бедни духом, точно така мога да го нарека, бедните духом, които завиждат на хората, с сърце и душа, с усет и с нужда за красиво. Благодарение на тези репресии, които ни налагат, стъпка по стъпка, ние наистина се свиваме и колкото и да се раздаваме, не успяваме да направим всичко така, както го искаме. За съжаление, това, което успяваме да поддържаме, наистина го правим с 200% от усилията, които можем да вложим. Но, може да видите, разрухата и невъзможността да свършим всичко, която е поради и липса на средства, но и липса вече на хора, които да вярват, че нещо е възможно в България. Това трябваше да е перфектно, почистено и не са виновни хората, които поддържат, защото те са толкова малко, че и с тях не успяваме да направим това, което трябва да направим. Ето, може да видим и тук, където вече растителността малко по малко превзема и от едно перфектно поддържано място почва точно рано или късно растителността превзема. Там, където сме творили хората и където ние го поддържаме. Така става и с цялата родина. Дори пейките трябва да намерим начин отново да ги изкурим и да ги лакираме, за да ги задържим. Не да ги лакираме, да ги намажем с масло. Но, въпреки огромните усилия, които влагаме, много често към нас има огромни изисквания. За всяко нещо някой ще дойде... Някой ще дойде, точно така, не всеки. Има много хора, които ни помогнаха, както днеска ни дадоха тор и утре ще турим дръвчетата. Но има и такива, които пък искат и смятат, че ти можеш. Но в същия момент те захранват съвсем друго. Те захранват лошото, алчността, газарията и много други неща. И постоянното извинение и прехвърляне вината на други. Но, наистина малко ме боли сърцето, като го виждам това нещо, как стъпка по стъпка не успяваме. И разрухата превзема цивилизацията. Това е нещото, даже и тук може да видим вече в градинките, защото това трябва да се оплеви, как дори бордюрчетата, които са взели връх. Съвети много, но без хора, вяра и без нужда, когато съвременното общество, българското, няма нужда от това, което правим, е нормално и в един момент да го загубим. Не се оплаквам, не съжалявам за това, защото сме дали всичко от себе си, но това са безспорните факти. Така че просто исках да го покажа, правим впечатление. Преди бяхме перфектни, вече сме само възможни. Скоро, сигурно няма и да ни има, но важното е, че сме се борили и сме дали всичко от себе си. Все още човек като дойде, може да види красотата, която сме искали да сътворим и сме успели до този момент. Няма да се сърдим на тревата, виновна е растителността тя. Това е състоянието на нещо българско общество. Благодаря ви за вниманието и дай Боже да намерим по-можещи хора от нас, които да сътворят нещо наистина добро. Благодарим ви.
3: Ивелин Михайлов. Ще дадем 100 дни, но някои неща започват да ни притесняват. 17 юни 2026 година.
4: Здравейте на всички! Мина известно време, в което чакахме правителството да се понареди и да започне да си върши работата по начина, по който я беше обещало. През това време гледахме така, да не коментираме много различни събития, да не влизаме в някаква дълбочина, защото истината е, че няма как да си направим извод от прекалено малко свършена работа. Затова виждаме някои действия на полицията които са добри. Виждаме в момента куп, че сагата се развива, като между другото смятам, че куп, първо не искам да оневиня никой, смятам, че вина има и сегашния кмет, и предния кмет, и всички институции, и във Варна всички групировки, които са там, защото без знанието на която иде от групировките няма как да стане. Но смятам, че куп е определена поръчка и ще кажа защо. Има много случаи в страната, които са фрапантни, не по-малко фрапантни от случая с куп, но не на всички се дава гласност. Поради тази причина, за да има за един случай повече гласност, трябва да знаете, че има подводни течения, които не се виждат от обикновените хора, но всъщност цялата работа е не защото някой иска на 100% да работи, а защото преди имаше едно обещание към определени хора във Варна да бъде махнат кмета Благо Коцев и в момента мисля, че това обещание се изпълнява след изборно. Но не искам да кажа добре ли или зле, виновен или не. Сега вече се виждат някакви безспорни доказателства за нещо. Сегашната власт работи по-добре, защото вместо да отиде да арестува някой, това, което прави, и е правилното нещо, да се води разследване, дела и тогава да се докаже кой е крив, кой е прав от всичките участници. И тогава да отсъдим какво трябва да се направи. По принцип, такива случаи трябва да се разследват. Трябва да си има справедливи наказания, но затова трябва да има справедлив съд, справедливи медии, справедлива изпълнителна власт и естествено цялата система да се отнася еднакво към всички, а не отново да се изпълняват политически и икономически поръчки на един или друг човек. Така че относно ситуацията в куп, с куп не е само една. Много големи са мащабите на престъпленията. Ние сме ги показвали. Ще дадем и на сегашната власт всички необходими доказателства за цялата организирана престъпна мрежа във Варна и ще видим оттам кого, нали, кой ще бъде отбелязан, на кого ще бъде оказано внимание и на кого не. Защото по този начин ще разберем де-факто чии интереси се обслужват и с съответните, като кажем, поръчки. Правилно е всичко да се разследва, абсолютно всичко, не едно или второ, но в този случай започвам да имам съмнение, че е поръчка. Започвам да го имам съмнението, ще го видим после, дали съм прав или не. Така, това е за куп. Един случай също искам да коментирам с Байрибан и стадото му. Предния път, предния министър Иван Христанов по някакъв начин, не знам защо обвини мен за отказа на предложението, което той е дал на Байрибан. Аз дори не знам какво е предложението и ще кажа защо не знам, защото не се меся в личните решения на хората. Аз не мога да нося отговорност. Нито финансово мога да ги подкрепя тези хора, нито имам някаква идея как да се разреши тяхния казус. Нищо. Помогнах им, защото видях, че човека болен, от рак, плачеше, искаше да пали стадото и тогава се събрахме да отидем да помогнем. Нещо, което е нормално и което трябва да правим в страната. Сега, отново има преговори между министерството и Байрибан и неговото семейство. Искам да кажа, че ние нямаме никакво касателство, по никакъв начин влияем нито на едната, нито на другата страна. Това е казус, който трябва да се решат Министерството на земеделието и храните и семейството на Байрибан или Георги Илиев, както предпочитат така да му кажат. С официалното име или с прозвище, което е избрано. Така че, величие няма нищо общо с сегашната ситуация, какви решения се вземат, кой какво ще направи и как. Ако се стигнат до споразумение, това ще е 100%, така да кажем, добра дипломация от страна на Министерството. Ако не се стигне, ще е вследствие на съвети, които са оказани от различни съветници, които имат, но там няма хора, които да са от партия Величие. Така че случая с Байри Бан си върви в своя ред. В интерес на истината, правителството и министерството прави някакъв опит да се разреши. Доколко е добър или не, не знам, защото не съм запознат с нито с предложението, нито с ситуацията и не искам да знам, за да няма съмнение, че по някакъв начин ние от партия Величие се месим. Нито Албена Пекова е запозната, нито Павел Стоименов се обая днеска на Йордан Мецикулев по всякакъв начин и той да не се меси по никакъв начин, да не прави публикации, нека хората сами да си решат преговорите, да разберат кое е полезно за тях и кое не е. Относно туризма, започвам да наблюдавам едно нещо, което го наблюдавах и преди и мисля, че е плитко и съветвам управляващите да не го правят също нещо, защото ефекта ще е същия като с Борисов. В момента започва да се набляга на туризма, че туризма не е добре, за да може определена част от хората, които са подпомогнали изборите, да получат някаква инжекция от държавните средства. Значи държавният бюджет трябва да се разпредели така, че той да е за всички нужди, така че държавата да върви напред. До момента, когато става въпрос за туризъм, най-големият обект за туризъм в България, с най-много, който може да привлече международни туристи, това е исторически парк. Никой не е потърсил представители на исторически парк по някакъв начин да дадат своето становище. И въобще на организацията, която представляваме. Още повече, че от много време ние работим върху един проект Чудна България, който да обедини малките и средните туристически обекти и по този начин наистина да има някакъв напредък за обикновените хора и за икономиката, а не само за олигарсите. Защо? В момента има вероятност да се приемат мерки, има вероятност, които да облагодетелстват големите хотели, отново тези, на които сме дали нашето Черноморие, които не го работят както трябва, които не работят с другите обекти, ето казвам го и с нас. Има възможност да се дадат средства на авиокомпании, има възможност да се дадат средства на летища, които пак са на определени олигарси и пак по определен начин те облагодетелстват група хора. Обикновеният човек отново ще бъде в кълта, отново нищо няма да се случи, ще имаме гръмки слова и очаквания, но никакъв ефект. Туризма не се развива по този начин. Той се развива с цялостна икономическа стратегия и работа с хората, които могат да го направят. Аз не виждам някой от олигарсите или от тези големи хотелиери в момента нещо да прави повече, отколкото да си вържи неговия сезон. Няма някаква глобална стратегия. Министерството на туризма не го виждам това нещо. Пак казвам, до сега няма разговори. И това е относно туризма. Започвам да забелязвам отново парадиране с определени неща, за да могат да се източат средства от бюджета към определена група хора, които най-вероятно са помагали на изборите. Относно казуса с исторически парк, това, което се случва, имаше такъв момент, има хора, които са по-ангажирани, подават някакви сигнали към различни институции. И имаше наш привърженик подал сигнал към ДАНС. Това, което разбрах, че са му върнали отговор, че ще го съдят за лъжесвидетелстване, което ми показва в каква посока започват да вървят. По-интересното е. Така наречените тайни свидетели, които са тук някъде около нас, хора, които по един или друг начин не са, така да го кажа, успели в нещо и търсят, насякъде, знаете, хора търсят как да си прехвърлят вината на някой друг или нещо. И някои хора, които са сгафили, те им казват, ей, направи еди какво си, вербуват го, направи еди какво си и ние ще опростим твоите грехове за дадено нещо. И тези хора, съответно, го правят. При нас има известни, кои са тайни свидетели, така да кажем, аз не знам, що не са явни, що не излязат явно да го кажат това нещо тайно. Но това, което мисля, че в момента правят службите, те се мъчат да вкарат клинове вътре в организацията, хора, които по някакъв начин отново да правят разни циркове, за да можем ние да бъдем приключени от това, което започнаха предните управляващи, което не виждам някаква разлика между предишните и сегашните, с мълчание, задкулисни действия и да нямаме някаква откритост. Щом има някъде нещо, което трябва да се прави, щом за туризма мислим, ние трябваше този въпрос отдавна да сме тръгнали да го решаваме и да имаме някакви постъпления, някакви разговори в посока, която да доведе до разплитане на ситуацията. Няма значение в каква посока. Ако сме виновни, сме виновни. Като не сме виновни, не сме виновни, трябва пък обратното. Институциите да си платят. Нещо обаче, което виждам, е, че най-вероятно отново ще се използва Възраждане и отново ще се използват такива външни фактори и вътрешни. При нас, казвам, службите активно работят и са вербували хора, които да почват да казват нещо, значи сменят стратегията този път. И това става 100% при новото управление. Пак виждаме цингиджийска работа. Няма да се подадем. Правите жестока грешка с действия в тази посока. Това, което съм направил тези дни. Записал съм определени записи, които съхраняваме на определено място, които точно ще кажат коя групировка, с кой работи, на коя партия се дават пари, къде какво става, за да може да ви се изясни картинката в какъвто и да е случай, каквото и да се случи и най-накрая да разберете истината за българската политическа система. Старая се към момента да не взривявам ситуацията поради някои, така да кажем, мое съображение, че не искам да разрушаваме и остатъка от държавността. И се разчитах на някаква мъдрост в страна на управляващите, но, както преди говорих с госпожа Беновска и викам, добре ден, толкова ли не им идва на ум? И тя каза, не бе, те свикнали каквото искат това да се вземат. Няма да се случи това нещо този път. Така че ние си продължаваме по същия начин да се борим за правата на обикновения човек, а тези, които са необикновени, които са на хранилката, сега знаем, че са хора против нас. И ние няма какво да свършим в тази посока. Така че тези видеа ще почнат да излизат в даден момент и да може да се разкрие цялата картинка. По-притеснителното е, че близки хора до властта, така официални, са се срещали с определени елементи, получаваме точни сведения, с които виждаме повторяемост на модела, който е бил отпреди. И това нещо много ни разочарова. Много ни разочарова. Тук говорим за безспорни доказателства, за разговори, че все едно ще се изместят пазарите на Делян Пеевски и пък те ще ги завземат. И мислихме, че малко ще остане за хората. Достатъчно е за вас това, което вземате от държавни поръчки и други неща, че все пак ще оставите нещо за хората, но май надеждите ми започват да стават на празни. Така че нараства вероятността отново активно да се включим в политическия живот, защото, пак казвам, до този момент чакаме да видим нещо да се случи. Колко? Може би 50 дни е имало правителство. Ние сме казали, ще дадем 100 дни. Но нещата, които към момента се случват, започват да ме притесняват. Се чудя дали с сигнали и с други неща, които даваме, дали не дигаме топката на някой, да го махнем, за да може да се намести друг, а не да се освободи място и да има справедливост. Отново казвам, ние не искаме нито държавни средства, нито общински, нито постове си.
3: Румен Радев. Изказванията на Борисов са като слуховете за черната пантера в Шумен. 15 юни 2026 година.
6: Тази нощ се подписа споразумение между САЩ и Иран за край на военните действия. Как коментирате тази ситуация и тази новина, която очакваме отдавна?
7: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
6: Вчера Бойко Борисов изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Каза, че може би ще станем по-енергийно зависими от Турция.
7: Ами всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за Черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
8: Каза също така, че Асен Василев не е качил машината за дългове. Има ли светлина в тунела, свързана с бюджета?
7: Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
6: Думали ли срока да представя бюджета и с какъв дефицит?
7: Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
6: Какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свръхдефицит?
7: Зависи много, първо, с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ, какви точно мерки ще предприемем. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага. Благодаря.
3: Румен Радев, със системата Сигма слагаме край на достъпа на олигархията до публични финанси. 16 юни 2026 година.
9: Уважаеми представители на медиите, дами и господа, както обещахме в нашата предизборна програма и в предизборната кампания, Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно, успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне. Има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. Наистина, аз съм убеден, че ще ви бъде интересно да видите някои от тези резултати, а държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Наистина интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми. Виждате, всички фирми, и това ще бъде интерес за медиите, са подредени, а вие може да избирате по какви критерии, самите вие, са подредени по възходящ. Може да видите кой получил най-много пари и как. Може да видите коя община е получила най-много пари и как. Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство, или от дадена агенция. Така че, наистина, за мене е много важно, че започва да се въвежда един принцип на прозрачност и достъпност на информация за тези разходвани средства. Има в момента такава система, както я казах, ЦАИС ЕОП, но тя е само листване на всички обществени поръчки. Всяка една е сама за себе си. Няма групиране, няма обобщаване. За всички тези, колко бяха, господин министър, над 190 000 обществени поръчки за последните 6 години, представете си колко човека трябват и колко може би години да работят, за да направят ръчно някакво обобщаване. А това вече е факт. Това го има. Това е първият модул, който ще ви бъде демонстриран от министър Василев и неговият екип. Следващите стъпки, даже има име тази система, Сигма, следващите стъпки, след като вече имаме тази огромна база данни и имаме овладян механизъм, по който да я обработваме, ще продължим в ускорени срокове нататък да въведем и вътрешноведомствените разплащания. Те никак не са малко. Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра, министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всички тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса. Това не отива в ЦАИС, не постъпва в тази система и ние ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат вътре. Така че това е един от следващите етапи. Следващият вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма. По техническите спецификации. Така че и за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава. Ще се свърже системата от тук нататък с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. А такива има и то немалко случаи. И вече последната фаза, това е автоматична проверка за завишени цени по обществените поръчки. Аз съм, да ви кажа, оптимист. Лично аз не вярвах, че толкова бързо ще се справи екипа на Министерството, защото това беше така най-трудоемката, най-важната част. Основите са поставени. Поради мой друг ангажимент нямам възможност да остана, но министър Василев с екипа ще ви разяснят системата. Аз ви окуражавам вас, медиите, да питате и в реално време проиграйте. Която си искате община изберете, която си искате фирма, министерство, да видите какво се е случвало до сега и как, и къде, и по колко са текли парите. Много е наистина интересно. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам ви приятно прекарване на времето с екипа на министър Василев. Приятен ден.
10: Благодаря ви, господин премиер. Благодаря ви за визията и за политическата решимост и воля за това да направим публични разходите на държавата през последните 6 години в разбираем за хората вид. А сега имам удоволствие да ви представя и платформата Sigma.

представя и представлява Сигма. Само секунда да я зареда. Сигма е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Но защо всъщност имаме нужда от Сигма? Защо платформата ЦАИС е недостатъчна и какви са ограниченията там? Може би сте опитвали да търсите обществени поръчки, може би сте търсили самия сайт, където те са публикувани, след като бъде закрита процедурата. То е доста трудно откриваем на първо място, но един път като го откриете, ще видите вътре, че има доста ограничени възможности за търсене, доста ограничени възможности за анализ. Не може да се ориентирате в безкрайния списък от 190 000 договора къде и как отиват парите. Нещо, което не искаме да прекратим. И именно за това надграждаме съществуващата система на ЦАИС, ЕОП, с Сигма, където с доста по-добри инструменти може да се види всъщност как и къде отиват парите. А какво всъщност е Сигма? Публичен инструмент, който показва къде отиват парите на държавните институции, на общините, чрез обществени поръчки. Обхватът е за периода 2020-2026 година и цялата платформа е със свободен достъп на сайта sigma.midata.bg. Няма нужда от регистрация, няма нужда от нещо допълнително. Влизате вътре и съвсем след малко ще видите и как изглежда самата платформа и заедно с всички присъстващи може да направим един детайлен преглед как работи самата платформа. Обхватът е 193 000 договора и обособени позиции за малко повече от 51,4 милиарда евро. Това е към датата на подготовка на презентацията. Към днешна дата, след малко като отворим самия сайт, ще видите, че сумата е по-висока, което се дължи на това, че в реално време в Сигма се актуализират всички договори, сключени от държавни и общински институции и там информацията е актуална към всеки един ден. Обхванали сме 4440 институции и над 17449 компании. Трите гледни точки на Сигма или по-скоро функционалността, която всеки един гражданин може да използва, така че да се ориентира къде и как отиват парите ни като данъкоплатци. На първо място може да търсите по институции, може да виждате всяка една институция в държавата, всяка една община за периода от последните 6 години, какви процедури е правила, какви изпълнители е избирала, дали те са били в открита или в пряко договаряне, дали са участвали повече фирми или е била само с един участник. След това може да видите всяка една компания, някога работила с държавата през последните 6 години, какви договори е сключвала, от кои институции, от кои общини е получавала финансиране, по какви поръчки, отново дали са били конкурентни или не. И след това може да влезете дори на детайл договор. Всеки един договор, сключван от публични институции, през последните 6 години е вътре в самата платформа като обявление. Не са публикувани само цялостните договори, но самото обявление доста ясно става въпрос за това каква вид дейност е, с коя фирма е сключен този договор, отново каква е била процедурата, какъв е бил процеса, на каква стойност. Така че всеки, който има интерес от това къде и как се харчат публичните средства, да може да го достъпи. Има функционалност, която дава лесен и разбираем достъп до движението на парични потоци от всяка една институция към всяка една компания. След малко ще направим тест с институции, които вие ще ми кажете, за да видим какви са паричните потоци там. Показваме още на първата страница кои са най-големите възложители, кои са държавните институции, кои са общините, възлагали най-много средства. Може сами да видите на първо място Агенция Пътна инфраструктура, продължават с Министерство на транспорта, Булгартрансгаз, гледна точка на общини, Столична община, община Бургас, община Варна, община Пловдив, община Стара Загора и надолу списъкът е дълъг. Най-важното обаче е, че платформата е с отворен достъп и с отворен код. Нещо, което поехме като ангажимент още в предизборната кампания, го изпълняваме. Платформата още от първата си версия е достъпна за свободен достъп както за граждани, така и за всички IT специалисти, които могат да влязат, да видят кода, да видят как работи системата и по-интересното
да го надграждат, но говорейки за достъп, направили сме и възможност за експорти в удобен формат, за допълнителен анализ, така че насърчавам всички и медии, и граждани, неправителствени организации, играйте си с Sigma, извадете тези данни, които са интересни за вас, направете различните съпоставки, анализирайте допълнително. Ние сме отворили всички данни за достъп, така че да имате вие максимално удобство да видите разходването на публичните средства. Платформата е качена в GitHub-а на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, една политика, която ще следваме стриктно тук нататък при публикуване и при разработване на инструменти, дигитални инструменти в услуга и в полза на гражданите. Бих искал да отправя покана към цялата IT общност в България. България има страхотни IT специалисти, страхотен талант, на който ние изключително много разчитаме, за това да продължим надграждането на Sigma, както и на други платформи, които ще разработваме като Министерство на иновации и дигиталната трансформация. През следващите седмици всички идеи на програмисти, на компании за това как да надграждаме Sigma са добре дошли. Може да го правите през GitHub или по всякакъв друг удобен за вас начин, така че да заедно да направим един инструмент, който да е в полза наистина на обществото. Министерството на иновации и дигиталната трансформация е ваш партньор и протягаме ръка за съдействие към всички, които искат да заедно да надграждаме публичните инструменти, които особено тези, които са свързани с разходване на публичен ресурс. Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Sigma за по-малко от месец, без допълнителен бюджет, вътре в самото министерство. Съветникът господин Тодор Колев, който е заедно с нас днес към министерството, разработи с помощта на колеги от Агенцията за обществени поръчки, които осигуриха достъпа до данните, както и с други колеги от Министерството и от информационно обслужване, въпросната система, така че тя да бъде видима днес пред вас. Отново казвам, няма допълнителен финансов ресурс, който да бъде за разработката на системата. Показвам един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии, изкуствен интелект.

0: разходи на държавата през последните години и ги групира по съответните показатели, които вече изборих. Но какво предстои? Версия 2, в която ще направим активна връзка с търговски регистър, за да може да бъде правена проверка за свързани лица и анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, за които и премиера спомена. Във версия 3, контрол по процеса на възлагане. Много пъти в годините се е случвало, както и премиера сподели, да има поръчки, които са направени така, че да фаворизират, да ограничават конкуренцията. Това време свършва. Ще направим така, че първо чрез технологията да се контролираме самите ние, всички възложители на обществени поръчки с публичен ресурс. Така че във версия 3 ще направим всички тези контроли за липса на фаворизация и за максимална конкурентност на офертите, които се пускат. Ако има проблем с някоя поръчка, тя ще бъде връщана на институция, която е възложител и ще маркира проблеми, които трябва да бъдат отстранени. Във версия 4 правим същото, само че от гледна точка на компаниите, които подават оферти. Често се е случвало компании да продават на държавата продукти и услуги на много завишени стойности. Всички ние знаем за подобни примери. Така че технологията ще дойде на помощ на хората, за да ни показва за кои поръчки, офертите, които се получават, са на стойности над пазарните, къде има проблеми и къде всъщност държавата ще бъде ощетена, ако сключи договор с въпросните компании, които предоставят офертата. Така че версия 4 контрол ще бъде върху фирмите, които участват в тръжните процедури. Нашата цел е да насърчим конкуренцията, да направим обществените поръчки достъпни за все повече компании, защото вярвам, че колкото по-голяма конкурентност има, толкова повече държавата може да подобри ефективността при разходване на публични средства. И версия 5 остава отворена, защото като всеки един жив продукт и системата Sigma ще има нужда от допълнително надграждане и развитие през годините, така че да може да бъде максимално актуална и полезна както на институциите, но най-вече на всички граждани и данъкоплатци на България. Ако говорим кога и как ще бъдат реализирани всички тези стъпки и версии, имам увереност, че в следващите месеци с един ускорен темп на развитие на технологичната разработка, но бих искал да обърнем внимание, че тук, за да прогресираме с тези версии, ще имаме нужда от тясно сътрудничество и работа с Народното събрание за промяна на ключови закони. Така че, работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Sigma, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата. Sigma е достъпна, вече отворена. Може да я видите като сканирате QR-кода за присъщите в залата, а за тези, които ни гледат, sigma.midt.bg. И с това завършвам и отварям за въпроси, коментари. Имаме възможност в момента, в реално време, да тестваме Sigma. Всеки един от вас, ако иска, може да ми казва институция, фирма или каквото и било друго, което ви е интересно от обхвата на Sigma в момента, да го покажем пред вас и чрез вас на всички български граждани. И насърчавам отново всички за активност. Така че, защото това са парите на всички нас, данъкоплатците, важно да знаем къде и как отиват те. Благодаря ви и отварям за въпроси. Понеже виждам, че още няма въпрос, ще дам думата и на... Добре. Слушам.
1: Добър ден, Гергана Венкова, BTV новините. Казвате, че на този етап това, което сте разработили, не струва никакви пари. Планирате обаче да го надграждате. Планирате ли средства за това и ще проведете ли обществена поръчка в тази посока? И в какъв момент от развитието на тази система казвате, че става въпрос за връщане на доверието в хората? Ние виждаме обективните данни, числата. Ще направите така, че да знаем и какво е съответствието. Когато са дадени едни пари, дали е доставено точното количество, дали е изпълнено конкретно заданието и какво е качеството. Защото това също е елемент от връщането на доверието.
0: По първия въпрос ще продължим разработката както и до момента. Единствените разходи, които сме направили като министерство, са за възнаграждението за заплатата на господин Колев, както и на всички останали служители, които са в самото министерство. Надграждането ще продължи и ще бъде с отворен код. Именно за това

0: призовах и всички IT специалисти да надграждат самия код, защото няма как да обявим обществена поръчка и да дадем разработката на система, която ще контролира обществен ресурс, да бъде разработвана от частна компания с код, който е затворен или в частни ръце. Не, това трябва да бъде прозрачно, трябва да бъде отворено, трябва да бъде разбираемо и достъпно за IT специалистите, за хората, които могат да ни аудитират, да проверят за всъщност анализите, които се показват в платформата, какъв е кода, който ги генерира, за да няма съмнение в българските граждани в алгоритъма как работи той. Затова го отваряме. Ние не се притесняваме от прозрачността, не се притесняваме от отворения код. Точно обратното, насърчаваме го и така ще продължи да работи с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. По въпроса ви за функционалността, отбелязвате важна функционалност, която в етапа на развитие може да бъде добавена в самата система, така че вече да отчитаме и качеството. По критерии на възложител, по критерии на това как всъщност трябва да се харчат публичните средства, така че да бъдат ефективни, а не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество. Примери отново може да се сетим безброй през годините. Така че тази функционалност ще бъде включена в следващи версии на разработка. В момента това, което показваме, е една снимка на това къде и как са отивали парите на държавата. По институции, по общини, по фирми, по договори, в разбираем вид, без необходимост от някакви специални умения за търсене или пък анализиране. Това го прави технологията. В момента Sigma се казва Sigma, но в следващите версии, когато добавим и автоматичните проверки и контроли, за които си говорим, тогава ще стане Sigma AI. Така че в момента, в тази първа версия, започваме с прозрачността, къде и как са отивали средствата. В следващите версии добавяме механизми за контрол, както на офертите, на качеството, както и вие споменахте, така че е процес на развитие. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.
1: Виктория Боческа, Нова телевизия.
2: Давайте.
0: Заповядайте.
1: Господин Василев, бихте ли ни показали в този момент как функционира системата с някоя конкретна община?
0: Секунда, само ще ви го покажа, просто не съм си пуснал интернет. Ей, сега ще ви покажа как се случва. Ако искате, преди да ви го покажа, ще дам думата само на Тодор Колев да ви разкаже малко повече как е бил процеса на разработка и отговарям веднага и на въпроса ви, само да си пусна интернет.
3: Здравейте! Аз ще направя, може би, едно обобщение на всичко, което чухте до тук. Това, което показваме днес, е една първа стъпка и тя е само началото на пътя. Като по големината и посоката на тази стъпка, може да прецените къде ни води този път. Но всъщност това не е един път, това са три пътя в три отделни направления. Първото направление е това, което показа министър Василев за отваряне на данните и изсветляване на процесите в държавата. Защото и до сега имаше отворени данни, но бяха отворени, така да се каже, на хартия. Сега имаме реално отваряне на данните. Като за нас е важно да минем през тази първа стъпка, за да може, веднъж отваряйки суровите данни, върху тях вече да изградим и изкуствен интелект, и по-задълбочените анализи. Като още по-следваща стъпка, държавата разполага с стотици регистри, които също могат да бъдат правилно отворени, правилно свързани един с друг, и тогава може да си представите вече още по-голям ефект, който ще се получи. Второто направление е това, че използвайки изкуствен интелект, правиме скъпото и сложно да става евтино и лесно, за да постигаме повече с по-малко. Sigma, както каза и министър Василев, е разработена за 3 седмици, в общи линии изцяло от мен, разбира се, със съдействието на колегите от информационно обслужване, за да се отворят самите данни. Предстои обаче да изградим един малък екип, който да работи по този начин, ускорено с изкуствен интелект, и да можем да работим по няколко такива приложения едновременно, като показваме нова версия или ново приложение на всеки няколко седмици, а не да чакаме с месеци и с години. Но това, което е по възможността на един екип, бледнее пред това, което е по възможностите на една цяла общност. Затова Sigma е с отворен код, но не просто отворен код, който да покажем, ето направихме го, а отворен код, който да е отворен за допринасене. Да може всеки един, разбира се, гражданин, който има нуждата техническа подготовка, да се включи в разработката, да прави предложения за подобрения и кодът му да бъде включван към кодът на системата. Като България се гордее със своята IT екосистема и IT общност и вярвам, че заедно ще можем да постигнем неща, които до сега са се смятали за невъзможни, особено в публичния сектор. И пак да кажа, че това е първата версия на първата система, която разработваме по този начин. Това е една голяма стъпка в правилната посока, но е само първата стъпка от дълъг път. Благодаря ви.
0: Благодаря, вече имам и интернет на лаптопа, така че мога да отговоря на въпроса, който ми зададохте. Какво искате да проверим в Сигма? Кърджали. Добре. Виждаме, че община Кърджали е разходвала през последните години 106,8 милиона евро. Когато влезем в по-детайлната разбивка, виждаме, че това са общо 448 договора с 138 различни изпълнителя. Средно офертите на търг са 2. Най-много община Кърджали инвестира в строителство 56,4%, в услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 18,3%, транспортни услуги с изключение на извозването на отпадъци 11,9%. Когато слезем малко по-надолу в самия документ, виждаме топ изпълнителите, фирмите, които най-много пари са получили от община Кърджали. Изброени са, показват се сумите, договорите. Отново виждаме какво купува община Кърджали, как го купува, през открити процедури 91%, събиране на оферти 1% и 5% са за пряко договаряне или без обявление. Виждаме с всички договори. Тук са подредени в момента по най-новите сключени договори, т.е. последно сключените. Последният договор, който община Кърджали е сключила, е бил на 27 март тази година. Може да ги подредим и по най-голяма стойност. Най-големият договор се е сключен на 2 октомври 2023 за събиране на битови отпадък. Отново това цялото може да бъде свалено, може да бъдат разширени анализите, може да се направят съпоставки с фирмите, с хората от тях, но просто трябва да стане в момента извън Сигма. Всеки един може да го направи през различни други инструменти, които в следващата версия ще бъдат вързани и ще бъдат достъпни в Сигма. Кажете ми нещо друго, което искате да видим. Микрофона само, че не ви чувам, извиняйте.
2: Кога предвиждате да стартират следващите версии? В смисъл, какъв е плана за надграждане на системата, така че да постигнете до 6-та версия?
0: Ускоряваме темпа на развитие, както и господин Колев спомена. Изграждаме такъв екип, който да ползва възможността на изкуствен интелект за бързо развитие на софтуер. Така че вярвам, че ще ускорим темпото и това, което направихме за 3 седмици, ще запазим като темпо в момента, в начало, първите месеци. В следващата версия предполагам, че до един месец може да бъде публично достъпна и тя. И след това обаче, както казах, има някои възможности и функционалности, които са свързани с законови промени. Там по обясними причини процеса може би ще се забави малко. Но чисто технически ще имаме готовност в следващите месеци да завършим тези 4 версии на функционалности и функции, които показах преди малко пред вас. Ако върви законодателния процес бързо, в което по-скоро съм положително настроен, че ще се случи, то вярвам, че в следващите месеци ще имаме тези 4 версии. Готови.
4: А мога ли сега да видя топ изпълнителя, например в Кърджали, компанията топ изпълнител, къде оперира, дали само в Кърджали, мога ли да видя подробности за нея, кой стои зад нея?
0: Да, отваряме отново Кърджали, ето да покажем Кърджали. Топ изпълнители, фирмата на първо място, натискаме върху нея. Въпросната фирма е получила 33,4 милиона евро на национално ниво. На национално ниво, ето сега ще слезем надолу и ще видите. Да, да. Община Стара Загора, община Кърджали. Тук обаче има нюанси, защото фирмите по начина на подаване Ако напишем и тестваме с някоя фирма, ще видите, че в самата система в момента не са интегрирани, заради това дали изписването е с кавички, дали е без кавички. Има нюанси в годините на подготовка и реализация на обществените поръчки. Не знам дали е било волно или неволно, но в момента не агрегираме тези данни. Отново заради липсата на връзка с търговски регистър, в следващата версия и това ще бъде актуализирано. Тоест, ако потърсим с момента, ако ми кажете някоя фирма, за която да потърсим, може да видите, че има един или два или три записа за нея, като най-големият е актуалният, разбира се. Тоест, не актуалният, повечето са агрегирани, но има и някои, които остават извън тази обща сума, които също са видими и достъпни, но просто е просто технически при самото изписване и с включването на самия договор с фирмата по начина, по който е изписана тя в процедурата.
3: Само за това искам да добавя, че тези данни ги няма в самият АОП. Тоест, за самата база данни на АОП има поръчки, за които няма ЕИК. Тоест, има само име на фирмата, но не и ЕИК.
0: Когато направим връзката с търговския регистър, това ще бъде отстранено като проблем.
2: Понеже дадохте пример с Green Partners и двата договора, един от Стара Загора, други от Кърджали, това е фирма, която предоставя предимно почистване, поддържане на зелени площи, такъв тип услуги. Дали ще бъде възможно и кога? Тъй като тук става въпрос за два договора на така приблизително близка стойност, но в община Стара Загора, например, живеят значително повече хора, отколкото в община Кърджали. Тоест, разхода да бъде отбелязан и като разход на един човек, защото тогава ще се видят по-сериозните в дълбочина дисбаланси между това как една община договаря и как друга община договаря такъв тип услуги, в които на пазара има все пак някаква стагнация. Не са много фирмите, които ги предлагат.
0: В момента, както казах, е само Sigma. Когато стане Sigma AI, това ще се случи. Това ще бъде в следващата версия, когато ще включим и изкуствен интелект в помощ на гражданите, за да се ориентират каква е съпоставимостта на цена спрямо брой жители, както вие предлагате, или към някакъв друг ориентир. В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. Ще го има в следващите версии този анализ отново с изкуствен интелект.
5: Планувате ли, когато стане вече с изкуствен интелект, изкуствен интелект да отбелязва, че има нещо нередно с обществената поръчка и в следващите версии планувано ли е да се следи разхода за заплати на директори на определени учреждения държавни?
0: Да, по първия въпрос за контрола в версия 3, която показахме, когато се правим контрол в процеса на възлагане, тогава ще има такъв анализ. И когато има поръчки, които са индикирани, че имат проблем, те ще бъдат показвани, както сме обещали в призборната кампания, на съответният портал, така че гражданите, без да има нужда да търсят и да се роват, ще виждат проблемните поръчки, които се готвят в момента и такива, които са върнати за допълнителна разработка и доработка от възложителите. Това ще бъде във версия 3. А във версия 4, когато фирми подават оферти и изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, с отворени данни или по други механизми, които тя ще сравняват офертите, тогава ще бъдат публикувани и офертите на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4. Заплатите. Първо, аз вярвам, че когато говорим за публични средства, трябва да има максимална прозрачност. Тук говорим за поръчки и възлагани от страна на държавата. Дали и как ще показва заплати на служители, не мога да ви кажа към момента. Не е въпрос, който сме обсъждали нито с премиера, нито с колеги министри. Ще го обсъдим и съответно ще видим как може да отворим и подобен тип чувствителни данни. Други въпроси? Ако няма, благодаря на всички за отделеното време и вниманието и надявам се през останалите време и часове да разгледате Sigma по-детайлно. Каквито и въпроси имате и вие, съм на разположение по всяко време. Надявам всички български граждани да видят Sigma, да видят къде и как са се разходвали публичните средства на държавата през последните 6 години. Надявам се българските IT специалисти, с които се гордеем, да участват в продължаваща разработка и да се включат към надграждането на Sigma, както и други софтуери, които ще разработва самата държава. Благодаря на всички, хубав и успешен ден.
6: Румен Радев. Край на безобразни обществени поръчки, скрити вътрешноведомствени трансфери. 17 юни 2026 година.
7: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, от вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестициите. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната. Благодарим на медиите.
6: Румен Радев. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които вредят на икономиката ни. 18 юни 2026 година.
8: Може ли да уточните каква ще е позицията на България по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия?
7: Вижте, тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега трябва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги усвояла своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позицията на България, представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции, примерно върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
8: Как предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
7: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днес разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
8: А защо се против руския патриарх, който много пъти казва?
9: Какво ни притеснява в тях първото, което и това означава ли, че ще гласуваме против?
7: Ще разберете днес как ще гласува България наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
10: Много хора подкрепя наистина санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
7: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
8: Руският патриарх обаче говори за свещена война на православната Рус срещу западния неолиберален свят. В тази връзка той неутрален ли е по отношение на войната?
7: Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е председател на Руската православна църква, която е
11: източно-православна, като нашата църква, интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
12: В този ред, мисля, обаче ще осъдите ли атаката на Киево-Печорската лавра?
11: Осъждам всяка атака върху цивилни обекти.
10: Мислите ли, че по отношение на руския патриарх, може ли да уточните, тъй като през 2022 Унгария също беше против санкции около руския патриарх, това означава ли, че ние само за това конкретно има от списъка, ще имаме възражение?
11: Ние, първо, изобщо не знам по какви мотиви Унгария някога е налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика, санкциите най-сетне да осъзнаем, това е 21-и пакет санкции, които по какъв начин тези санкции до момента спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира.
8: Още една война. Споразумението между Съединените щати и Иран беше подписано той с временен характер. Мислите ли, че ситуацията там, на този фронт, се успокоила и действително говорим за траен мир?
9: И какво може да следващите 60 дни да се случи окончателно договорено?
11: Много е крехко примирието. Вие сами го знаете. Има и трета държава. Това е държавата Израел, която също преследва своите цели. Така че тя действа и се обяви независимо от САЩ. И аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
8: Можем ли да очакваме след това споразумение и ангажимента за разминиране и отваряне на Ормузкия проток по някакъв начин облегчаване и на, вие казахте, галопиращите цени, това е акцент в вашето правителство. Дали това по някакъв начин ще се отрази и кога на цените на петрол и съответно на продуктите в магазините?
11: Знаете, че цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас не интересува като граждани, като икономика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
8: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония? Сега президента поиска да говори с нас, журналистите, на английски, после стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
11: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани. Да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на налипса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
10: Опозицията обаче ви призова да поискате спиране на евросредствата към Република Северна Македония. Бихте ли предприели такава крачка?
11: Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес. Когато преди години представлях България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Всички останали държави членки настояваха пред мен един след друг лично, техните лидери, да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема, т.е. със спазването на човешките права, за да можем в преговорната рамка да заложим най-справедливото нещо. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Тогава това го отстоях. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест, има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега ще трябва отново да полагаме усилия да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. И ще го направим.
9: Политически лидер, какво ви говори поведението на Република Северна Македония? Показват ли истинско желание те да станат член от Евросъюза?
11: Не. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
8: Имам обаче палеж на автомобили на дипломатическата ни служба. Моля ви коментар на това, което мисля, че не сте давал на това събитие. И има ли място за диалог, въобще срещано между вас и Мицковски?
11: Няма място за такава среща, защото проблемът не е двустранен. Мицковски има проблем с Европейския съюз, така че Република Северна Македония има от тук нататък да убеди Европейския съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само, че не разкрива, не само, че не наказва до сега такива палежи, деятелите, виждате, че те даже биват стимулирани. Те се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, като няма последствия върху извършителите на такива, мога да кажа, недостойни деяния, няма как да се случи. Ние нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейския съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
6: Бойко Борисов. Възпитанието изисква 100 дни толеранс. Готвим правителство в сянка. 14 юни 2026 година.
13: Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, обучение на нови кадри, не само млади, а и желаещи. Така че нямаме възрастово ограничение, имаме преподаватели, това число и аз. Идеята на всичко това е да обучиме, да имаме правителство, агенции, които да предложим на обществото при следващи избори, да знаят. Не да се чудат, кой стане министър и да се връщат катамарани, лодки и всички останали в управлението, да се знае кой ще е премиера, кой ще са министрите, кой ще са замминистри, АПИ, фонд за меделие. А за да предложим такова нещо, е необходимо да имаме образовани, знаещи, подготвени и вече по-интересни, ако щете, и на публиката, на избирателите, хора. Тези, които са от 20 години в партията, помагат заедно с нас и така обучаваме новите. Те са образовани хора, с доста високо образование, с доста знания в бизнеса, в медицината, в правото, в отбраната. Трябва им и политически опит, който им се предава. И лично аз съм много доволен от това, което вече минах. Пловдив, Стара Загора, Бургас, София област и заявките от партията, от местните ръководства са все повече и повече, защото една част ще отидат към това правителство в сянка, така да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник кметове. И така, в рамките на ГЕРБ ще си подмладиме партията. Хубавото е, че старите кадри, които са вече, повтарям, от по 20-25 години с мене, това го разбират. Всичко това се снима. Професионални оператори, Хикимян го ползваме като човек, разбираш, от телевизии, всеки един се заснимат по 46 секунди клип, след това се гледат пускат се, дават си оценка, минават през различни рулеви игри, сега след обед са вид на политически партии, спорят, ние ги гледаме, слушаме и целта е от всички тези областни градове да изведеме един национален отбор, който да предложим след това на избирателите, ако им харесва, да гласуват за нас. Това е системна партия. Така действат системните партии. Иначе да излезеш да нахейтиш някого е най-лесно. Такива има много, в ТикТок е пълно. Повтарят лъжи, повтарят измами, изкуствен интелект, жълти новини. Това обаче не донася нищо добро за държавата. Затова дал съм цялата енергия в младежкия ГЕРБ, по организация, структуриране, теми, за да им е интересно, но не съм ограничил възрастта, защото има по 40, 42, 46 годишни хора, които сега са решили, а пък имат огромен жизнен, професионален, имам 3-4 човека за строителен, за регионален министър, които мога утре да ги пусна да спорят с Шишко, по която искат тема. И че се завършили в Германия с по 3-4 езика, ръководили строителни обекти, огромни и в чужбина и в България, които не започват едно изказване. Ще проектирам 2 години, Шуменци и Варна да чакат за Хемус, а после ударно ще строиме. Как ударно ще строим? Какво значи ударно? Това ударно беше до 90-та година комунистите. Петилетка ударна в един ден. Тогава ще направиш конкурсите, тогава ще минат обжалванията, тогава ще почнеш да копаеш, сиреч с една дума на Варна и на Шумен, на Търговище, им казват, не мислете, забравете. Ние само ще дадем пари сега на архитектите. Това ви казва на превод. Само че когато ви го кажа аз или Любо, ние се го казваме много пъти. Когато изгледате и го кажат новите кандидати за министри и замминистри, аз мисля, че имат по-голяма чуваемост. Това се занимаваме в момента. Освен това, ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време. Особено, когато има такива млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали са сега създадени, но докато се сглобят, докато се опознаят парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс. Разбира се, те по някои теми бързаха много и искаме да спазим толеранса, но особено другите партии коментират всеки ден. Ние като не ги коментираме, почнете да ни подозирате в някаква игра. Така игра няма.
14: Понеже през години не сте били сред най-мълчаливите, затова може да имаме такива насъждения. И не сте коментирал сякаш изслушващото се в вътрешното министерство, смяна на главен секретар. Ето сега има частични избори на някои места в страната, пак виждаме действия на органите на реда. Защо как ги анализирате се с това ведомство ситуация?
13: Еми, когато се сменя министъра, сменя се главен секретар. Аз самия бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, ти кажа честно, защото очаквах, че Кандев, като е казал А, ще каже и Б. Защото гледах как се разплака. Аз съм бил в това положение на главен секретар, когато ме пресираха тогава тройната коалиция с министър Румен Петков и станах и си тръгнах. От това, което чух Демерджиев да казва, никой не го е гонил, па той се разрева. И затова гласувах против да бъде викан в парламента, защото му беше страх да не стане като Хю Грант, вместо Чък Норис Хю Грант, да плаче, да стане едно такова трагично, ревливо, да се разплачеме всички, да ни умилее. И затова по-добре. Ай така и не разбрах. И Румен Радев и той каза, говорих с него, лични причини стъкна, а ние с Мирчев и другите мислехме, че нещо друго има. Какво да го коментирам? Ако са му забранили да се качва в ТикТок и това е причината да си тръгнеш като главен секретар, не го разбирам. Ако има друга и я каже, разбира се, че коментирам. На този етап виждам само много интервюта, страшно много интервюта, а през това време украдин да се избяга. Това мога да кажа.
15: Кои са грешките, които според вас допускат в момента управляващи?
13: Никога не трябва да пречиш на противника да греши. Не според нас какви са грешки. Това, което е безспорен успех, е, че намалиха субсидиите на партиите, за да ни турат в ръцете на олигарси. Защото олигарсите са при тях. Тук спор нямаме, нали? Вече е ясно. Когато няма партийни субсидии, те за това са измислени в Европа, в демократичните страни, за да може подобни мероприятия, партиите си ги финансират и не зависят от никой мест. Когато ти вземат субсидиите, почваш се договаря с бизнеса. И тогава после пък бизнеса почва да издва, иска, както сега, назначи си катамарана. Разбирате ли? Това е безспорен успех. От това, което виждаме с огромния дълг, който отново се поема, и лихвите са високи, в същото време вече имаш наказателна процедура от Европейски съюз. Но, какво да му коментираме на това? Тук и Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Асен Василев, ако си спомняте, тук съм ви казал, по 500 милиона, по 500 милиона, по 500 милиона се теглеше всяка седмица. Помните ли? И сега, да, може, ето тук е, казваш, мълчание. Огромна възможност има да го атакуваш Радев и правителството му за тея дългове. Само, че не е справедливо. Защото и от сглобката до сега се теглиха дългове. Ако ГЕРБ може да прескочи това време и истински да се оправдаваме пред хората, е, че тея 10-12 години, когато ГЕРБ управляваше, самостоятелно бяхме на излишък или на 0,1 дефицит. Помните. Малко минахме от излишък към дефицит в COVID-кризата. И връщахме по 2 милиарда от дълговете, за да сваляме общия дълг. Това е истината. И от тук вече пък не мога да оправдая Рада. С това мнозинство слагаше една година. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базикате с мен. Само, че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Мога да ви го напомня. За руските реактори, за ЕРП-тата да беше плащано. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиона, 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ, си спомняте, за да си получат хората парите, и след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика. Някой жали ли ме мене тогава в най-голямата финансова криза в света, ако така наречената гръцка криза? Тогава станах премиер по същия начин. Сега няма такава криза. След това ни настигна миграционната криза, след това COVID-кризата. Каква криза е сега? Никаква. Ай, като слушах президента на Европейската комисия как хвалеше България пред самия премиер Радев, че България честити му еврото, че най-плавно се приема от всички държави еврото, че в момента ползва облагите от еврото и те имат много добри финансови резултати след това, че бизнеса вече не обменя, не превалутира. Огромни ползи. И ако ще се справят цените, няма проблем. Ей, колегата Мицотакис даде първото, което поздрави Радев с еврозоната. И той се усмихва и приема поздравление. А това е свършил ГЕРБ. Това сме го свършили ние.
15: А сега имат ли алтернатива да е теля дълга? Тя темата с дълга, а малко политиците ползвате...
13: Не, аз за това казвам.
15: Нашия външен дълг спрямо, не знам точно тези цифри, разбира се, спрямо крутени вътрешен продукт е на много ниски нива, спрямо много по-развити.
13: Гледай лихвите. Гледай лихвите. Когато на края на годината почнеш да вардиш 2,5-3 милиарда евро
16: да платиш лихви, тогава сметката е друга. И аз дадох пример. Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всичките тези рестрикции. И в първия, и във втория мандат. Нали помните? И си понесохме целият натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита. И ви давам пример, когато Дянков им показа постна пица и празна кутия. Още ми го натякват. Ми е Радев да извади постна и еди класа и да каже: тези са негодници другите, аз днеска ще направя една година така. Както направих аз. Ако си спомняте, като премиер първия ден 2009-та отидох в финансите, Орешарски беше и го казах: кажи колко е дупката. Честно прави, той каза тогава 800 и 900 милиона. Пред всички журналисти стиснах му ръката и казах: благодаря. Отиваме да запълниме дупката. Каква дъвка? Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин. И затова съм бил три пъти премиер. И само аз съм си носил критиката. И сега те оправдани. Теглиме, защото и предишните теглили. И Станишев си тръгна, да ви напомня малко история, защото тези отзад малите не я помнят, но вие като журналисти трябва да помните. Станишев си тръгна и дигна с 28% пенсия. Без да има пари в бюджета. Аз писках ли? Не. Плати ги, правих финансова дисциплина и ляхме на нула. Това трябва да се прави. Те вътрешните не са малко. И аз за това казвам. Окей, толерантност, но той вече тегла. Те неща, които са направени, ги виждаме и те ще имат дългосрочни последствия.
17: Така, понеже те, може би, се прехвате към външните теми, първо искаме да чуем вашия коментар за вървящите преговори за промяна на договора Боташ. И второ, какво мислите за категоричността на правителството на Румен Радев да не се помага, да не се предоставя помощ на Украина?
16: Ами аз не знам дали вашите зрители и слушатели чуват добре въпроса ви, за да не излезе, че аз не съм толерантен и, нали, тръгвам да коментирам теми, които бих коментирал след още 2 месеца. Но все пак, за да отговоря по някакъв начин, за да нямат пък други спекулации, България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. През Дачани, през Еди Коси и ние публично пред вашите колеги съм го заявявал много пъти. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме с това, което солидарно Европа прави към Украина. Ние също имаме своите забележки към корупцията в Украина. Разбира се, ние помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. Това правим.
17: Тогава как да разбираме думите и на премиера Радев, и на някакия министър на правата?
16: Ама аз не съм нито говорител, нито искам да тълкувам.
17: Все пак имате огромен управленски опит и бяхте доста, как да кажа...
16: В момента това, което бих казал, няма да отговори на толерантността, която считам, че трябва да има. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал дежурните 3 телевизии да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То е естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на край. Нали? Явно е и мало така по каскета, или как се казва сега, за да се поправя, защото... И то в ден, в който Европейската комисия, Европейския съюз, взима решение на 2 милиарда да подкрепи Украина. В същото време другите министри, външните и те, които участват, там съвсем други неща подкрепят. За съвсем други неща гласуват. Нали, видяхте също опита да се... Как се провали опита, че България не е била готова за еврозоната. Излезе 145 страници доклад на 27-ма лист. Беше ясно е казано, ясно. И то Европейска комисия, Евростат, Европейска централна банка, Екофин и всички останали, че на две и нещо е България била и абсолютно за това с аплодисменти България беше приятел в еврозоната. Така че пак искам да бъда толерантен в неможенето, незнаенето, да речеме, че и те се обучават сега като нас, след още два месеца, като минат 100 дни, няма да правят такива грешки, надявам се. Защото те самите знаят, че това няма как да стане. Ще излезе като нито един куршум не сме дали на Украина Корнелия Нинова. Милиарди отчитат, 7 милиарда ли беха печалба от държавата в военните заводи. Не? Така че да не приемаме, че още не са се синхронизирали. А иначе, що се касае за този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото ако сработи, дори както Трайчо Трайков, служебният министър, каза, той носи повече загуба. И това е по-опасното в случая, е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердоган, ако си спомняте преди година и половина, да видя какво предлага, какво предоговарят. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани. Ще бъдат част от проектите като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите. Ви купих от терминала в Александрополос. Вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал? Да стане 20%, 30% български? Вие от всичките коментари чухте ли нещо по въпроса? Ма ще правим магистрала Черно море. Тя е еднакво изгодна и за Румъния, и за Турция, и за България. Що ще е част от тая договорка. Всички от тол системите ще изкарваме пари. Но какво става с тези други? Аз поне не чух. Сутринта пак е бил бившия министър. Не знам дали е обяснил нещо с това. Така че пожелавам им успех. Иначе и днеска сме дали 600 000 евро на турците. Много ги обичам турците. Повече си обичам българите.
18: Вие разбрахте ли защо беше сключен този договор?
16: Аз чакам с нетърпение в деня, в който те ще са построили, които и да са други партии. Защото и утре ще откривате завод, Алкомет, фантастичен завод. Само, че преди две години е почнат. Утре го пускат, нали? Няма да си помислите, че за последните 20 дена са го построили. С най-могъщата преса. С огромна технологична линия за алуминиево фолио. Което заедно с държавата и бизнеса е направено. Завод до завода е в Шумен. Всичко това е направено от ГЕРБ. Направено от нашите правителства. И както и чакам с нетърпение моя приятел Шишков да построи една част, не да ги задръсти, не да направи тапи, нали? А да построи една отсечка. Па да отидем и ние вземе ядки, па да застанеме така, да видиме това свалбе, да видиме как се строиме, да му сложиме от всякъде някакви е, това е еталона, да го напишеме, както един кубик украинска пръст се води за еталон за земя. Така, е тая отсечка на Шишков, е еталона и ще всека друга построена ще я сравняваме с този образец. Чакам на Пловдив околовръсно, на София околовръсно. Това, което сме построили, ние нищо. Не питаш за местните теми. Остави зали, булеварди, включително и този булевард, където правите сега, е по наш проект.
15: И не го харесва
16: там. А па те го направиха наполовина.
19: Проектът не е наш.
16: Нали?
19: Проектът е идеен проект.
16: Идейният проект, те го затвориха, бяхме осигурили финансирането. Сега направихте колко е платното, толкова за тротоарите. И то към промишлената зона. Нали? Там сигурно потоци от хора се движат, но работа ваша. Но си спомняте, когато с колежката ви спорехме и с тебе за пречиствателните станции, а за отпадни води, а за питейни води, па довеждаш го пробва. Това забравихте ли го в Шумен? Аз искам на тези зад мене те да ви го напомнят. Защото аз съм го напомнял много толкова. Но тези младите, новите, тези, които разбират, ще отидат във Варна и ще питат що е най-чисто Черно море, бе? От всички морета. А да не кажа наземните кълбета за ТикТока. Защото има пречиствателни станции навсякъде. Милиарди дадохме за пречиствателни станции, за да се причисти вода. Ама и вътре в градовете. За отпадните води, за питейните води. С нетърпение чакам някой да направи първа копка, да го завърши и е така да отидем да намерим Косур. Аз толкова искам да намеря Косур някъде. И къде отидем се, ние сме го приели. София? Нито един обект. Нито един. Не мога да намеря Косур. Едни колче да забиха и точка. Искам да намеря. Метрото си е нашето. Ние сме го финансирали. Асен Василев през 150 милиона. И ги дадохме, за да се направи там до бизнес парк. И не мога да намеря. Не са търса, търса да отида и аз да мера тротуари, нещо да направя. Искам. Обаче само слушам. Тук, за да завършва с шега, най-ми беше забавна енергийната министър, която от 20-та година, включително и при нас, беше замминистър. Тя като излезе, каза, изненадан съм с какво намерих в енергията. Все едно, твой оператор, са да се изненада, на кой снимал. Ама ние го приемаме, че модата е такава. Трябва първите три месеца нещо да фърлиш на предишни. Хвърляйте ги. Ама да видим и какво стане нататък. Отговорих ли? Си реч, никакъв отговор не получихме, освен каква нова зависимост ще получим. Друго? Искате ли ви включа в един отбор и сега сме разделени на политически партии? Сега се карат с Прогресивна България, с ГЕРБ, с Възраждане, с ППДБ. А знаеш как се нападат?
20: Ние не искаме да се нападат.
16: А?
20: Не искаме да се нападат. Искаме
16: действия. Благодаря ти. Ние с останалите слушаме. И като завършат днес към 4-5, това ще им кажа. Да нападаш е лесно. Искам да кажеш какво ще направиш. Как ще го направиш? Защо считаш, че имаш силата да го направиш и защо хората ти повярват, че го направиш? Другото е лесно. Аз 20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат, ние строиме. Те нападат, ние строиме. Всичко, което е построено от ГЕРБ. Точка. И искам да му опровергаете. Говоря последните 20 години. Къщичка за птички. Ама няма да построят. Защото като почнат да строят, такива като вас ще ходят и ще кажат, ама тук виж малко е, а виж като правят, проправили проекта, не им харесва, че по-широко направили тротуарите, по-тесно платното. Нали така? Това е основния... Не, не, въобще не е моя работа. Аз сега, моята работа е да си обуча новата смяна, да убеда всички останали колеги, които сме били, че сега е време да предаваме щафетата, да ги обучаваме.

0: Така че това искам да им обуча и за следващите партии нови хора. От другите да минават рано. Благодаря ви. Просто не исках да стоп на други места, после сърдиха на Никола, че сме ходили в града, па не сме обърнали внимание, па не сме казали нищо. Ето тук колегата на Никола, че съм мълчаливко. И ти виж как ме провокира и аз малко стана като аз няма да кажа другарко, ама утре. Исках да съм толерантен, вие ме бутате да...
1: Да. Асен Христов. Войната смени икономиките и устарелите технологии. 15 юни 2026 година.
2: По въпроса за геополитически рискове и инвеститорите, аз вече го казах на някои тук млади хора. Първо, няма никакъв геополитически риск за инвеститорите и всички инвеститори трябва да са безумно щастливи от ситуацията в света. За съжаление, казвам за съжаление, войната има и позитивна страна, а ние сме във война. Било тя топла или студена и каквато и да е. И това е доказано през 2000-та история, че войната е тази, която сменя икономиките, която сменя устарялите технологии, най-вече технологии. Видяхме, че 7-8 години назад се опитахме да минеме към зелен преход само с административни нужди, не стана. И за съжаление трябва да си го признаем, че тази геополитическа ситуация на несигурност, на войни, на това, че не желаем в момента да работим с изтока, желаем да работим с запад, утре може да е обратното, показва грешките в света и в икономиката. Показва, че липсват коридори газови, показва, че липсват мрежи, показва тесните места и показва, че тези технологии, които има, може да ги ползваме много години, защото са вече изплатени, но те са безвъзвратно остаряли. Аз изпълням един пример, ми даваха преди с парните машини, че до 39-та година в Европа са използвали основно парни влакови и никой не е искал да прави други. И просто понеже заводите в Германия са разрушени, много бързо сме минали към дизел. Това е така. И сега е същото. Така че от тази гледна точка инвеститорите трябва да се чувстват спокойни и да са щастливи, защото освен че се показват тесните места, много бързо навлизат новите технологии, много бързо поевтиняват. И за нещастие на масата народ или на данъкоплатците, маржовете са големи и бързо се изплащат. От гледна точка на инвестиции е така. Така че от тази гледна точка, макар и скандално, това, което е в момента, е позитивно за инвеститорите. Но все пак има два риска и те не са геополитически или отвънка, а те са тук вътре, в всяка страна, или ако приемем, че Европейския съюз, то е ясно, че ние сме една страна, то е вътре. И двата риска са следни. Дотолкова да се самозабравим и да решим, че вървим по правилен път с нови технологии, че да спрем да ги регулираме. Да се напълним с батерии, да се напълним с фотоволтаици, да се напълним с всякакви други източници и в един момент, защото света все пак се развива на вълни, в един момент, когато установката е спокойна, изведнъж тези, които последни са инвестирали, да не могат да ги изплатят, а и да имаме излишни източници. Така че от тази гледна точка тук има и министри, и представители на Евросоюз. Аз мисля, че регулациите на това какво ни е необходимо трябва да ги има. За съжаление в момента ги няма. В отделни страни ги има, но много малко. Да, в България сега се гордеем, че сме първи по батерии и един от първите по фотоволтаици, но истината, че тези батерии в същото време изключително много дестабилизират на отделни моменти и мрежата. Ние печелим от това, действително казвам, печелиме страхотни пари. Но в същото време, ако това се случи в цяла Европа, мога да последваме Португалия, както стана миналата година. И го няма. Това е огромен вътрешен риск. Втория риск, и то не е само за да прехвърля темата към другия панел, е свързаностите. Мрежите.

0: мрежите в електропреносните мрежи, мрежите в коридорите, които говорим, газопреносите, в петрола и така нататък. Ние може да говорим, че имаме магистрални мрежи, може да имаме магистрални газопроводи. Сега се говори за свързаностите между страните, но мрежите почват от много ниско ниво и стигат до интернационално. И за съжаление, има места, където са много развити, има места, където са много тесни. И те се правят, и те съзнателно се държат така. Съзнателно. Примерно всички знаем, че между източна и западна Европа стои Унгария. Е, тя си е тясна по отношение на тока и продължава да си е тясна. И независимо там кой е избран или кой не е избран, до този момент не съм чул някой да говори, че вижте, там трябва да разтворим и да разширим капацитета. По подобен начин е свързаностите между Италия и някои места и така нататък, и така нататък. Ако щете, дори мрежите, които не са само вътре в Европейския съюз, ние имаме прекрасна вече свързаност, примерно на електромрежите между България и Румъния, ако не се лъжа, между България и Гърция, но ние продължаваме да стоим на едно много тясно ниво с Турция. Турция днеска е консуматор, ами утре, ако имаме нужда от ток. За щастие технологиите се развиват, енергийният пазар ще продължава да се развива с страхотни темпове. Страхотни темпове. Най-малко, ако влезат роботи, каквото и да влезе, се нуждава от енергия. Енергията, тя се преобразува от един вид в друг и най-накрая си отива пак в електроенергия. Никой друг за сега не е успял да измисли последните години нещо по-различно. Така че, дайте да си развиваме мрежите и да си направим регулациите, госпожа Петрова, защото наистина се забравя това нещо. И по-малко да мислим за рисковете на инвеститорите. За щастие, инвеститори винаги ще е имало. Това, което банките и те се правят така на ощипани, казват, че ги притеснява това или онова, но в същото време тяхната работа е да дават пари. Така че това е нещото. Аз наистина не знам защо толкова много обсъждаме, може би най-адванс технологиите, как трябва да ги имплементираме и така нататък. И в същото време казваме, че трябва да намалим цените на енергията. Цените на енергията, за съжаление, това е мое мнение, надявам се, че някои от господата до мен ще господат, не зависят от нас, от Европа. Твърде много се надценяваме. Ние нямаме газ, ние нямаме петрол, ние нямаме много-много други енергийни източници, въглищата ги затворихме. Така че цените на енергията зависят от източника и те са международни. Каквото и да правим, останалото са данъци и такси. Айде да си говорим, че останалото са акциз и данъци. Ако искаме да ги намалиме, да намаляваме акциза и данъците. Да, не, ама тогава не съм много сигурен дали ще стане по-компетибъл конкурентни или китайците, защото...
1: Ще фалираме.
0: Не, няма да фалираме. И затова не казвам да намаляваме данъци и такси, а казвам следното. Първо, нарочно отивам към тази тема. Ако ще намалиме цените на енергията, има само един начин. Да намерим източник. И за щастие казвам, последните една или две години Европейския съюз се обърна към този източник и това е атомната енергия. Това не е защото аз съм физик или нещо друго, но това е истината. Това е единственото, което Европейския съюз има и което можем да направим. И колкото по-бързо се обърнем към този източник, толкова по-бързо в рамките наистина на не 2-3, но в рамките на 9-10 години до 2-35 ние ще имаме наистина евтини енергийни източници. Няма друг. Каквото и друго... Може би, но пак термоядрената енергия също. Това е истина. И тя пак е под носа ни в ЦЕРН. Европейския съюз може
1: нека
0: да почне...
1: Нека да няма дискусия така, с публиката.
0: Европейския съюз може да почне да си го произвежда ядреното гориво. За съжаление, то зависи наистина. Сега, по въпроса за урана, мога да кажа следното. В Европа има много големи запаси на уран. първото находище не само в света, не само в Европа, а и в света, първото находище, което е разработено, някои хора са забравили, се намира само на 27 км от тази зала. Това е мина Бухово. Това е мината, която Германия разработва, откъдето са искали да вземат урана именно за бомбите и всичко останало. Много съжалявам, ако някой не знае историята.
1: Извинявайте, не
0: чакайте, няма да спорим сега. Тези технологии има хуманоидни роботи, вече всичко и така нататък. Няма да спорим за зелени неща, но това е единствения източник, това е бъдещето. По въпроса за мрежите. Както казах, мрежите са на няколко нива. Те са и на ниско напрежение, и на средно, и на високо, и какво ли не още. Дейта центровете не трябва да залитаме, да стават колкото се може по-големи. Те сега са големи, защото все още тези технологии навлизат. В бъдеще те ще стават все по-модулни. Няма нужда България да бъде обслужвана от дейта център в Италия, откъдето да идват едни огромни кабели и не само електрически там да отиват, а говоря и за оптични влакна и за какво ли не. Колкото по отидеме към модулни технологии, технологии, които са по-гъвкави, толкова по-бързо ние ще имаме много по-голяма осигуреност и това, което се говореше тук за флексибилити. Това не означава, както казах, че не трябва, точно трябва да погледнем мрежите на различните нива, какво, как ни е необходимо. Света е основан на електричество. Електричеството е в основата на всеки процес, дори и между клетките. Така че, дайте да си направим тази свързаност, колкото се може по-бързо и по-добре, но отново казах, трябва да има регулации. Може би не използвах правилната дума. Трябва да има планиране. Това е вярното. Трябва да знаем колко батерии ни трябват, колко фотоволтаици ни трябват, да знаем колко атомни централи и оттам да отидем и на дейта центровете. Да, някой казва, те са неефективни, когато са малки. Може би за тая година. Но може би за следващата ще бъдат много по-ефективни. Така както се стремим към модулните малките реактори. Това е което искам да кажа. И винаги, за да завърша тук, понеже така ни апострофират, винаги при новите технологии има ало колко са опасни за хората. Да бе, ама се движите с коли, а всеки ден на улицата умират хора, нали?
2: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
3: Аз съм Беновска и питам.
4: Беновска пита.
2: Култура. Вече 11 години Развог дава гостоприемството си народната култура чрез българския театър и артисти. Театралните празници, звездите на театъра се превърнаха в традиция, която става част от дългия летопис на театралното изкуство на България. С тези думи президентът Илияна Йотова даде началото на 11-то издание на националните празници, звездите на театъра в Развог. Президентът поздрави кмета на Развог Красимир Герчев за упоритостта, с която общината организира фестивала. Илияна Йотова благодари и на артистичния директор на фестивала Нона Йотова за любовта и всеотдайността, с която се отдава на театралните празници. Фестивалът започна с постановката «Кой се бои от Вирджиния Улф» на Малък градски театър зад канала, сред зрителите на която беше и президентът Йотова. Юбилейното 15-то издание на A2 Jazz Festival 2026 ще се проведе между 2 и 5 юли в Fusion Park 2 в София. Очаква се и тази година събитието да събере над 60 000 души в 4-те фестивални дни. Няколкодневната програма отново предлага сутрешни тренировки, детски активности, арт-базар и концерти на звезди от световната джаз-сцена, World музика и нощна програма. Основни музикални акценти са D.D. Bridgewater, кралицата на вокалния джаз Miles Electric Band, наследниците на Miles Davis в чест на 100 годишнината от рождението му, Нейт Смит, виртуозен барабанист и носител на награда Грами и много други. Фестивалът е неповторимо изживяване за цялото семейство заради застъпените дневни активности, като A2 Jazz Kids, образователна музикална програма за най-малките, активности на поляната, сутрешни тренировки, йога-закуска и арт-базар. Night Stage and Jam Sessions пък са за младежите с музикални изяви на сцена и легендарни Jam Sessions след полунощ. Организаторите обявяват една от най-важните стъпки в историята на фестивала. За първи път Ейто Джаз ще бъде изцяло електрифициран и ще ползва над 50% зелена енергия, произведена от възобновяеми източници в летните дни. Ще бъде инсталирана и специализирана индустриална батерийна система за съхранение и управление на електроенергията. Високотехнологично решение, което за първи път се внедрява в такъв мащаб на музикално събитие в България. Тази ключова трансформация става възможна благодарение на стратегическото партньорство CRM Запад, част от групата Electroholt, които осигуряват директно захранване на цялата мащабна фестивална инфраструктура. На пръв поглед това може да звучи като чисто техническа или инженерна промяна, но за мисията на Ейто Джаз тя носи огромна добавена стойност. Електрифицирането означава край на шумните дизелови генератори в парка и спестяването на над 15 тона въглеродни емисии за забележително по-чиста и тиха среда в София. Фестивалът вярва, че културните събития могат да бъдат истински двигател на положителна промяна, а когато институции, бизнес и граждански организации работят заедно, тази промяна се случва по-бързо и с дълготраен ефект. Тази година Ейто Джаз ще звучи както винаги, свободно, вдъхновяващо и на световно ниво, но за първи път енергията зад него ще бъде чиста. На 20 и 21 юни в местността Плажа край езерото Панчарево до Рибарника се проведе първото издание на фестивал Дъга на занаятите, посветен на българските традиционни занаяти и тяхното предаване на младите поколения. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, лятна програма, както и с подкрепата на район Панчарево, Българска академия на науките и регионална занаятчийска камара София. Фестивалът е предназначен за деца от 3 до 12 годишна възраст и техните семейства. Основната му цел е да насърчи интереса към българските занаяти, културното наследство и традициите, като създаде пространство за среща между поколенията чрез творчество, знания и практически умения. В рамките на двудневната програма утвърдени майстори занаятчии представят своите умения – чрез демонстрации и интерактивни работилници за деца. Посетителите имат възможност да се запознаят отблизо с занаяти като бакърджийство, рисуване и гравиране върху стъкло, изработка на накити, художествена обработка на дърво и дърворезба, художествено плетиво, направа на сапун и други. От 20 до 30 юни София е домакин на петото издание на Хелиус – хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена. Събитията от програмата се провеждат в София Лаб и Регионалния център за съвременни изкуства Топлоцентрала, като за поредна година ще съберат млади хореографи, танцьори и утвърдени международни преподаватели в една от най-значимите образователни и творчески платформи за съвременен танц в България. Хелиус 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, програма Култура и програма Мобилност. Проектът продължава своята мисия да образова, подпомага и насърчава новото поколение български хореографи, предоставяйки пространство за експеримент, обучение и създаване на авторски сценични произведения. Тази година в лабораторията ще се включат шестима млади хореографи, които преминават през интензивна програма, съчетаваща теория, композиция, импровизация и практически творчески процес с изпълнители. Специален акцент в изданието през 2026-та е отбелязването на 100 годишнината от създаването на легендарната Martha Graham Dance Company, най-дълго съществуващата модерна танцова компания в света и една от най-влиятелните институции в историята на съвременния танц. По този повод българската публика има възможност да се докосне до наследството на Martha Graham чрез специална програма, включваща видеопослание от Нью-Йорк от Джанет Ейлбър, артистичен директор на Martha Graham Dance Company, както и серия от майсторски класове и демонстрации, посветени на прочутата техника на Graham. Гост-преподавател в програмата е Емилия Занкина, която ще има майсторски клас за техники и принципи от школата на Martha Graham с младежите от Helios Youth, танцовата лаборатория за младежи между 16 и 20 годишна възраст, която се проведе по-рано през тази година. Част от наученото ще бъде демонстрирано от младите участници по време на заключителното представление на Хелиус на 30 юни в Топоцентрала. Организаторите отдават признание на българската история на техниката на Марта Граем чрез специално видео и послание, посветени на пионерите, които поставят началото на това направление у нас още в края на 80-те години. Сред тях са имената на Маргарита Градечлиева, Мила Искренова и Студио ЕК. Важна роля в международното измерение на проекта и тази година има американската организация Dance Icons, която е дългогодишен партньор на Хелиус. Ръководител и водещ на лабораторията е Владимир Ангелов, хореограф, педагог и директор на Dance Icons с международна кариера и дългогодишни професионални връзки с Марта Грам Dance Company. Сред международните гости на Хелиус за втора поредна година ще е и Рафаел Миро Холцер от Виена, създател на методологията Blueprint Method и дългогодишен преподавател и консултант в областта на творческите процеси и сценичните изкуства. Между 12 и 16 август край язовир Голям Беглик, едно от най-разпознаваемите независими културни събития в България, отново ще превърне Родопите в пространство за срещи, творчество и споделено преживяване. В продължение на цели 5 дни, 16-то издание на фестивала Беглика ще предложи богата програма от музика, изкуство, образование и общностни формати, които събират хора от различни поколения, професии и светогледи. Тази годишното издание ще включва над 250 активности, организирани от артисти, изследователи, преподаватели, практици и активни общности от България и чужбина. Участниците ще могат да избират между разнообразни формати, посветени на живото изкуство, занаятите и културното наследство, здравето и себепознанието, образованието, природозащитата и устойчивото управление на ресурсите, общностното развитие, както и теми, свързани с храната и живота извън града. Музикалната програма ще се разгръща на три фестивални сцени, където ще се срещнат традиция и експеримент, електроника и фолклор, ритуал и съвременност. Сред потвърдените международни участници са китайско-монголската формация Тайга, гръцките виртуози Гидики и турският музикант Айкут Билир, артисти, идващи от различни културни и музикални традиции, които превръщат сцената на Беглика в пространство за среща между изтока и запада, древното и съвременното, локалното и глобалното. Очаква се към тях да се присъединят още изпълнители от различни държави, носещи духа на културното многообразие, творческата свобода и връзката с природата. От българска страна ще се насладим на едни от най-разпознаваемите имена в пресечната точка между етнотрадицията, световната музика и съвременните експериментални търсения. Silent Citizen, Дарио Болгарио, новия проект Read Man на Веселин Митев, със специалното участие на Петър Йорданов Бъни и много други артисти, които превръщат фулклорното наследство в жив, съвременен сценичен език. Новост в програмата на Беглика тази година е сцена Извира. Пространство, посветено на музикалната импровизация, спонтанните срещи и творчеството, родено в момента. Извира съчетава органичния ритъм на живата музика с електронни текстури, бас-линии и свободна експресия. Всеки сет е различен, воден от настоящия момент, от хората и енергията, които се събират около него. Вдъхновено от движението на водата, сцена Извира дава тласък на музиката, която непрекъснато променя формата си, преминавайки между жанрове, идеи и артистични светове. Посетителите ще могат да се включат в джем-сес. Любопитно! Четенето на книги на хартиен носител помага на мозъка да свързва и запомня по-добре детайлите от сюжета, отколкото четенето от екран, пише списание PLOS ONE. До този извод са стигнали японски учени, откривайки неизвестни досега когнитивни ползи от хартияния формат. Целта на изследователите от Токийския университет е да проучат как форматът на четене влияе върху работата на мозъка. Изследването им обхваща 25 студенти, група от които са чели първата част от манга на книжно издание, а друга на таблет. След това участниците са се запознали с втората част от историята, докато са били подложени на ядрено-магнитен резонанс и са отговаряли на въпроси, свързани с сюжета. Точността на отговорите се оказва еднаква и в двете групи. Въпреки това на участниците, прочели първата част на таблет, им е било необходимо повече време, за да отговорят на въпросите, при които е трябвало да обединят информация от различните части на повествованието. Сканирането на мозъка е показало, че при четенето на втората част от историята при любителите на хартиените книги, областите на мозъка, отговарящи за обработка на езика и изграждането на свързано повествование, са били по-слабо активни. Това показва, че на мозъка са му били необходими по-малко усилия за разбиране и интегриране на новата информация. Според авторите на изследването, причината се крие в физическите характеристики на хартиената книга. Дебелината на страниците, фиксираното разположение на текста и възможността да се усеща напредъкът в четенето създават за мозъка своеобразна пространствена карта на сюжета. Тези сензорни ориентири помагат за по-доброто запомняне на събитията и връзките между тях. При читателите на таблети липсват такива подсказки, поради което мозъкът трябва да ангажира по-активно допълнителни области, за да възстанови структурата на повествованието и да търси необходимата информация в паметта, обясняват изследователите. Рядко първо издание на романа «Брулени хълмове» от Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век, предаде Associated Press. От аукционната къща Кристис посочиха, че това е първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 година насам. От първото издание през 1847 година са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му. Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа «Агнес Грей» от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири на търг, насрочен за 30 юни в Лондон. Според специалиста по редки книги и ръкописи в Кристис Марк Уилчър, първото издание на «Брулени хълмове» е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата «Хейтс» – «Хълмове» на няколко места. Романът е публикуван бързо след успеха на «Джейн Ейр» от Шарлот Бронте. При излизането си творбата предизвиква противоречиви реакции, като някои критици определят като шокираща заради мрачната й атмосфера и силните емоционални конфликти. Днес «Брулени хълмове» се смята за едно от най-влиятелните произведения в английската литература и продължава да вдъхновява филмови, музикални и художествени интерпретации, пише още Associated Press. Учени от Япония са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли, в биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава, която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. След приготвянето му част от продукцията остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация. Технологията включва смиването на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на оцетно кисели бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листове хартия, без използването на традиционния процес за производството им. Според разработчиците, от една порция удон може да се получат от 5 до 10 листа формат А4. Материалът се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата под действията на микроорганизми. Готовият материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия. Изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба. Индийски и датски подводни археолози ще изследват останките на кораб от 17 век, потънал край бреговете на Индия. Датският кораб Оресун потъва през 1619 година край бреговете на Карикал в територията Пундичери, Южна Индия. Посланникът на Дания в Делхи Расмус Абилгард Кристенсен каза в социалните мрежи, че този проект ще позволи на двете страни да обединят усилия в изучаването на останките на потънал кораб. Изследователите се надяват, че подводните разкопки ще хвърлят нова светлина върху първите датски търговски дейности в Индия, период, който често остава в сянката на по-всеобхватната колониална история на Великобритания, Франция, Португалия и Нидерландия. Археологическата служба на Индия и датският национален музей в Копенхаген в началото на седмицата са подписали споразумение за съвместни подводни археологически разкопки на кораба Оресунд. От Индийското министерство на културата отбелязват, че този плавателен съд заема важно място в морската история, като първият известен датски кораб достигнал Индия. Дания основава първата си търговска фактория в Индия през 1620 година, една година след корабокрушението на Оресунд в Транкебар, днес град Тарангамбади в щата Тамил Наду, където датската крепост е превърната в музей. Често се счита, че връзките между Европа и Индия започват през 1498 година, когато португалският мореплавател Вашко да Гама заобикаля южния край на Африка, за да стигне до Каликут, днешния Кожикод в Керала. Въпреки това европейците вече от векове са поддържали косвени контакти с Индия чрез търговски мрежи и посредничеството на арабски, персийски и средиземноморски търговци, прекосяващи Червено море. Археолозите са открили по-ранна и много по-проста версия на Стоунхендж на около 3 мили 5 км от известния праисторически паметник в селото Балфорд. Откритият обект е датиран на 5000 години, което го предшества с 500 години. От древната структура са останали само две дупки в земята, но екипът смята, че те са държали дървени стълбове, които са се подреждали спрямо слънцето по време на лятното и зимното слънцестоене, подобно на Стоунхендж. Разкопките, ръководени от Фил Хардинг от OSX археология, разкриха и десетки други дупки с артефакти, включително керамика, животински кости и кремъчни сечива. Сред тях е рядък неолитен нож с дискоидна форма, който според Хардинг е звездното откритие и показва изключителен майсторлък. Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът е потвърдил възрастта на обекта. Следите са открити преди десетилетия при разчистване на земята за нови жилища, но подробен анализ на подредбата е направен едва сега, чрез възстановяване на небесните позиции от преди 5000 години от археоастронома доктор Фабио Силва. Според доктор Дженнифър Уексуър, куратор в English Heritage, паметникът в Балфорд датира от времето на най-ранната фаза на Стоунхендж. Това предполага, че хората, построили първите етапи на Стоунхендж, може да са живели в Балфорд или да са се събирали там сезонно. Уексуър обяснява, че като ранни земеделци, тези общности са били силно зависими от сезоните и слънцето. За разлика от днес, когато лятното слънцестоене е основната атракция в Стоунхендж, преди 5000 години зимното слънцестоене имало по-голямо значение, тъй като отбелязва завръщането на светлината и пролетта. Астрономи за първи път откриха доказателства за космически вятър, идващ от супермасивната черна дупка Стрелец А в центъра на Млечния път. Откритието решава една от най-дългогодишните загадки в науката – защо най-близката до нас черна дупка изглеждаше странно тиха и сякаш нарушаваше законите на физиката, пише Вести БГ, позовавайки се на CNN. Стрелец А е истинско чудовище с маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони, черните дупки не само поглъщат материя, но и изхвърлят част от нея под формата на мощни струи, джетове или ветрове. Въпреки това, в продължение на половин век учените не откриваха преки доказателства за подобна активност при нашата дупка, която озадачаваше научната общност. Това е най-близката и най-добре проучена черна дупка, а изглеждаше, че няма вятър. Всяка друга черна дупка във Вселената се държи по един начин, а най-близката до нас по друг. Това беше огромен проблем, обяснява Марк Горски, професор в Северо-Западния университет в Иллинойс и съавтор на проучването, публикувано в The Astrophysical Journal Letters. След 5 години внимателни наблюдения, Горски и неговият колега Лена Мурчикова успяват да съставят изключително детайлна карта на региона около черната дупка с помощта на радиотелескопа АЛМА в Чили. Премахвайки всички радиосмущения, те забелязват огромна конусовидна кухина, дълга около 3 светлинни години, в която напълно липсва студен газ. Според изследователите, тази...
4: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
5: Много кратко.
3: Да, разбира се.
5: Много кратко.
3: С уважение.
5: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре, без състояние. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Може да се
6: справи
5: да
6: ударя някой
5: ябълка.
6: Искам да
5: го подам. Няма проблем, няма проблем.
6: Моля ви.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Проблем няма. Да се ръпна при какво?
5: С гласа, с гласа мога.
3: Няма лошо, ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
5: Колеги,
3: ние затова сме дошли.
5: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си му дошли да ви чуем.
5: Колеги, господин Доган, понеже преграхна от днеско отговорене, когато бяха...
3: Не е толкова преграхна, да не.
5: И затова не му и съгласа сериозно, не падна и не
3: съм... Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
5: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да вам да не кажа една дума.
5: С идеята. Наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
4: Благодаря ви, господин. Да, добре. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
9: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
11: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
12: Радио КТ 93,9 FM.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Радио КТ 93,9 FM.

0: модел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метро. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато ловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсрецветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си. Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни наживо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ни по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Илияна Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен, ако не ни харесате. Просто не ни гледайте. А сега имаме една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерал от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори и да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: И така, дори да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагит Алекперов. Един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя, в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме, заедно с ръвтачите, православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни. И на последно място трябва да отбележим, че Радев май-май ще се окаже и повече патриот, отколкото мислим, че. Но, нека да видим кои са днес събеседниците и темите. Напред!
2: Беновска пита. Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец, законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв е му екипа? Това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да станал марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Сега, да видим кой ще е първия ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник. Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов. Величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България

0: Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов. И пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е Юмрук.
1: Здравейте, госпожо Беновска.
0: Радвам се да ви видя. Скъсахте ми сърцето тая седмица направо. Жал ми е, че не мога много да ви помогна. Как да кажа, практически, но хора, хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
2: Ивелин Михайлов, бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
3: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина, да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони. Ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев. Нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо. Понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме. Си ги запазим. Дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че, коли, камиони, техника заминават красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие

0: се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
1: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
2: Да, госпожа Беновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, за съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа така набързо хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението на местните избори, дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година, то по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално, но 2020 е един земеделец тук, си реши да си направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе ще подам сигнали, платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев, той извика задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват, ти кажеш, какво става, ти казват, искаш ли да разбереш как да се оправиш, върви преди кой си. Отивам аз преди, той ме пита, ти знаеш ли кой съм аз? Казвам му, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен, аз съм от контрразузнаването, аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит. Ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си се объркал нещо. Давай, що ми искаш, да видим как станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха, но понеже няма се от кого да вземат пари, нали, те са тръгнали и атакуваха земеделеца. И аз, госпожо Беновска, му помогнах. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха, спасил го тогава земеделица от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, там Прокопиев, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Вие си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Евелин е приключил, те ще го разсипят. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Евелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти му простих. Сега, ето, моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива, каквито са, и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват, насякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва, плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради Ешерихия коли. Или това, което ние казваме, насякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единствения шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали, няма да е такава концентрацията на Ешерихия коли, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, а се каже всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител, как отива до обикновения човек, който да може наистина, наистина да има някаква възможност да допринесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки, премиери, президенти, всякакви да работят, със сега казвам премиери, президенти, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права. Трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР, говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години и ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерих и Аколи на офицерския плащ. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателните станции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
1: Дано да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж срезвам опрекнат в пристрастно за взимане на позиция, че съм журналист и дръда. Хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван, кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано не ми се разсърдите, дано не го счетете за, подбиване на реномето, но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
2: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
1: Със сигурност.
2: Аз имам една искрена молба. Дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка да криват ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казват, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства, пак ще дам един пример. аз показвам във Върбица как има три баба Алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, нали, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване във Върбица и да види има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят. Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. Вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
1: Така е.
2: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отидат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира.
1: Тогава.
2: Вие знаете какво е да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 000 лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъден. Такъв е законът в България. Но, нека хората поне да знаят, ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което наистина е направил. Но човек да бъде наказван за добрите си дела, това е нещо и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител, нека разрешат техния проблем. Аз ще се справя, нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов в исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Дали за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където той на вас
1: стига, е това няма пари, на вас е писал.
2: Не, исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, две години невероятен тормоз имаше. Нападение на община, дори полицията го охраняваше тук във Варна, в Ветрино да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира две седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестостерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа. Всички национални медии казват как влогъра Стоян Колев е задържан, а за Симон Милко продължава да има чадър. Или хората виждат, че когато ние нямаме един закон, който да е равен за всички. Просто това искам да ви обясня.
1: Може ли да ви отговоря?
2: Изведнъж, само да ви кажа, изведнъж BTV, Нова, БНТ започват да говорят за Стоян Колев. Сега, как се сетиха да говорят за Стоян Колев? Как не се сетиха да говорят преди това за Симон Милков? Как не се сетиха да говорят за нещата, които ние показваме? Как не се сетиха да говорят за фекалните тръби, които се изливат по Черноморието? Кажете ми, госпожо Беновска, националните медии.
1: Ей сега ще ви кажа, ще ви напомня. Значи слушайте ме малко по-внимателно обаче. И вие, зрители и слушатели, слушайте ме. Преди, значи, задавате въпрос, защо си има Милков? Не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше? Той веднага го арестуват.
2: Веднага? И то вижте,
1: добре, стига.
2: Които му дават баснословни обвинения.
1: Голям прас. Какво показва оръжие и какво...
2: Не е показал оръжие. Airsoft пуска.
1: Добре, да няма никакво значение. Хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал. Нали разбирате?
2: О, госпожо Беноска, Симон Милков показва два ножа, с които показва как ще завърти, да, и ще извади червата.
1: И се кали вашите деца да ги...
2: Симон Милков по предаване казва точно така да ги погребва.
1: Вашите деца да ги погребва? Не, това е друго.
2: Не само моите. Каза в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киробрейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда на гроба му. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
1: да ви кажа
2: не
1: ли
2: повдигнаха
1: честно
2: въпроса, напротив, пуснаха го в Народното събрание под национално издирване.
1: Така,
2: да поставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите дни.
1: Така, дайте ми са две минути, плиз.
2: Да.
1: Значи, миналото предаване ви казах, вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък. Айде от тук да ви отговоря. Може би някои от тези двама споменатите, Симон Милков и Стоян Колев, са сътрудници на ДАНС. Може би един друг, дето се прави на трубадур на Радев и голям критик на Певски, къде летя с Бомбардиета и къде летя с Фалкони и Дарабъра. И той е сътрудник на ДАНС. Искам да си запомните, вас ви готви педераскът, добре, ще ме губят, хомосексуалната мафия. Това си го запомнете и си правете сметка какво ги чака другите. Но въпросът е следния. Дали ние ще позволим това да продължи да вирее? Вие говорите за Симон Милков и за този Стоян Колев. А защо ли говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие пък къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете така да строиш на терен, който е нечия собственост. Нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката, колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сенки.
2: Сега,
1: само да довърши, държате ги тия национални медии. Това е надут балон. Те са толкова национални само и защото ги поддържат службите. Ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ми обясняват, че виждаш ли ти Министерството на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. Напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
2: Той ги получи.
1: Не ги получи, спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш ли ти бил изкупил лошите кредити на първа инвестиционна и на коя беше другата банка? Пощенска? А, не, Общинска банка, Общинска банка. А, нали разбирате, че тия лица, субекти, прави забележка, че ги наричате хора, и аз внимавам сега. Тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари. И всичко в България е незаконно.
2: Сега тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за Съга груп.
1: Не знам лева ли е, честно казвам, но може и,
2: да,
1: и лева
2: да
1: е.
2: Пуснали се ги.
1: Не ги взеха. Сега знам, аз съм в течение случай. Аз ще бъда основния, даже така, преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервюист, вероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емануил Йорданов, неговият адвокат, екс-вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Стоян Мавродиев. Но ако му стиска да разкаже всичко, там е въпроса каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнал с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме, ние, да бъдете, да спасявате държавата. И дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
2: Да.
1: Вие сте непонятен. Вие сте непонятен. Но и последно да завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини, обясними, в момента работят по това вашите акционери да се суброгират в качеството на жалбоподател по закона за отговорността на държавата срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам. Гледахме оня ден, тук правим разни сметки, хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент? Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете. Ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси, вдъхновения да се кандидатирате за президент?
2: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат. И те се разпадат не само примерно заради скандала Баба или но там, който сега там се виждат колосални как да ги кажем властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата и няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка. Нямаме такъв, който е бил депутат. Дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не. Всички хора в партия Величие са се занимавали само с частно-правни отношения, в които те са носили отговорност за своите действия. След това, което ние сме направили, значи много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионери. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили. В момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен. И резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора, и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казаха, в Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град, с много голяма история, с много голямо значение в историята на България, 3 години не се е раждало дете. 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите, днеска ще ги видят хората, днеска и утре, на празника на исторически парк, който е Деня на Победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години, нека хората да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлебна пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде.
1: Как?
2: Ще го направим като частници. Как? Ами как? Това, което ще направим...
1: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж. В момента ние сме крави.
2: По-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета, и така ни бъркат хляба на нас, да, в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем, как? Защото виждате българското население. Ами как? С производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производство на Павел Стоименов в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент, аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Меноска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да си направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, всяк се държат
1: всичко
2: като животни.
1: Всичко станците не знаят нито английски, да, нито български, нито
2: държат,
1: руски.
2: С тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят до тяхната месарска промишленост. Или, тези, които се внасят, хора да казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсани.
1: Да.
2: Както новия COVID-кризата. И на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили за утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свършим.
1: Тоест, знам, че ви изненадам с въпроса си, но да. Ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
2: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит, затова, че е оцелял, защото е нямало полиция, нямало е съдебна система, няма прокуратура.
1: Има човешки ценности. Хайде
2: сега, не, човешките ценности ги оставяме, госпожо Меноска. Те са винаги, във всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков. Госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични средства. Същия той земеделец, бях подал сигнал, че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал, както кара, излиза му езика, е така, на една страна като кон през обил, и казва по някой време се едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен и нямаше наказание, защото, и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. Ние не можем да кажем, че във Варна има някой невинен от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са там.
1: Аз ви посочих, имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша, как се казва, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
2: Но тя продължава, госпожо Беновска, тя продължава, защото ето, аз съм... Лице бил национално. Бил съм председател на парламентарна група. Човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, и дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
1: Може.
2: Не може, нали?
1: Може.
2: Аз никога не съм искал. Ето, може. Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновения човек не струва нищо. Обикновения човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали. Необикновения е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
1: Извинявайте, обикновения момент... човек, вашата съпруга, извинявайте, че ви прекъсвам, но се запалих, която и търсят сметка дали получава детски авейч. Ти, който се интересува...
2: Не.
1: Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го, и аз като... Бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, но детските са жалки.
2: Да,
1: детските, за съжаление не мога да го върна. Детските са жалки, така че не и правете сметка на Вася, нали? Така се казва жена ви Михайлова.
2: Госпожо Беновска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа.
1: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... ще ви прекъсна. Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и спонсори, как се казва, дарители на прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче? Знаете ли? Знаете ли?
2: Знаете ли? Аз не ги познавам, знаете.
1: Аз знам. То се и вижда.
2: Само ще ви кажа. Да, Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
1: Да.
2: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме такава информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето,
1: да,
2: искам да попитам видни журналисти.
1: Не ви приканвам танцува, да напомням ви за НАНС, Държавната агенция за национална сигурност.
2: Да. Елитните либерали, като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беновска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича...
1: Моля ви се, бе, Господи, ще ви изключа.
2: Ме ми прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно
1: не
2: порно.
1: Не съм го гледала това.
2: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развращаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, mm-hmm, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна. Даже там предлагахме се прави нов мост над Варненското езеро. И виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жартиери, червени бикини, много скъдни, и червен сутиен. И нищо друго по себе си. Загоряла, нали, имам предвид с тен.
1: Нали,
2: така, с загар, да. Се измиваше явно след обслужването на поредния клиент. И сега да ви... Това го виждате на главен път. Това го виждате на главен път. В същия момент полицията или социалните мрежи говорят какво се случва. Вие знаете ли по социалните мрежи в ТикТок, те си ядат изпражненията. Те имат предизвикателство да се мазят с изпражнения. Не, госпожо Беновска, вие не знаете за опадъка. И националните телевизии не са го забелязали това нещо. Не го забелязват, че
1: става всеки ден. Ма защо да го забелязват, бе, господин Михайлов? Те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото няма какво да им платите, и не сте от котилото на... Нали се смях, моля, да ние с вас... Как се пише High Life? Хилифе. Те са от Хилифето.
2: Ами,
1: какви национални телевизии ти 5 лева?
2: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са хилифе,
1: да,
2: които казват, защото Павката говори, ми казват, хората нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Да, така, той ще плати. Не е важно да ми се плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа. Не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да си изпълня ангажименти. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари. А не е човек без пари, който яде и пи от сутрин до вечер. На почивки е, кара скъпи коли и нищо не прави по цял ден. И накрая, нали, този човек отива и казва, аз нямам
1: стига
2: пари
1: с този
2: и поддържа
1: човек,
2: една камара.
1: Човек, това,
2: да,
1: не е човек. Това не е просто, човек. Много се щедър.
2: Просто това са реалностите в страната, които ние всички се правим, че не забелязваме. Те не съществуват, тези реалности. И обикновените хора, наистина истинските хора, някой казва традиционното семейство. Традиционното семейство се постига първо с пример. Традиционното семейство трябва да видим родителите работят ли, дават ли пример, водят ли децата си на събитие като това, което ще бъде тази вечер. Защото на това събитие вие няма да видите хора от Хилифето. Ние няма да видим
1: програмата за тази вечер. Програмата за какво ще
2: отиде? Сега ще ви кажа, направили сме 22-3 минути филм, госпожо Беновска, който не е правен
1: за
2: България. Дайте
1: покрите колегията в Исторически парк, да? Давайте.
2: От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства вече, превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуство. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки че някой да говорим за тях, нито Прогресивна България, нито Продължаваме промяната, са направили нещо. Ние продължаваме да го правим убити, извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били в властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа чудеса. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това, това ресторанче беше запален. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно, безкрайно могат да ти спрат разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увеличи. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем. Защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп. Какво са били направили? Ма госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия, мога да го направя това нещо?
1: Не, какво говорите вие въобще?
2: Значи това, което куп са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава. Тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не. Българската система на управление на общини, на области, на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единствения начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в куп е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна ивица? И много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с куп, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае и това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани. А не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани за най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някои от тези, които са приближени до властта. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат, че има три трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия е величие. Единствената партия на народната каста. Или кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
1: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползотворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това. Колеги, може ли аз да се виждам, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 2006-та. Намерихте ли го? С превода Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър, драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години нищо не е мръднало. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
2: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беновска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. 2 години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка. Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта, ще кажа да ми запазят, дано не е свършила и ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша, няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува, за нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам деня на победата, защото ние сме причината да победим прасетата. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска. Ето виждате ли, това е...
1: Чакай! Мафията! Чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица е да средочете се мистер Гилера там. Имате го. А ето аз пък си пазя нашата любима картина, мафията.
2: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник. Щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа, а и другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я. Сега следва нова работа, след като свършиш една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа и всеки един, който ни подценяваше, и те хубаво, че все още ни подценяват, може да види, че ние, те го знаят, всички знаят, че ние победихме прасетата. Госпожо Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
1: Извинявайте, да, Ивелин говори, бялки. Дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип. Господинете, господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици, плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмерски, кой разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми се сърдец, става?
2: Дай Боже, да.
1: Пращам ви едно юмруче за Деня на Победата.
2: Деня на Победата, страхотен ден.
1: Бъдете жив и здрав.
2: Да.
1: И завършим,
2: и вие, господи Веновски.
1: И завършим с моята молитва и коментара ми от миналата седмица. Чао!
2: Благодаря. Чао!
3: Веновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
4: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш в перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

has to chuck 'em, chuck 'em. Чакам, чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах.

Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИС автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи?
2: Бановска пита.
0: Здравейте, господин Мреницов. Дойде часът на психологическата помощ или психологически анализ. Как да го наречем?
3: На психологически анализ.
0: Колеги, изравнете ни визуално, ако обичате. Господин Мреницов, зададох темата на нашия въпрос, на нашия разговор. Доколко това е да познаваме себе си, да се анализираме себе си, доколко това ни прави щастливи?
3: Ами целта на психологията и на психолога не е да прави хората щастливи, а да им помага да не си пречат те самите да не бъдат щастливи. Тоест, самата идея за щастие е нещо, то винаги е при свободата. И човек, ако не може да употребява свободата си, той не може да се докосне до щастието, защото няма нито един човек, който да е постоянно щастлив или постоянно нещастен. Това е една добра основа. Това не е нещо, което е постоянстващо. И освен това, щастието не е нещо, което човек може да го притежава, да го държи в себе си като нещо, като някакъв предмет.
0: Може ли за мен да ви прекъсна? На телефон ли сте или на компютър?
3: На компютър.
0: Може ли някак малко да се изправите, да приближите стола?
3: Да,
0: изглеждате като полегнал.
3: Да.
0: Чай се.
3: Така по-добре.
0: Така е по-добре, да. Чай се. Сега ме изравнете с него. Дигнете ме нагоре. Така. Въпросът беше доколко обаче мобилизацията трябва да е от наша страна или вие, психолозите, трябва да сте двигателя?
3: Психолозите, аз така мога да обобщи, да кажа с няколко думи, често играеме ролята на огледало, ще го нарича, или това е рефлексия, т.е. да помогнем на хората да видят собствените си страхове, собствените си ограничения, които се налагат в взаимодействието с света и с хората. И по този начин ние им помагаме да разбират по-добре себе си.
0: Добре, миналия път говорихме за любовта, за секса, за разни други работи, малко ми нахейтиха, че сме говорили за секс, не знам защо, но кое е най-важното, което вие казахте миналия път, кой съм аз? Трябва да си отговарям на въпроса, кой съм аз, нали това беше при първата така, консултация? Кое е най-важното, кое трябва да разберем за себе си, обаче? Аз ще дам пример. Дали съм честен човек? Дали съм работлив човек? Дали съм човек, който може да прежали егоизма си в името на това да помогнеш на другия? Дали сме хора, които можем да се посветим на каузи? Добавете, вероятно пропускам, какво още трябва да очакваме от себе си, или ме оборете, че може би изобщо не бива да очакваме от себе си такива работи и да ги изискваме.
3: Човек може да очаква и да изисква много неща от себе си, може и нищо да не изисква от себе си. Ако ми позволите, ще дам един пример, но не искам да звуча така отвлечено. Има един чудесен роман, сега сещам, като ми го задавате този въпрос, Майстора и Маргарита.
0: Опа!
3: Да. И там Пилат...
0: Булгаков, Давид.
3: Да. Когато съди Христос, той много добре разбира, че не е прав, но поради собствената си изгода премълчава. Разбирате ли?
0: Да.
3: И това е вътрешният диалог вече в човека, и той е на базата на ценностната система на човека. И всеки полага или целеполага ценностната си система много често според обстоятелствата, а това не може да бъде ценностна система. Тоест, когато човек има някаква ценностна система в себе си, той не може да я променя според обстоятелствата, а тя е ценностна система само единствено тогава, когато има заложени някакви, така ще го нареча, правила, които не могат да бъдат отменени според обстоятелството. Или по друг начин казвам, тук ще се изразя, това е едно много трудно упражнение, и то е следното. Човек да бъде честен със себе си. Защото аз смятам, че всеки един човек знае какво е добро, но дали го спазва.
0: Ние нали се оговорихме да си говорим на ти? Всъщност някакво да крием, че сме добри приятели дори с вас.
3: Може.
0: Андрей, как да сме убедени, че всеки е добър?
3: Михайле, да вземем, например, да грабнем 10-те Божи заповеди. Всеки ги знае. Хайде.
0: Кой знае, кой ги знае, но да споменем някой. Какво?
3: Не
0: прелюбодействай. Защо?
3: Да. Не пожелавай на ближния жената си.
0: Защо?
3: Нали
0: да? Защо?
3: Това е Божия заповед.
0: Какво значи не прелюбодействай? Добре. Давай, кажи, и аз ще питам.
3: Всеки го знае това нещо. Въпросът е, когато го знае и той е свободен да направи нещо или да не направи нещо, защо го прави? Защо един човек си позволява да направи едно, а друг не си позволява друго? И тук пак се връщаме на въпроса, който беше и миналия път вътре заложен в... когато говорихме за любовта.
0: Mm-hmm.
3: И това е, той е централен, този въпрос, и той може да се положи и към тази тема. И това е винаги свободата и избора. Един човек можем да го видим така, какъвто е, когато му дадем пълната свобода и то употреби според себе си. Тоест, когато той е напълно свободен. Когато човек е напълно свободен, ние можем да го видим в пълнота. Как той е взаимодейства с света, с хората, включително и със самия себе си. Тук даже искам да положа още една фраза, която не е моя, и ти, понеже си говорим, да ти си я чувала, и тая фраза е много известна, и тя започва така. Аз ще помоля даже, ако можеш да я продължиш.
0: Да.
3: Това, което не ни убива, не прави.
0: По-силни, това е фраза на Ницше.
3: Да, обаче тази фраза
0: Тази фраза момичетата, тунингабаните и нацицаните я превърнаха в своя вера, съжаление.
3: Да, само че тази фраза нищо не означава, защото тази фраза има продължение. И аз сега ще го кажа.
0: Да,
3: бих искал, ако може да го положим тук в разговора ми. Ниче казва така: това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как.
0: Това твоя редакция?
3: Не, това е мисъл.
0: Това е цялата мисъл на Ниче. Я повтори пак.
3: Това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как, казва Ниче.
0: Mm-hmm.
3: Тоест, отново се връщаме на защо правя това, или защо правя това, или защо не направя това, и как преодолявам. Как преодолявам ситуации в живота. Това е много важно. Смисълът е, когато човек се зададе някакъв смисъл, той оформя в себе си през защо прави нещо. И това нещо може да удържа човека, и тук сега искам да го намеса даже в темата за свободата. Когато човек може да положи в себе си някакъв смисъл, а това е нещо, което се изработва, между другото, и не на последно място искам да отбележа, всекидневно, тогава може да понася как му е трудно, например. Защо прави нещо? Разбираш ли?
0: Не, даже ще ти се нахвърля.
3: Добре.
0: Какво значи свобода?
3: Да
0: карам като бесен на шмъркане на пити или просто прост. Да видя руса мадама в джипче и да й кажа: ще ти, нали, защото с извинение на българския мъж му става голям органа, като се качи на колата и почна да изпреварва мадамите. Нали ме разбираш, кога ти говоря?
3: Да, разбирам те.
0: Той не може да ме надмогне интелектуално, финансово, морално. Нали? Обаче има някакъв турцизъм, как да го нарека? Мъжът е по. Его, вчера гледам някакъв отвратително пореден случай. И той с някакъв происход. Набил, стъпил на врата на приятелка или там съжителка, не знам какво, я хвърля в някаква дупка. А кажи ми, какво е това?
3: Абе, тук отново се връщаме на свободата. Аз съм свободен.
0: Кой е свободен? Да ме убиеш?
3: Всеки един човек е, той е свободен. Той разполага се с това, с тази възможност.
0: Сериозно?
3: Да. Всеки един човек разполага с такава възможност. Въпросът е какво.
0: Закона дава ли му тази свобода, Андрей?
3: Значи морал е нещо, което е над закона.
0: Браво, и?
3: То е нещо, което... Това е вътрешния диалог на човека, нали? Човек играе с собствените си възможности и правила вътре в себе си. Тук вече не говорим закона, защото закона може да казва не употребява. Всеки има постоянно хора, които употребяват, например, нали? Mm-hmm. Въпросът е, когато човек има тая възможност, защо го прави или не. И това е вътрешна пак свобода някаква.
0: От безисходица често казват, че го правили и за алкохол, и за наркотиците, и за насилието. Каква е тази изходица, която се получава, като се надусаш, налещиш и ме биеш и убиваш? А? Каква е тази изходица от безисходицата? Ти имаш ли такива събеседници?
3: Които какво точно правят?
0: Алкохол, наркотици, насилие.
3: Да, имам. Ми се сблъскам постоянно с това. Например, с алкохол или с насилие. Насилието е нещо, което е... Как да кажа? То е нещо, което е всекидневно. Има го постоянно в живота.
0: Защо?
3: Ами, защото такава е човешката природа. Да има насилие. Такава е човешката природа.
0: Защо да е такава човешката природа?
3: Ами защо?
0: Не ли човешката природа, да ти кажа, аз и минали път ти казаха, Андрей, не ли човешката природа да ти кажа, Андрей, много си, да те похваля. Умен си, хубав си, добър си. А не да те насилвам. Направи това, направи онова.
3: Да, малко да допълня какво имах предвид. Такава е човешката природа, защото всяко едно състояние има своя антипод. Например, лявото задължително има дясно. Напред има ли, задължително има назад. Има ли добро, не може да няма и зло. Тоест нещата...
0: Разбрахте, за простаците шофьори ще кажем, ако знаят какво значи, има нотиката плюс и минус на акумулатора. Надали го. Го знаят повечето.
3: Точно така. И понеже, айде така да се изразя, понеже ние с тебе, поне ние двамата, а предполагаме нашите зрители, които слушат, ние сме потопени в християнството, в християнството е религия, която винаги дава свободата на човека. Тоест, там има да. И добро, и зло, и ти избираш. И последствията за теб. Това е много важно. Тоест, ние не можем да кажем, закона беше такъв, ти що пи алкохол. Да, ти избираш. Или в... Даже в Библията се спомням, има един такъв цитат.
0: Чай, къде избираш? Ти избираш да се налющиш
3: избираш,
0: с алкохол и да се качиш в колата и да ме убиеш. Така ли? Това ли е твоето право?
3: Ти имаш тази възможност. Аз не казвам, че е право. Ти имаш тази възможност. Тя е дадена тази възможност.
0: Не е дадена. Казано, не се кара пиян.
3: То е казано, но това е една велика човешка несполука. Айде така ще го кажа. Например, движението по пътищата е велика човешка несполука. Постоянно има хора, които катастрофират, постоянно има хора, които умират. Ние можем 200 години още напред да променяме законите, но това нещо се случва. Например, друга човешка несполука, само коментираме, например, образованието. Тя също е велика човешка несполука. Ние можем постоянно да го променяме, да го правим по-добро, както смятаме към момента, в 21 век, 23 век, но там винаги ще има несполука. Междуличностните отношения, колкото и да ги поправяме там, винаги ще има някаква несполука. Това имам предвид. И това не означава, че човек трябва да гледа негативно на живота. Разбираш ли? Тоест въпросът е, когато нещо се случи, как аз, пак се връща в тази фраза, въпреки това ще продължа. Защо правя нещо? Това е много важно. Защото това оформя личността и човека. То задава някакъв смисъл и ценност на система и по този начин, когато човек си играе, така ще го нарече собствената свобода, можем да го видим такъв какъвто е. Тоест човека можем да го видим само през неговата свобода. И човек, когато употреби своята свобода, вече ако има закони, както във всяка една държава, той може да се понесе последствията. Но най-напред човека е свободен. Това е централната тема. Той е напълно свободен. И всеки един човек, според свободата си, се ориентира по някакъв начин в света. Така ще се изразя.
0: Но си либерален, да ти кажа честно.
3: Не, иначе другото е, например, идва някой...
0: Малко не ми харесваш. Свободен, ама в рамките... В рамките на общо приятелство. В рамките на закона.
3: Разбира се. Само, че има... Ти сама казвал, да, че има хора, има закон, но някой се напил, друг прибил някой. Нали има закон?
0: Да.
3: Но той това не го прави. Той не го прави. Или ние, ако му кажем, не го прави, това не означава, че той няма да го направи утре.
0: Добре, като дойде при някой при тебе да те употребява алкохол, кара, бие, пие, какво му казваш?
3: Сега, ако някой много сериозно употребява алкохол, има клиники, за които се лекува. Има хора, които са в фаза, в които вече трябва да се предприемат.
0: Много хора не си го само признават. Така ли?
3: Ами, ако някои хора идват или си признават проблема, тя не може да се случи терапия. Това е най-важно. Най-напред човек да може да достигне до там, че да се признае в себе си, че има някакъв проблем. Защото толкова се заблуждава пред себе си и пред мене, то не може да... Нищо няма да изходи от това. Тоест от това няма да се случи нищо.
0: Добре, какво ти каза? Защо пият?
3: Поради много причини. Нещастен живот, айде така общо се изразява.
0: Нещастен живот.
3: Недобри взаимоотношения вътре в семейството. Ниско самочувствие. Например, много хора пият поради ниско самочувствие.
0: Що станат по-високи и по-умни? Казвам го иронично.
3: Да, както ти казвал, да. Напих се и набих жената. Нали така? Аз съм по-силен, аз съм, как се изразите, моя батка, нали, който
0: да,
3: може...
0: Да, нацепана батка.
3: Да, мога да направя и това.
0: Значи, какво се сещам, като споведам майстора и Маргарита на Булгаков, сетих се за пиянството. Чел си вероятно Малкия принц.
3: Да.
0: Помниш там Малкия принц обикаля планетите на тоя наоне и попадна планетата на пияницата.
3: Така.
0: И го среща и му казва, това дословно почти ще го цитирам, ти защо пиеш? Малкият принц, пита Малкият принц. Пиянистата му отговаря, за да забравя. Малкият принц го пита, какво да забравиш? Пиянистата отговаря, че ме е срам. Малкият принц го пита, от какво те е срам? И знаеш какво му отговаря пиянистата, помниш ли? От това, че пия.
3: От това, че пия, да.
0: Виж ли омагьосания кръг? Аз точно пия, така, за да забравя, че ме е срам, че пия.
3: Точно така. Но когато говорим вече, тук говорим, нали, по-професионално ще го кажа, когато това е вече и зависимост в човека, нали, това е действително, както ти каза, един много сериозен и безкраен порочен кръг, в който човек единството, което може да направи, това да погуби себе си. И дори това не е най-страшното, защото когато човек е, например, алкохолик, айде, това е пример, който ти ми даваш, нали, поне има и достоинството, бъди алкохолик, унищожи себе си и не причини на другите.
0: Да.
3: Често това не се случва, а хората унищожават и другите около себе си, което е още по-голяма трагедия. Аз не съм видял в моята практика някой, който има проблем, например с алкохола, това да го понесе достойно и сам. Винаги повлича и хора със себе си.
0: Значи... Сигурно също я ще прозвуча много либерално, но скоро може би ще съдят хората, но няма да кажа за кого. Един ми вика, мери, кой си политик? Голям, голям, голям, голям. Той много пие. И фъфли, не знам какво си, да-да-да. И аз сега не знам що. Викам, добре, ти сещаш ли си той, що пие? Не, сигурно има защо, добре. А казвам, той къде пие? Пие си вкъщи, тихо и мирно, нали? Не бие, не убива, не шофира, нали? Тук вече разделям на две. Доколко един така наречения порок, що спомена и за заповедите десте, може да го упражняваш в, как да кажа, насаме с себе си. Това допустимо ли е? Виж какъв въпрос ти задавам.
3: То е допустимо. Въпросът е, че човек, пак се връщаме в темата за свобода, то е допустимо, но въпросът е човек да се задава при свободата си дали е добро. Т.е. дали има поведение, които ми помагат и поведение, които ми пречат. И ако аз, например, имам в себе си изградени поведения, които не ми помагат, а ми пречат, защо аз допускам това в себе си? Дори и никой да не ме вижда. Т.е. тук говорим за... Ето пример, ако ме позволиш, ще дам. Ако аз уча, например, пияно, да свиря на пияно, и ако аз уча да свиря на пияно, защото някой ще ми изпита, или, примерно, родители ще ми дадат пари, това няма никакъв морал. Въпросът е аз да уча пияно, без никой да ме изпита, без никой да го види, аз да го правя, защото пак се връщам, аз го искам. И тогава ще стана добър пианист. Разбираш ли? Това е много по-дълбоко. Това е нещо, което вече движи човека вътре в него самия, без оглед на това, има ли някой до него или не. Тоест, това е вече някакъв вътрешен диалог, който оформя човека.
0: Аз те разбирам много добре, но не си ли изпадал, да ти кажа честно, ей, хора, ще питате ли нещо? Не се страхувайте, не се срамувайте. Задайте си въпросите, кратко и стегнато обаче, плейс. Но се питам... Добре, ти си идеален. Не пиеш, не биеш, не се друсаш, караш по правилата. Добър, ще употреба руската дума, семиянин, че ми харесва. Добър член си на семейство или на съжителство. Не крадеш. И какво е това? Какво гледам? До мен. Голям индустриалец се друса като за световно. Чак му личи. познаваме няколко такива, да не ги споменавам. Политици пият като за последно. Крадат, Андрей, крадат, крадат от нас, от нас, от нас, крадат и живеят като крезове. Части самолети, части яхти, курволяк около тях, сменят гигатоносни кърбички и кули като за световно. Замъци, вили в чужбина. И тогава си викаш бе. Аз зачи и такова съм много положителен. Ще свиря на пиано, защото използвам това прием. Много искам да свиря хубаво на пиано и така. Ще композирам. И ще остана беден, гладен, глупав, непризнат, нисък на ръст, дебел и ще живея у Левски гъ.
3: Да. Ами, сега аз не искам да прозвуча много кухо, но това човек колко е пари в себе си не е свързано с това колко яхти има и колко пари има в себе си.
0: Добре.
3: То е по-скоро свързано с това човек как може сам да се самоограничи.
0: Ама защо трябва да се самоограничавам? Аз като виждам, че другите не се ограничават. Вълчите ни чували с 50 милиона евро. Пожълзите плочки.
3: Защо да се огранича? Ами защото добре ли е да бъда конформист? Ако всички са така и аз така трябва да правя.
0: Ама това е успешния индивид, субект. Това не е индивид.
3: В разговор, като говориш, като ги даваш те примери, всъщност казваш, че това не е успешния. Това може да е масово.
0: Това го казвам аз от моята гледна точка, защото съм доказала коя съм. Но за масата това е успеха.
3: Ами тук отново се връщаме, че аз го казах от тебе, училището е една велика човешка несполука.
0: Тук си велик ти в това заключение, запомням го, да?
3: Да, както и движението по пътищата. Тоест там има постоянно несполуки и има хора, които го разбират, а има, които не го разбират. И сега, като се върнем на темата, с която започнах с тебе, това е в някакъв смисъл и така ще се изразя ролята на психолога да извършва рефлексия, да играе ролята на огледало, да може да показва някои страни от живота на човека, които на пръв поглед така ще се изразят, те не са забележими. И затова е много важно, пак казвам, човек да може да употребява свободата си, като има възможността в себе си, т.е. развил е тези качества, но забележи човек, за да развие някакво качество, нещо да е красиво или да е добро в света, то никога не е лесно. Това изисква някакви усилия.
0: Че кой казва, че трябва да е лесно?
3: Ами лесно е да бъдеш, пак се връщаме на това, на цепения батка, да крадеш като всички.
0: И това не е лесно, бате. Да дигаш по 5 пъти на ден. Аз ти го казвам като човек, който тренира, за да си здрав. Тая работа не е с лежанен по гръб, нали? Правиш филине, физически упражнения и си на цепен батка.
3: Добре, тук мога да се съглася за тялото, ако извършваш някакви усилия, окей. Но ти знаеш тая фраза много добре и аз ще пак отново положа в разговор. Най-напред се казва така, не здраво тяло в здрав дух, а обратно. Нали? Здрав дух и после тяло. Тоест винаги духа. Съгласен ли с мен?
0: За крима.
3: Да.
0: Не иска да ти кажа, че тази работа не... Въобще не съм привържен на лесто. Знаеш ли, гледам, че няма да го кажа това, което си го мисля, но вероятно определена аудитория ходи на психолог. Нашата аудитория ли знае коя е, или изпитва някакви задръжки да запита нещо, но сигурно се присъщат с течение на време, да ще видят, че не ядем никакви ни батки. Шигувам се. Като идвам при теб, айде, добър ден, звъна. Господин Мредницев, аз съм медико и аз искам да дойда при вас на консултация. Ти питаш ли ме преди това по какъв въпрос?
3: Аз искам да опитам, ако вие се обадите, ще се представите ли коя сте? Хипотетично.
0: Ами да го разкажа ли как се запознахме?
3: Както желаеш. Аз задавам този въпрос хипотетично. нали?
0: Аз се обадих и казах, искам консултация, нали, аз си правя експерименти. С извинение, без да го служи за сравнение, съм се обаждала и на секс телефон и се бях направила на труженичка преди години, за да хвана как ги повикват и той ти одно и ти. И трябва да ти кажа, че стана майко мила. Предупредиха ме обаче високопоставени органи на реда да спра с тая работа, за да не си изпатя зверски, защото, нали, но при тебе няма така. Аз тогава се обадих и ти казах, здравейте, я психолог Преницов, искам да... По телефона се обадих, не бажа без картинка. Искам консултация. Ще ми позволите ли да не се представя? Ти беше много фри. И каза, да, разбира се, като после ми разкри, че веднага си ме познал по гласа. С извинение, майка му мръсна. Както и да, и ние сами си поговорихме тогава. Но и ти напомня първия разговор, баше. Добре, какво значение има дали се представи или не?
3: Ами ето, така, ще обърна...
0: Добър ден, добре, айде варианта. Добър ден, обаждам се, казвам се Иванова, искам консултация. После? Какво следва? Питаш ли ме по какъв въпрос?
3: Е, разбира се, тъй като аз не знам нищо за човека
0: усреща. И какво ме караш?
3: Каква е темата? Зависи от темата, нали? Тоест, по-професионално казвам, това се нарича каква е вашата заявка. Тоест, какво заявявате вие? За какво сте тук? Аз не знам, нали? Заявявам нещо. В този смисъл го казвам, нали? Не искам да звуча студено.
0: Демек, ти разговаря с интелигентни хора. За да може човек да формулира, нали така?
3: Да, точно така. И пак ще се позова и на миналия разговор. Ако си спомнеш, никога в кабинета ми не идва насилник. Винаги идва потърпевш от нещо.
0: А, това винаги. Да.
3: Винаги. И тези хора преживяват някакви вътрешни страхове, които са развили, тревожности, които имат. Тоест, те са замислили, има и преди, че те много са мислили преди да се обадят. Много често има по телефона напред на мен и звънят и мълчат от срещата страна. Човек се спира. Защото се спира, защото това изисква много вътрешно усилие и борба. Не можеш да кажеш, добър ден, аз искам да се запазя час, аз имам такъв проблем, да го признаеш. Да го признаеш най-напред, разбира се, пред себе си и после да отидеш да го споделиш. И аз не искам да подминаваме или да замитаме думата, забележи, виж как звучи, да споделиш.
0: Кашля, спрете ми това микрофон.
3: Да можеш да споделиш себе си с другия. Това е изключително... Да, чуваме ли се?
0: Да, не, той ми си разговори по телефона и не ме чува. Mm-hmm. Добре, айде по друг начин, да ти задам друг въпрос. Пратиха ме, така в моята изследователска дейност, при един известен столичен психолог, професор. Сега, така ще ти задам въпроса. Влизам в негов в апартамент. Приема в апартамента си. Така ли трябва да?
3: Би могло да бъде и така. Не съм много съгласен с тая позиция човек да посреща в апартамента си. Мисля, че е добре всеки един психотерапевт да си има негов собствен кабинет.
0: Даже жена му там се...
3: Най-малкото, което е, това са разговори, които са конфиденциални.
0: Не, тя не дойде да седи на разговора, но се заяви някак.
3: Не е необходимо да вижда друг
0: човек, когато субект.
3: Субект в такова пространство.
0: Така, второ, затвориме в една... Беше лято, и като сега такова, но с зеленкато, но и апартамента му в... Хубав квартал София, леко така закътано. През прозорците се виждаха дървета, свети, слънце. Затворени вратите на балкона и прозорците. Ще питам, така ли трябва да е? И ме сложи, представи си, стаята е такава. Прозорците са тука. Той ме сложи в този ъгъл на една масичка, на която имаше, както аз ми дойда на ум, кутия с кърпичка за кърпички за плачане. И той седна отсреща ми, на друг столик, какво беше, не си спор. И нещо тръгваме да говорим. И аз, понеже ти си ме виждала и сега тук студията не е толкова голямо, но в по-големите студия аз ставам, разхождам се, мога да поритам топка, да потанцувам, нали, взаимодействаме. И аз като взех да му отговарям, станах и взех да се разхождам, той ми казва, не може, седни. Така ли трябва да е? Първо да си затворен, няма въздух, да няма слънце, да няма нищо и да седиш като изтокан.
3: Ситуацията, която ми описате много така цветно, нали, в нея всъщност ти ми разказваш, че ти си била един предмет, който е движен, да седне там, да не, по този начин...
0: Да не мърда, да не диша.
3: Тоест, да, тя, по този начин то не може да има някаква терапия за случай, защото твоята субектност вече тя е изрязана, като се не наложи сам.
0: Виж как хубаво каза. Да.
3: Да. И това е... По този начин не бива и не може да се случат нещата. Нали? Това е отрицателно, което ми разказваш това, пример. И тук сега даже така съвсем фриволно ще дам пример върху този пример. И то е, че понякога, не знам дали ти ще съгласи с мене, един така наречен, в кавички разбира се, обикновен човек може да бъде, да отсъди по-добре от най-висшия съдия. Т.е. това, че някой бил професор по тая област или бил съдия или не знае какъв бил, нали? Това не е нещо, което е... Само на това да стъпваме. Разбираш ли?
0: Да. Много добре. Значи тук в момента това е като галактическия пътеводител на търсещия психолог в момента правим. Продължавам нататък. След което нещо разговора помежду нас се леко зацикли и стигнахме едва ли не до репликата, дето викаш да даде задание, да дам задание или какво беше, какво казах. Какъв ми е проблема?
3: Да.
0: Сега слушам много внимателно, сигурно не съм най-силният кандидат за психологическа консултация. И ме пита, виж, какъв ти е проблем? И аз го гледах и му викам, значи, може, аз съм човек, който като има проблеми си ги решавам. By the way, но това е индивидуално. И му казвам, от 2 години... не съм направил нито една песен, нито един клип, нито един филм, не съм написал нищо художествено. И... Той взе да ме гледа. И мълчи. Аз ли го? Да? И? Ти какво би ми отговорил?
3: Ами аз бих ти задал въпрос, какъв е твой мотив да не го правиш това нещо?
0: Така.
3: Отговори ми, какъв е твой мотив? Хайде малко да влезем в тая ситуация. Т.е. всеки един човек можем да, разбира се, малко общо...
0: Нищета. Нямам вдъхновение. Нямам...
3: Добре, когато нямам... човек няма вдъхновение, сел... може ли да каже, човек няма вдъхновение, защото не знам защо няма вдъхновение. Има ли причина да няма вдъхновение?
0: Ами...
3: Има причина, следствено. Има ли причина?
0: Да. Аз мога каква? Да кажа.
3: Каква?
0: Няма никакъв смисъл от това. Аз мога си пиша песни с Косил Марков, Тангра, Сашо Петров, най-добрия поет, мога си правим клипове, можем да проповядваме идеи. Не променяме света. Света остава престъпен. Наркотици, кражби, убийства, насилие, алкохолизъм, както казахме, невежество, простотия, грубост. Не виждам
3: полза. Твоята задача не е да променя света, а да променя себе си.
0: Не е верно. Аз искам да помогна на хората да престанат да правят тези злодейщини.
3: Значи ти ще помогнеш на хората, като най-напред помогнеш на себе си, и пак ще положа тая фраза. Ако аз знам моето защо, ще преодолея почти всяко едно кока. Как? Ако знам защо, пише или не пише песник, преодолявам как го правя това. В този смисъл аз мога да кажа, ами защо днеска трябва да се ряжа деца? Нали всеки ден умират хора? Какъв е смисъл?
0: Какво говориш? Ми, ние сме на този свят, за да създаваме живот, да възпитаваме личности. Както аз обичам да казвам, прави света около теб по-хубав.
3: Еми ето, значи ти се противоречиш. Ми прави песни, прави света по-хубав. Нали това е? Не намирам смисъл. Аз правя нещо, аз няма да подобря целия свят, обаче ще създам една
0: частично
3: песен.
0: Частично.
3: Ма разбира се. Всеки един човек, ако го прави това, какво ще стане?
0: Добре.
3: Какво беше в оная песен? Ако до всяко добро същество застане
0: поне още едно.
3: Точно така. Нали? Тоест, аз правя нещо, не с оглед другите. Аз го правя. Аз имам тая възможност и аз го правя. Намирам моя смисъл обаче. Пак се връщаме. Нали? Намирам моето защо. Ма другите не го правили. Важното е, че аз знам защо го правя.
0: Така.
3: И това може да оформи много сериозно моя, айде така ще го кажа, нали, мотив. Това е мой мотив. Защо аз го правя? А другите може да не го правят. И тогава до всяко същество, какво беше, ще застане поне още едно.
0: Тогава такъв нали живот ни чака. Чи беше текста на Маргарита Петкова ли беше?
3: Не помня.
0: Ще се подготвим следващия път. Но въпросът е следния. Тогава какво стана? Хубаво, ти така ми отговаряш. Той знаеш какво ми каза? Като му казвам, аз не съм направил нито една песен, нито един клип, нищо художествено, нито да. И той ми каза, това не е проблем.
3: Mm-hmm. Това не е проблем.
0: Mm-hmm.
3: Така ти отговоря.
0: Mm-hmm.
3: Добре, да ма ти отиваш и това го заявяваш като някакъв проблем. Тоест, mm-hmm, за теб това е проблем, нали?
0: Mm-hmm.
3: Тоест, тук пак казваме, че нали, твоята субектност някак си отрязана, защото ти казваш, аз имам проблем, усещ човек така, но за мен това не е проблем.
0: Mm-hmm.
3: Просто може да те чуе, да види какъв е проблема за теб, да може да те разбере, защо един човек, например, е, нали, не говорим само за музика, за песен, например...
0: Не, бе, това го вземи като образ, бе, вземи го като образ.
3: Защо един човек е спрял да се движи
0: да
3: в себе?
0: Да твори, да.
3: Може да не твори, може да е спрял
0: за нещо
3: друго, нали?
0: Да.
3: Защо случва това с него?
0: Именно.
3: И тук пак се връщаме на това. Защо? Защо е смисъл? Какъв е смисъл? Имам ли, нямам ли смисъл? Защото човек може да изпадне в такова по-професионален термин, малко ще изпълня сега, ми идва и ще го кажа, той се нарича анхедония. Това е древногръцко, нали? Тоест, нищо не ми доставя удоволствие,
0: да,
3: от това, което някой не доставя удоволствие. Тоест, това вече е някакво състояние, в което човек може да се депресира, нали?
0: Mm-hmm.
3: Тоест, имало е неща, които ми доставят удоволствие, но вече не изпитвам удоволствие от тях. А и между другото, искам да допълня, че в човешкия живот смятам аз, нали, а и не само аз, че не може целта да бъде само удоволствие. Страданието е част от човешкия живот. При страданието човек много така опознава човешкия живот, да го наречем. Нали? Пропагандата в днешно време каква е обаче? Не страдайте, бъдете щастливи, такъв тип домакински начин на мислене малко. Аз
0: не ти забелязал ли си какво чуваме по телевизора напрекъснато? Да се забавляваме. Ние много се забавляваме. С моите деца много се забавляваме. Ние на училище много се забавляваме. Баси, къде се забавляваме?
3: Ами забавляваме се, като отиваме в някаква фикция и тя е най. Нали? Искам най-доброто, най-хубавото. Защо не го постигам? А това е едно...
0: Сигурен си, че го правиш.
3: Ако аз за себе си ли?
0: Не, задавам въпроса общо към субект. Риторично го задавам.
3: Ами аз съм...
0: Забавляваме се.
3: Да, забавляваме се и толкова може, забележи, не просто забавляваме се, забавляваме по най-добрия начин.
0: Ага, върху сме.
3: Да, т.е. не може да имаме всякакви удобства, например във къща, ето виждаш този случай какъв беше с тези деца, те се събрали, където...
0: Дето се метнаха от петия етаж.
3: Да, там има всякакви удобства, обаче това не е достатъчно и трябва и още отгоре, виж докъде, т.е. стига се до някакъв, то не е предел, ми до някакво, до някакви крайности, които просто водят до някакви такива, за съжаление, трагични ситуации. И пак се връщам, нали, че когато човек не може да се самоограничи.
0: Тогава ти ме дръпна. Искам да ти пусна една наша песен, правена с Каризма. Не знам дали сме ти я пускали. 2006 година. Против наркотиците, да завършим с наркотиците. Готови ли сте с мистер Килър, мистер Драг Дилър, да я пуснете само песента, не целия коментар? Чакай само да изрежат песента. Тогава ние направихме тая песен, 2006-та, с наши си средства, и така нататък. Агенцията за закрила на децата ме обвини мен лично, че този клип, сега ще го видиш, искам да го гледа внимателно, бил е баси клипа и въобще нямало такава работа в България. Нямало наркотици, да, сега сме 2026-та, 20 години по-късно. Пуснете го да го види и ще завършим разговора за наркотиците. Наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Бановска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
1: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Аз те чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

0: Пушкаште, това заслужава ли си да е нещо, за което аз да питам психолога, че не съм правила подобно нещо?
1: Ами, от това, което...
0: Не ви карам да го оценявате художествено. Отделена точка на въздействието, ползата и така нататък. За другите хора.
1: Да, това, което е направено, нещо, което е полезно за другите хора, но как те ще го възприемат, тук пак се върши. Това е тяхен избор. Нали? Те могат да, така да кажат, да оперират с това или да не оперират, да го използват или да не го използват. Това е много важно.
0: Но все защото, пак ще им въздейства евентуално.
1: Евентуално, но, не, но няма задължителност, нали?
0: Mm-hmm.
1: И в това, да, между другото, в това има нещо красиво, нали? Както една песен, нали, в примера, който сега ми даваш с песента, може да въздейства, може и да не въздейства на някой човек. Mm-hmm. Нали? То е на база пак на някаква ценностна система. Или аз искам така да обобщя малко нашия разговор. Много хора, например, ходят при психолог, защото казват, че примерно партньора им има проблем с тях, или живота е такъв, или някакви обстоятелства, които им пречат, и често понякога е така. Но също така и много често е тази изгубена вътрешна битка в тях самите. Тоест проблема е вътре в тях. И оттам е добре да се започне. Защото това е най-голямата битка. Човек да се бори с самия себе си. Или пример, който ми даде одеве с политици, не само в България, нали, те могат да кръпят, да трупат там състояние. Но въпросът е защо човек може или не може да се самоограничи. Защо човек може да се самоограничи, да набие някой или да не го набие. И тук няма значение каква законова база има, т.е. какъв е закона в дадена държава. Това няма никакво значение.
0: Може ли като хашлак да ти кажа нещо?
1: Да.
0: А защо трябва да се самоограничавам? Аз съм свободна. Свободата е разпределена.
1: Защото свободата винаги е свързана с отговорност. Тя иначе става свободия.
0: Не, аз те провокирам в момента.
1: Да. Ами, как беше? Мисля, че беше на източния бряг на Нью-Йорк е статуята на свободата. На източния бряг, нали?
0: Mm-hmm.
1: И тая цялата история, според мен, е малко незавършена. Казвам го, разбира се, така малко хумористично. Да, просто в момента така импровизирам. Защото от другата страна е трябвало да гледа срещу нея и една статуя на отговорността. Тоест, свободата винаги да се оглежда в отговорността, защото свободата като свобода, тя става, много добре знаеш какво става, ми става свободия. Това е, което по този начин мога да...
0: Това е добър финал до следващата събота. Да. Тогава ще върнем и темите, които поставихме днес. Аз много искам за преводейството, да ти захвана, имам една теза за свободата и свободията. За това, което се опитваме непременно да скрием от другите и от себе си. Това според мен е най-голямо, как да кажа, най-голямото разяждане на личността. Нали? Или бъркам?
1: Така, съгласен.
0: Падна ти слушалката.
1: Да.
0: Не те чуваме. Намери се.
1: Извинявам се.
0: Няма нищо. Кажи сега, аз сега те чувам.
1: Да, казах, че съм напълно съгласен с теб. Можем следващата седмица да говорим за това нещо.
0: Много ти благодаря за този разговор, за отделеното време. Андрей Мренницов беше тук в ефира.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Еделина Кънева, музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете.
2: Беновска пита.
0: Днес, 20 юли 2026 година. Огромна чест за нас е по ефира на YouTube канала Беновска пита. Радио К2 по ефира на канал 3, по ефира на Радио К2 93,9.

0: Noite FM и в фейсбуците ни. Огромна чест е при нас да бъде Еделина Кърнева, освен че е директор на музикалния театър. Тя е и много именит певец. Здравейте!
1: Благодаря за поканата. Здравейте!
0: Ще ни разкажете ли малко за вас? Коя сте вие?
1: Казвам се Еделина Кънева и съм, както обичам аз да казвам, нормална певица. Човек, който имал късмета да има кариера дългогодишна, пее от съвсем малка, от 7 годишна. Имам 11 години трудов стаж в детския радиохор. Да. Ами казвам трудов стаж, защото да. По времето, в което аз пеех в детския радиохор, това беше наистина работа, ангажимент
0: беше,
1: огромен.
0: Да, това беше школа за певци.
1: Точно така, от четвърти клас.
0: Бочев ли или не го слагате?
1: Не, академик Христо Недялков. От четвърти клас съм тръгнала по света. В шести клас за първи път ме заведоха в Япония и така нататък, и така нататък. До Америка, Австралия и къде ли не. Истинска школа за дисциплина, отговорност и певец. И професионализъм.
0: Кои са най-важните ви постижения? Знам като човек, който е завършил първо образование и режисура, че не може да квалифицираш, примерно в моя случай, филмите, сценариите си, така нататък, по... Има различни обстоятелства, при които ги създаваш, но кое цените най-много?
1: Ценя винаги, ако става въпрос за творчество и за изкуство, винаги ценя първо таланта.
0: Кое изпълнение е своя?
1: Мое изпълнение? Аз винаги се съмнявам в себе си. И мисля, че това е... Аз мисля, че това е нещото, което ме кара да вървя напред. Защото винаги, когато изляза на сцената... Слушам много внимателно, знам много добре, че репетициите трябва да са били толкова много, че когато излезеш на сцената, нещата да се случват независимо от теб. Тоест, то вече е така добре отрепетирано, че сякаш се създава в този момент. Сякаш аз го създавам в този момент. Така че не винаги мога да имам трезва преценка, защото аз не мога да слушам себе си отстрани. Това значи да не участвам пълноценно в процеса. Най-вредното за един актьор, вие сама знаете, е да се самонаблюдава. Така че някой път съм доволна, някой път не съм много доволна. Има случаи, в които сякаш нещата се случват свише и тогава е много приятно. Обикновено има една статистика, която говори, че един певец излиза на сцената примерно от 100 пъти, един път е в идеална форма. Другите 99 пъти трябва да преодолява някакви трудности.
0: Прекалено съм критична.
1: По-добре е да съм критична, отколкото съм удоволна.
0: Не, много добре ви разбирам какво говорите, но искам да стане по-понятно и за хората, които не се занимават с творчески професии. Как да кажа, сега преди малко с психолога, с който разговаряхме, Нина седмица беше тук на живо, сега не можа. Има нещо, една теорийка, която аз харесвам. Че когато ти обичаш това, което правиш, то не ти е тегоба, не ти е работа.
1: Разбира се, ние, нали? Хората, които се занимаваме с изкуство, имаме редкия шанс да работим това, което обичаме и то да е наше хоби. Така че всъщност ние не ходим на работа.
0: Да. Ето аз нощ им извън на... Една приятелка директор на една медия, там имаме да решим някакви въпроси от битов характер, съседски. И ми каза, звъни на брат ми там, той ще. И часа беше 10:30, примерно. И аз въобще не погледнах, защото при нас, не знам вие как съм, ние сме на 24-7.
1: Горе-долу и аз съм така.
0: Тук поне, нали? И аз дигнах телефона, звъннах, он се обежда и каза, ало, какво ще той? Не знам, кога сте знаеш, погледах часовника, много се извинявам. Ние със сестрата сме така, нали? Но друго искам да кажа, като погледна вашата биография, човек, аз понеже съм така покрай дядо ми доста изкушена в оперната музика, в класическата музика и горда съм, че мога и ноти да чета и да свиря на това.
1: Защото има много хора, които излизат на сцена без да могат да прочитат една нота.
0: Това също не е за упрек.
1: Разбира се. Така е. Има самородни таланти,
0: много
1: но...
0: Много от нашите големи певци Не се солфежо грамотни, ако мога да кажа.
1: Ако говорим за класическите певци, 99%.
0: Не, за класическите не говоря. За поп, така, от тия звездите. Сега не ще да споменавам, да. Няма никакво значение това. Творчеството е различно. Но във вашата биография имате Трубадур, Тоска, Сватбата на Фигаро, да. Дон Жоан, оперетите Прилепата, Цигански барон, Графиня Марица, Страната на усмивките, Царицата на Чардаша, Великата неизвестна, Ходките.
1: Да, Котките имах щастието. Това беше първата постановка на такъв голям холивудски, бродвейски мюзикъл, да, в нашия театър. И ние го изиграхме 110 пъти, от които аз съм изиграла 108 пъти, тъй като играх две роли едновременно.
0: Майко, какво играете?
1: Ами играех и Гризабела, тази, която пее, да, известната песен, и играех една друга котка, Деметра, която, когато дойде хореографката и ни раздаде по едно столче, хайде сега, хайде долу, горе, горе, долу, горе, долу, седни отпред, отзад на столчето, и аз си казах, дали да не си взимам столчето и да се тръгвам към къщи. Защото тогава бях на 38 години и реших, че съм твърде стара да правя такива работи. Точно след две седмици бях на точната възраст да изпълня всички команди.
0: Всички столчета.
1: Да.
0: Да, имате и някой го предпочитат горещо. Аз това много съм любопитна да го видя. Не съм...
1: Ами то не се играе вече, но аз сега ще ви издам
0: гледала
1: една тайна.
0: Гледала съм на Бродвей с извинение Хубава жена.
1: Аз не съм гледала Хубава жена.
0: В което дълбоко ме очуди, много хубаво.
1: Браво!
0: И? Кажете ми за някой, да не се играе.
1: Някой, не, то беше постановка, която беше правена преди 20 години. Аз не съм играла самата роля на Муци Кейк или на Шугър, да, както се казва. Това е ролята, Sugar, с която, да, да, става известна Мерилин Монро. Там има една Сюслат Киша, която е диригентката на оркестъра. Всъщност аз играех това. Моята визия не е подходяща за Мерилин Монро.
0: Мутинка.
1: Да, да. Но сега аз съм поканила Герасим Георгиев Геро, който ще бъде режисьор на новата постановка на Шугър. Някои го предпочитат горещо. Имам покана от него отново да изиграе Сюслат Киша. Не знам дали ще имам време, защото си позволих да репетирам в Здравей, как си, приятели, в началото на моя директорски мандат. И това беше ужасяващо време. Не знаех на кой свят се намирам. Не можех да си науча партията, не можех да си науча текста, песните. И на една от репетициите Камен Воденичаров беше режисьор на това представление, за което съм му изключително благодарна. Да, онзи ден участвахме 60 години в нашия театър с това представление. Един път излизам на сцената и той така поглежда надолу и аз казвам, Камене, няма нужда да гледаш надолу, аз знам, че нищо не правя. Просто ми дай още два дена да седна да си го науча. Така че... Така че премиерата на Шугър се надявам да бъде края на февруари. Ние имаме 110 годишни от оперетния театър, от първия оперетен театър в България на февруари месец и тогава ще направим много голям концерт с оперетна музика, за да отбележим тази годишнина и след това ще бъде премиерата на мюзикъла Шугър.
0: Имали сте и така запомнящи се гастроли, пребивания и в чужбина?
1: Да, аз работех 10 години с една агенция Театро Лирико от Европа, която имаше и клон Моцарт фестивал опера. Там съм пяла много Моцарт и споменатите партии, които вие казахте преди малко.
0: Защо не останахте в Штатите, в Япония?
1: Никога не съм имала желание да оставам извън граница. Още повече аз започнах своя творчески път в Германия и съм от доброволно прибралите се в България. Не знам дали това е грешка, струва ми се, че не.
0: Не.
1: Да. Аз правя това, което обичам и съм доволна от него. Щастлива съм да виждам резултатите.
0: Страда ли от това семейството ви?
1: От това, че не се прибирам от дома ли?
0: Познато ми е по някакъв начин.
1: Ми, понякога, да, понякога не. Не се задълбочавам в такива неща. Аз съм била винаги много предана съпруга, а сега просто последните 3 години съм малко по-заета.
0: Знаете ли, що ви питам? Защото ние, освен че се занимаваме с политика, се занимаваме и с творчество. Има една теория, не знам дали я знаете, че политиката променя света бързо, но за кратко, а изкуството променя света бавно, но за дълго.
1: Не съм чувала тази теория, признавам си,
0: звучи добре.
1: Но звучи прекрасно.
0: Да. Да.
1: И между другото, аз ви написах тук на нашата книжка, да, нека светът е красива музика. Защото няма, когато свършат красивите думи, започва музиката. Това е една рекламна
0: това
1: книжка.
0: Това е национален музикален театър, Стефан Махи. А, и балет Арабеск.
1: Ами да, ние сме под една юридическа шапка от доста години. Така че...
0: Много ви благодаря. Ще направим едно благотворително четене, кога ще се съберем най-накрая. Всеки така от гостите да се представи по някакъв начин, да съберем някакви пари за разни каузи. Ние събираме за коли, не за олимпиади, за здраве, за други неща. И вие го правите също.
1: А ние нямаме право на такива неща в театъра. Държавните институти нямат право на... благотворителност. Просто само на 1 юни играем безплатно за децата.
0: Така... Не, но сега е, това съм ви конкретния повод, по който съм ви поканил. Това е, колеги, пригответе който клип решите да покажем. Поканила съм ви заради белокричешките скали опера и сцена на върховете. Пуснете клипа, за да може да продължим разговора.
2: Юлито 5 септември белогръчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Сраф и Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: Какво ви се бля с Електрохолд? Тук Асен Христов, ние сме израснали заедно с него и така.
1: Ами...
0: Знам, че той и към спорта, и към изкуството, и към образованието е много, без да го пишира, много-много силен. Асен Христов.
1: Да, аз съм изключително благодарна на господин Асен Христов, тъй като съвсем по случайност попаднах при него и му казах, че събирам пари, за да платя правата на Кабаре на Джон Кендър. Премиерата беше миналия ноември. И той само ми каза, о, това е прекрасно, колко ти трябват? Други никакви въпроси не ми зададе.
0: Сигурно бях.
1: Да, но трябва да ви кажа, че останах като трясната, защото никога не съм получавала толкова лесно пари от някого. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала...
0: Ето го
1: е
0: сега.
1: Да, трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала в професионален просяк, както обичам да казвам.
0: За съжаление не е добре.
1: Ами да, но това е начин, по който аз мога да подпомагам театъра и хора, меценати като господин Христов, могат да ми помагат на мене. Да осъществяваме красиви представления, каквото стана Кабаре с негова помощ.
0: Да.
1: Трябва да кажа, че не само той откликна. Унифарма е другата фирма, която ни помогна за правата на Кабаре. Те струваха...
0: Унифарма
1: е една медицинска... Пека Ганчева се казва госпожата, която е влюбена в нашия театър и аз съм и също изключително задължена, защото сега пък тя плати правата на Шугър. Така че ако ще имаме ново представление в края на февруари, благодарение на нея, защото знаете, че държавата още няма бюджет и наистина е много трудно да се намират пари за купуване на права.
0: Така, какво очаквате от белогръчешките скали?
1: Ами, аз искам да допълня, че сега в звуковия файл върху картинката не бяха направени всъщност, не беше направена достатъчно реклама на нашия театър. Освен с Кабаре на 4 септември, ние откриваме фестивала.
0: Чакай за малко, вие пуснахте на клипа на Еврохолд или...
1: Да, това беше клипа на Еврохолд.
0: Или който... на Любо, който беше го направил. И я посетя най-върховата.
1: Не, няма никакво значение.
0: Не, понеже ние също потворихме, така да го разнообразим малко.
1: Да, нека. И всъщност ние откриваме фестивал.
0: И ние да имаме някакъв
1: принцип. Да, да. Откриваме фестивал на 3 юли.
0: Пускайте го.
1: Да.
0: Да, да го видим.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията.
0: Има ли музикален театър?
1: Да, откриваме точно с Кралят на Валса Йохан Щраус. Това е един много голям концерт, посветен на Кралят на Валса Йохан Щраус, на който моите колеги щяха да ме убият, защото аз пожелах художник-изпълнителите да направят в естествената му големина паметника на Йохан Щраус от Виена, който е на нашата сцена и който стана изключително хубав. Другото обаче с представление на следващия ден на 4-ти е мюзикъл от Здравей, как си, приятелю, който е по мой... Това е по песните на Стефан Диомов. Аз съм участвам в мюзикъла Мама Мия в операта и тогава, когато трябваше да пиша концепцията си за Министерство на културата, ми дойде идеята, че трябва да има български мюзикъл, който да кореспондира с този като Мама Мия. И тогава направих едно проучване, отидох в 2-3 пиано бара, третата песен, която пускаха, беше Стефан Диомов. Аз бях сигурна, че е това.
0: Чудесна идея.
1: Да. И този мюзикъл се играе...
0: Да. Стефан да се обадя.
1: Да, той е изключително щастлив. Даже един ден ми каза, бе, моето момиче, аз мислех, че това ще го играете 3-4 пъти, а ние вече 40 пъти го играем за 2 години. Второто ни представление е Здравей, как си, приятелю. Либретото е на Юри Дачев. Идеята е моя, но това няма никакво значение, защото важно е текста, който...
0: Не,
1: целият музикален театър. Имаме балет, имаме вокална група. Георги Милтядов е един изключително талантлив.
0: Ще ви бъде това, ако го имате и на запис, да го излучим.
1: Ами, трябва да попитаме обаче Стефан Диомов, защото...
0: Да,
1: имаме го, разбира
0: се. Наясно съм. Аз плащам тук.
1: Да.
0: Ние сме длъжни. Плащаме на мюзикалите, на поклоните, да. Авторски и сродни права. Самата аз съм носител на авторски и сродни права, така че нямам, как се казва, ще го кажа, дивашко отношение към интелектуалните права. Да.
1: Макар
0: че в Българията са нищожни.
1: Така е. Това представление се радва на огромен интерес от хората и между другото билетите се продават много добре в Ивентим. Сега даже изтеглихме билети от Грабо, за да се продават в Ивентим. Съм изключително щастлива и доволна от поканата на господин Асен Христов да участваме в това начинание, в този фестивал. Дано той да продължава да се развива в такъв мащаб, защото е прекрасно 3 месеца подред почти да има фестивал на белоградчишките скали на това изключително място. И се надявам той отново да бъде наш благодетел, защото представлението, което направихме на Кабаре, наистина се радва на небивал успех.
0: Ами, ще ви кажа, че ние сега извън на ефира ще се оговорим с вас и за продължаване на отразяването на самото събитие, да видим, да подбере някои моменти, включване и така нататък, защото в времето на безкултурието и духовната нищета с извинение, казвам го усмихнато, но би трябва да го кажа със сълзи, трябва да се опитваме, доколкото е възможно. Аз не знам моето поколение, например, моите деца са възпитани в много широк спектър музикален. Това е култура. Но това е, да речем, родова традиция.
1: Да, моят дядо и моята баба работеха в Софийска опера, така че просто няма как да не обичам музиката.
0: Дядо ми беше концерт майстор на Виенската филхармония.
1: Така че...
0: Но това е така за сведение, но Айде да не влизам в съвременни транскрипции на какъв е европейския вкус за музика и какви са ценностите. Другата. Ако нещо ви помоля да запеете за финал, много неприлично продължение, но мисля, че няма да откажете. Не толкова рано.
1: Когато си от мен далече, когато имаш дълъг път, когато ни разделят дни и разстояния, когато нещо се изпречи или въпроси пак ме спрат, когато ни разделят думи или знания. Достатъчно ли
0: е? Е, страхотно!
1: Когато се усетя вечер, че нервите ми не държат и бързо се изривяват

0: primeiro
1: bravo, bravo, bravo, bravo, da, уважаеми зрители, слушатели, това беше абсолютен спромт, аз се изненадах в своя стил, разбира се, я да видим ти можеш ли.
0: Е, още мога.
1: Червената ябълка, ето, хващата е.
0: Дръжте. Благодаря, това е единствения плод, на който не мога да откажа.
1: Благодарим. Тогава ще ви позволите, колеги, пригодете денят. Ние пък ще ви подарим нашата последна песен, която се създадохме по време на COVID-а, заедно с Тангра, които ще бъдат при вас в това. Бълчевски скали, Косо Марков и Сашо Петров.
0: Текстопис,
1: този...
0: поет.
1: Не, текстопис, поет.
0: Обичам, да, поет.
1: Обичам да оказваме поет.
0: Точно така.
1: Това беше направено в супер последния момент. Борис ми каза, няма снимаш София. Аз ще снимам на другия ден. Вика, ако сте двама души, да. София тогава е затворена, като ние аз викам и какво са. Не знам. И аз върнах на Гигинския манастир, архимандритника, но не знам
0: дали сте. Познавам го, познавам го.
1: Великолепен. Викам Христо, той се казва Христо. Да дойдем да снимаме. Идвайте. Трябва да ви кажа, че беше уникално. Съпровождаше ни полиция, защото не можеше да се ходи по църкви, да се излиза от София и да. Но това ви го давам така. Просто мога да намерим и музикални поводи за сътрудничество.
0: С голямо удоволствие.
1: Колеги, я го пуснете да го види госпожа Еделина и да затворим разговора.

0: това е нашия поздрав към вас.
1: Благодаря ви.
0: Бъдете с Бог в тишина към Бали в катедрала.
1: Благодаря много.
0: И нека се подкрепяме и разпространяваме и културата, и изкуството. Дай са ми хрумат разни идеи, мога да направим, ще ви поканам следващия ни клип да участвам, ако не ви е непрестижно.
1: Когато става въпрос за изкуство, няма непрестижна работа. И нека да перефразираме тази популярна, понякога за мен безмислена фраза «Красотата ще спаси света». Изкуството ще спаси света.
0: Много ви благодаря, успех ви желая, ще се виждаме пак, ще работим заедно. Еделина Кънева, директор на музикалния театър и много виден наш оперен и оперетен певец, беше тук.
1: Взимам си ябълката.
0: Паш си я.
1: Благодаря. Спечелих си я.
0: Чао.
2: Беновска пита.
3: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов. Войник на съдбата, Ивелин Михайлов. Бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари, знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе, днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев. Нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо. Понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим, дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават красиво ветрено. Запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
3: Ивелин Михайлов. Табелите за исторически партии са проблем. 17 юни 2026 година.
4: Намирам се на магистрала Хемус. Може да видите. Това е платното от Варна за София. Другото платно е София-Варна. И тук е отбивката за един от най-значимите обекти. Може да кажем най-мащабния на Балканския полуостров. Обект е исторически парк. Доскоро тук имаше табела. Казвам доскоро, преди варненската мафия да се заеде с нас. Но това, което в момента казва министъра на туризма, който също е от Варна, че проблема в България, че няма туристи, е защото билетите им били скъпи. Не. Проблема е, че тук няма организация, която да покаже на туриста как може да се изкара добре в България. Той трябва да стои в хотелите на мутрите по Черноморието, а туриста иска да види култура, иска да види храна, иска да види бит и народност. Това нещо, за съжаление, не се вижда. Към момента продължавате да виждате и при новото правителство табелите за исторически парк са забранени. Това обаче не пречи на хората да знаят къде е исторически парк. Исторически парк е там, на 20 и 21. Именно тук, на исторически парк, ние ще празнуваме Деня на победата. Деня, в който народа заедно се изправи срещу мафията и я победи. Бихме ги един път, ще ги бием и втори път. Елате заедно да празнуваме и да се види, че народа е единен. Ние вече не сме сами и няма да позволим повече мафията да ни управлява. Варненската мафия иска бой, ще го получи. Българската мафия, държавната, иска бой, ще си го получи. Пак казвам, един път ги бихме, ще ги бием втори път. Но на 20 и 21 е време за преброяване и време за празник. Очакваме ви.
3: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
5: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Непревземаема красота. Исторически парк празнува 7 години на 20 и 21 юни.
4: Виждате, подготвяме голямото събитие. Това е сцената. Тук ще бъдат екраните. И най-важното. Вижте, грижим се насякъде да бъде окосено, да бъде всичко перфектно, за да можем да отбележим Деня на победата, защото наистина има какво да празнуваме. Ние успяхме, народа успя, обикновените хора успяха и направихме нещо велико. В най-новата история на България за първи път се освободихме без чужда помощ. Така че благодарим на всички за голямата борба и ви чакаме тук на 20 и 21 юни. Ето да отпразнуваме това голямо събитие. Чакаме ви.
3: Ивелин Михайлов. Има ли нужда от исторически парк? 16 юни 2026 година.
4: В началото, когато почнахме да правим исторически парк, искахме да е едно наистина невероятно място, поддържано от всякъде, за да може това да е облика на България, това да е лицето на България. Хората да видят, че не от българите занемареността, а от различните хора, че някъде нямат добри управленци. За съжаление, в големите борби, които водим, първо, подкрепата от хората я имаме и то от определена група хора, но повечето хора не осъзнават всъщност за какво се борим. Затова има определени хора, които наистина много ни подкрепят, но повечето хора в България не са разбрали какво наистина искаме да постигнем. И второ, постоянните репресии от власт имащите, от олигарсите, от тези, които са бедни духом, точно така мога да го нарека, бедните духом, които завиждат на хората с сърце и душа, с усет и с нужда за красиво. Благодарение на тези репресии, които ни налагат, стъпка по стъпка, ние наистина се свиваме и колкото и да се раздаваме, не успяваме да направим всичко така, както го искаме. За съжаление, това, което успяваме да поддържаме, наистина го правим с 200% от усилията, които можем да вложим. Но, може да видите, разрухата и невъзможността да свършим всичко, която е поради и липса на средства, но и липса вече на хора, които да вярват, че нещо е възможно в България. Това трябваше да е перфектно, почистено и не са виновни хората, които поддържат, защото те са толкова малко, че и с тях не успяваме да направим това, което трябва да направим. Ето, може да видим и тук, където вече растителността малко по малко превзема и от едно перфектно поддържано място почва точно рано или късно растителността превзема. Там, където сме творили хората и където ние го поддържаме. Така става и с цялата родина. Дори пейките трябва да намерим начин отново да ги изкурим и да ги лакираме, за да ги задържим. Не да ги лакираме, да ги намажем с масло. Но, въпреки огромните усилия, които влагаме, много често към нас има огромни изисквания. За всяко нещо някой ще дойде... Някой ще дойде, точно така, не всеки. Има много хора, които ни помогнаха, както днеска ни дадоха тор и утре ще турим дръвчетата. Но има и такива, които пък искат и смятат, че ти можеш. Но в същия момент те захранват съвсем друго. Те захранват лошото, алчността, газарията и много други неща. И постоянното извинение и прехвърляме вината на други. Но, наистина малко ме боли сърцето, като го виждам това нещо, как стъпка по стъпка не успяваме. И разрухата превзема цивилизацията. Това е нещото, даже и тук може да видим вече в градинките, защото това трябва да се оплеви, как бордюрчетата, които са взели връх. Съвети много, но без хора, вяра и без нужда, когато съвременното общество, българското, няма нужда от това, което правим, е нормално и в един момент да го загубим. Не се оплаквам, не съжалявам за това, защото сме дали всичко от себе си, но това са безспорните факти. Така че просто исках да го покажа, правим впечатление. Преди бяхме перфектни, вече сме само възможни. Скоро, сигурно няма и да ни има, но важното е, че сме се борили и сме дали всичко от себе си. Все още човек като дойде, може да види красотата, която сме искали да сътворим и сме успели до този момент. Няма да се сърдим на тревата, не е виновна и растителността тя. Това е състоянието на днешното българско общество. Благодаря ви за вниманието и дай Боже да намерим по-можещи хора от нас, които да сътворят нещо наистина добро. Благодарим ви.
3: Ивелин Михайлов. Ще дадем 100 дни, но някои неща започват да ни притесняват. 17 юни 2026 година.
4: Здравейте на всички! Мина известно време, в което чакахме правителството да се понареди и да започне да си върши работата по начина, по който я беше обещало. През това време гледахме така, да не коментираме много различни събития, да не влизаме в някаква дълбочина, защото истината е, че няма как да си направим извод от прекалено малко свършена работа. Затова виждаме някои действия на полицията, които са добри. Виждаме в момента куп, че сагата се развива, като между другото смятам, че куп, първо не искам да оневиня никой, смятам, че вина има и сегашния кмет, и предния кмет, и всички институции, и във Варна всички групировки, които са там, защото без знанието на която иде от групировките няма как да стане. Но смятам, че куп е определена поръчка и ще кажа защо. Има много случаи в страната, които са фрапантни, не по-малко фрапантни от случая с куп, но не на всички се дава гласност. Поради тази причина, за да има за един случай повече гласност, трябва да знаете, че има подводни течения, които не се виждат от обикновените хора, но всъщност цялата работа е не защото някой иска на 100% да работи, а защото преди имаше едно обещание към определени хора във Варна да бъде махнат кмета Благо Коцев и в момента мисля, че това обещание се изпълнява след изборно. Но не искам да кажа добре ли или зле, виновен или не. Сега вече се виждат някакви безспорни доказателства за нещо. Сегашната власт работи по-добре, защото вместо да отиде да арестува някой, това, което прави, и е правилното нещо, да се води разследване, дела и тогава да се докаже кой е крив, кой е прав от всичките участници. И тогава да отсъдим какво трябва да се направи. По принцип, такива случаи трябва да се разследват. Трябва да си има справедливи наказания, но затова трябва да има справедлив съд, справедливи медии, справедлива изпълнителна власт и естествено цялата система да се отнася еднакво към всички, а не отново да се изпълняват политически и икономически поръчки на един или друг човек. Така че, относно ситуацията в куп, с куп не е само една. Много големи са мащабите на престъпленията. Ние сме ги показвали. Ще дадем и на сегашната власт всички необходими доказателства за цялата организирана престъпна мрежа във Варна. И ще видим оттам кого, нали, кой ще бъде отбелязан, на кого ще бъде оказано внимание и на кого не. Защото по този начин ще разберем, де-факто, чии интереси се обслужват и с съответните, като кажем, поръчки. Правилно е всичко да се разследва, абсолютно всичко, не едно или второ. Но в този случай започвам да имам съмнение, че е поръчка. Започвам да го имам съмнението, ще го видим после, дали съм прав или не. Така, това е за куп. Един случай също искам да коментирам с Байри Бан и стадото му. Предния път, предния министър Иван Христанов по някакъв начин, не знам защо обвини мен за отказа на предложението, което той е дал на Байри Бан. Аз дори не знам какво е предложението и ще кажа защо не знам, защото не се меся в личните решения на хората. Аз не мога да нося отговорност. Нито финансово мога да ги подкрепя тези хора, нито имам някаква идея как да се разреши тяхния казус. Нищо. Помогнах им, защото видях, че човека болен, от рак, плачеше, искаше да пали стадото и тогава се събрахме да отидем да помогнем. Нещо, което е нормално и което трябва да правим в страната. Сега, отново има преговори между Министерството и Байри Бан и неговото семейство. Искам да кажа, че ние нямаме никакво касателство, по никакъв начин влияем нито на едната, нито на другата страна. Това е казус, който трябва да се решат Министерството на земеделието и храните и семейството на Байри Бан или Георги Илиев, както предпочитат така да му кажат. С официалното име или с прозвище, което е избрано. Така че, величие няма нищо общо с сегашната ситуация, какви решения се вземат, кой какво ще направи и как. Ако се стигнат до споразумение, това ще е 100%, така да кажем, добра дипломация от страна на Министерството. Ако не се стигне, ще е вследствие на съвети, които са оказани от различни съветници, които имат, но там няма хора, които да са от партия Величие. Така че случая с Байрибан си върви в своя ред. В интерес на истината правителството и министерството прави някакъв опит да се разреши. Доколко е добър или не, не знам, защото не съм запознат с нито с предложението, нито с ситуацията и не искам да знам, за да няма съмнение, че по някакъв начин ние от партия Величие се месим. Нито Албена Пекова е запозната, нито Павел Стоименов се обая днеска на Йордан Мецикулев по всякакъв начин и той да не се меси по никакъв начин, да не прави публикации, нека хората сами да си решат преговорите, да разберат кое е полезно за тях и кое не. Относно туризма, започвам да наблюдавам едно нещо, което го наблюдавах и преди и мисля, че е плитко и съветвам управляващите да не го правят също нещо, защото ефектът ще е същия като с Борисов. В момента започва да се набляга на туризма, че туризма не е добре, за да може определена част от хората, които са подпомогнали изборите, да получат някаква инжекция от държавните средства. Значи държавният бюджет трябва да се разпредели така, че той да е за всички нужди, така че държавата да върви напред. До момента, когато става въпрос за туризъм, най-големият обект за туризъм в България, с най-много, който може да привлече международни туристи, това е исторически парк. Никой не е потърсил представители на исторически парк по някакъв начин да дадат своето становище. И въобще на организацията, която представляваме. Още повече, че от много време ние работим върху един проект Чудна България, който да обедини малките и средните туристически обекти. И по този начин наистина да има някакъв напредък за обикновените хора и за икономиката, а не само за олигарсите. Защо? В момента има вероятност да се приемат мерки, има вероятност, които да облагодетелстват големите хотели, отново тези, на които сме дали нашето Черноморие, които не го работят както трябва, които не работят с другите обекти, ето казвам го и с нас. Има възможност да се дадат средства на авиокомпании, има възможност да дадат средства на летища, които пак са на определени олигарси и пак по определен начин те облагодетелстват група хора. Обикновеният човек отново ще бъде в кълта, отново нищо няма да се случи, ще имаме гръмки слова и очаквания, но никакъв ефект. Туризма не се развива по този начин. Той се развива с цялостна икономическа стратегия и работа с хората, които могат да го направят. Аз не виждам някой от олигарсите или от тези големи хотелиери в момента нещо да прави повече, отколкото да си вържи неговия сезон. Няма някаква глобална стратегия. Министерството на туризма не го виждам това нещо. Пак казвам, до сега няма разговори. И това е относно туризма. Започвам да забелязвам отново парадиране с определени неща, за да могат да се източат средства от бюджета към определена група хора, които най-вероятно са помагали на изборите. Относно казуса с исторически парк, това, което се случва, имаше такъв момент, има хора, които са по-ангажирани, подават някакви сигнали към различни институции. И имаше наш привърженик подал сигнал към ДАНС. Това, което разбрах, че са му върнали отговор, че ще го съдят за лъжесвидетелстване, което ми показва в каква посока започват да вървят. По-интересното е, така наречените тайни свидетели, които са тук някъде около нас, хора, които по един или друг начин не са, така да го кажа, успели в нещо и търсят, насякъде, знаете, хора търсят как да си прехвърлят вината на някой друг или нещо. И някои хора, които са сгафили, те им казват, ей, направи еди какво си, вербуват го, направи еди какво си и ние ще опростим твоите грехове за дадено нещо. И тези хора, съответно, го правят. При нас има известни, кои са тайни свидетели, така да кажем, аз не знам, що не са явни, що не излязат явно да го кажат това нещо, а тайно. Но това, което мисля, че в момента правят службите, те се мъчат да вкарат клинове вътре в организацията, хора, които по някакъв начин отново да правят разни циркове, за да можем ние да бъдем приключени от това, което започнаха предните управляващи, което не виждам някаква разлика между предишните и сегашните, с мълчание, задкулисни действия и да нямаме някаква откритост. Щом има някъде нещо, което трябва да се прави, щом за туризма мислим, ние трябваше този въпрос отдавна да сме тръгнали да го решаваме и да имаме някакви постъпления, някакви разговори в посока, която да доведе до разплитане на ситуацията. Няма значение в каква посока. Ако сме виновни, сме виновни. Като не сме виновни, не сме виновни, трябва пък обратното. Институциите да си платят. Нещо обаче, което виждам, е, че най-вероятно отново ще се използва Възраждане и отново ще се използват такива външни фактори и вътрешни. При нас, казвам, службите активно работят и са вербували хора, които да почват да казват нещо, значи сменят стратегията този път. И това става 100% при новото управление. Пак виждаме цингиджийска работа. Няма да се подадем. Правите жестока грешка с действия в тази посока. Това, което съм направил тези дни. Записал съм определени записи, които съхраняваме на определено място, които точно ще кажат коя групировка, с кой работи, на коя партия се дават пари, къде какво става, за да може да ви се изясни картинката в какъвто и да е случай, каквото и да се случи и най-накрая да разберете истината за българската политическа система. Старая се към момента да не взривявам ситуацията поради някой, така да кажем, мое съображение, че не искам да разрушаваме и остатъка от държавността. И се разчитах на някаква мъдрост в страна на управляващите, но, както преди говорих с госпожа Беновска и викам, добре ден, толкова ли не им идва на ум? И тя каза, не бе, те свикнали, каквото искат това да се вземат. Няма да се случи това нещо този път. Така че, ние си продължаваме по същия начин да се борим за правата на обикновения човек, а тези, които са необикновени, които са на хранилката, сега знаем, че са хора против нас. И ние няма какво да свършим в тази посока. Така че тези видеа ще почнат да излизат в даден момент и да може да се разкрие цялата картинка. По-притеснителното е, че близки хора до властта, така официални, са се срещали с определени елементи, получаваме точни сведения, с които виждаме повторяемост на модела, който е бил отпреди. И това нещо много ни разочарова. Много ни разочарова. Тук говорим за безспорни доказателства, за разговори, че все едно ще се изместят пазарите на Делян Пеевски и пък те ще ги завземат. И мислихме, че малко ще остане за хората. Достатъчно е за вас това, което вземате от държавни поръчки и други неща, че все пак ще оставите нещо за хората, но май надеждите ми започват да стават на празни. Така че нараства вероятността отново активно да се включи.

0: юни 2026 година.
1: Тази нощ се подписа споразумение между САЩ и Иран за край на военните действия. Как коментирате тази ситуация и тази новина, която очакваме отдавна?
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
1: Вчера Бойко Борисов изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Каза, че може би ще станем по-енергийно зависими от Турция.
2: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше и шумен, но така и никой не е видя, никой не е чу.
3: Борисов каза също така, че Асен Василев ми е качил машината за дългове. Има ли светлина в тунела, свързана с бюджета? Тогава на мен ще имам бюджет.
2: Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
1: Дума ли срок за представяне бюджета и с какъв дефицит?
2: Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
1: Какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свръхдефицит?
2: Зависи много, първо, с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ, какви точно мерки ще предприемем. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага. Благодаря.
0: Румен Радев. Със системата Сигма слагаме край на достъпа на олигархията до публични финанси. 16 юни 2026 година.
4: Уважаеми представители на медиите, дами и господа, както обещахме в нашата предизборна програма и в предизборната кампания, Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация –

0: успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне, има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. Наистина, аз съм убеден, че ще ви бъде интересно да видите някои от тези резултати, а държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Наистина интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми. Виждате, всички фирми, и това ще бъде интерес за медиите, са подредени, а вие може да избирате по какви критерии, самите вие, са подредени по възходящ ред. Може да видите кой е получил най-много пари и как. Може да видите коя община е получила най-много пари и как. Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство или от дадена агенция. Така че, наистина, за мен е много важно, че започва да се въвежда един принцип на прозрачност и достъпност на информация за тези разходвани средства. Има в момента такава система, както я казах, ЦАИС ЕОП, но тя е само листване на всички обществени поръчки. Всяка една е сама за себе си. Няма групиране, няма обобщаване. За всички тези, колко бяха, господин министър, над 190 хиляди обществени поръчки за последните 6 години, представете си колко човека трябват и колко, може би, години да работят, за да направят ръчно някакво обобщаване. А това вече е факт. Това го има. Това е първият модул, който ще ви бъде демонстриран от министър Василев и неговият екип. Следващите стъпки, даже има име тази система, Сигма, следващите стъпки, след като вече имаме тази огромна база данни и имаме овладян механизъм, по който да я обработваме, ще продължим в ускорени срокове нататък да въведем и вътрешноведомствените разплащания. Те никак не са малко. Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра. Министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всичките тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса. Това не отива в ЦАИСИОП, не постъпва в тази система и ние ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат вътре. Така че това е един от следващите етапи. Следващият вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма. По техническите спецификации. Така че и за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава. Ще се свърже системата от тук нататък с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. А такива има и то немалко случаи. И вече последната фаза, това е автоматична проверка за завишени цени по обществените поръчки. Аз съм, да ви кажа, оптимист. Лично аз не вярвах, че толкова бързо ще се справи екипа на Министерството, защото това беше така най-трудоемката, най-важната част. Основите са поставени. Поради мой друг ангажимент нямам възможност да остана, но министър Василев с екипа ще ви разяснят системата. Аз ви окуражавам вас, медиите, да питате и в реално време проиграйте. Която си искате община, изберете, която си искате фирма, министерство, да видите какво се е случвало досега и как, и къде, и по колко са текли парите. Много е наистина интересно. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам ви приятно прекарване на времето с екипа на министър Василев. Приятен ден.
1: Благодаря ви, господин премиер. Благодаря ви за визията и за политическата решимост и воля за това да направим публични разходите на държавата през последните 6 години в разбираем за хората вид. А сега имам удоволствие да ви представя и платформата Sigma.

0: кратко какво представя и представлява Sigma. Само секунда да я зареда. Sigma е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Но защо всъщност имаме нужда от Sigma? Защо платформата ZEISS е недостатъчна и какви са ограниченията там? Може би сте опитвали да търсите обществени поръчки, може би сте търсили самия сайт, където те са публикувани, след като бъде закрита процедурата. То е доста трудно откриваем на първо място, но един път като го откриете, ще видите вътре, че има доста ограничени възможности за търсене, доста ограничени възможности за анализ. Не може да се ориентирате в безкрайния списък от 190 000 договора къде и как отиват парите. Нещо, което не искаме да прекратим. И именно за това надграждаме съществуващата система на ZEISS EOP с Sigma, където с доста по-добри инструменти може да се види всъщност как и къде отиват парите. А какво всъщност е Sigma? Публичен инструмент, който показва къде отиват парите на държавните институции, на общините, чрез обществени поръчки. Обхватът е за периода 2020-2026 година и цялата платформа е със свободен достъп на сайта sigma.midata.bg. Няма нужда от регистрация, няма нужда от нещо допълнително. Влизате вътре и съвсем след малко ще видите и как изглежда самата платформа и заедно с всички присъстващи може да направим един детайлен преглед как работи самата платформа. Обхватът е 193 000 договора и обособени позиции за малко повече от 51,4 милиарда евро. Това е към датата на подготовка на презентацията. Към днешна дата, след малко като отворим самия сайт, ще видите, че сумата е по-висока, което се дължи на това, че в реално време в Sigma се актуализират всички договори, сключени от държавни и общински институции и там информацията е актуална към всеки един ден. Обхванали сме 4440 институции и над 17449 компании. Трите гледни точки на Sigma или по-скоро функционалността, която всеки един гражданин може да използва, така че да се ориентира къде и как отиват парите ни като данъкоплатци. На първо място може да търсите по институции, може да виждате всяка една институция в държавата, всяка една община за периода от последните 6 години, какви процедури е правила, какви изпълнители е избирала, дали те са били в открита или в пряко договаряне, дали са участвали повече фирми или е била само с един участник. След това може да видите всяка една компания, някога работила с държавата през последните 6 години, какви договори е сключвала, от кои институции, от кои общини е получавала финансиране, по какви поръчки, отново дали са били конкурентни или не. И след това може да влезете дори на детайл от договор. Всеки един договор, сключван от публични институции, през последните 6 години е вътре в самата платформа като обявление. Не са публикувани цялостните договори, но самото обявление доста ясно става въпрос за това каква вид дейност е, с коя фирма е сключен този договор, отново каква е била процедурата, какъв е бил процеса, на каква стойност. Така че всеки, който има интерес от това къде и как се харчат публичните средства, да може да го достъпи. Има функционалност, която дава лесен и разбираем достъп до движението на парични потоци от всяка една институция към всяка една компания. След малко ще направим тест с институции, които вие ще ми кажете, за да видим какви са паричните потоци там. Показваме още на първата страница кои са най-големите възложители, кои са държавните институции, кои са общините, възлагали най-много средства. Може сами да видите на първо място Агенция Пътна инфраструктура, продължават с Министерство на транспорта, Булгартрансгаз, гледна точка на общини, Столична община, община Бургас, община Варна, община Пловдив, община Стара Загора и надолу списъкът е дълъг. Най-важното обаче е, че платформата е с отворен достъп и с отворен код. Нещо, което поехме като ангажимент още в предизборната кампания, го изпълняваме. Платформата още от първата си версия е достъпна за свободен достъп както за граждани, така и за всички IT специалисти, които могат да влязат, да видят кода, да видят как работи системата и по-интересното да го надграждат. Но говорейки за достъп, направили сме и възможност за експорти в удобен формат за допълнителен анализ, така че насърчавам всички и медии, и граждани, неправителствени организации. Играйте си с Sigma, извадете тези данни, които са интересни за вас, направете различните съпоставки, анализирайте допълнително. Ние сме отворили всички данни за достъп, така че да имате вие максимално удобство да видите разходването на публичните средства. Платформата е качена в GitHub-а на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, една политика, която ще следваме стриктно тук нататък при публикуване и при разработване на инструменти, дигитални инструменти в услуга и в полза на гражданите. Бих искал да отправя покана към цялата IT общност в България. България има страхотни IT специалисти, страхотен талант, на който ние изключително много разчитаме, за това да продължим надграждането на Sigma, както и на други платформи, които ще разработваме като Министерство на иновации и дигиталната трансформация. През следващите седмици всички идеи на програмисти, на компании за това как да надграждаме Sigma са добре дошли. Може да го правите през GitHub или по всякакъв друг удобен за вас начин, така че да заедно да направим един инструмент, който да е в полза наистина на обществото. Министерството на иновации и дигиталната трансформация е ваш партньор и протягаме ръка за съдействие към всички, които искат да заедно да надграждаме публичните инструменти, които особено тези, които са свързани с разходване на публичен ресурс. Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Sigma за по-малко от месец, без допълнителен бюджет, вътре в самото министерство. Съветникът господин Тодор Колев, който е заедно с нас днес към министерството, разработи с помощта на колеги от Агенцията за обществени поръчки, които осигуриха достъпа до данните, както и с други колеги от Министерството и от информационно обслужване, въпросната система, така че тя да бъде видима днес пред вас. Отново казвам, няма допълнителен финансов ресурс, който да бъде за разработката на системата. Показваме един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии, изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората при производството на държавен софтуер. А защо го правим? Правим го, защото вярваме, че прозрачността е ключовият инструмент за връщане на доверието на гражданите в институциите. Когато гражданите знаят къде и как отиват парите им, когато го разбират и могат да го достъпат лесно, дори прибирайки се от работа в метрото или в градския транспорт, могат да разгледат държавата къде инвестира всички тези средства, които ние плащаме с нашите данъци. И по този начин се надявам да подобрим доверието в българските институции и да направим още по-достъпни анализите и отчетността на публичните средства. Какво предстои, както и премиерът каза, това е първа версия. Първа версия, която показва прозрачност, която показва обобщено информацията за всички разходи на държавата през последните години и ги групира по съответните показатели, които вече изборих. Но какво предстои? Версия 2, в която ще направим активна връзка с търговски регистър, за да може да бъде правена проверка за свързани лица и анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, за които и премиера спомена. Във версия 3, контрол по процеса на възлагане. Много пъти в годините се е случвало, както и премиера сподели, да има поръчки, които са направени така, че да фаворизират, да ограничават конкуренцията. Това време свършва. Ще направим така, че първо чрез технологията да се контролираме самите ние, всички възложители на обществени поръчки с публичен ресурс. Така че във версия 3 ще направим всички тези контроли за липса на фаворизация и за максимална конкурентност на офертите, които се пускат. Ако има проблем с някоя поръчка, тя ще бъде връщана на институция, която е възложител и ще маркира проблеми, които трябва да бъдат отстранени. Във версия 4 правим същото, само от гледна точка на компаниите, които подават оферти. Често се е случвало компании да продават на държавата продукти и услуги на много завишени стойности. Всички ние знаем за подобни примери. Така че технологията ще дойде на помощ на хората, за да ни показва за кои поръчки офертите, които се получават, са на стойности над пазарните, къде има проблеми и къде всъщност държавата ще бъде ощетена, ако сключи договор с въпросните компании, които предоставят офертата. Така че версия 4 контрол ще бъде върху фирмите, които участват в тръжните процедури. Нашата цел е да насърчим конкуренцията, да направим обществените поръчки достъпни за все повече компании, защото вярвам, че колкото по-голяма конкурентност има, толкова повече държавата може да подобри ефективността при разходване на публични средства. И версия 5 остава отворена, защото като всеки един жив продукт и системата Sigma ще има нужда от допълнително надграждане и развитие през годините, така че да може да бъде максимално актуална и полезна както на институциите, но най-вече на всички граждани и данъкоплатци на България. Ако говорим кога и как ще бъдат реализирани всички тези стъпки и версии, имам увереност, че в следващите месеци с един ускорен темп на развитие на технологичната разработка, но бих искал да обърнем внимание, че тук, за да прогресираме с тези версии, ще имаме нужда от тясно сътрудничество и работа с Народното събрание за промяна на ключови закони. Така че, работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Sigma, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата. Sigma е достъпна, вече отворена, може да я видите на като сканирате QR-кода за присъщите в залата, а за тези, които ни гледат, sigma.midt.bg. И с това завършвам и отварям за въпроси, коментари. Имаме възможност в момента, в реално време, да тестваме Sigma. Всеки един от вас, ако иска, може да ми казва институция, фирма или каквото и било друго, което ви е интересно от обхвата на Sigma в момента, да го покажем пред вас и чрез вас на всички български граждани. И насърчавам отново всички за активност. Така че, защото това са парите на всички нас данъкоплатците, важно да знаем къде и как отиват те. Благодаря ви и отварям за въпроси. Понеже виждам, че още няма въпрос, ще дам думата и на... А има ли? Извинявайте, не ви видях. Добре, слушам.
1: Добър ден, Гергана Венкова, BTV новините. Казвате, че на този етап това, което сте разработили, не струва никакви пари. Планирате обаче да го надграждате. Планирате ли средства за това и ще проведете ли обществена поръчка в тази посока? И в какъв момент от развитието на тази система казвате, че става въпрос за връщане на доверието в хората? Ние виждаме обективните данни, числата, ще направите така, че да знаем и какво е съответствието. Когато са дадени едни пари, дали е доставено точното количество, дали е изпълнено конкретно заданието и какво е качеството. Защото това също е елемент от връщането на доверието.
0: По първия въпрос ще продължим разработката както и до момента. Единствените разходи, които сме направили като министерство, са за възнаграждението за заплатата на господин Колев, както и на всички останали служители, които са в самото министерство. Надграждането ще продължи и ще бъде с отворен код. Именно за това призовах и всички IT-специалисти да надграждат самия код, защото няма как да обявим обществена поръчка и да дадем разработката на система, която ще контролира обществен ресурс, да бъде разработвана от частна компания с код, който е затворен или в частни ръце. Не, това трябва да бъде прозрачно, трябва да бъде отворено, трябва да бъде разбираемо и достъпно за IT-специалистите, за хората, които могат да ни аудитират, да проверят за всъщност анализите, които се показват в платформата, какъв е кода, който ги генерира, за да няма съмнение в българските граждани в алгоритъма как работи той. Затова го отваряме. Ние не се притесняваме от прозрачността, не се притесняваме от отворения код. Точно обратното, насърчаваме го и така ще продължи да работи с Министерството на иновации и дигиталната трансформация. По въпроса ви за функционалността, отбелязвате важна функционалност, която в етапа на развитие може да бъде добавена в самата система, така че вече да отчитаме и качеството. По критерии на възложител, по критерии на това как всъщност трябва да се харчат публичните средства, така че да бъдат ефективни, а не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество. Примери отново може да се сетим безброй през годините. Така че тази функционалност ще бъде включена в следващи версии на разработка. В момента това, което показваме, е една снимка на това къде и как са отивали парите на държавата. По институции, по общини, по фирми, по договори, в разбираем вид, без необходимост от някакви специални умения за търсене или пък анализиране. Това го прави технологията. Зато в момента Sigma се казва Sigma, но в следващите версии, когато добавим и автоматичните проверки и контроли, за които си говорим, тогава ще стане Sigma AI. Така че в момента, в тази първа версия, започваме с прозрачността, къде и как са отивали средствата. В следващите версии добавяме механизми за контрол, както на офертите, на качеството, както и вие споменахте, така че е процес на развитие. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.
1: Виктория Боческа, Нова телевизия.
2: Давайте.
0: Заповядайте.
1: Господин Василев, бихте ли ни показали в този момент как функционира системата с някоя конкретна община?
0: Секунда, само ще ви го покажа, просто не съм си пуснал интернет. Ей, сега ще ви покажа как се случва. Ако искате, преди да ви го покажа, ще дам думата само на Тодор Колев да ви разкаже малко повече как е бил процеса на разработка и отговарям веднага и на въпроса ви, само да си пусна интернета.
3: Здравейте! Аз ще направя, може би, едно обобщение на всичко, което чухте до тук. Това, което показваме днес, е една първа стъпка и тя е само началото на пътя. Като по големината и посоката на тази стъпка може да прецените къде ни води този път. Но всъщност това не е един път, това са три пътя в три отделни направления. Първото направление е това, което показа министър Василев за отваряне на данните и изсветляване на процесите в държавата. Защото и досега имаше отворени данни, но бяха отворени, така да се каже, на хартия. Сега имаме реално отваряне на данните. Като за нас е важно да минем през тази първа стъпка, за да може, веднъж отваряйки суровите данни, върху тях вече да изградим и изкуствени интелект, и по-задълбочените анализи. Като още по-следваща стъпка, държавата разполага с стотици регистри, които също могат да бъдат правилно отворени, правилно свързани един с друг, и тогава може да си представите вече още по-голям ефект, който ще се получи. Второто направление е това, че използвайки изкуствен интелект, правиме скъпото и сложно да става евтино и лесно, за да постигаме повече с по-малко. Sigma, както каза и министър Василев, е разработена за 3 седмици, в общи линии изцяло от мен, разбира се, със съдействието на колегите от информационно обслужване, за да се отворят самите данни. Предстои обаче да изградим един малък екип, който да работи по този начин, ускорено с изкуствен интелект, и да можем да работим по няколко такива приложения едновременно, като показваме нова версия или ново приложение на всеки няколко седмици, а не да чакаме с месеци и с години. Но това, което е по възможностите на един екип, бледнее пред това, което е по възможностите на една цяла общност. Затова Sigma е с отворен код, но не просто отворен код, който да покажем, ето направихме го, а отворен код, който да е отворен за допринасене. Да може всеки един, разбира се, гражданин, който има нужната техническа подготовка, да се включи в разработката, да прави предложения за подобрение и кодът му да бъде включван към кодът на системата. Като България се гордее със своята IT екосистема и IT общност и вярвам, че заедно ще можем да постигнем неща, които до сега са се смятали за невъзможни, особено в публичния сектор. И пак да кажа, че това е първата версия на първата система, която разработваме по този начин. Това е една голяма стъпка в правилната посока, но е само първата стъпка от дълъг път. Благодаря ви.
0: Благодаря, вече имам и интернет на лаптопа, така че мога да отговоря на въпроса, който ми зададохте. Какво искате да проверим в Sigma? Кърджали. Добре. Виждаме, че община Кърджали е разходвала през последните години 106,8 милиона евро. Когато влезем в по-детайлната разбивка, виждаме, че това са общо 448 договора с 138 различни изпълнителя. Средно офертите на търг са 2. Най-много община Кърджали инвестира в строителство 56,4%, в услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 18,3%, транспортни услуги с изключение на извозването на отпадъци 11,9%. Когато слезем малко по-надолу в самия документ, виждаме топ изпълнителите, фирмите, които най-много пари са получили от община Кърджали. Изброени са, показват се сумите, договорите. Отново виждаме какво купува община Кърджали, как го купува, през открити процедури 91%, събиране на оферти 1% и 5% са за пряко договаряне или без обявление. Виждаме с всички договори. Тук са подредени в момента по най-новите сключени договори, т.е. последно сключените. Последният договор, който община Кърджали е сключила, е бил на 27 март тази година. Може да ги подредим и по най-голяма стойност. Най-големият договор се е сключен на 2 октомври 2023 за събиране на битови отпадък. Отново това цялото може да бъде свалено, може да бъдат разширени анализите, може да се направят съпоставки с фирмите, с хората от тях, но просто трябва да стане в момента извън Сигма. Всеки един може да го направи през различни други инструменти, които в следващата версия ще бъдат вързани и ще бъдат достъпни в Сигма. Кажете ми нещо друго, което искате да видим. Микрофона само, че не ви чувам, извиняйте.
2: Кога предвиждате да стартират следващите версии? В смисъл, какъв е плана за надграждане на системата, така че да постигнете до 6-та версия?
0: Ускоряваме темпа на развитие, както и господин Колев спомена. Изграждаме такъв екип, който да ползва възможността на изкуствен интелект за бързо развитие на софтуер. Така че вярвам, че ще ускорим темпото и това, което направихме за 3 седмици, ще запазим като темп в момента, в начало, първите месеци. В следващата версия предполагам, че до един месец може да бъде публично достъпна и тя. И след това обаче, както казах, има някои възможности и функционалности, които са свързани с законови промени. Там по обясними причини процеса може би ще се забави малко. Но чисто технически ще имаме готовност в следващите месеци да завършим тези 4 версии на функционалности и функции, които показах преди малко пред вас. Ако върви законодателния процес бързо, в което по-скоро съм положително настроен, че ще се случи, то вярвам, че в следващите месеци ще имаме тези 4 версии готови.
1: А мога ли сега да видя топ изпълнителя, например в Кърджали, компанията топ изпълнител, къде оперира, дали само в Кърджали, мога ли да видя подробности за нея, кой стои
0: зад нея? Да, отваряме отново Кърджали, ето да покажем Кърджали. Топ изпълнители, фирмата на първо място, натискаме върху нея. Въпросната фирма е получила 33,4 милиона евро на национално ниво. На национално ниво, ето сега ще слезем надолу и ще видите. Да, да. Община Стара Загора, община Кърджали. Тук обаче има нюанси, защото фирмите по начина на попадаване, ако напишем и тестваме с някоя фирма, ще видите, че в самата система в момента не са интегрирани, заради това дали изписването е с кавички, дали е без кавички. Има нюанси в годините на подготовка и реализация на обществените поръчки. Не знам дали е било волно или неволно, но в момента не агрегираме тези данни. Отново заради липсата на връзка с търговския регистър, в следващата версия и това ще бъде актуализирано. Тоест, ако потърсим с момента, ако ми кажете някоя фирма, за която да потърсим, може да видите, че има един или два или три записа за нея, като най-големият е актуалният, разбира се. Тоест, не актуалният, повечето са агрегирани, но има и някои, които остават извън тази обща сума, които също са видими и достъпни, но просто технически при самото изписване и с включването на самия договор с фирмата по начина, по който е изписана тя в процедурата.
3: Само за това искам да добавя, че тези данни ги няма в самият АОП. Тоест, в самата база данни на АОП има поръчки, за които няма ЕИК. Тоест, има само име на фирмата, но не и ЕИК.
0: Когато направим връзката с търговския регистър, това ще бъде отстранено като проблем.
2: Понеже дадохте пример с Green Partners и двата договора, един от Стара Загора, други от Кърджали, това е фирма, която предоставя предимно почистване, поддържане на зелени площи, такъв тип услуги. Дали ще бъде възможно и кога Тъй като тук става въпрос за два договора на така приблизително близка стойност, но в община Стара Загора, например, живеят значително повече хора, отколкото в община Кърджали. Тоест разхода да бъде отбелязан и като разход на един човек, защото тогава ще се видят по-сериозните в дълбочина дисбаланси между това как една община договаря и как друга община договаря такъв тип услуги, в които на пазара има все пак някаква стагнация. Не са много фирмите, които ги предлагат.
0: В момента, както казах, е само Sigma. Когато стане Sigma AI, това ще се случи. Това ще бъде в следващата версия, когато ще включим и изкуствен интелект в помощ на гражданите, за да се ориентират каква е съпоставимостта на цена спрямо брой жители, както вие предлагате, или към някакъв друг ориентир. В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. Ще го има в следващите версии този анализ отново с изкуствен интелект.
4: Планувате ли, когато стане вече с изкуствен интелект, изкуствен интелект да отбелязва, че има нещо нередно с обществената поръчка, и в следващите версии планувано ли е да се следи разхода за заплати на директори на определени учреждения държава?
0: Да, по първия въпрос за контрола в версия 3, която показахме, когато се правим контрола в процеса на възлагане, тогава ще има, да, ще има такъв анализ. И когато има поръчки, които са индикирани, че имат проблем, те ще бъдат показвани, както сме обещали в призборната кампания, на съответният портал, така че гражданите, без да има нужда да търсят и да се роват, ще виждат проблемните поръчки, които се готвят в момента, и такива, които са върнати за допълнителна разработка и доработка от възложителите. Това ще бъде във версия 3. А във версия 4, когато фирми подават оферти и изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, с отворени данни или по други механизми, които тя ще сравняват офертите, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4. Заплатите. Първо, аз вярвам, че когато говорим за публични средства, трябва да има максимална прозрачност. Тук говорим за поръчки и възлагани от страна на държавата. Дали и как ще показва заплати на служители, не мога да ви кажа към момента. Не е въпрос, който сме обсъждали нито с премиера, нито с колеги министри. Ще го обсъдим и съответно ще видим как може да отворим и подобен тип чувствителни данни. Други въпроси? Ако няма, благодаря на всички за отделеното време и вниманието. И надявам се през останалите време и часове да разгледате Sigma по-детайлно. Каквито и въпроси имате, и вие съм на разположение по всяко време. Надявам всички български граждани да видят Sigma, да видят къде и как са се разходвали публичните средства на държавата през последните 6 години. Надявам се българските IT специалисти, с които се гордеем, да участват в продължаваща разработка и да се включат към надграждането на Sigma, както и други софтуери, които ще разработва самата държава. Благодаря на всички, хубав и успешен ден.
5: Румен Радев. Край на безобразни обществени поръчки, скрити вътрешноведомствени трансфери. 17 юни 2026 година.
6: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, от вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестициите. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната. Благодарим на медиите.
5: Румен Радев. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които вредят на икономиката ни. 18 юни 2026 година.
7: Може ли да уточните каква ще е позицията на България по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия?
6: Вижте, тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега трябва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги усвоява своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позицията на България, представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
7: За предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
6: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днес разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
7: Защо сме против руския патриарх Кирил? Какво ни притеснява в тях първото, което е? И това означава ли, че ще гласуваме против?
6: Ще разберете днес как ще гласува България. Наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
8: Много хора обаче наистина санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
6: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
7: Руският патриарх обаче говори за свещена война на православната Рус срещу западния неолиберален свят. В тази връзка той неутрален ли е по отношение на войната?
6: Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна, като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
8: В този ред, мисля, обаче ще осъдите ли атаката на Киево-Печорската лавра?
6: Осъждам всяка атака върху цивилни обекти.
7: Мислите ли, че споразумение на руския патриарх, може ли да уточните, тъй като през 2022 Унгария също беше против санкции около руския патриарх, това означава ли, че ние само за това конкретно има от списъка, ще имаме възражение?
6: Ние първо изобщо не знам по какви мотиви Унгария някога е налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика, санкциите най-сетне да осъзнаем, това е 21-ви пакет санкции, които по какъв начин тези санкции до момента спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира.
7: Още една война. Споразумението между Съединените щати и Иран беше подписано той с временен характер. Мислите ли, че ситуацията там, на този фронт, се успокоила и действително говорим за траен мир?
9: И какво може да следващите 60 дни да се случи окончателно договорение?
6: Много е крехко примирието. Вие сами го знаете.
10: има и трета държава, това е държавата Израел, която също преследва своите цели, така че тя действа и се обяви независимо от САЩ. И аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
11: Можем ли да очакваме след това споразумение и ангажимента за разминиране и отваряне на Ормуския проток по някакъв начин облегчаване и на, вие казахте, галопиращите цени, това е акцент в вашето правителство. Дали това по някакъв начин ще се отрази и кога на цените на петрол и съответно на продуктите в магазините?
10: Знаете, че цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас не интересува като граждани, като икономика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
11: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония? Сега президента поиска да говори с нас, журналистите, на английски, после стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
10: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани. Да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на налипса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
8: Опозицията обаче ви призова да поискате спиране на евросредствата към Република Северна Македония. Бихте ли предприели такава крачка?
10: Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Всички останали държави членки настояваха пред мен един след друг лично, техните лидери, да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема, т.е. със спазването на човешките права, за да можем в преговорната рамка да заложим най-справедливото нещо. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Тогава това го отстоях. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест, има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега ще трябва отново да полагаме усилия, да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. И ще го направим.
7: Политически лидер, какво ли говори поведението на Република Северна Македония? Показват ли истинско желание те да станат член от Евросъюза?
10: Не. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
11: Благодаря. Имам обаче палеж на автомобили на дипломатическата ни служба. Моля ви коментар на това, което мисля, че не сте давал на това събитие. И има ли място за диалог, въобще среща между вас и Мицковски?
10: Няма място за такава среща, защото проблемът не е двустранен. Мицковски има проблем с Европейския съюз, така че Република Северна Македония има от тук нататък да убеди Европейският съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само, че не разкрива, не само, че не наказва до сега такива палежи, деятелите, виждате, че те даже биват стимулирани. Те се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, като няма последствия върху извършителите на такива, мога да кажа, недостойни деяния, няма как да се случи. Ние нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейския съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
5: Бойко Борисов. Възпитанието изисква 100 дни толеранс. Готвим правителство в сянка. 14 юни 2026 година.
12: Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, обучение на нови кадри, не само млади, а и желаещи. Така че нямаме възрастово ограничение, имаме преподаватели, това число и аз. Идеята на всичко това е да обучиме, да имаме правителство, агенции, които да предложиме на обществото при следващи избори да знае. Не да се чудат, кой стане министър и да се връщат катамарани, лодки и всички останали в управлението, да се знае кой ще е премиера, кой ще са министрите, кой ще са замминистри, АПИ, фонд за меделие. А за да предложим такова нещо, е необходимо да имаме образовани, знаещи, подготвени и вече по-интересни, ако щете, и на публиката, на избирателите, хора. Тези, които са от 20 години в партията, помагат заедно с нас и така обучаваме новите. Те са образовани хора, с доста високо образование, с доста знания в бизнеса, в медицината, в правото, в отбраната. Трябва им и политически опит, който им се предава. И лично аз съм много доволен от това, което вече минах. Пловдив, Стара Загора, Бургас, София област и заявките от партията, от местните ръководства са все повече и повече, защото една част ще отидат към това правителство в сянка, така да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник кметове и така в рамките на ГЕРБ ще си подмладиме партията. Хубавото е, че старите кадри, които са вече, повтарям, по 20-25 години с мен, това го разбират, всичко това се снима, професионални оператори, Хикимян го ползваме като човек, разбираш, от телевизии, всеки един се заснимат по 46 секунди клип, след това се гледат, пускат се, дават си оценка, минават през различни ролеви игри, сега след обед са вид на политически партии, спорят, ние ги гледаме, слушаме и целта е от всички тези областни градове да изведеме един национален отбор, който да предложиме след това на избирателите, ако им харесва, да гласуват за нас. Това е системна партия. Така действат системните партии. Иначе да излезеш да нахейтиш някого е най-лесно. Такива има много, в ТикТок е пълно. Повтарят лъжи, повтарят измами, изкуствен интелект, жълти новини. Това обаче не донася нищо добро за държавата. Затова дал съм цялата енергия в младежкия ГЕРБ, организация, структуриране, теми, за да им е интересно, но не съм ограничил възрастта, защото има по 40, 42, 46 годишни хора, които сега са решили, а пък имат огромен жизнен, професионален, имам 3-4 човека за строителен, за регионален министър, които мога утре да ги пусна да спорят с Шишко по която искат тема. и че са завършили в Германия с по 3-4 езика, ръководили строителни обекти огромни и в чужбина и в България, които не започват едно изказване. Ще проектирам 2 години, Шуменци и Варна да чакат за Хемус, а после ударно ще строим. Как ударно ще строим? Какво значи ударно? Това ударно беше до 90-та година комунистите. Петилетка ударна в един ден. Тогава ще направиш конкурсите, тогава ще минат обжалванията, тогава ще почнеш да копаеш. Сиреч с една дума на Варна и на Шумен, на Търговище, не мислете, забравете. Ние само ще дадем пари сега на архитектите. Това ви казва на превод. Само че когато ви го кажа аз или Любо, ние се го казваме много пъти. Когато изгледате и го кажат новите кандидати за министри и замминистри, аз мисля, че имат по-голяма чуваемост. Това се занимаваме в момента. Освен това, ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време. Особено, когато има такива млади формации, сега създадени, ма

0: Министерството смяна на главен секретар. Ето сега има частични избори на някои места в страната, пак виждаме действия на органите на реда. Изобщо как вие анализирате се склада доста ситуация?
1: Еми, когато се сменя министъра, сменя се главен секретар. Аз самия бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, ти кажа честно, защото очаквах, че Кандев, като е казал А, ще каже и Б. Защото гледах как се разплака. Аз съм бил в това положение на главен секретар, когато ме пресираха тогава тройната коалиция с министър Румен Петков и станах и си тръгнах. От това, което чух Демерджиев да казва, никой не го е гонил, па той се разрева. И затова гласувах против да бъде викан в парламента, защото му беше страх да не стане като Хю Грант, вместо Чък Норис Хю Грант, да плаче, да стане едно такова трагично, ревливо, да се разплачеме всички, да ни умилее. И затова по-добре, да... а и така и не разбрах. И Румен Радев, и той как, говорих с него, лични причини стъкна, а ние с Мирчев и другите мислехме, че нещо друго има. Какво да го коментирам? Ако съм забранили да се качва в ТикТок и това е причината да си тръгнеш като главен секретар, не го разбирам. Ако има друга и я каже, разбира се, че коментирам. На този етап виждам само много интервюта, страшно много интервюта, но през това време кредит да се избяга. Това мога да кажа.
2: Кои са грешките, които според вас допускат в момента управляващите?
1: Никога не трябва да пречиш на противника да греши. Не според нас какви са грешки. Това, което е безспорен успех, е, че намалиха субсидиите на партиите, за да ни турат в ръцете на олигарси. Защото олигарсите са при тях. Тук спор нямаме, нали? Вече е ясно. Когато няма партийни субсидии, те за това са измислени в Европа, в демократичните страни, за да може подобни мероприятия партиите си ги финансират и не зависят от никой мест. Когато ти вземат субсидиите, почваш се договаря с бизнеса. И тогава после пък бизнеса почва да издва, иска, както сега, назначи си катамарана. Разбирате ли? Това е безспорен успех. От това, което виждаме с огромния дълг, който отново се поема, и лихвите са високи. В същото време вече имаш наказателна процедура от Европейския съюз. Но, какво да му коментираме на това? Тук и Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Асен Василев, ако си спомняте, тук съм ви казал, по 500 милиона, по 500 милиона, по 500 милиона се теглеше всяка седмица. Помните ли? И сега, да, може, ето тук е, казваш, мълчание. Огромна възможност има да го атакуваш Радев и правителството му за тея дългове. Само, че не е справедливо. Защото и от сглобката до сега се теглеха дългове. Ако ГЕРБ може да прескочи това време и истински да се оправдаваме пред хората, е, че тези 10-12 години, когато ГЕРБ управляваше, самостоятелно бяхме на излишък или на 0,1 дефицит. Помните, малко минахме от излишък към дефицит в COVID-кризата. И връщахме по 2 милиарда от дълговете, за да сваляме общия дълг. Това е истината. И от тук вече пък не мога да оправдая Рада. С това мнозинство слагаше една година. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базикате с мен. Само, че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Мога да ви го напомня. За руските реактори, за ЕРП-тата да беше плащано. Една година тягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ, си спомняте, за да си получат хората парите, и

0: След това сме били само на излишък. И не са ме атакували. Но това е правилната политика. Някой жали ли ме мене тогава в най-голямата финансова криза в света, ако така наречената гръцка криза? Тогава станах премиер по същия начин. Сега няма такава криза. След това ни настигна миграционната криза. След това ковид кризата. Каква криза е сега? Никаква. Ай като слушах президента на Европейската комисия как хвалеше България пред самия премиер Радев, че България честитимо еврото, че най-плавно се приема от всички държави еврото, че в момента ползва облагите от еврото и те имат много добри финансови резултати след това, че бизнеса вече не обменя, не превалутира. Огромни ползи. И ако ще се справят цените, няма проблем. Ей, колегата Мицотакис издаде първото, като поздрави Радев с еврозоната. И той се усмихва и приема поздравление. А това е свършил ГЕРБ. Това сме го свършили ние.
1: А сега имате алтернатива да е теглят? Добре, тя темата задълбява малко политиците, ползвате...
0: Не, аз за това казвам.
1: Нашия външен дълг спрямо, не знам точно те цифри, разбира се, спрямо по крутен и вътрешен продукт е на много ниски нива, спрямо много по-развити.
0: Гледай лихвите. Гледай лихвите. Когато на края на година да почнеш да вардиш 2,5-3 милиарда евро да платиш лихви, тогава сметката е друга. И аз дадох пример. Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всичките тези рестрикции. И в първия, и във втория мандат. Нали помните? И си понесохме целият натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита. И ви давам пример, когато Дянков им показа постна пица и празна кутия. Още ми го натякват. Ми е Радев да извади почта и еди класа и да каже: тези са негодници, другите, аз днеска ще направя една година така. Както направих аз. Ако си спомняте, като премиер първия ден 2009 отидох във финансите, Орешарски беше и му казах: кажи колко е дупката. Честно прави, той каза тогава 800 и 900 милиона. Пред всички журналисти стиснах му ръката и казах: благодаря. Отиваме да запълниме дупката. Каква дъвка? Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин. И затова съм бил три пъти премиер. И само аз съм си носил критиката. И сега те оправдани. Теглиме, защото и предишните тегли. И ми Станишев си тръгна, да ви напомня малко история, защото тези отзад малите не я помнят, но вие като журналисти трябва да я помните. Станишев си тръгна и дигна с 28% пенсия. Без да има пари в бюджета. Аз писках ли? Не. Платих ги, правих финансова дисциплина и изляхме на нула. Това трябва да се прави. Те вътрешните не са малко. И аз за това казвам. Окей, толерантност, но той вече тегла. Те неща, които са направени, ги виждаме и те ще имат дългосрочни последствия.
2: Така, понеже те, може би, се прехвати към външните теми, първо искаме да чуме на вашия коментар за вървящите преговори за промяна на договора Боташ. И второ, какво мислите за категоричността на правителството на Румен Радев да не се помага, да не се предоставя помощ на Украина?
0: Ами аз не знам дали вашите зрители и слушатели чуват добре въпроса ви, за да не излезе, че аз не съм толерантен и, нали, тръгвам да коментирам теми, които бих коментирал след още 2 месеца. Но все пак, за да отговоря по някакъв начин, за да нямат пък други спекулации, България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. През Дачани, през Еди Коси и ние публично пред вашите колеги съм го заявявал много пъти. над 350-80 милиона евро. Ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме с това, което солидарно Европа прави към Украина. Ние също имаме своите забележки към корупцията в Украина. Разбира се, ние помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. Това правим.
2: Тогава как да разбираме думите на премиера Радев и на неговия министър на отбраната?
0: Ама аз не съм нито говорител, нито искам да тълкувам.
2: Все пак имате огромен преговорски опит и бяхте в така доста, как да кажа...
0: В момента това, което бих казал, няма да отговори на толерантността, която считам, че трябва да имат. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал дежурните три телевизии да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То е естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина. Нали? Явно е и мало така по каскета или как се казва сега, за да се поправя, защото... И то в ден, в който Европейската комисия, Европейския съюз, взима решение на 2 милиарда да подкрепи Украина. В същото време другите министри, външните и те, които участват, там съвсем други неща подкрепят. За съвсем други неща гласуват. Нали, видяхте също опита да се... Как се провали опита, че България не е била готова за еврозоната. Излезе 145 страници доклад на 27-ма лист. Беше ясно е казано. Ясно. И то Европейска комисия, Евростат, Европейска централна банка, Екофин и всички останали, че на две и нещо е България била и абсолютно за това с аплодисменти България беше приета в еврозоната. Така че пак искам да бъда толерантен в неможенето, незнаенето, да речеме, че и те се обучават сега като нас. След още 2 месеца, като минат 100 дни, няма да правят такива грешки. Надявам се. Защото те самите знаят, че това няма как да стане. Ще излезе като нито един куршум не сме дали на Украина Корнелия Нинова. Милиарди отчитат, 7 милиарда ли бега печалба от държавата в военните заводи. Не? Така че да не приемаме, че още не са се синхронизирали. А иначе, що се касае за този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото ако сработи, дори както Трайчо Трайков, служебният министър, каза, той носи повече загуба. И това е по-опасното в случая, е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердоган, ако си спомняте преди година и половина, да видя какво предлага, какво предоговаря. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани. Ще бъдат част от проектите като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите, ви купих от терминала в Александрополос, вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал да стане 20%, 30% български? Вие от всичките коментари чухте ли нещо по въпроса? Ма ще правим магистрала Черно море, тя е еднакво изгодна и за Румъния, и за Турция, и за България, що ще е част от тая договорка. Всички от тол системите ще изкарваме пари. Но какво Какво става с тези други? Аз поне не чух. Сутринта пак е бил бившия министър. Не знам дали е обяснил нещо с това. Така че пожелавам им успех. Иначе днес сме дали 600 000 евро на турците. Много ги обичам турците. Повече си обичам българите. Аз чакам с нетърпение в деня, в който те ще са построили, които и да са други партии. Защото и утре ще откривате завод, Алкомет, фантастичен завод. Само, че преди две години е почнат. Утре го пускат, нали? Няма да си помислите, че за последните 20 дена са го построили. С най-могъщата преса. С огромна технологична линия за алуминиев фолио, което заедно с държавата и бизнеса е направено. Завод до завода е в Шумен. Всичко това е направено от ГЕРБ. Направено от нашите правителства. И както и чакам с нетърпение моят приятел Шишков да построи една част, не да ги задръсти, не да направи тапи, нали? А да построи една отсечка. Па да отидем и ние вземе ядки, па да застанем така, да видиме това свал, да видиме как се строиме, да го му сложиме от всякъде някакви... Е, това е еталона, да го напишеме, както един кубик украинска пръст се води за еталон за земя. Да кажем, е тая отсечка на Шишков, е еталона и ще всяка друга построена ще я сравняваме с този образец. Чакам на Пловдив около връзно, на София около връзно. Това, което сме построили, ние нищо. Не питаш за местните теми. Остави зали, булеварди, включително и този булевард, където правите сега, е по наш проект.
1: И не го харесва.
0: А па те го направиха на половина.
3: Проектът не е наш.
0: Нали?
3: Имахме идеен проект.
0: Идейният проект, те го затвориха, бяхме осигурили финансирането. Сега направихте колко е платното, толкова за тротуарите. И то към промишлената зона. Нали, там сигурно потоци от хора се движат, но работа ваша. Но си спомняте, когато с колежката ви спорехме с тебе за пречиствателните станции, а за отпадни води, а за питейни води, па довеждаш го пробва. Това забравихте ли го в Шумен? Аз искам на тези зад мене те да ви го напомнят. Защото аз съм го напомнял много толкова. Тези младите, новите, тези, които разбират, ще отидат във Варна и ще питат, що е най-чисто Черно море, бе? От всички морета. А да не кажа наземните кълбета за ТикТока. Защото има пречиствателни станции навсякъде. Милиарди дадохме за пречиствателни станции, за да се причисти вода. Ама и вътре в градовете. За отпадните води, за питейните води. С нетърпение чакам някой да направи първа копка, да го завърши и е така да отидем да намерим Косур. Ма толкова искам да намеря Косур някъде. И къде отидем се, ние сме го приели. София? Нито един обект. Нито един. Не мога да намеря Косур. Едни колче да забиха и точка. Искам да намеря. Метрото си е нашето. Ние сме го финансирали. Асен Василев през 150 милиона. И ги дадохме, за да се направи там до бизнес парк. И не мога да намеря. Не са търса да отида и аз да мера тротуари, нещо да направя. Искам. Обаче само слушам. Тук, за да завършва с шега, най-ми беше забавна енергийната министър, която от 20-та година, включително и при нас, беше замминистър. Тя като излезе, каза, изненадан съм с какво намерих в енергетика. Все едно твой оператор, са да се изнеда на какво ще снимал. Ма, ние го приемаме, че модата е такава. Трябва първите три месеца нещо да фърлиш на предишни. Хвърляйте ги. Ама, да видим и какво стане и нататък. Отговорих ли? Си реч, никакъв отговор не получихме, освен каква нова зависимост ще получим. Друго? Искате ли ви включа в един отбор и сега сме разделени на политически партии? Сега се карат с Прогресивна България, с ГЕРБ, с Възраждане, с ППДБ. Ама знаеш как се нападат? Благодаря ти. Ние с останалите слушаме. И като завършат днес към 4-5, това ще им кажа. Да нападаш е лесно. Искам да кажеш какво ще направиш. Как ще го направиш. Защо считаш, че имаш силата да го направиш и защо хората ти повярват, че го направиш. Другото е лесно. Аз 20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат, ние строиме. Те нападат, ние строиме. Всичко, което е построено от ГЕРБ. Точка. И искам да му опровергаят. Говоря последните 20 години. Къщичка за птички. Ама няма да построят. Защото като почнат да строят, такива като вас ще ходят и ще кажат, ама тук виж малко е, виж като правят. Проправили проекта, не им харесва, че по-широко направили тротуарите, по-тесно платното. Нали така? Това е основния... Не, въобще не е моя работа. Аз сега, моята работа е да си обуча новата смяна, да убеда всички останали колеги, които сме били, че сега е време да предаваме щафетата, да ги обучаваме, да ги съветваме и да ги пуснем нататък. Защото аз като гледам на Прогресивна България депутатите, те са почти същите, които в ГЕРБ бяха. Даже гледах на Каспичан кметицата, гледаме такива, които са били наши кметове, наши, нали, Румен Миланов, човека до мене беше ми шеф на БОПАК, докато бе главен секретар. Не? Ние сме много приятелски настроени. Да не ме разберете, те са... Аз няма да кажа лоша дума срещу тях. Ани ония ден видях този Надев и къде беше при нас. Викам, какво правиш тук? Аз мислих, че още... Абе, вика, не, сега съм депутат. Казвай ги тая работа. Казвайте ги. Така че... Това искам да им обуча и за следващите партии нови хора. Защото другите не минава здраве. Благодаря ви. Просто не исках да стоп на други места, после сърдиха на Никола, че сме ходили в града, па не сме им обърнали внимание, па не сме казали нищо. Ето тук колегата на Никола, че съм мълчаливко и ти виж как ме провокира и аз малко стана като аз няма да кажа другарко, ама утре. Исках да съм толерантен, вие ме бутате да...
4: Да. Асен Христов. Войната сменя икономиките и устарелите технологии. 15 юни 2026 година.
5: По въпроса за геополитически рискове и инвеститорите, аз вече го казах на някои тук млади хора. Първо, няма никакъв геополитически риск за инвеститорите и всички инвеститори трябва да са безумно щастливи от ситуацията в света. За съжаление, войната има и позитивна страна, а ние сме във война. Било тя топла или студена и каквато и да е. И това е доказано през 2000-та история, че войната е тази, която сменя икономиките, която сменя устарялите технологии, най-вече технологии. Видяхме, че 7-8 години назад се опитахме да минеме към зелен преход само с административни нужди, не стана. И за съжаление трябва да си го признаем, че тази геополитическа ситуация на несигурност, на войни, на това, че не желаем в момента да работим с изтока, желаем да работим с запад, утре може да обратното, показва грешките в света и в икономиката. Показва, че липсват коридори газови, показва, че липсват мрежи, показва тесните места и показва, че тези технологии, които има, може да ги ползваме много години, защото са вече изплатени, но те са безвъзвратно остаряли. Аз изпълням един пример, ми даваха преди с парните машини. че до 39-та година в Европа са използвали основно парни влакове и никой не е искал да прави други. И просто понеже заводите в Германия са разрушени, много бързо сме минали към дизел. Това е така. И сега е същото. Така че от тази гледна точка инвеститорите трябва да се чувстват спокойни и да са щастливи, защото освен че се показват тесните места, много бързо навлизат новите технологии, много бързо поевтиняват. И за нещастие на масата народ или на данъкоплатците, маржовете са големи и бързо се изплащат. От гледна точка на инвестиции е така. Така че от тази гледна точка, макар и скандално, това, което е в момента, е позитивно за инвеститорите. Но все пак има два риска и те не са геополитически или отвънка, а те са тук вътре, в всяка страна, или ако прием, че Европейския съюз, то е ясно, че ние сме една страна, то е вътре. И двата риска са следни. Дотолкова да се самозабравим и да решим, че вървим по правилен път с нови технологии, че да спрем да ги регулираме. Да се напълним с батерии, да се напълним с фотоволтаици, да се напълним с всякакви други източници и в един момент, защото света все пак се развива на вълни, в един момент, когато установката е спокойна, изведнъж тези, които последни са инвестирали, да не могат да ги изплатят, а и да имаме излишни източници. Така че от тази гледна точка тук има и министри, и представители на Евросоюз. Аз мисля, че регулациите на това какво ни е необходимо трябва да ги има. За съжаление в момента ги няма. В отделни страни ги има, но много малко. Да, в България сега се гордеем, че сме първи по батерии и един от първите по фотоволтаици, но истината, че тези батерии в същото време изключително много дестабилизират на отделни моменти и мрежата. Ние печелим от това, аз действително казвам, печелиме страхотни пари. Но в същото време, ако това се случи в цяла Европа, мога да последваме Португалия, както стана миналата година. И го няма. Това е огромен вътрешен риск. Втория риск, и то не е само за да прехвърля темата към другия панел, е свързаностите. Мрежите в електропреносните мрежи, мрежите в коридорите, които говорим, газопреносите, в петрола и така нататък. Ние може да говорим, че имаме магистрални мрежи, може да имаме магистрални газопроводи. Сега се говори за свързаностите между страните, но мрежите почват от много ниско ниво и стигат до интернационално. И за съжаление, има места, където са много развити, има места, където са много тесни. И те се правят, и те съзнателно се държат така. Съзнателно. Примерно всички знаем, че между източна и западна Европа стои Унгария. Е, тя си е тясна по отношение на тока и продължава да си е тясна. И независимо там кой е избран или кой не е избран, до този момент не съм чул някой да говори, че вижте, там трябва да разтворим и да разширим капацитета. По подобен начин е свързаностите между Италия и някои места и така нататък, и така нататък. Ако щете дори мрежите, които не са само вътре в Европейския съюз, ние имаме прекрасна вече свързаност, примерно на електромрежите между България и Румъния, ако не се лъжа, между България и Гърция, но ние продължаваме да стоим на едно много тясно ниво с Турция. Турция днеска е консуматор, ами утре, ако имаме нужда от ток. За щастие технологиите се развиват, енергийният пазар ще продължава да се развива с страхотни темпове. Страхотни темпове. Най-малко, ако влезат роботи, каквото и да влезе, се нуждава от енергия. Енергията, тя се преобразува от един вид в друг и най-накрая си отива пак в електроенергия. Никой друг за сега не е успял да измисли последните години нещо по-различно. Така че, дайте да си развиваме мрежите и да си направим регулациите, госпожа Петрова, защото наистина се забравя това нещо. И по-малко да мислим за рисковете на инвеститорите. За щастие инвеститори винаги ще е имало. Това, което банките и те се правят така на ощипване и казват, че ги притеснява това или онова, но в същото време тяхната работа е да дават пари. Така че това е нещото. Аз наистина не знам защо толкова много обсъждаме, може би най-адванс технологиите, как трябва да ги имплементираме и така нататък. И в същото време казваме, че трябва да намалим цените на енергията. Цените на енергията, за съжаление, това е мое мнение, надявам се, че някои от господата до мен ще го споделят, не зависи от нас, от Европа. Твърде много се надценяваме. Ние нямаме газ, ние нямаме петрол, ние нямаме много-много други енергийни източници, въглищата ги затворихме. Така че цените на енергията зависят от източника и те са международни. Каквото и да правим, останалото са данъци и такси. Айде да си говорим, че останалото са акциз и данъци. Ако искаме да ги намалим, да намаляваме акциза и данъците. Да, не, ама тогава не съм много сигурен дали ще стане по-компетибъл конкурентни кири китайците, защото...
6: Ще фалираме.
5: Не, няма да фалираме. И затова не казвам да намаляваме данъци и такси, а казвам следното. Първо, нарочно отивам към тази тема. Ако ще намалим цените на енергията, има само един начин. Да намерим източник. И за щастие казвам, последните една или две години Европейския съюз се обърна към този източник и това е атомната енергия. Това не е защото аз съм физик или нещо друго, но това е истината. Това е единственото, което Европейския съюз има и което можем да направим. И колкото по-бързо се обърнем към този източник, толкова по-бързо в рамките наистина на не 2-3, но в рамките на 9-10 години до 2-35 ние ще имаме наистина евтини енергийни източници. Няма друг. Каквото и друго. Може би, но пак термоядрената енергия също. Това е истина. И тя пак е под носа ни в ЦЕРН. Европейския съюз може
6: нека да няма дискусия с публиката.
5: Европейския съюз може да почне да си го произвежда ядреното гориво. За съжаление, то зависи наистина. Сега, по въпроса за урана, мога да кажа следното. В Европа има много големи запаси на уран. Първото находище не само в света, не само в Европа и в света, първото находище, което е разработено, някои хора са забравили, се намира само на 27 км от тази зала. Това е мина Бухово. Това е мината, която Германия разработва, откъдето са искали да вземат урана именно за бомбите и всичко останало. Много съжалявам, ако някой не знае историята.
6: Извинявайте, не
5: чакайте. Няма да спорим сега. Тези технологии има хуманоидни роботи вече всичко. И така нататък, няма да спорим за зелени неща, но това е единственият източник, това е бъдещето. По въпроса за мрежите. Както казах, мрежите са на няколко нива. Те са и на ниско напрежение, и на средно, и на високо, и какво ли не още. Дейта центровете не трябва да залитаме, да стават колкото се може по-големи. Те сега са големи, защото все още тези технологии навлизат. В бъдеще те ще стават все по-модулни. Няма нужда България да бъде обслужвана от Data Center в Италия, откъдето да идват едни огромни кабели и не само електрически там да отиват, а говоря и за оптични влакна и за какво ли не. Колкото по-отидеме към модулни технологии, технологии, които са по-гъвкави, толкова по-бързо ние ще имаме много по-голяма осигуреност и това, което се говореше тук за флексибилити. Това не означава, както казах, че не трябва, точно трябва да погледнем мрежите на различните нива, какво, как ни е необходимо. Цветът е основан на електричество. Електричеството е в основата на всеки процес, дори и между клетките. Така че, дайте да си направим тази свързаност, колкото се може по-бързо и по-добре, но отново казах, трябва да има регулации. Може би не използвах правилната дума. Трябва да има планиране. Това е вярното. Трябва да знаем колко батерии ни трябват, колко фотоволтаици ни трябват, да знаем колко атомни централи и оттам да отидем и на дейта центровете. Да, някой казва, те са неефективни, когато са малки. Може би за тая година. но може би за следващите ще бъдат много по-ефективни. Така както се стремим към модулните малките реактори. Това е което искам да кажа. И винаги, за да завърша тук, понеже така ни апострофират, винаги при новите технологии има ало колко са опасни за хората. Да, бе, ама се движите с коли, а всеки ден на улицата умират хора, нали?
4: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
7: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
4: Култура. Вече 11 години Развог дава гостоприемството си народната култура чрез българския театър и артисти. Театралните празници, звездите на театъра се превърнаха в традиция, която става част от дългия летопис на театралното изкуство на България. С тези думи президентът Илияна Йотова даде началото на 11-то издание на националните празници, звездите на театъра в Развог. Президентът поздрави кмета на Развог Красимир Герчев за упоритостта, с която общината организира фестивала. Илияна Йотова благодари и на артистичния директор на фестивала Нона Йотова за любовта и всеотдайността, с която се отдава на театралните празници. Фестивалът започна с постановката «Кой се бои» от Вирджиния Улф на Мала градски театър зад канала, сред зрителите на която беше и президентът Йотова. Юбилейното 15-то издание на A2 Jazz Festival 2026 ще се проведе между 2 и 5 юли в Fusion Park 2 в София. Очаква се и тази година събитието да събере над 60 000 души в 4-те фестивални дни. Няколкодневната програма отново предлага сутрешни тренировки, детски активности, арт-базар и концерти на звезди от световната джаз сцена, World музика и нощна програма. Основни музикални акценти са D.D. Bridgewater, кралицата на вокалния джаз Miles Electric Band, наследниците на Miles Davis в чест на 100 годишнината от рождението му, Nate Smith, виртуозен барабанист и носител на награда Грами и много други. Фестивалът е неповторимо изживяване за цялото семейство заради застъпените дневни активности, като A2 Jazz Kids, образователна музикална програма за най-малките, активности на поляната, сутрешни тренировки, йога, закуска и арт-базар. Night Stage and Jam Sessions пък са за младежите с музикални изяви на сцена и легендарни Jam Sessions след полунощ. Организаторите обявяват една от най-важните стъпки в историята на фестивала. За първи път A2 Jazz ще бъде изцяло електрифициран и ще ползва над 50% зелена енергия, произведена от възобновяеми източници в летните дни. Ще бъде инсталирана и специализирана индустриална батерийна система за съхранение и управление на електроенергията. Високотехнологично решение, което за първи път се внедрява в такъв мащаб на музикално събитие в България. Тази ключова трансформация става възможна благодарение на стратегическото партньорство CRM Запад, част от групата Електрохолд, които осигуряват директно захранване на цялата мащабна фестивална инфраструктура. На пръв поглед това може да звучи като чисто техническа или инженерна промяна, но за мисията на A2 Jazz тя носи огромна добавена стойност. Електрифицирането означава край на шумните дизелови генератори в парка и спестяването на над 15 тона въглеродни емисии за забележително по-чиста и тиха среда в София. Фестивалът вярва, че културните събития могат да бъдат истински двигател на положителна промяна, а когато институции, бизнес и граждански организации работят заедно, тази промяна се случва по-бързо и с дълготраен ефект. Тази година A2 Jazz ще звучи както винаги, свободно, вдъхновяващо и на световно ниво, но за първи път енергията зад него ще бъде чиста. На 20 и 21 юни в местността Плажа край езерото Панчарево до Рибарника се проведе първото издание на фестивал Дъга на занаятите, посветен на българските традиционни занаяти и тяхното предаване на младите поколения. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, лятна програма, както и с подкрепата на район Панчарево, Българска академия на науките и регионална занаятчийска камара София. Фестивалът е предназначен предназначен за деца от 3 до 12 годишна възраст и техните семейства. Основната му цел е да насърчи интереса към българските занаяти, културното наследство и традициите, като създаде пространство за среща между поколенията чрез творчество, знания и практически умения. В рамките на двудневната програма утвърдени майстори занаятчии представят своите умения – чрез демонстрации и интерактивни работилници за деца. Посетителите имат възможност да се запознаят отблизо с занаяти като бакърджийство, рисуване и гравиране върху стъкло, изработка на накити, художествена обработка на дърво и дърворезба, художествено плетиво, направа на сапун и други. От 20 до 30 юни София е домакин на петото издание на Хелиус, хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена. Събитията от програмата се провеждат в София Лаб и Регионалния център за съвременни изкуства Тупо Централа, като за поредна година ще съберат млади хореографи, танцьори и утвърдени международни преподаватели в една от най-значимите образователни и творчески платформи за съвременен танц в България. Хелиус 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, програма Култура и програма Мобилност. Проектът продължава своята мисия да образова, подпомага и насърчава новото поколение български хореографи, предоставяйки пространство за експеримент, обучение и създаване на авторски сценични произведения. Тази година в лабораторията ще се включат шестима млади хореографи, които преминават през интензивна програма, съчетаваща теория, композиция, импровизация и практически творчески процес с изпълнители. Специален акцент в изданието през 2026-та е отбелязването на 100 годишнината от създаването на легендарната Martha Graham Dance Company, най-дълго съществуващата модерна танцова компания в света и една от най-влиятелните институции в историята на съвременния танц. По този повод българската публика има възможност да се докосне до наследството на Martha Graham чрез специална програма, включваща видеопослание от Нью-Йорк от Джанет Ейлбър, артистичен директор на Martha Graham Dance Company, както и серия от майсторски класове и демонстрации, посветени на прочутата техника на Graham. Гост-преподавател в програмата е Емилия Занкина, която ще има майсторски клас за техники и принципи от школата на Martha Graham с младежите от Helios Youth, танцовата лаборатория за младежи между 16 и 20 годишна възраст, която се проведе по-рано през тази година. Част от наученото ще бъде демонстрирано от младите участници по време на заключителното представление на Хелиус на 30 юни в Тупо Централа. Организаторите отдават признание на българската история на техниката на Martha Graham чрез специално видео и послание, посветени на пионерите, които поставят началото на това направление у нас още в края на 80-те години. Сред тях са имената на Маргарита Градечлиева, Мила Искренова и Студио Ек. Важна роля в международното измерение на проекта и тази година има американската организация Dance Icons, която е дългогодишен партньор на Хелиус. Ръководител и водещ на лабораторията е Владимир Ангелов, хореограф, педагог и директор на Dance Icons с международна кариера и дългогодишни професионални връзки с Martha Graham Dance Company. Сред международните гости на Хелиус за втора поредна година ще е и Рафаел Миро Холцер от Виена, създател на методологията Blueprint Method и дългогодишен преподавател и консултант в областта на творческите процеси и сценичните изкуства. Между 12 и 16 август край язовир Голям Беглик, едно от най-разпознаваемите независими културни събития в България, отново ще превърне Родопите в пространство за срещи, творчество и споделено преживяване. В продължение на цели 5 дни, 16-то издание на фестивала Беглика ще предложи богата програма от музика, изкуство, образование и общностни формати, които събират хора от различни поколения, професии и светогледи. Тази годишното издание ще включва над 250 активности, организирани от артисти, изследователи, преподаватели, практици и активни общности от България и чужбина. Участниците ще могат да избират между разнообразни формати, посветени на живото изкуство, занаятите и културното наследство, здравето и себепознанието, образованието, природозащитата и устойчивото управление на ресурсите, общностното развитие, както и теми, свързани с храната и живота извън града. Музикалната програма ще се разгръща на три фестивални сцени, където ще се срещнат традиция и експеримент, електроника и фолклор, ритуал и съвременност. Сред потвърдените международни участници са китайско-монголската формация Тайга, гръцките виртуози Гидики и турският музикант Айкут Билир, артисти, идващи от различни културни и музикални традиции, които превръщат сцената на Беглика в пространство за среща между изтока и запада, древното и съвременното, локалното и глобалното. Очаква се към тях да се присъединят още изпълнители от различни държави, носещи духа на културното многообразие, творческата свобода и връзката с природата. От българска страна ще се насладим на едни от най-разпознаваемите имена в пресечната точка между етнотрадицията, световната музика и съвременните експериментални търсения. Silent Citizen, Дарио Болгарио, новия проект Read Man на Веселин Митев, със специалното участие на Петър Йорданов Бъни и много други артисти, които превръщат фолклорното наследство в жив, съвременен сценичен език. Новост в програмата на Беглика тази година е сцена Извира. Пространство, посветено на музикалната импровизация, спонтанните срещи и творчеството, родено в момента. Извира съчетава органичния ритъм на живата музика с електронни текстури, бас-линии и свободна експресия. Всеки сет е различен, воден от настоящия момент, от хората и енергията, които се събират около него. Вдъхновено от движението на водата, сцена Извира дава тласък на музиката, която непрекъснато променя формата си, преминавайки между жанрове, идеи и артистични светове. Посетителите ще могат да се включат в джем сес. Любопитно! Четенето на книги на хартиен носител помага на мозъка да свързва и запомня по-добре детайлите от сюжета, отколкото четенето от екран, пише списание PLOS ONE. До този извод са стигнали японски учени, откривайки неизвестни досега когнитивни ползи от хартияния формат. Целта на изследователите от Токийския университет е да проучат как форматът на четене влияе върху работата на мозъка. Изследването им обхваща 25 студенти, група от които са чели първата част от манга на книжно издание, а друга на таблет. След това участниците са се запознали с втората част от историята, докато са били подложени на ядрено-магнитен резонанс и са отговаряли на въпроси, свързани с сюжета. Точността на отговорите се оказва еднаква и в двете групи. Въпреки това на участниците, прочели първата част на таблет, им е било необходимо повече време, за да отговорят на въпросите, при които е трябвало да обединят информация от различните части на повествованието. Сканирането на мозъка е показало, че при четенето на втората част от историята при любителите на хартиените книги, областите на мозъка, отговарящи за обработка на езика и изграждането на свързано повествование, са били по-слабо активни. Това показва, че на мозъка са му били необходими по-малко усилия за разбиране и интегриране на новата информация. Според авторите на изследването, причината се крие в физическите характеристики на хартиената книга. Дебелината на страниците, фиксираното разположение на текста и възможността да се усеща напредъкът в четенето създават за мозъка своеобразна пространствена карта на сюжета. Тези сензорни ориентири помагат за по-доброто запомняне на събитията и връзките между тях. При читателите на таблети липсват такива подсказки, поради което мозъкът трябва да ангажира по-активно допълнителни области, за да възстанови структурата на повествованието и да търси необходимата информация в паметта, обясняват изследователите. Рядко първо издание на романа «Брулени хълмове» от Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век, предаде Associated Press. От аукционната къща Кристис посочиха, че това е първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 година насам. От първото издание през 1847 година са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му. Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа Агнес Грей от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири на търг, насрочен за 30 юни в Лондон. Според специалиста по редки книги и ръкописи в Кристис Марк Уилчър, първото издание на Брулени хълмове е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата Хейтс – хълмове – на няколко места. Романът е публикуван бързо след успеха на Джейн Ейр от Шарлот Бронте. При излизането си творбата предизвиква противоречиви реакции, като някои критици определят като шокираща заради мрачната й атмосфера и силните емоционални конфликти. Днес Брулени хълмове се смята за едно от най-влиятелните произведения в английската литература и продължава да вдъхновява филмови, музикални и художествени интерпретации, пише още Associated Press. Учени от Япония са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли, в биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава, която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. След приготвянето му част от продукцията остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация. Технологията включва смиването на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на оцетно кисели бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листове хартия, без използването на традиционния процес за производството им. Според разработчиците, от една порция удон може да се получат от 5 до 10 листа формат А4. Материалът се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата по действията на микроорганизми. Готовият материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия. Изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба. Индийски и датски подводни археолози ще изследват останките на кораб от 17 век, потънал край бреговете на Индия. Датският кораб Оресун потъва през 1619 година край бреговете на Карикал в територията Пундичери, Южна Индия. Посланникът на Дания в Делхи Расмус Абилгард Кристенсен каза в социалните мрежи, че този проект ще позволи на двете страни да обединят усилия в изучаването на останките на потънал кораб. Изследователите се надяват, че подводните разкопки ще хвърлят нова светлина върху първите датски търговски дейности в Индия, период, който често остава в сянката на по-всеобхватната колониална история на Великобритания, Франция, Португалия и Нидерландия. Археологическата служба на Индия и Датският национален музей в Копенхаген в началото на седмицата са подписали споразумение за съвместни подводни археологически разкопки на кораба Оресунд. От Индийското министерство на културата отбелязват, че този плавателен съд заема важно място в морската история, като първи известен датски кораб достигнал Индия. Дания основава първата си търговска фактория в Индия през 1620 година, една година след корабокрушението на Оресунд в Транкебар, днес град Тарангамбади в щата Тамил Наду, където датската крепост е превърната в музей. Често се счита, че връзките между Европа и Индия започват през 1498 година, когато португалският мореплавател Вашко да Гама заобикаля южния край на Африка, за да стигне до Каликут, днешния Кожикод в Керала. Въпреки това европейците вече от векове са поддържали косвени контакти с Индия чрез търговски мрежи и посредничеството на арабски, персийски и средиземноморски търговци, прекосяващи Червено море. Археолозите са открили по-ранна и много по-проста версия на Стоунхендж на около 3 мили 5 км от известния праисторически паметник в селото Балфорд. Откритият обект е датиран на 5000 години, което го предшества с 500 години. От древната структура са останали само две дупки в земята, но екипът смята, че те са държали дървени стълбове, които са се подреждали спрямо слънцето по време на лятното и зимното слънцестоене, подобно на Стоунхендж. Разкопките, ръководени от Фил Хардинг от Уестекс археология, разкриха и десетки други дупки с артефакти, включително керамика, животински кости и кремъчни сечива. Сред тях е рядък неолитен нож с дискоидна форма, който според Хардинг е звездното откритие и показва изключителен майсторлък. Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът е потвърдил възрастта на обекта. Следите са открити преди десетилетия при разчистване на земята за нови жилища, но подробен анализ на подредбата е направен едва сега, чрез възстановяване на небесните позиции от преди 5000 години от археоастронома доктор Фабио Силва. Според доктор Дженнифър Уексуър, куратор в English Heritage, паметникът в Балфорд датира от времето на най-ранната фаза на Стоунхендж. Това предполага, че хората, построили първите етапи на Стоунхендж, може да са живели в Балфорд или да са се събирали там сезонно. Уексуър обяснява, че като ранни земеделци, тези общности са били силно зависими от сезоните и слънцето. За разлика от днес, когато лятното слънцестоене е основната атракция в Стоунхендж, преди 5000 години зимното слънцестоене е имало по-голямо значение, тъй като отбелязва завръщането на светлината и пролетта. Астрономи за първи път откриха доказателства за космически вятър, идващ от супермасивната черна дупка Стрелец А в центъра на Млечния път. Откритието решава една от най-дългогодишните загадки в науката – защо най-близката до нас черна дупка изглеждаше странно тиха и сякаш нарушаваше законите на физиката, пише Вести БГ, позовавайки се на CNN. Стрелец А е истинско чудовище с маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони, черните дупки не само поглъщат материя, но и изхвърлят част от нея под формата на мощни струи, джетове или ветрове. Въпреки това, в продължение на половин век учените не откриваха преки доказателства за подобна активност при нашата дупка, която озадачаваше научната общност. Това е най-близката и най-добре проучена черна дупка, а изглеждаше, че няма вятър. Всяка друга черна дупка във Вселената се държи по един начин, а най-близката до нас по друг. Това беше огромен проблем, обяснява Марк Горски, професор в Северо-Западния университет в Илинойс и съавтор на проучването, публикувано в The Astrophysical Journal Letters. След 5 години внимателни наблюдения, Горски и неговият колега Лена Мурчикова успява да съставят изключително детайлна карта на региона около черната дупка с помощта на радиотелескопа АЛМА в Чили. Премахвайки всички радиосмущения, те забелязват огромна конусовидна кухина, дълга около 3 светлинни години, в която напълно липсва студен газ. Според изследователите, тази...
7: 93,9 FM.
4: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
8: Може ли въпроси вече?
9: Много кратко.
8: Много кратко. С уважение.
9: Все пак до почивни не сме почивали. Видяхте, нямахме никакво
8: почивни. Вие сте млади, както казахте самия вие и трябва да сте тестостеротни, нали така?
9: Добре.
8: Добре. Без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
9: Може да се
10: справи
9: да
10: благодаря някой ябълка. Искам да му я подам.
9: Не, няма проблеми.
10: Моля ви. Браво! Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българско здраво червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпвам какво?
11: С гласа,
10: няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви.

0: мисля да са сериозни детали.
1: Кажете една дума. Какво ще направите? Мир в държавата, мир по света. Какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
0: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Не може да гледам да не кажа една дума.
0: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно.
2: Благодаря ви. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
5: Може би трябва нов стил.
4: Как така?
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
4: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
6: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
7: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
8: Шефе, може.
7: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
8: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
7: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
8: Точно така.
7: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
9: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.
10: Пешком на CDF. Така, царица на DF56. Че... Кити, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така, 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то. А Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте.

0: Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпна Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събориш шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е? Нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
1: Не щеш, така ли? Кити!
0: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим, че стъклото става като тюл и ние минаваме през него. Я! То наистина се превръща в мъгла. Огънят на тяхната камина е като нашият, само ето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят в пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден!
2: Добър ден!
0: А белите? А белите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен.
1: Може би това е от чистия въздух.
0: И прекрасен въздух има тук.
2: Откъде отидеш? И къде отидеш?
3: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
3: Не знае какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои.
0: Я.
3: Как се попаднала изобщо тога? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
3: Чудесно.
0: Поклон.
3: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон, поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон, поклон, поклон.
3: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на Бялата царица. Е, сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
3: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
3: Близо до там? Ми, че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо, по-бързо. Сега можеш да се починеш малко.
0: Оф! Какво?
3: Да.
0: Възможно ли е да сме стояли под това дърво през цялото време?
3: Да. Разбира се.
0: Ма всичко е така, както си беше.
3: Ами да. Ти как искаш да бъде иначе?
0: В нашата страна се стига някъде друга, да я готичаш много бързо и дълго време.
3: Да, много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде.
0: Ох, моля ви.
3: Хайде.
0: Нека по-добре да не опитваме.
3: Давай.
0: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тука. Много ми е горещо и съм жадна.
3: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така, докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на 2 метра... Да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
0: Не, благодаря.
3: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
0: Няма да ги забравя.
3: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
0: Знам.
3: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидълдум и Туидълди. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Хъмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия ще бъдем заедно царици и всичко ще е празник и веселба.
0: Благодаря.
3: Когато не се сещаш за някоя дума, казва я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни коя.
0: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз,

0: Bileti, molim. Vaši bilet, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, а накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горя от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горя, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, мил приятел, стар приятел. И няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Всъщност аз въобще не те виждам.
5: Защото съм едно малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно платоче.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
5: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
5: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
5: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Никога не съм чувала, че ги знаят.
5: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
5: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш в къщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
0: Ей, ти там...
5: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... Идълдум. А на другата... Към къщата на Туидълди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
6: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
6: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
6: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Но аз казах добър ден. Само да знаеш кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден. Добър ден. Не усетих как се завъртях на скъл.
7: Ха-ха-ха! 4 обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
7: Това ли? А, няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
2: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.
2: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
1: Където съм си и сега.
2: Не, не, ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
7: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф! Като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф, като пламък на свещ.
1: Да-да, с едно пуф и няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
7: Същото.
2: Същото.
1: Шшш! По-тихо, че ще го събудите.
7: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
2: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
7: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи.
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
7: Става до нема и къде тъмно.
2: И дори още по-тъмно.
8: Гагай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал от вян от вятъра. О! Задава се бялата царица! Тича с разперени криле, сякаш лети! Поклон! Много се радвам, че се случих на пътя точно когато летеше шалът ви. Да се реши ли, Ваше Величество, да...
9: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
1: Исках само да кажа дали ще разрешите ви...
9: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Много по-добре би било, ако някой друг реши и облича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон? Да ви оправя ли шала?
9: Ох, не знам какво му става на този шал. А може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там, но и това май не му харесва.
1: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
9: Четката ми се оплете в тях.
1: Аз внимателно ще я измъкна.
9: Ох.
1: Така. Ето, сега изглеждате много по-добре. Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
9: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
10: Мармалад. Утре. Мармалад. Мармалад вчера. Днес обаче няма мармалад.

0: كده مرمرات قطليبي يا بغطيك الشيبكي سبعت ويسا صلابك عرما سبعت ويسا صلابك عرما
1: Не ви разбирам. Ужасно е объркано.
2: Така е, когато човек живее наопаки.
1: Да живее наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук му има някаква грешка.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста.
1: Какво ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обуда.
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме обуде.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
2: И клата се заби в пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо не викате сега?
2: О, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си. Гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плак.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак, поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
2: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща, само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
2: О, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре.
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царицата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в това магазинче?
2: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
2: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очните лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
2: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи 2 яйца са по-евтини от едно.
2: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
2: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. Расте, расте и все повече заприличва на човек.
3: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.
1: А пък съвсем прилича на яйце.
4: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
3: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
4: Някои хора нямат повече в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, ами кажи името си.
3: Името ми е Алиса.
4: Доста глупаво име. Какво значи то?
3: Непременно ли трябва да значи нещо?
4: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
3: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
4: Защото няма никой при мен. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
3: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
4: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста
3: да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
4: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
1: Не съм. Честна дума не съм. Има го написано в една книга.
5: Вярно, че има и книга такава, доста дебела с корица корава.
3: Да, знам.
5: Тя се нарича всеобща история и са я чели съвсем малко хора.

0: хартия не стига. Щом си я чел, погледни ме отблизо. Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Ти си много цветен или кълбо преща?
1: Искил много цветен или кълбо преща? Ако се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
2: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
1: На 7 години и 6 месеца.
2: Грешно! Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
2: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
2: А, много си горделива, така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
2: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава вратовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. О, да знае. Да знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
2: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно. Вярно, показах се голяма невежа.
2: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
1: Извинете.
2: О, аз не съм обиден.
1: Исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
2: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
1: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
2: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
1: 365.
2: А колко рождени дни имаш?
1: Ами един.
2: И като извадиш един от 365, колко остават?
1: 364.
2: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
1: Не знам какво разбирате под дума слава.
2: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
1: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
2: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
1: Въпросът е
2: да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях, особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
1: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
2: А, сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
1: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
2: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно.
1: О!
2: Това е всичко. С Богом.
1: Довиждане. И до нова среща.
2: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
1: Ами обикновено човек се познава по лицето.
2: Так му тук е бедата. Лицето ти привича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата,
1: да.
2: Отдолу уста.
1: Мина?
2: Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
1: Какво? Тогава, то тогава няма да бъде красиво.
2: Почакай най-напред да видиш и тогава се види.
1: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
3: Седмият квадрат е Борис. Борис. Но един от конниците ще ти покажа пътя.
1: А! Какво е това?

0: Най-сетне осния квадрат. Царица!
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината и мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лош, неприятен характер.

0: candidato Alice Davo Talsivetcher.
1: Asconeva.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката.
0: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
0: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но...
1: Тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
0: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
0: Да.
1: Какъв е отговорът?
0: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава?
0: Да, какво остава? Какво остава?
2: Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане, то ще дойде да ме охапе, а тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи защото... според тебе нищо не остава?
2: Да.
0: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговор.
1: Грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга... каишката му ще остане.
2: Тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
0: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
0: Какво?
2: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
0: Сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
0: Така ли? Преведи на френски. Фидъл диди. Фидъл диди. Може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
0: Да, може.
2: Обаче фидъл диди-диди-диди-диди не значи нищо.
0: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
0: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
0: Вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
0: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
0: Да, изпей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
0: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспаха и двете. Сигурна съм, че досега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица ли? Царица Алиса? Ами трябва да вляза. Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя. Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Не, аз нямаше да се сетя кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица. А мястото между тях сигурно е за мене.

0: Tibrokusna supata i ribata.
1: А, донесете бута.
2: Аз никога не съм рязала бут.
0: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
0: Бут, да.
3: Бут.
0: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отрежа ли по една парченка?
0: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когато си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
0: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
0: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахална се такава.
0: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори. През това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса!
5: Хайде, трябва да благодариш. Трябва да благодариш за пожеланията с тоста.
2: Ще благодаря.
0: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Защо се смеят?
0: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха с бъркахтумите?

0: Какво става? Аз издигам високо. О, едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия. Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето. Става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И ти, Кити, през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило. И се поклани, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим. Кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Искам да го подам.
3: Няма проблем. Моля ви. Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се дръпвам какво?
4: С гласа.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
4: Моля.
3: Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхме, да
4: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента
3: няма да отдеме
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да кажа една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
3: На добър ден, сериозно, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Radio Karate 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронни

0: сме и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
1: Беновска пита.
2: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, мърнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил. Когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите. Да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне. Мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втурва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след

дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър гората, уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал, малки неща, за щастие. Кухня в провинциална къща, не е съвършенството на детските рисунки, да се почувстваш щастлив без конкретна причина, магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетните цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкият аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете, първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни наживо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ни по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Илияна Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен, ако не ни харесвате. Просто не ни гледайте. А сега имаме една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерал от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: И така, дори да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагита Лекперов. Един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме, заедно с ръвтаците, православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни. Не на последно място трябва да отбележим, че Радев май-май ще се окаже и повече патриот, отколкото мислим, че. Но, нека да видим кои са днес събеседниците и темите. Напред!
2: Беновска пита. Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец, законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв ли му е екипа? Това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да стане марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Сега, да видим кой ще е първия ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник. Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов. Величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година.
0: Беновска пита. С огромни очаквания днес на 20 юли 2026 година казвам добър ден и добре дошъл в ефира, макар и виртуално, но ясно защо виртуално. Защото днес исторически парк празнува 7 години. Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов. И пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е Юмрук.
3: Здравейте, господи Беновска.
0: Радвам се да ви видя. Скъсахте ми сърцето тая седмица. Направо... жал ми е, че не мога много да ви помогна. Как да кажа, практически, но хора. Хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
2: Ивелин Михайлов, бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват, даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони. Ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. Два лева. Ходихме, си ги запазим. Дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че, коли, камиони, техника заминават. Красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
0: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
3: Да, госпожа Беновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, на съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа, така набързо, хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението. На местните избори дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година. То по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално. Но 2020 един земеделец тук си реши да си направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе ще подам сигнали. Платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев. Той извика, задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват. Ти кажеш, какво ставите? Ти кажеш, искаш ли да разбереш как да се оправиш? Върви преди кой си. Отивам аз преди, той ме пита, ти знаеш ли кой съм? Аз казвам, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен. Аз съм от контрразузнаването. Аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит, ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си объркал нещо, давай, що ми искаш, да видим как станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха, но понеже няма се от кого да вземат пари, нали, те са тръгнали и атакуваха земеделеца. И аз госпожо Беновска му помогнах. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха... Спасил го тогава земеделеца от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, а там Прокопие, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Ви си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Евелин е приключил, те ще го разсипят. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Евелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти, сега ето моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива каквито са и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват навсякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради ешерихия коли. Или това, което ние казваме, навсякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единствения шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали, няма да е такава концентрацията на ешерихия коли, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, да се каже всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител, как отива до обикновения човек, който да може наистина, наистина да има някаква възможност да допренесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки премиери, президенти, всякакви да работят, с тях казвам премиери, президенти, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права, трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР. Говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години и ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерихия коли на офицерския плащ. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателни дистанции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
0: Да, не да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж срезвам опрекнат в пристрастно за взимане на позиция, че съм журналист и хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано не ми се разсърдите, дано не го четете за, как да кажа, подбиване на реномето, но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
3: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
0: Със сигурност.
3: Аз имам една искрена молба. Дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка да криват ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казват, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства, пак ще дам един пример. Аз показвам във Върбица как има три баба Алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване във Върбица и да види, има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят? Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. Вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
0: Така е.
3: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отидат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира.
0: Тогава.
3: Вие знаете какво е да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 000 лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъден. Такъв е законът в България. Но, нека хората поне да знаят, ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което наистина е направил. Но човек да бъде наказан за добрите си дела, това е нещо и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител. Нека разрешат техния проблем. Аз ще се справя. Нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов в исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Нали за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където ни, той на вас... Исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, 2 години невероятен тормоз имаше. Нападение на община, дори полицията го охраняваше тук във Варна, в Ветрино да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира 2 седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестостерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа. Всички национални медии казват как влогъра Стоян Колев е задържан. А за Симон Милков продължава да има чадър. Или хората виждат, че когато ние нямаме един закон, който да е равен за всички. Просто това искам да ви обясня.
0: Може ли да ви отговоря?
3: Изведнъж, само да ви кажа, изведнъж BTV, Нова, БНТ започва да говорят за Стоян Колев. Сега, как се сетиха да говорят за Стоян Колев? Как не се сетиха да говорят преди това Симон Милков? Как не се сетиха да говорят за нещата, които ние показваме? Как не се сетиха да говорят за фекалните тръби, които се изливат по Черноморието? Кажете ми, госпожо Беновска, националните медии.
0: Ей, сега ще ви кажа, ще ви напомня. Значи, слушайте ме малко по-внимателно обаче. И вие, зрители и слушатели, слушайте ме. Значи, задавате въпросите, защо Симон Милков... не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше, той веднага го арестуват.
3: Веднага, и то вижте, добре, стига. Които му дават баснословни обвинения.
0: Голям прас, какво показва оръжие и какво...
3: Не е показал оръжие, Airsoft пуска.
0: Добре, да няма никакво значение, хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал, нали разбирате?
3: Госпожо... Беновска, Симон Милков показва 2 ножа, с които показва как ще завърти и ще извади червата.
0: И се каже вашите деца да ги...
3: Симон Милков по предаване казва точно така да ги погребва. Вашите
0: деца да ги погребва? Не, това е друго.
3: Не само моите. Казва в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киро Брейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда на гроба. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
0: да ви кажа
3: не повдигнаха въпроса, напротив, пуснаха го в Народното събрание под национално издирване. Поставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите дни.
0: Така, дайте ми са 2 минути, плиз.
3: Да.
0: Значи, миналото предаване ви казах, вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък. Айде тук да ви отговоря. Може би някои от тези двама споменатите, Симон Милков и Стоян Колев, са сътрудници на ДАНС. Може би един друг, дето се прави на трубадур на Радев и голям критик на... Певски, къде летял с бомбардията и къде летял с Фалкони и Дъръбъра. И той е сътрудник на ДАНС. Искам да си запомните, вас ви готви А, добре, ще ме губят. Хомосексуалната мафия. Това си го запомнете и си правете сметка какво ги чака другите. Но въпросът е следния. Дали ние ще позволим това да продължи да вирее? Вие говорите за Симеон Милков и за този Стоян Колев. А защо ли говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие пък къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете така да строиш на терен, който е нечия собственост, нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката, колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сейнти.
3: Сега,
0: само да довърши, държате ги тия национални медии. Това е надут балон. Те са толкова национални само и защото ги поддържат службите. Ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ми обясняват, че виждаш ли ти Министерство на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. Напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
3: Той ги получи?
0: Не ги получи, спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш ли ти бил изкупил лошите кредити на Първа инвестиционна и на коя беше другата банка? Общинска банка. Нали разбирате, че тия лица, субекти, прави забележка, че ги наричате хора и аз занимавам сега. Тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари и всичко в България е незаконно.
3: Ето тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за СГ груп.
0: Не знам лева ли е, честно казано, но може и,
3: да,
0: и лева
3: но
0: да е.
3: Пуснали са ги.
0: Не ги взеха. Аз знам, аз съм в течение случай. Аз ще бъда основния, даже така преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервю извероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емано Йорданов, неговият адвокат, екс-вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Стоян Мавродиев. Но ако му стиска да разкаже всичко, там е въпросът каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнали с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме, ние да бъдете, да спасявате държавата и дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
3: Да.
0: Вие сте непонятен. Вие сте непонятен. Но и последно да завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини, обясними, в момента работят по това вашите акционери да се суброгират в качеството на жалоподател по закона за отговорността на държавата срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам. Гледахме оня ден, тук правим разни сметки и хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент? Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете. Ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси и вдъхновения да се кандидатирате за президент?
3: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат. И те се разпадат не само, примерно, заради скандала Баба или но там, който сега там се виждат колосални как да ги кажем властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата и няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка. Нямаме такъв, който е бил депутат. Дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не. Всички хора в партия Величие са се занимавали само с частно-правни отношения, в които те са носили отговорност на своите действия. След това, което ние сме направили, значи, много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионерите. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили. В момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен. И резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора, и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казаха, от Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град, с много голяма история, с много голямо значение в историята на България, 3 години не се е раждало дете. 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите, днеска ще ги видят хората, днеска и утре, на празника на Исторически парк, който е Деня на Победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години, нека хора да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлебна пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде.
0: Как?
3: Ще го направим като частници.
0: Как?
3: Ами как? Това, което ще направим...
0: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж. В момента ние сме крави.
3: И по-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета, е така ни бъркат хляба на нас,
0: да,
3: в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем, защото виждате българското население. Ами как? С производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производството на Павел Пусто именно в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с нали, сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент, аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Беновска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да се направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, всяк се държат
0: всичко
3: като животни.
0: Всичко на станците не знаят нито английски, да, нито български, нито
3: държат,
0: руски.
3: С тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят за тяхната месарска промишленост. Или, тези, които се внасят, хората казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсани.
0: Да.
3: Както новия COVID-кризата. И на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили за утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свърши.
0: Тоест, знам, че ви изненадах с въпроса си, но да. Ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
3: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит, за това, че е оцелял, защото е нямало полиция, нямало е съдебна система, няма прокуратура.
0: Има човешки ценности. Хайде
3: сега, не, човешките ценности ги оставяме, госпожо Меновска. Те са винаги в всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков. Госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични средства. Същия той земеделец, аз бях подал сигнал, че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал както кара, излиза му езика, е така, на една страна като кон през обил и казва по някой време все едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен и нямаше наказание, защото, и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. ние не можем да кажем, че във Варна има някой невиден от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са
0: там. Аз ви посочих, имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша, да, как се казва, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
3: Не, тя продължава, госпожо Беновска, тя продължава, защото ето, аз съм лице бил национално, бил съм председател на парламентарна група, човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
0: Може.
3: Не може, нали?
0: Може.
3: Аз никога не съм искал. Ето, може.
0: Може.
3: Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновеният човек не струва нищо. Обикновеният човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали. Необикновеният е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
0: Извинявайте, обикновеният момент... човек, вашата съпруга, извинявайте, че прекъсвам, но се запалих, която и търсят сметка дали получава детски авейч. Ти, който си търсил... Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го. И аз като бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, но детските са жалки.
3: Да,
0: детските, за съжаление не мога да го върна. Детските са жалки. Така че не и правете сметка на Вася, нали? Така се казва, жена ви Михайло.
3: Госпожо Беновска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа.
0: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... ще ви прекъсна. Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и спонсори, как се казва, дарители на прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче? Знаете ли? Знаете ли? Аз знам.
3: Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
0: Да.
3: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме такава информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето, видни журналисти...
0: Държавната агенция за национална сигурност. Да.
3: Елитните либерали, като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беновска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича... Ме ми прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно
0: не
3: порно.
0: Не съм го гледала това.
3: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развращаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна. Даже там предлагахме се прави нов мост над Варненското езеро. И виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жартиери, червени бикини, много скъдни, и червен сутиен. И нищо друго по себе си. Загоряла, нали, имам предвид с тен. Нали, така, с загар, да. И се измиваше явно след обслужването на поредния клиент. И сега да ви Това го виждате на главен път. Това го виждате на главен път. В същия момент полицията или социалните мрежи говорят какво се случва. Вие знаете ли по социалните мрежи в ТикТок, те си ядат изпражненията. Те имат предизвикателство да се мажат с изпражнения. Не, госпожо Беновска, вие не знаете за опадъка. И националните телевизии не са го забелязали това нещо. Не го забелязват, че
0: става всеки ден. Ма защо да го забелязват, бе, господин Михайлов? Те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото нямате какво да им платите, а и не сте от котилото на... Нали се смях, моля да ние с вас? Как се пише High Life? Хилифе. Те са от Хилифето.
3: Ами, какво тогава, ето...
0: Какви национални телевизии, какви 5 лева?
3: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са Хилифе,
0: да.
3: Които казват, защото Павка да говори, ми казват хора да нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Не да, тока, той ще плати. Не е важно аз да ми да се не плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа, не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да се изпълня ангажиментите. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари. А не е човек без пари, който яде и пи от сутрин до вечер. На почивки е, кара скъпи коли и нищо не

0: Слушай, это
1: програма дуже тая вечер. Програма тоже. Какво все
0: очаква? Сега ще ви кажа, направили сме 22-3 минути филм, господу Беновска, който не е правен
1: дайте
0: за България.
1: Дайте покрите колеги от Историческия парк, да? Давайте.
0: От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства вече, превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуството. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки че то някой да говори за тях, нито Прогресивна България, нито Продължаваме промяната, са направили нещо. Ние продължаваме да го правим убити, извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били в властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа чудеса. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това, това ресторанче беше запален. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно, могат да ти спрат разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увели. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем, защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп какво са били направили. Ма госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия, мога да го направя това нещо?
1: Не, какво говорите вие въобще?
0: Значи това, което куп са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава. Тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не. Българската система на управление на общини, на области и на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единствения начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в КУП е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна ивица? И много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с КУП, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае и това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани, а не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани за най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някой от тези, които са приближени.

0: недоволства. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат, че има три трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия е величие. Единствената партия на народната каста. Или кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
1: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползотворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това.
0: Колеги,
1: може ли аз да се виждам, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 2006-та. Намерихте ли го? С превода. Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър. Драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години нищо не е мръднало. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
0: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беноска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. 2 години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка. Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта, ще кажа да ми западе, дано не е свършила и ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша, няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува, за нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам деня на победата, защото ние сме причината да победим прасетата. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска. Ето виждате ли, това е...
1: Чакай! Мафията! Чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица е да средочете се мистер Гилера там. Имате го. А ето аз пък си пазя нашата любима картина Мафията.
0: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия Мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник. Щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа. А и другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я. Сега следва нова работа, след като свърши една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа и всеки един, който ни подценяваше, и те хубаво, че все още ни подценяват, може да види, че ние, те го знаят, всички знаят, че ние победихме прасетата. Госпожо Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
1: Извинявайте,
0: да,
1: Ивелин говори, дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип. Посмете. Господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици, плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмарски, кой разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми се сърдец, става?
0: Дай Боже, да.
1: Пращам ви едно юмруче за Деня на Победата.
0: Деня на Победата, страхотен ден.
1: Бъдете жив и здрав.
0: Да.
1: И завършим,
0: и вие, господи Веновски.
1: И завършим с моята молитва и коментара ми от миналата седмица. Чао!
0: Благодаря. Чао!
2: Веновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti, čakam, čakam. Čakam, dolgo čakam te. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни убедиха, фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви клакьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори – Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България.